0: tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sudsko veće specijalizovanih veća u Hagu donelo je prvostepenu presudu kojim su četvorica bivših komandanata takozvane OVK osuđeni na ukupno 81 godinu kazne zatvora. Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su na po 25 godina, Kadri Veselji na 18, a Recep Selimi na 13 godina zatvora. Sud je odbacio tačku optužnice da su progoni vršeni po političkoj i etničkoj osnovi. Predsjednik Aleksandar Vučić u reakciji na presudu istakao je da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i da se sud nije bavio ciljem takozvane OVK da se izbori za nezavisno Kosovo, kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba. Istakao je da je za Srbiju od presudnog značaja očuvanje mira i stabilnosti i da ne postoji ništa važnije od toga. Po izricanju presude, nezadovoljni Albanci koji su u Hag došli iz raznih krajeva Evrope, napadali su policiju, skakali po njihovim automobilima, zbog čega je policija upotrebila vodene topove i rasterala ih. Protesti su održani i u Prištini. Sedište Euleksa je gađeno kamenjem i flašama, a na zgradi privremenih institucija su polupani prozori. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji bilo je mirno, ali ne i spokojno, uz pojačane snage policije i KFOR-a. Direktor kompanije Expo 2027. Beograd Danilo Jerinić i direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović potpisali su ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Jovanović je rekao da će paviljon Kancelarije za IT i e-upravu biti jedan od najreprezentativnijih na izložbi. U Gazi je poginulo najmanje 21 osoba kada se srušila zgrada oštećena izraelskim bombardovanjem u koju su živele raseljene porodice. Pod ruševinama šestospratnice je više od 70 ljudi za kojima tragaju međunarodne spasilačke ekipe. Posao im otežava zabrana izraelske administracije da se koristi teška mehanizacija. Desetine hiljada Palestinaca žive u oko 2000 zgrada oštećenih u izraelskim napadima u Gazi. Prvi čovjek UN-a Antonio Guterres upozorio je Izrael da prekine nasilje i aneksiju zapadne obale. Jedan od najznačajnijih portala i najgledanijih komercijalnih televizija Blitz proslavio je veliki jubilej 30 godina postojanja. Još od 1996. godine, od papirnog izdanja do sadašnjeg portala i televizije, Blitz je pratio najznačajnije događaje u zemlji i svetu. Na rođendanskoj proslavi, između ostalih, prisustvovao je patrijarh srpski Porfirije, brojne muzičke zvezde domaće scene, političari i ostale medijske ličnosti. Odbojkaši Srbije pobedili su Dansku posle preokreta sa 3-2 u četvrtom kolu grupe C evropskog prvenstva. Ovom pobedom naši odbojkaši su i matematički potvrdili plasman u nokaut fazu takmičenja. Srbija u poslednjem kolu od 16 časova igra protiv Belgije. Vreme danas, ujutru magla ili niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Uveče na severu i zapadu zemlje na oblačenje i kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 9 do 18 stepeni, najviša od 27 do 32 stepena. U Beogradu slično vreme. Najniža temperatura od 12 do 17 stepeni, najviša oko 30 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sudsko veće specijalizovanih veća u Hagu donelo je prvostepenu presudu u kojem su četvorica bivših komandanata takozvane OVK osuđeni na ukupno 81 godinu kazne zatvora. Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su na po 25 godina, Kadri Veselji na 18, a Recep Selimi na 13 godina zatvora. Sud je odbacio tačku optužnice da su progoni vršeni po političkoj i etničkoj osnovi. Predsjednik Aleksandar Vučić u reakciji na presudu istakao je da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i da se sud nije bavio ciljem takozvane OVK da se izbori za nezavisno Kosovo, kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba. Istakao je da je za Srbiju od presudnog značaja očuvanje mira i stabilnosti i da ne postoji ništa važnije od toga. Po izricanju presude, nezadovoljni Albanci koji su u Hag došli iz raznih krajeva Evrope, napadali su policiju, skakali po njihovim automobilima, zbog čega je policija upotrebila vodene topove i rasterala ih. Protesti su održani i u Prištini. Sedište Euleksa je gađeno kamenjem i flašama, a na zgradi privremenih institucija su polupani prozori. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji bilo je mirno, ali ne i spokojno, uz pojačane snage policije i KFOR-a. Direktor kompanije Expo 2027. Beograd Danilo Jerinić i direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović potpisali su ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Jovanović je rekao da će paviljon Kancelarije za IT i e-upravu biti jedan od najreprezentativnijih na izložbi. U Gazi je poginulo najmanje 21 osoba kada se srušila zgrada oštećena izraelskim bombardovanjem u koju su živele raseljene porodice. Pod ruševinama šestospratnice je više od 70 ljudi za kojima tragaju međunarodne spasilačke ekipe. Posao im otežava zabrana izraelske administracije da se koristi teška mehanizacija. Desetine hiljada Palestinaca žive u oko 2000 zgrada oštećenih u izraelskim napadima u Gazi. Prvi čovjek UN-a Antonio Guterres upozorio je Izrael da prekine nasilje i aneksiju zapadne obale. Jedan od najznačajnijih portala i najgledanijih komercijalnih televizija Blitz proslavio je veliki jubilej 30 godina postojanja. Još od 1996. godine, od papirnog izdanja do sadašnjeg portala i televizije, Blic je pratio najznačajnije događaje u zemlji i svetu. Na rođendanskoj proslavi, između ostalih, prisustvovao je patrijarh srpski Porfirije, brojne muzičke zvezde domaće scene, političari i ostale medijske ličnosti. Odbojkaši Srbije pobedili su Dansku posle preokreta sa 3-2 u četvrtom kolu grupe C evropskog prvenstva. Ovom pobedom naši odbojkaši su i matematički potvrdili plasman u nokaut fazu takmičenja. Srbija u poslednjem kolu od 16 časova igra protiv Belgije. Vreme danas, ujutru magla ili niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Uveče na severu i zapadu zemlje na oblačenje i kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 9 do 18 stepeni, najviša od 27 do 32 stepena. U Beogradu slično vreme. Najniža temperatura od 12 do 17 stepeni, najviša oko 30 stepeni. Čuli ste vesti?

0: bez biografskih detalja. Počnite ovako. Baltus je slikar o kome se ništa ne zna. Sad pogledajmo njegove slike. Pozdrav, B.
1: Pisalo je u telegramu koji je Baltus uputio londonskoj galeriji Tate 1968. godine, kada su mu organizatori povodom njegove velike retrospektivne izložbe zatražili da pošalje nekoliko rečenica o svom životu. Ipak, za katalog napisali su uvodni esej o njegovom detinjstvu i umetničkom stasavanju i tekst odneli Baltusu na odobrenje. Dosledan u stavu da njegove slike govore same za sebe, Baltus je sve precrtao i rekao:
0: "Ako ovo objavite, ništa od izložbe."
1: Bio je samozvani grof, kralj mačaka, perfekcionista koji je slikanjem odlagao smrt, umetnik koji šokira, provocira i odgoneta tajne nesvesnog. Govorio je:
0: "Danas moraš da vrištiš glasno ako želiš da te čuju. Moraš da se naoružaš pijucima, ašovima i bor mašinama, da probiješ sve što je veštačko i razbiješ asfalt."
1: Bio je poslednji veliki slikar ili, po sudu drugih, perverzni stari manijak, pedofil, osrednji slikar i erotoman. Umetnik iza Alisinog ogledala fasciniran mitom o Narcisu ili možda novi Humbert Humbert, gotovo selinđerovski odvojen od savremenika.
0: S reputacijom stvorenom na temeljima istina, poluistina i izmišljenog, čemu je u mnogome i sam doprineo.
1: U gostima iz prošlosti, Baltazar Klosovski de Rola, francuski slikar poznat pod umetničkim imenom Baltus.

0: Uticaj majke na Baltusa bio je veliki i njime su se bavili tumačeći likove žena i značenja opscenosti, brutalnosti, erotike i hladnoće mnogi likovni kritičari. Još kao školarac, Baltus je svoje slike i crteže poklanjao školi, lažući da su to majčini radovi i njeni pokloni. Uostalom, ženski likovi na mnogim njegovim ranim slikama imaju baladininu kosu i njeno lice.
1: Baladin Klosovska u umetnosti nije ostavila bog zna kakvog traga, ali svojom impulsivnom, ljubavnom vezom sa Rilkeom, koja je trajala do njegove smrti 1926. uticala je na stvaranje osjećaja odbačenosti kod mlađeg sina. Njena posvećenost novoj ljubavi bila je zaista velika. Kad su bili razdvojeni, jer Rilke je dosta držao do svoje slobode i nezavisnosti, pisala bi mu svakodnevno, ponekad i po 18 stranica, a nikad manje od 12, što je stalo u oko 500 pisama.
0: Porodica Klosovski je nakon rata finansijski loše stajala, te se Baladin sa sinovima preselila u Berlin. A od momenata važnih za Baltusov slikarski razvoj beleži se njegov odlazak u Firencu 1926. gde se slikarstvo uči kopirajući radove renesansnih majstora Piera della Francesca i Mazača.
1: Baltus nikada nije pohađao neku umetničku školu. Svoj talenat brušio je sam, učeći se na delima slikarskih veličina iz prošlosti. Nova strujanja i trendovi u slikarstvu ga nikada nisu zanimali. U nekim momentima okrenut nadrealizmu razvija sopstveni stil sa prigušenim koloritom i ostaje veran klasičnom figurativnom stilu. Toga je sasvim postao svestan 70. godina kada se suočio s platnom koje mu je bilo ukradeno iz parijskog ateljeja 20. godina ranije.
0: Reč je o slici za koju mu je pozirala prva supruga Antoinette de Batteville 1931. odnosno o jedinom platnu koje je imao u svom drvenom dvorcu u Švajcarskoj. Kada je slika pronađena, Baltus je odlučio da je ponovo naslika. Tada je uvideo da se njegov stil slikanja veoma malo promenio za minulih 40 godina. Sve je bilo isto, samo je kosu i ruke uradio malo drugačije.
1: Inače, sliku je ukrao njegov sin Stanislas, jer je bio u velikim dugovima, a otkrivena je pukim slučajem u jednoj njujorškoj galeriji, zajedno sa još stotinak Baltusovih crteža. Kada se slika konačno ponovo našla pod Baltusovim krovom, sinu je oprostio krađu.

0: Antonin Artaud, francuski dramaturg, pesnik, eseista, glumac i pozorišni reditelj, jedna od glavnih figura pozorišta 20. veka i evropske avangarde, bio je blizak Baltusov prijatelj. I umetnička gledišta su im bila bliska, gotovo dvojnička. Toliko bliska da Artaudov portret koji je naslikao Baltus izgleda kao Baltusov autoportret. Drugovanje su započeli u Parizu, gde se Baltus preselio po odsluženom vojnom roku u Maroku.
1: Artaud je verovao da pozorište treba da bude snaga za oslobođenje ljudske podsvesti i otkrivanja čoveka prema sebi. On je pozvao na zajednicu između glumca i publike u magičnom egzorcizmu, kombinaciju gestova, zvukova, neobičnih scena i osvetljenja, da bi formirao jezik koji se može koristiti da podriva misli i logiku i da šokira gledaoce dajući im pogled u niskost njihovog sveta.
0: Ono što je Artaud hteo svojim pozorištem okrutnosti, hteo je i Baltus. Šokom da uzdrma malograđansko društvo u njegovom prividnom življenju. I odmah je u tome uspeo, gotovo u prvom pokušaju svojom čuvenom slikom Čas gitare.
1: Čas gitare Baltus je nameravao publici da pokaže na svojoj prvoj samostalnoj izložbi u Parijskoj galeriji Pierre 1934. godine. Međutim, šok je bio preveliki za ono vreme i dve nedelje koliko je trajala izložba, slika je bila izložena u zadnjoj galerijskoj sobi i dostupna samo odabranima.
0: Baltusov Čas gitare prvi put je izložen tek 1977. godine u Njujorškoj galeriji Pierre Matisse. Od 1978. do 1982. bilo je u depou Muzeja moderne umetnosti u Njujorku kao dar Pierre Matisse u znak sećanja na njegovu preminulu suprugu Patrišu. Međutim, 1983. vraćena je darodavcu s obrazloženjem da muzej ne može da primi takav poklon. Naročito otkad je jedna od visokih članica uprave rekla kako je ta slika nemoralna ili, preciznije, to je bezobrazna parodija pijete iz Luvra.
1: Slika Čas gitare nije izložena ni u centru Pompidou 1983. ni naredne godine na velikoj retrospektivi Baltusa u muzeju Metropoliten. Činilo se kao da je u zemlju propala, pa jednom prilikom Baltusov biograf Nikolas Fox Weber pitao Baltusa zna li možda on gde se slika nalazi.
0: Baltus je znao i obećao Weberu da će mu je pokazati ako se obaveže da nikom neće reći gde je slika. I priznao mu da je zaista 1934. hteo da provocira i šokira publiku. Ispostavilo se da je slika bila kod američkog reditelja, scenariste, producenta i komičara Mike'a Nicholsa. Ali put do nje nije bio lak, niti je za tu priliku bila u njegovoj spavaćoj sobi, kako su kasnije potvrdili mnogi koji su mu dolazili u posetu.
1: Bilo je kao u filmovima o Jamesu Bondu, pričao je kasnije Weber. Ušao sam u jedan apartman i nisam mogao da verujem da je preda mnom jedan El Greco i da ta slika uopšte može da bude u nečijem stanu. Kada sam prošao pored jednog ranog Matisa, shvatio sam da se nalazim u apartmanu grčkog multimilijardera, brodovlasnika Stavrosa Niarkosa. Znao sam naime čiji je taj Matis. Onda sam ušao u spavaću sobu gde su između prozora stajala dva Modiglianija. Bio je tu i ogroman videorekorder i ono zbog čega sam se obavezao na ćutanje. Baltusov Čas gitare. Seo sam na krevet i puna dva sata zurio u sliku. Stvarno je bila potpuno provokativna.

0: Na Baltusovoj slici Čas gitare nema muzike. U kompoziciji Nalik na pijetu, delimično razgolićena nastavnica muzike sedi, a preko njenog krila je umjesto gitare koja je bačena na pod, kao novi instrument pružena veoma mlada, poluobnažena devojka. Muzički čas pretvorio se u obred polne inicijacije, kome se devojka ne protivi. U očekivanju je onoga što gledalac zamisli. Možda zadovoljstva, možda i bola, koji je nagovešten učiteljičinim sadističkim povlačenjem svoje učenice za kosu.
1: Baltus je neprestano tražio neobično u svakodnevno. Na oko banalno, na njegovim slikama postaje mistično i puno erotskog naboja. Švajcarski vajar i slikar Alberto Giacometti, inače veliki Baltusov prijatelj, jedini čiju je sliku, osim portreta svoje prve žene, imao na zidu svog zamka, rekao je da kad Baltus naslika jabuke na prozoru, i one izgledaju erotično.
0: Od časa gitare do kraja života optuživan je za naglašeni erotizam, od čega se nije branio, ali nije ni odustajao pod pritiskom kritika. Samo je mislio da mit o erotičnosti njegovih slika treba razbiti.
1: Tamo erotskog konteksta nema, osim ako vi u svojoj prljavoj imaginaciji ne želite da ga bude. Ne slikam biblijske scene, ali slikam anđele. Sve moje ženske figure su anđeli. Ljudi misle da je to erotizam.

0: Ja devojčice posmatram kao simbol. Nikada ne bih mogao da naslikam ženu. Lepota devojčica je zanimljivija. Devojčica predstavlja budućnost, biće koje će se pretvoriti u savršenu lepotu. Žena je već pronašla svoje mesto u svetu, a devojčica nije. Telo žene je već potpuno. Misterija iščezla.
1: Baltus je voleo da slika mačke i devojčice. Mačke nikome nisu smetale, devojčice jesu. Njegovo viđenje, po sudu većeg dela javnosti, njegovih savremenika i sadašnje, graniči se s pedofilijom. Za izložbe njegovih slika još uvek niko ne može da sigura da neće biti zatvorene pre vremena ili zabranjene. Uostalom, izložba njegovih polaroida iz 90-ih na kojima je pozirala maloletna Anna Vali u nemačkom gradu Esenu otkazana je pod pritiskom 2014. godine. Ono što je Baltusovim očima bilo anđeosko, kao umetničko delo na granici nevinosti šuruje s demonskim.
0: Ne verujem da postoji zahtevnija disciplina od tih varijacija na temu lica, tih poza mojih mladih devojaka koje sanjare. Jer se tu radi baš o tome kako cizeliranjem crteža pronaći draž detinjstva koje tako brzo nestaje i na koje zauvek čuvamo neutešno sećanje. Treba dakle u klopku uhvatiti tu nežnost, učiniti da mina grafitne olovke na listu papira pronađe još neiskusan oval jednog lica, tu formu srodnu licima anđela.
1: Usput, Baltusa su teretile glasine da je sa svojim mladim modelima bio u posebnim odnosima, recimo despotsko nežnim, ali pretpostavljalo se neprihvatljivim.
0: Uvek sam imao jednu prirodnu, prostodušnu saradnju sa tim mladim devojkama, sa Nathalie de Noailles, Michelinom, Katjom, Sabinom, Frederikom ili Sanom. Tokom dugih poziranja igraju se igre sa dušom kao zalogom, a tu je reč o tome da se prvo pomoli duša, nežnost duše, ta nevinost duha, onoga što još nije dosegnuto, onoga što dolazi sa početka svih vremena i što po svaku cenu treba sačuvati. U tom pristupu ima nečeg muzičkog. Treba doseći težinu tišine, pauza u jednoj partituri koja se osjeća, na primjer, kod Schuberta ili kada Mozart napusti maštu kako bi postao grub i tako dotakne tajnu, raj nestalih divota, o kome govori Lewis Carroll u Alisi u svetu sa druge strane ogledala. Ne postoji ništa riskantnije za realizaciju, a ne postoji ništa teže od prenošenja jasnoći jednog pogleda. Jedva primetnih malja na jednom obrazu, prisustva vidljive emocije koje se neki put može osjetiti u težini ili lakoći usana. Čudesna muzička ravnoteža mojih mladih modela je ono što bih želeo da dosegnem.

0: Naš gost iz prošlosti, francuski slikar Baltazar Klosovski de Rola, poznat po umetničkom imenu Baltus, posljednje 24 godine života proveo je u drvenom zamku Grand Chalet u Rosinieru u švajcarskim Alpima. Pre nego što je postao dom Klosovskih, oronuli zamak bio je pretvoren u krčmu i vlasnik ga je zbog visokih troškova održavanja rado prodao slikaru uz primamljivu priču o umetničkoj tradiciji koja je ušla u cenu građevine. Jer navodno, nekad su tu dolazili Victor Hugo, Goethe i Voltaire. Zamak je imao sve što je Baltusu bilo potrebno. Priču, mistifikaciju. Dovoljno je bio udaljen od radoznalaca, pružao je mir, sigurnost i beskrajno uživanje u alpskim lepotama predela.
1: I naročito u svetlosti, čije je mene Baltus pomno pratio i svoje slikarsko vreme prema njoj upravljao. Slikao je sporo, pred platnom je satima meditirao, a pigmentne boje mu je prema starim receptima mešala supruga. Njegova slikarska sporost bila je legendarna, pa se pričalo kako mu je za jednu sliku bilo potrebno čak 10 godina. Glasine ga nisu zanimale, radio je po svom. Govorio je:
0: slika ili molitva, to je ista stvar. Trenutak istrgnut iz užasa vremena koje prolazi.
1: Prolaznost je pokušao da kroti kičicom i slikanjem da odlaže neumitan kraj. Kad mu je bilo teško, snagu je tražio pogledajući na fotografiju Giacometija, koga je smatrao za slikarskog brata.
0: Čaj u pet nikad nije propuštao. Taj običaj poštovao je još od prvih parijskih umetničkih dana, a u goste je volao da prima glumce, jer je bio veliki ljubitelj filmova.
1: Ali o svemu tome malo se znalo, a dosta izmišljalo, jer Baltusa je nerviralo sve što ime umetnika ističe više od njegovog dela. Istoričar umetnosti Alenu Virkondeleu 2 godine pred smrt povjerio je da je u duši oduvek bio dete, te se zato temi detinjstva i odrastanja stalno vraćao, pokušavajući da ulovi trenutak prelaska iz jednog životnog doba u drugo, dok dete, ili najčešće devojčica, sanja, čita knjigu, češlja se, gleda kroz prozor, u scenama najveće privatnosti i prigušene čulnosti.
0: Sve poznato i obično obavio je neobičnom tajanstvenom atmosferom i radnjom za psihoanalitičarske analize. Svoje slike nije voleo da tumači. Provocirajući, posmatraču je ostavljao na volju da vidi šta želi.
1: Smrtnosti, tvoj ponos je smešan i tašt. Pisalo je na zidu drvenog zamka Grand Chalet, u kome je Baltus proveo svoje posljednje dane. Umro je 18. februara 2001. godine sa opusom od 360 slika. Mnoga od njih su istinska remek dela.
0: Francuskog slikara Baltusa u goste iz prošlosti dovela
1: sa glumcem Milanom Milosavljevićem tekst čitala i emisiju uredila
0: Mirjana Blažić.
1: Muzički urednik bila je Radmila Dujaković, organizator Milena Borčanin i majstor tona Dejan Vasović.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sudsko veće specijalizovanih veća u Hagu donelo je prvostepenu presudu kojim su četvorica bivših komandanata takozvane OVK osuđeni na ukupno 81 godinu kazne zatvora. Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su na po 25 godina, Kadri Veselji na 18, a Recep Selimi na 13 godina zatvora. Sud je odbacio tačku optužnice da su progoni vršeni po političkoj i etničkoj osnovi. Predsjednik Aleksandar Vučić u reakciji na presudu istakao je da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i da se sud nije bavio ciljem takozvane OVK da se izbori za nezavisno Kosovo, kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba. Istakao je da je za Srbiju od presudnog značaja očuvanje mira i stabilnosti i da ne postoji ništa važnije od toga. Po izricanju presude, nezadovoljni Albanci koji su u Hag došli iz raznih krajeva Evrope, napadali su policiju, skakali po njihovim automobilima, zbog čega je policija upotrebila vodene topove i rasterala ih. Protesti su održani i u Prištini. Sedište Euleksa je gađeno kamenjem i flašama, a na zgradi privremenih institucija su polupani prozori. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji bilo je mirno, ali ne i spokojno, uz pojačane snage policije i KFOR-a. Direktor kompanije Expo 2027. Beograd Danilo Jerinić i direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović potpisali su ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Jovanović je rekao da će paviljon Kancelarije za IT i e-upravu biti jedan od najreprezentativnijih na izložbi. U Gazi je poginulo najmanje 21 osoba kada se srušila zgrada oštećena izraelskim bombardovanjem u koju su živele raseljene porodice. Pod ruševinama šestospratnice je više od 70 ljudi za kojima tragaju međunarodne spasilačke ekipe. Posao im otežava zabrana izraelske administracije da se koristi teška mehanizacija. Desetine hiljada Palestinaca žive u oko 2000 zgrada oštećenih u izraelskim napadima u Gazi. Prvi čovjek UN-a Antonio Guterres upozorio je Izrael da prekine nasilje i aneksiju zapadne obale. Jedan od najznačajnijih portala i najgledanijih komercijalnih televizija Blitz proslavio je veliki jubilej 30 godina postojanja. Još od 1996. godine, od papirnog izdanja do sadašnjeg portala i televizije, Blitz je pratio najznačajnije događaje u zemlji i svetu. Na rođendanskoj proslavi, između ostalih, prisustvovao je patrijarh srpski Porfirije, brojne muzičke zvezde domaće scene, političari i ostale medijske ličnosti. Odbojkaši Srbije pobedili su Dansku posle preokreta sa 3-2 u četvrtom kolu grupe C evropskog prvenstva. Ovom pobedom naši odbojkaši su i matematički potvrdili plasman u nokaut fazu takmičenja. Srbija u poslednjem kolu od 16 časova igra protiv Belgije. Vreme danas, ujutru magla ili niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Uveče na severu i zapadu zemlje na oblačenje i kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 9 do 18 stepeni, najviša od 27 do 32 stepena. U Beogradu slično vreme. Najniža temperatura od 12 do 17 stepeni, najviša oko 30 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Na tastaturi su slova N i M jedno do drugog. I pre nego što bilo šta dalje kažem, unapred se ograđuje, možda je slovna greška u kucanju. Ali, kako toliko puta da se pogreši pa da pandan postane pandam? Najviše pandama ima u komentarima na društvenim mrežama, a naročito su zanimljivi oni na jezičkim forumima kada se povede diskusija o nekoj nedoumici pa se traži pandam nekom obliku. Internet portali su rasadnici pandama, pa čitamo kako su ruski škriljci pandam ruskom gasu. A u najavi popularne serije da je neki lik pandam političaru tog ranga. A ako nekog u svakodnevnom govoru opomenete da se ne kaže pandam, nego pandan, obavezno sledi pitanje, šta ti je to pandan? Muška panda?
1: Oblik pandan stigao nam je iz francuskog jezika od reči vrlo sličnog izgovora, a prema definiciji iz velikog rečnika stranih reči i izraza Pipera i Kleina, upotrebljava se da označi predmet, pojavu, oblik, osobu i drugo što se može uporediti s nekim ili nečim drugim, što se dopunjuje ili podudara. U svakom slučaju, potrebno je da postoji sličnost između predmeta poređenja. Retko ko greši u značenju. Treba samo zapamtiti da se kaže pandan sa n, a u takozvanim kosim padežima akcenat ove reči se pomera na drugi slog, menja se u dugo uzlazni i akcenat glasi pandana.
2: Srpski na srpskom.
0: Još bolja definicija pandana je u rečniku srpskog jezika, gde se kaže da je to ono što je nečemu vrlo slično, istovetno, jednako, paralelno nečemu drugom. Ako je neka osoba, na primer, pandan meni, onda se ona može uporediti sa mnom po nekoj zajedničkoj osobini, navici, ponašanju, obrazovanju i može imati i odrečan oblik, na primer. Među radijskim voditeljima nema nam pandana u poznavanju našeg jezika. Benefit i slušaocima i nama.
1: Reč benefit preuzeta je u neprevedenom obliku iz engleskog jezika i preko svake mere se koristi u javnom govoru i medijima da označi korist, dobit, olakšicu, povlasticu, naknadu ili privilegiju koju neko dobija ili je ima u vidu robe, usluga, novca ili nečeg drugog. Dakle, očigledno je da za nju ima više domaćih zamena koje se ređe upotrebljavaju, valjda zato što odavno postoji uvreženi osjećaj da se stranim rečima podiže vrednost iskaza i skreće veća pažnja na njega. Ovo drugo je, doduše, tačno, ali od takvog skretanja pažnje jezik nema nikakve koristi. Ili da nas neki bolje razumeju, nema koristi od benefita.
2: Srpski na srpskom.
0: Kako nema koristi od benefita? Nisam neki stručnjak za financije, ali znam da je benefit i forma isplate u novcu, a tako se zove i izdavanje vaučera za koje se može dobiti novac. A kako to znam? Pa šta mislite kako idem u banju nego s tim vaučerima? Dobro, to sad nije važno, svako ima neku šemu ili schemu za preživljavanje sa benefitima ili bez njih.
1: Iako je jedno vreme maltene bila izbačena iz govora i pisanja, šema je sasvim regularan oblik i, kako piše u pravopisu, običniji od oblika schema, sem u tehničkim nacrtima gde je jedini preporučen oblik šema. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Sada je tačno 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za jutarnji dnevnik. Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo. Povodom presude četvorice bivših komandanata takozvane OVK u Hagu, predsednik Vučić poručio da je za Srbiju od presudnog značaja očuvanje mira i stabilnosti. 14. dani Srpske u Srbiji otvoreni u Narodnom pozorištu u Beogradu. U Gazi poginula najmanje 21 osoba kada se srušila zgrada oštećena izraelskim bombardovanjem. Odbojkaši Srbije pobedili Dansku u četvrtom kolu evropskog prvenstva. Od 16 časova igraju protiv Belgije. Danas pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura do 32 stepena. Specijalizovana veća Kosova u Hagu presudila su da su četvorica vođa takozvane OVK počinila ratne zločine na Kosovu i Metohiji. Osuđeni su na ukupno 81 godinu kazne zatvora. Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su na po 25 godina, Kadri Veselji na 18, Recep Seljimi na 13 godina zatvora. Predsednik Aleksandar Vučić u reakciji na presudu istakao je da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i da se sud nije bavio ciljem OVK da se izbori za nezavisno Kosovo, kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
3: Povodom presude četvorici pripadnika takozvane OVK, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je istakao da prvostepena presuda ne znači ništa, kao i da veruje da će na kraju celog postupka rezultat biti drugačiji. Naveo je da su Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Recep Seljimi osuđeni za protivpravno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo. Osvrnuo se i na oslobađajući deo presude.
4: Po pitanju prvostepene presude, optužnica je imala 10 tačaka, zločini protiv čovečnosti su 6 tačaka, 1, 2, 4, 6, 8 i 10. Po svih 6 tačaka, a to su progon, zatvaranje, drugi nehumani postupci, mučenje, ubistvo, prisilni nestanak lica, nije utvrđena krivica. Potpuno je odbačeno svih 6 tačaka jer je sud ustanovio da su napadi bili usmereni na pojedince, ne na širu populaciju. Sudsko veće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Zašto je ovo važno? Zato što nisu želeli, kao sud takozvano Kosovo, da uruše kredibilitet UČK ili takozvane oslobodilačke vojske Kosova.
3: Uprkos presudi, Vučić ističe da nemamo čemu da se radujemo.
4: Mi mislimo da ovde postoji apelaciono veće koje će da donese konačnu odluku. Ne. Čak i da bude potvrđena presuda, u šta mi je teško da poverim. Imate treći stepen, Ustavni sud takozvano Kosovo, koji može da vrati na prvostepeno odlučivanje ukoliko nađe za shodno da je neko pravo bilo kojem od osuđenih u prvostepenom ili drugostepenom postupku povređeno. Mi smo naravno u samom Haškom tribunalu, ne bih da pravim sada poređenje sa ovim, imali već presude gde Gotovina dobije 24 godine, ako se ne varam, a onda dođe do preinačenja te presude i ona bude ne samo umanjena za vreme provedeno, do vremena provedenog u pritvoru, već bude oslobađajuća presuda. Isti ste slučaj imali sa brojnim albanskim zvaničnicima sa Kosova i Metohije, isti slučaj sa Nasarom Orićem, zato ne treba sa bilo kakvom euforijom ili na bilo koji način da prihvatamo sve ovo što se danas dogodilo, već da strpljivo čekamo i da dobro razumemo poruke koje su stigle danas.
3: Vučić se osvrnuo i na reakcije koje su u regionu došle na presudu. Smatra da one pokazuju koliki pritisak se vrši na Srbiju.
4: Albin Kurti nazvao je nepravednom i teškom presudom četvorice bivših vođa OVK za zločin, ukazujući da ona formalno izrečena u ime naroda Kosova ne predstavlja njegovu volju. A ova presuda svakako mora biti ispravljena i izmenjena na nivou žalbe i što je premoguće. Svaki Albanac u srcu nosi svetu borbu OVK, poručio je potpredsednik vlade Crne Gore, ministar za ekonomsku politiku, ministar ekonomskog razvoja. Hrvatska, ne želimo prejudicirati konačni ishod postupka, ne žele da prejudiciraju, znaju ljudi iz iskustva i sa Gotovinom i sa svima kako to stvarno izgleda u realnosti. Morao sam i Hrvatsku, znate, one su uvek ovako objektivni, principijelni, opšte poznati u svetu kad su u pitanju zločini i zločinci. Moje pitanje, zamislite da smo to mi rekli, za bilo kojeg optuženog ili osuđenog još mnogo gore. Koliko bi rezolucija, deklaracija u raznim regionalnim, evropskim i svetskim parlamentima donosili protiv našeg naroda i naše zemlje?
3: Vučić kaže da je očuvanje mira i stabilnosti ključno, navodeći da reakcije na nerede koji su Albanci izazvali napadajući pripadnike Euleksa u Prištini i pripadnike holandske policije u Hagu neće biti.
4: Za Srbiju od presudnog značaja očuvanje mira i stabilnosti, za našu zemlju ne postoji ništa važnije od toga i verujem da to što su emocije tako visoke i posle 27 i posle 30 i 35 godina od sukoba na prostoru bivše Jugoslavije govori o tome da je mnogo nepravde učinjeno, ali da svi mi zajedno nismo bili dovoljno spremni da se suočimo i sa svojim greškama i sa zločinima koje su u naše ime počinjeni, ali da smatram da svakako u budućnosti rešenje leži u razgovoru, većem razumevanju i dijalogu sa svima. Svaki razgovor i svaki dijalog je lekovit i verujem da je uvek bolji od bilo kakvog nasilnog rešavanja problema.
3: Predsjednik Aleksandar Vučić je zaključio da je razgovarao sa ljudima iz KFOR-a, NATO-a, kao i predstavnicima Amerike i tražio punu zaštitu za naš narod na Kosovu i Metohiji. Kako je naveo, veruje da će ta zaštita biti obezbeđena.
2: Porodice žrtava nezadovoljne su presudom jer su očekivale veće kazne. Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić poručuje da presuda predstavlja jasno, mada zakasnilo potvrdu da je takozvana OVK bila zločinačka organizacija. Stručnjaci očekuju žalbe tužilaštva i odbrane. Pripremila Marina Bajić.
5: Dok su mnogi još tokom izricanja presude na raznim portalima komentarisali kako su pozitivno iznenađeni kaznama za Tačija i Krasnićija, zakonski zastupnik Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji Slaviša Vuksanović ne krije razočaranje.
6: Očekivao sam da će ta kazna biti veća, posebno u delu koji se tiče porodica kidnapovanih i nestalih, a to je da je sud obrazložio da tužilaštvo nije dokazalo da su odgovorni krivi za prisilne nestanke. To je nas posebno dotaklo jer se postavlja pitanje ko je onda odgovoran. Jeste bitna kazna za počinioce, ali ono što je za porodice najbitnije jeste istina. Razumete? Presuda nije samo pitanje kazne, ona je pre svega pitanje istina gde su naši najmili, šta im se dogodilo i zašto već tri decenije nema odgovora na to pitanje.
5: U međuvremenu se oglasio i potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Osuđujuća presuda predstavlja jasnu, mada zakasnelu potvrdu onoga što Srbija i srpski narod glasno govore već više od četvrt veka, da je takozvana OVK bila zločinačka i teroristička organizacija, naveo je Dačić. Ipak ističe da kao država i narod koji je podneo ogromne žrtve ne možemo biti potpuno zadovoljni presudom. Najviše kaže zbog činjenica da je sudsko veće odbacilo tačke optužnice koje se odnose na zločine protiv čovečnosti. Gostujući na našem programu, general Milorad Stupar, predsednik Udruženja ratnih dobrovoljaca Srbije, istakao je da presuda ne pominje političke ciljeve takozvane OVK.
7: Smešna je presuda jer oni su osuđeni za ratni zločin. OVK je bila teroristička organizacija. Oni su na prostoru Kosova i Metohije ubili zvanične predstavnike države Srbije, policajce i vojnike, preko 400 i nešta. Dakle, radi se o organizaciji koja je imala političke ciljeve. I još jedan cilj koji mnogi ne govore, pripajanje i stvaranje Velike Albanije. I niko, vidite, ne govori o velikim zločinima prema srpskom narodu na prostoru Kosova i Metohije. Više u ovoj presudi se govori o zločinicima nad Albancima.
5: Sud je četvorici bivših vođa izrekao ukupno 81 godinu zatvora. Oni su u pritvoru od novembra 2020.
2: Po izricanju presude, nezadovoljni Albanci koji su u Hag došli iz raznih krajeva Evrope napadali su policiju, skakali po njihovim automobilima, zbog čega je policija upotrebila vodene topove i rasterala ih. Protesti su održani i u Prištini. Sedište Euleksa je gađano kamenjem i flašama, a na zgradi privremenih institucija su polupani prozori. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji bilo je mirno, ali ne i spokojno, uz pojačane snage policije i KFOR-a. Slušate jutarnji dnevnik. Manifestacija Dani Srpske u Srbiji svečano je otvorena sinoć u Narodnom pozorištu u Beogradu. Zvaničnici Srbije i Republike Srpske poručili su da je važno očuvati zajedništvo, identitet i veze srpskog naroda sa obe strane Drine. Manifestacija traje do 25. septembra. Detaljnije Sara Kolak.
5: Zbog budućih generacija važno je očuvati dobre odnose Srbije i Republike Srpske i nastaviti njihovo povezivanje, poručio je premijer Republike Srpske Savo Minić. On je otvorio manifestaciju Dani Srpske u Srbiji.
8: Mi smo slušali dvije himne. To su dvije himne jednog naroda. Neko je uporno pokušavao da nas razdvaja u svakom smislu te riječi. Mislim da je došlo vrijeme da sve one barijere i sve ono što smo mogli čuti, da je Drina Kičma tačno, da su Republika Srpska i Republika Srbija dva vrućna krila, tačno. Ali ono što je najbitnije, srce toga je narod.
5: Prostori na kojima živi srpski narod nemaju granice kada je reč o zajedničkom identitetu, kaže vikarni episkog patrijarha srpskog vladika Ilarion. Sabornost i sloboda su važne odrednice srpskog naroda, istakao je vladika.
9: Borba koja je vođena i za Republiku Srpsku vidi se u tome što su nam crkve pune, što se veronauka uči u zemljama gde Srbi žive i neka bi nam to i u buduće bio putokaz, šta god da činimo onako kako Bog zapoveda.
5: Kako bi se očuvao nacionalni identitet, važno je poznavati istoriju i prenositi je budućim generacijama, poručio je savjetnik predsjednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević. Istakao je da je važno i dalje jačati veze srpskog naroda sa obe strane Drine.
10: To treba da svedočimo odnosima Srbije i Srpske i da tvorimo jedno jednodušno uverenje u jedinstvu i slozi kao spasu i utehi. A Srbiju sa našim raspetim Kosovom i Metohijom i bastionom srpstva, Republikom Srpskom, koja je plod ljubavi i borbe našeg naroda za golo preživljavanje, ravnopravnost i slobodu.
5: Manifestacija Dani Srpske u Srbiji održava se u 14 gradova širom Srbije, a program traje do 25. septembra. Ovogodišnja manifestacija je pod sloganom Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni.
2: Jedna vest iz sveta. U Gazi je poginula najmanje 21 osoba kada se srušila zgrada oštećena izraelskim bombardovanjem u kojoj su živjele raseljene porodice. Pod ruševinama šestospratnice je više od 70 ljudi za kojima tragaju međunarodne spasilačke ekipe. Posao im otežava zabrana izraelske administracije da se koristi teška mehanizacija. Desetine hiljada Palestinaca živi u oko 2000 zgrada oštećenih u izraelskim napadima u Gazi. Prvi čovjek Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je Izrael da prekine nasilje i aneksiju zapadne obale.
11: Izbori 2026.
2: Republička izborna komisija donela je rješenja o obrazovanju lokalnih izbornih komisija u stalnom sastavu za Prištinu, Gnjilane, Goru, Kosovsku Mitrovicu i Peć na Kosovu i Metohiji za sprovođenje izbora za narodne poslanike. Rik je odbacio sve prigovore koje su podneli birači povodom proglašenja liste Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
11: Izbori 2026.
2: Pod sloganom Jedno srce za nauku. U Srbiji će 25. septembra biti održana Noć istraživača. Biće održana na više lokacija u 25 gradova. Glavna tema jeste povezanost ljudi, životinja i životne sredine. U Beogradu će u Noći istraživača na 12 lokacija učestovati više od 50 institucija, a jedna od njih biće i Botanička bašta. Gotovo sve novosadske institucije koje se bave naučnim radom i nastavom imaće postavke o kućnim ljubimcima gdje će moći da nauče mlade kako da ih odgovorno gaje. Projekat se finansira sredstvima Evropske unije. 25. septembra ulaz će na svim lokacijama biti besplatan, a moći će da se povedu i kućni ljubimci. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Počela je nova sezona u fudbalskoj ligi Evrope. Izdvajamo rezultate najzanimljivijih mečeva. Milan Benfica 0-2 i Anderlecht Lyon 1-2. U hronici Milana Bigovića o odbojci, boksu i domaćem fudbalu.
12: Naši odbojkaši ne mogu bez dramatike. Pobedili su još jednom sa 3-2, ovoga puta Dansku, koja je ispustila vodstvo od 2-0. Srbija je obezbedila barem treće mesto u grupi i osminu finala. Po setovima 19-25, 21-25, 25-21, 25-23, 16-14. neizvesno, uzbudljivo do poslednjeg poena. Presudio je sjajni Veljko Mašulović, ukupno 34 poena, Ivović 13, Kujundžić 11, Stefanović 10. Dosadašnji učinak, 3 pobede, 1 poraz, četvrtak 16 časova, Srbija-Belgija, prenos na RTS-u, govori Veljko Mašulović.
13: Krenuli smo baš loše, kao protiv meča sa Holandijom, ali smo se vratili, verovali smo, mi smo odustali, ta prva seta su bila veoma teška za nas, ali eto, na kraju smo preokrenuli opet i nadam se da ćemo u sledećem meču od prvog poena da krenemo kako treba.
12: Marko Ivović je samokritičan, nismo odigrali dovoljno pripremnih utakmica.
14: Ne bi trebalo i nije to tako nikada bilo, ali mislim da je očigledno velika nesigurnost među nama. Šta je tačan razlog, ne znam. Moje mišljenje je samo da u pripremnom periodu, nažalost, smo otkazali se utakmice prijateljske i da je to jedan od razloga što ima među nama nesigurnosti. I zbog toga ovako se mučimo i teško ide. Nije lako ni onima koji gledaju, a ni nama na terenu.
12: Boks, evropsko prvenstvo u Sofiji, Srbija sa 11 aduta, 5 boksera i 6 bokserki. Najviše očekujemo od Sare Ćirković, Almira Memića i Rastka Simića. Na okupu su najbolje reprezentacije starog kontinenta i zaista će put do pobedničkog postolja biti izazovan i komplikovan. Domaći fudbal, odloženi meč petog kola, Železniča Crvena zvezda četvrtak u 20 časova, na tabeli Crvena zvezda 22 boda iz 8 utakmica, Vojvodina 21 bod iz 9 susreta. Železničar je osmi sa 11 bodova iz 7 mečeva.
2: Ostalo je još da čujemo kakvo će vreme danas biti. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda se javlja Gordana Marinković-Ljuboja.
15: U jutarnjim satima ponegde magla ili niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne na severu i zapadu doći do postepenog naoblačenja, a krajem dana ponegde je moguće i kratkotrajna kiša. Vetar slab do umere na jugu Banata, ujutru i pre podne jak jugoistočni, a posle podne i uveče na severu i zapadu skrenuće na severozapadni pravac. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stepena. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo. Krajem dana umereno na oblačenje, duvaće slab prepodne južni, posle podne slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura danas oko 30 stepeni.
2: To bi bilo sve u jutarnjem dnevniku javnog radio servisa za četvrtak, 17. novembar tekuće godine. Na pažnju vam zahvaljuju Sofija Mušicki, Ivan Petrović, Aleksandar Božović i urednik emisije Mladen Brkljač. Svi zajedno želimo vam prijatno jutro i čitav današnji dan uz prvi program Radio Beograda.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, 6 sati i 30 minuta, četvrtak je 17. septembar, a zanimljivo je da je u starom Rimu četvrtak bio poznat kao Jupiterov dan. I dok je nekada danima davano posebno značenje, danas je najvažnije šta nas čeka tokom ovog dana. Zato jutro počinjemo uz razgovore i teme koje mogu da nam budu važne. Ovo je Radio Beograd 1, ja sam Arijana Handan i bit ću sa vama do 11 sati. Svetski dan bezbednosti pacijenata je danas i ove godine posvećen je bezbednom lečenju nezaraznih bolesti koje često zahtevaju dugotrajnu terapiju i redovne kontrole. Koliko je važno da pacijent bude siguran, informisan i uključen u proces lečenja, o tome razgovaramo danas sa državnom sekretarkom u Ministarstvu zdravlja, profesorkom doktorkom Ivanom Stašević-Karličić. Cena nafte ponovo snažno raste, a sa njom se otvaraju i pitanja o snabdevanju, tržištu i posledicama po građane i privredu. Politikolog Petar Ranković analiziraće ovog jutra šta stoji iza novog skoka i šta možemo da očekujemo. U Beogradu će u subotu biti otvoren Romski kulturni centar Srbije, novi prostor posvećen muzici, književnosti, filmu, umetnosti i obrazovanju. O novom programu, značaju za očuvanje romskog kulturnog nasleđa i savremenom stvaralaštvu, razgovarat ćemo sa direktorkom centra Biljanom Jovanović.

Manović. A pred kraj emisije stiže nam Željko Vasić, koji je juče predstavio novu pesmu Greh i sram. 7. novembra očekuje ga veliki koncert u Sava centru, kojim će obeležiti 25 godina karijere. Pričat ćemo o novoj pesmi, velikom jubileju, koncertu koji priprema, ali i o njegovim muzičkim počecima. Zvukom ćemo putovati na Kosovo i Metohiju, u Vršac i Kikindu, a tu su i najnovije vesti, servisne informacije, sport i sve ono što vam je potrebno za dobar početak dana. Ovog jutra sa mnom je tim koji čine tonski realizatori Petar Sekulić i Ivan Petrović, producentkinja Sofija Mušicki i muzička urednica Marija Radojević. Budite uz Radio Beograd 1. Jutro je.

0: vremenska prognoza.
1: Danas je 260. dan u godini, a do početka jeseni ostalo je još samo 6 dana. Leto, dakle, polako odbrojeva svoje posljednje dane, pa proveravamo kako nas vreme čeka i da li će nam ovaj septembarski dan doneti više sunca ili najaviti pravu jesen. Prognozu nam donosi Gordana Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: U jutarnjim satima ponegde magla ili niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne na severu i zapadu doći do postepenog naoblačenja, a krajem dana ponegde je moguće i kratkotrajna kiša. Vetar slab do umeren na jugu Banata, ujutru i pre podne jak jugoistočni, a posle podne i uveče na severu i zapadu skrenuće na severozapadni pravac. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stepena. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo. Krajem dana umereno na oblačenje, duvaće slab prepodne južni, posle podne slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura danas oko 30 stepeni.
1: Hvala Gordani Marinković-Ljuboji iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dakle, leto polako prepušta mesto jeseni, a sa njim stiže i ono čuveno promenljivo vreme. Ujutro moramo da ponesemo jaknu, a već kasnije razmišljamo da li smo je možda izgubili jer je nosimo u rukama. Mora tako ovih dana, noć je već druga priča, nekome je dovoljno da malo otvori prozor, neko se pokrije do ušiju, neko i dalje spava kao da je jul. Zato ovih dana važi ono pravilo slojevito oblačenje i malo više pažnje na prognozu pre nego što krenemo iz kuće. A što se očekivanih biometeoroloških prilika tiče, one će biti relativno povoljne za većinu hroničnih bolesnika kojima se preporučuje umerena aktivnost i, kao što sam i rekla, adekvatno odevanje. Osobama sa srčanim problemima se savjetuje izvestan oprez. Meteoropate mogu osjetiti glavobolju i promenljivo raspoloženje. Mi ćemo se truditi da budete isključivo i samo dobro raspoloženi. Slušamo Tijanu Dapčević koja kaže: "Ljubi mi se."

0: stanje na putevima. Jutarnji saobraćaj ume da promeni plan za nekoliko minuta, zato pre nego što krenemo, proveravamo šta se ovog jutra dešava na putevima, gde ima zadržavanja, na kojim deonicama se vozi sporije, ima li radova i šta vozači treba da imaju u vidu. Najnovije informacije donosi nam Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Period godine sa znatno umerenijim temperaturama koje ni u najtoplijem delu dana ne prelaze 30. podeljak. Na kraju letnje turističke sezone van gradova broj vozila postaje uobičajen, a intenzitet saobraćaja umereniji na koridorima i glavnim putnim pravcima. Zbog toga vožnja u drugoj polovini septembra postaje rasterećenija i mnogo lakša. Međutim, i pored povoljnih vremenskih uslova i dobre prohodnosti puteva, za volanom je uvek potrebna puna pažnja. Vožnju obavezno prilagodite svim izmenama na putu, jer i u ovom periodu zbog pojačanih radova putara uvek više izmena u saobraćaju. Vozite umerenom brzinom, držite bezbedno odstojanje i poštujte sva aktuelna ograničenja. Putevi Srbije nas kroz saopštenja ili svojim servisnim informacijama obaveštavaju da su na severu zemlje aktuelni radovi na autoputu između Novog Sada i Beograda. Do 26. septembra izvodit će se radovi na kolonu

0: Borkula u toku su radovi na više lokacija zbog kojih dolazi do suženja kolovoza pa se vozila propuštaju na izmenično, dok će od 19. do 21. septembra biti zatvorena deonica puta Siva Crvenka kada će se koristiti obilazni pravac preko Kule i Kljajićeva. Izmena ima i na Moravskom koridoru na deonici Adrani Preljina jug, gde se radovi izvode na petljama u oba smera, shodno poziciji putara na terenu za saobraćaj se periodično zatvaraju zaustavna ili preticajna traka. U zapadnim i jugozapadnim krajevima Srbije izdvajamo radove na Mokroj gori, na putu Krem na granični prelaz Kotorman, gde će do kraja godine biti radova na izgradnji pešačke staze, pa se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem. Putari treba očekivati na obilaznici Okužica, na deonici Dupci Užice, gde je zbog uključenja gradilišnog puta izmijenjen uobičajeni protok vozila i prilagođen ovim radovima. Na magistralnom putu Novi Pazar Ribarić na potezu od naselja Brđani do Ribarića u toku su dugotrajni radovi na održavanju kolovoza, gde se vozila takođe kreću usporenije. Na istoku Srbije putare treba očekivati na putu Soko Banja Knjaževac, gde je vožnja sa neizmeničnim propuštanjem. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Slično na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok su na teretnim ka Hrvatskoj i Mađarskoj ukupna zadržavanja duga i višestatna.
1: Bio je to Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije. Hvala na ovim informacijama. A vi pre nego što krenete, proverite rutu, stanje na putevima i gorivo, a tokom vožnje držite bezbedno odstojanje i ne dozvolite da vas žurba natera na rizična preticanja. Ako vas zatekne kolona, usporite, budite strpljivi. Nekoliko minuta kašnjenja svakako je manje važno od bezbednog dolaska na odredište. Kamere pokazuju da je nešto veći broj vozila na mostu Gazela u oba pravca, ali sve je prohodno i dalje teče kako treba, nismo se još dovoljno primakli jutarnjem špicu. Neka vam put bude miran i bezbedan, jer vaš najbolji saputnik je Radio Beograd 1.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko.
3: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
4: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
5: Dobro jutro, dok se neko tek budi, neko se sprema za posao, neko već vozi, a neko uz jutarnju kafu proverava šta se dogodilo dok je spavao. I ovog jutra mi proveravamo šta je to novo na RTS portalu. Krećemo od onoga što je na naslovnoj strani. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je povodom presude četvorici lidera takozvane OVK rekao da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i da se sud nije bavio ciljem OVK da se izbori za nezavisno Kosovo, kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba. S tim u vezi, vest od sinoć na glavnom trgu u Prištini u kasnim večernjim satima došlo je do okupljanja većeg broja pristalica bivše takozvane OVK i građana koji nose albanske i zastave te organizacije uz aktiviranje petardi. Smrt izdajnicima, sloboda oslobodiocima. Čulo se više puta među demonstrantima. Bivši zamenik predsednika organizacije veterana, takozvane OVK, Nasim Haradinaj, pozvao je demonstrante da se okupe i iznesu glavni zahtev za poslanike Centralne skupštine kako bi o presudi izrečenoj bivšim vođama takozvane OVK raspravljali na plenarnoj sednici. Demonstrantima su se pridružili zvaničnici i poslanici Demokratske partije i Alijanse za budućnost, stranaka Albanaca nastalih iz rata. Policija i dalje obezbeđuje objekte vlade u centru Prištine jačim snagama nego inače. Građani nastavljaju proteste na trgu, obećavaju da neće napadati policiju i institucije. Najavili su da će nastaviti sa protestima i da građani neće ćutati pred odlukom suda u Hagu koju smatraju nepravednom. Idemo u svet. Izraelske snage izvele su nove napade na pojas Gaze. Granatiranja su bila usmerena i na jug Libana. Jemenski Huti, koji uživaju podršku Irana, nastavili su napade na saudijska naftna postrojenja. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz prethodno je naveo da je samo pitanje vremena kada će nastaviti sa ratom punog obima u palestinskoj enklavi i preduzeti korake ka podsticanju iseljavanja 2 miliona palestinaca. Sukobi između vladinih snaga i Huta u Jemenu takođe ne jenjavaju. Jemenski Huti, koji uživaju podršku Irana, prethodnog dana iznali su tvrdnje o nizu napada koji su bili usmereni na saudijska naftna postrojenja. Jemenske vladine snage su s druge strane navele da su napale položaj Huta severno od Moreuza Bab el Mandeb. Šef turske diplomatije Hakan Fidan izjavio je da Izrael predstavlja najveću potencijalnu pretnju stabilnosti Sirije, navodeći da će Izraelci morati da prihvate miran suživot sa komšijama. A sada idemo u rubriku Magazin. Nekoliko stotina aforizama priprema za knjigu Sin legendarnog Velimira Bate Živojinovića uz objašnjenje i situacije u kojoj su izgovoreni. Iako mislimo da sve znamo o našem najpoznatijem glumcu iz partizanskih filmova, filmova sa društvenim temama kao i u tragedijama i komedijama, knjiga će verovatno izazvati veliko interesovanje. Bate je glumio i u glavnim i sporednim ulogama u svaku je uneo nešto svoje, priča njegov sin Miljko Živojinović i izdvojio je pošalicu glumca: mala deca piju mleko, a velika deca piju krv. Previše smeha je komedija, previše suza je tragedija, a prava mera je umetnost, umeo je da kaže Bata, a zabeležio njegov sin. Do 30. godine osvojio je 3 zlatne arene u Puli, 3 filma su mu 4 godine za redom bila nominovana za Oscara, ali je neverovatna njegova popularnost u Kini. Mislim da su filmovi u kojima je on glumio bili snažni filmovi sa snažnim porukama koje korespondiraju sa kineskom tradicijom. To je uvek borba dobra i zla, gde je dobro u početku slabo, ali na kraju pobedi, rekao je Miljko Živojinović. Kinezi i analiziraju Batinu popularnost. U njihovoj kinoteci su plakati Batinih filmova, fotografije o boravku u Kini izložene su u muzeju i stalno traže nove činjenice, kostime i fotografije da bi obogatili postavku. I 10 godina posle smrti, kao da je još u porodici, priča unuka Dina Živojinović. Eto, to je bilo ono što smo za sada izdvojili za vas sa RTS portala. Mi ćemo nastaviti dalje uz nove priče, goste i servisne informacije. Uskoro slušate i vesti u 7, a podsjećam vas da nas možete pratiti na društvenim mrežama Instagram, Facebook i TikTok, profili Jutro je, i sve razgovore koje budete čuli ovog jutra moći ćete i da čujete i da vidite na YouTube kanalu Radio Beograd. Nastavljamo dalje odmah posle muzike i vesti. Ovo je Radio Beograd 1. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Dobro jutro, deco. Ja sam Sanja Milić, vaspitačica. I danas vas budim jednom pričom iz dnevnika jedne vaspitačice.
1: Priča se zove Crta. Jednoga dana posvađaše se dva dečaka. Vaspitačica nije uspela da ih pomiri i poslala ih je kod mene. Ispričali su mi šta se dogodilo. Svako je imao svoj ugao gledanja i mislio je da je on u pravu. Bučno su branili svoje stavove. Ni ja nisam imala rešenje. Razmišljala sam šta da uradim da ih smirim. Setih se priče dva jarca tvrdoglavca. I odmah kredom nacrtah crtu na podu, a na sredini crte ucrtala sam mali krug. Zamolila sam ih da jedan stane na jedan kraj crte, a drugi na drugi kraj. Zadatak je bio da zamene mesta hodajući po crti, ali da ne padnu. Krenuli su. Kada su se sreli na sredini, morali su jedan drugog da zaobiđu. I kako ćete se sada zaobići, a da ne padnete sa crte? Pitam ih. Ćute. Obojica razmišljaju. Pokušavali su na različite načine, ali sam im svaki put rekla: pali ste, gurali ste se. To je bio trenutak u kom su oni zaboravili na svoju svađu i skoro tuču, zagrlili se i nasmejali i stisnuli jedan uz drugog. Onda su se obrnuli, držeći se jedan za drugog, i lako prešli na drugi kraj crte. U, što je ovo bilo dobro, rekoše u glas.

Režija Aleksandra Urošević.

0: u ovom trenutku.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Ako ste se tek sada probudili, hajmo polako na razmrdavanje, kuvanje kafe i jutarnje rituale. A ako vam je važno koliko je trenutno stepeni u vašim gradovima, ja ću se potruditi da kažem što više gradova u Srbiji, a vi mi pišite odakle nas slušate. Instagram profil jutro je, email jutro@rts.rs. U Somboru je 10 stepeni, kaže Republički hidrometeorološki Zavod, u Novom Sadu 12, u Zrenjaninu već 15, kao i u Kikindi, u Loznici 14, u Valjevu 13, u Beogradu 17, u Kragujevcu 15, u Negotinu 11, u Sjenici svega 5, u Kruševcu 12, Ćupriji 13, Nišu 11, Leskovcu 8, i Zaječaru 7, a u Vranju je 10 stepeni. Jutarnji saobraćaj već uveliko traje, neke deonice posebno su opterećene u prvim satima dana, jedna od njih je i Ibarska magistrala, to je važan pravac kojim svakog jutra prolazi veliki broj vozila. Naš reporter Stefan Vuk Petrović je na terenu i proverava kakva je situacija ovog jutra, ima li zadržavanja i kakav je, kako volimo da kažemo, saobraćajni puls. Stefane, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Arijana, sa Ibarske magistrale. Saobraćajni puls trenutno je u punoj snazi. Malo je falilo da ne stignemo zapravo ovde, s obzirom na to da se u Kneza Miloša na uglu sa Nemanjinom stvarala gužva, gde je auto stao na sred ulice pa su morali to da srede, međutim vozač i ja smo uspeli da stignemo na lice mesta. Ovde mi se čini da je saobraćaj sasvim regularan, videli smo manju gužvu na putu do ovamo, ali to se raščistilo i to je bilo uglavnom u smeru ka centru grada, s obzirom na to da ovuda dolaze ljudi koji idu na posao u centru grada i u generalno Beogradu sa južne strane. Ovde na Petlovom brdu i okolini naravno videli smo usput dobro poznate prodavce cveća, ovde na Ibarskoj magistrali. Takođe vidim i da dosta njih nosi duks ili jaknu. S obzirom na to da su oni verovatno ustali pre mene, oni su verovatno i ispratili taj jutarnji hladni talas, međutim mi smo to uspeli da izbegnemo i ovde je jako toplo trenutno.
1: Stefane, šta imaš od servisnih informacija za naše slušalce?
2: Pa od servisnih informacija nema nekih značajnih kvarova na elektromreži kao ni vodovodu i kanalizaciji, ali bih voleo ovu priliku da iskoristim da podsjetim naše slušaoce još jednom da Institut za transfuziju krvi Srbije ponovo poziva punoletne građane da daju krv. Krv se može dati radnim danima od 7 do 19 časova, a subotom od 8 do 15 časova. Tokom nedelje biće organizovane i akcije dobrovoljnog davanja krvi na više lokacije u Beogradu, tako da dobrovoljci, obratite pažnju na vaš kraj, možda se baš tu dogodi neka akcija davanja krvi.
1: Važno je ovo što si pomenuo, hvala ti, od svega što se prodaje tu, šta ti deluje da možeš da poneseš u redakciju?
2: Pa, cveće prvenstveno, naravno, međutim, evo vidim da otvaraju i prikolicu sa lubenicama, tako da ako budem uspio da ubedim vozača da ponesemo 3-4 komada,
1: može.
2: Tako je, Sofiji, da donesemo barem dve tamo u studio da iseku. Naravno i mi ćemo gore u redakciju poneti još jednu.
1: Da, tu i Marija Radojević, bira muziku, Ivan Petrović, Elena je tu da budemo lepi, Sofija je tu da sve bude kako treba, a ja sam tu da pričam sa tobom, pa ti vidi kome ćeš koliko parče lubenice da doneseš, a može i neki cvet da padne, što da ne. Svakako znam da imaš još zanimljivih priča do kraja jutra, mi se čujemo kasnije ponovo, a mnogo ti hvala na ovom izveštaju iz saobraćaja.

0: Fizička aktivnost utiče na koncentraciju, raspoloženje, san i sposobnost da se nosimo sa stresom, zato sport nije važan samo zbog kondicije i fizičkog izgleda, on utiče i na to kako se osjećamo i kako funkcionišemo tokom dana, a ima i onih koji ne propuštaju sportske vesti, zato nam ih ovog jutra donosi kolega Milan Bigović.
1: Naši odbojkaši ne mogu bez dramatike. Pobedili su još jednom sa 3-2, ovoga puta Dansku, koja je ispustila vodstvo od 2-0. Srbija je obezbedila barem treće mesto u grupi i osminu finala. Po setovima 19-25, 21-25, 25-21, 25-23, 16-14. Neizvesno, uzbudljivo do poslednjeg poena. Presudio je sjajni Veljko Mašulović, ukupno 34 poena, Ivović 13, Kujundžić 11, Stefanović 10. Dosadašnji učinak, 3 pobede, 1 poraz, četvrtak 16 časova, Srbija-Belgija, prenos na RTS-u, govori Veljko Mašulović.
2: Krenuli smo baš loše, kao protiv meča sa Holandijom, ali smo se vratili, verovali smo, mi smo odustali, ta prva seta su bila veoma teška za nas, ali eto, na kraju smo preokrenuli opet i nadam se da ćemo u sledećem meču od prvog poena da krenemo kako treba.
1: Marko Ivović je samokritičan, nismo odigrali dovoljno pripremnih utakmica.
3: Ne bi trebalo i nije to tako nikada bilo, ali mislim da je očigledno velika nesigurnost među nama. Šta je tačan razlog, ne znam. Moje mišljenje je samo da u pripremnom periodu, nažalost, smo otkazali su utakmice prijateljske i da je to jedan od razloga što ima među nama nesigurnosti. I zbog toga ovako se mučimo i teško ide. Nije lako ni onima koji gledaju, a ni nama na terenu.
1: Boks, evropsko prvenstvo u Sofiji, Srbija sa 11 aduta, 5 boksera i 6 bokserki. Najviše očekujemo od Sare Ćirković, Almira Memića i Rastka Simića. Na okupu su najbolje reprezentacije starog kontinenta i zaista će put do pobedničkog postolja biti izazovan i komplikovan. Domaći fudbal, odloženi meč petog kola, Železnica Crvena zvezda četvrtak u 20 časova, na tabeli Crvena zvezda 22 boda iz 8 utakmica, Vojvodina 21 bod iz 9 susreta. Železničar je osmi sa 11 bodova iz 7 mečeva.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, sa vama je ovog jutra Arijana Handan. E, sada je vreme za jednu moju zamišljenu diskusiju sa vama, a vi ćete mi o tome pisati, nadam se, na društvenim mrežama. Jutro je Instagram, Facebook i TikTok. Imate neku stvar kod kuće, možda jaknu, možda kutiju, možda poklon koji ste dobili pre 10 godina i ne koristite je. Ne planirate ni da je koristite, ali kad pomislite da je bacite, nešto vas zaustavi i ona ostaje i ostaje i ostaje. To nije nered i nije slabost karaktera. To je mozak koji radi ono što ne zna. Naučnici su otkrili da kada odlučujemo da li da zadržimo ili bacimo neku stvar, aktiviraju se isti delovi mozga koji se aktiviraju kod bola i gubitka. Bukvalno, kada bacamo stvari, mozak to doživljava kao gubitak, a ne kao oslobađanje prostora. Razlog je u tome što stvari koje posjedujemo postaju deo našeg identiteta. Svaka stvar nosi priču, recimo o vremenu kad smo je kupili, o osobi koja nam je poklonila, o tome ko smo bili u tom trenutku, i kada bacamo stvar, ne bacamo predmet, bacamo deo te priče i mozak to ne želi. Istraživači su pronašli i nešto zanimljivo o razlici između stvari koje kupimo i stvari koje nam neko pokloni. Poklone, kažu, čuvamo mnogo duže od stvari koje smo sami kupili, čak i kad nam se ne sviđaju, jer u poklonu je ta neka kodirana veza sa osobom koja nam ga je dala. Baciti poklon znači da osjećamo kao da bacamo i tu vezu, i zbog toga se, recimo, mnogo tegli koje ne koristimo drže u ormanima godinama, jer nam je možda baka kuvala džem i jeli smo upravo neki med iz njih i slično. A evo i jedna zanimljivosti koja menja pogled na ljude koji čuvaju mnogo stvari. Naučnici su otkrili da su razlozi zbog kojih svi mi čuvamo stvari i razlozi zbog kojih to rade oni koji čuvaju previše potpuno isti. Sentimentalnost, strah od rasipanja, estetska vrednost, sećanje na važne trenutke. Dakle, razlika nije u tipu osobe, razlika je samo u intenzitetu. Svi mi zapravo čuvamo stvari iz istih razloga, samo u različitoj meri. Detinjstvo, recimo, igra veliku ulogu. Istraživanja su pokazala da su odrasli koji su odrastali u siromaštvu ili koji su u detinjstvu prolazili kroz nestašicu skloniji da čuvaju stvari i u odraslom dobu. Mozak koji je jednom naučio da može ostati bez nečega ne zaboravlja tu lekciju lako i drži se stvari kao zaštite od tog starog straha. A bacanje stvari je i veština koja se uči. Organizacioni stručnjaci kažu da je najteži deo ne sama odluka o bacanju, nego suočavanje sa emocijom koja dolazi uz tu odluku. Kad naučite da sedite sami sa tom emocijom, da je prepoznate i pustite da prođe, bacanje postaje lakše, ne lako, ali lakše. I možda vas ovo najviše iznenadi, istraživanja su pokazala da ljudi koji žive u urednom i čistom prostoru imaju niži nivo kortizola, hormona stresa, od onih koji žive u neredu. Dakle, svaka stvar koju bacite ne oslobađa samo prostor u stanu, već i prostor u glavi. I to je možda najvažniji razlog da počnete polako, bez krivice, jednu po jednu stvar da sklanjate, da odlažete i da čistite svoj prostor, jer ja volim da kažem, red u stanu je na neki način i red u glavi. I možda je baš danas vreme za početak jesenjeg čišćenja. Jesen nam se približava, pa možda da uđemo rasterećeni u novogodišnje doba. Slušajte Radio Beograd 1.

0: Saobraćaj je deo naše svakodnevice, ali iza svakog odlaska na posao, u školu ili na put stoji i odgovornost svih učesnika. Pažnja, poštovanje pravila i pravovremena reakcija često mogu da naprave razliku u situacijama koje se događaju za samo nekoliko sekundi. Na šta posebno treba obratiti pažnju, reći će nam ovog jutra Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro, draga Srđana. Da li se čujemo? Dobro jutro, Srđana. Čekamo Srđanu da se vrati u program. Tu je negde, znamo da je tu negde. A kad smo već kod saobraćaja, pravi trenutak da vam kažem i kakva je situacija koju pokazuju naše kamere. Boga mi, pre pola sata smo bacili pogled vi i ja, ali ovoga trenutka na mostu Gazela je velika gužva, pravi se gužva i na autokomandi, Trg Nikole Pašića prohodan, Brankov most, pa veća količina vozila, ali sve to teče kako treba. Rekla bih da vidimo kakva je situacija na Slavija. Ha, malo je usporeno na kružnom toku, ali verujem da ćete se vi izboriti sa time. Branko most, to sam vam rekla, što se tiče autoputa, Novi Beograd, sve ide kako treba. Rekli bih da sve ide kako treba. Da li nam je Srđana Luburić na vezi ovog trenutka?
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Srđana, izvolite.
1: Pozdrav svim slušalcima. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 89 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 3, a povređeno 56 lica. Napominjemo da je u toku akcija Road Pol, Dani bezbednosti, posvećen unapređenju bezbednosti pešaka kao jedne od najranjivijih kategorija učesnika u saobraćaju. U prvih 8 meseci u saobraćajnim nezgodama život je izgubilo 70 pešaka, a oko 1500 ih je povređeno. Ovi podaci ukazuju da je svako četvrto poginulo lice pešak. Dok svaki treći pešak prelazi kolovoz van obeleženog pešačkog prelaza, a svaki peti dok je za pešake uključeno crveno svetlo, zbog čega je poseban akcenat na njihovoj bezbednosti, ali i na odgovornom ponašanju svih učesnika u saobraćaju. Apelujemo na pešake da kolovoz prelazi isključivo na obeleženim pešačkim prelazima, da se pre stupanja na kolovoz uvere da to mogu raditi na bezbedan način i posebnu pažnju da obrate u uslovima smanjene vidljivosti. Istovremeno apelujemo na vozače da posebnu pažnju obrate na pešake, naročito u naseljenim mestima, u zonama pešačkih prelaza i u blizini škola i na mestima gde je njihovo prisustvo očekivano. Iz Uprave saobraćajne policije želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.
0: Hvala mnogo na ovim informacijama. Bila je to Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Dakle, važno je da budemo pažljivi, da poštujemo pravila i da ne zaboravimo da na putu nismo sami, a niste ni vi. Uz vas je Radio Beograd 1.

0: U specijalizovanim većima u Hagu završeno je izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandanata OVK, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. To je tema razgovora sa našim dopisnikom sa Kosova i Metohije, Ivanom Miljkovićem, ovog jutra. Ivane, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Arijana, našim slušalcima i vama u studiju.
0: Kakve su prve reakcije, Ivane, na ovo o čemu sam govorila?
1: Pa reakcije su bile takve, mogli smo da ih pratimo u našim informativnim emisijama tokom jučerašnjeg dana, da su se ljudi okupili i protestovali. Zapravo, okupljanje je počelo mnogo ranije, jer je u mnogim gradovima na Kosovu organizovano praćenje prenosa suđenja u Hagu posredstvom video bima ili na velikim ekranima, tako da se posle izricanja presude sve ono što se desilo bila je reakcija razočarane mase. I ti protesti nezadovoljnih građana presudom četvorici haških zatvorenika i bivših vođa OVK nastavljeni su ispred zgrade vlade u Prištini sinoć do 23 časa, sat pred ponoć. Demonstranti su se mirno razišli, ali su najavili da će se na istom mestu okupiti i danas. Mediji prenose da je jedna grupa demonstranata oko ponoći pri povratku sa protesta ponovo obasula kamenicama glavno sedište Euleksa, koje u toku prethodnog dana više puta bilo meta napada ostrašenih grupa Albanaca. Kasno popodne juče grupa od nekoliko stotina Albanaca protestovala je ispred glavnog sedišta Euleksa u Prištini, ispred koga je bio postavljen kordon policije koji ih je sprečavala da probiju glavnu kapiju. Letele su kamenice, a ova grupa je kasnije došla do zgrade vlade u Prištini, gde im se pridružio jedan broj građana. Demonstranti su u više navrata pokušavali da uđu u zgradu vlade ispred koje je bilo postavljeno nekoliko kordona policije sa štitovima i šlemovima. Oni su ih u tome sprečili. Naravno, i na zgradi vlade je polomljeno više prozorskih stakala. Policija danas saopštila da su posle jučerašnjih demonstracija dve osobe privedene. Po odluci tužioca, jednoj od njih je određeno zadržavanje od 48 sati, dok je druga puštena u redovnom postupku. U saopštenju se dalje navodi da je policija bila primorana da preduzme neophodne mere posle jučerašnjeg razvoja događaja kako bi sprečili moguće incidente i onemogućili demonstrantima da uđu u zgradu vlade, i dodaje se da organi reda drže stanje pod kontrolom. Bivši predstavnik organizacije veterana UČK Nasim Haradinaj pozvao je demonstrante da se okupe i iznesu ključne zahteve poslanicima centralnog parlamenta na plenarnoj sednici sa jedinom tačkom dnevnog reda, to je ukidanje specijalizovanih veća suda u Hagu. Veći broj političkih stranaka pozvao je na smirenost i opreznost, a oglasio se i prištinski premijer Albin Kurti, koji je odluku suda o izricanju zatvorske kazne Hašimu Tačiju, Kadriju Veselju, Jakupu Krasniću i Ređepu Seljimiju nazvao neprihvatljivom nepravdom koju je Kosovu pričinila veliku štetu. Naveo je da presuda, iako formalno izrečena u ime naroda Kosova, ne sme biti tumačena kao volja građana. U srpskim sredinama juče je bilo mirno. Mirno je i jutros, kako na severu, tako i na jugu. Nije bilo nikakvih okupljanja demonstranata u Južnoj Mitrovici, osim onog pre podne kada su građani na velikom ekranu pratili suđenje u Hagu. Evo, za kraj bih ponovio, okupljanje ispred zgrade vlade u Prištini najavljena su i za danas. Vidjet ćemo kakvog će intenziteta biti i nastavljamo da pratimo dešavanje na terenu.
0: Hvala mnogo, Ivane, na svim ovim informacijama i na uključenju. Naravno, nastavljamo da pratimo šta se dešava. Bio je to Ivan Miljković, naš dopisnik sa Kosova i Metohije. 7 sati i 55 minuta. Slušamo muziku, zatim slede vesti u 8.

0: Dobro jutro. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Jutro je, sa vama je Arijana Handan, sve do 11 sati. U Srbiji maglovito jutro, mada bih rekla da se to već polako raščistilo. U toku dana biće pretežno sunčano i toplo vreme. Na oblačenje je moguće krajem dana. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Na jugu Banata ujutru i pre podne duva umeren do jak jugoistočni, a posle podne i uveče na severu i zapadu Srbije biće umeren do pojačan zapadni i severozapadni vetar. U Beogradu sunčano i toplo, biće na oblačenja krajem dana, a oprez se danas savetuje osobama sa srčanim problemima. Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne za većinu hroničnih bolesnika kojima se preporučuje umerena aktivnost i adekvatno odevanje. Dakle, samo oprez srčanim bolesnicima, meteoropote mogu osetiti glavobolju i promenljivo raspoloženje. A kad smo kod raspoloženja, mi ćemo ga držati na nivou, kako sam jutros i obećala. Znate li vi da saksofon nije nastao u Americi niti za džez? I ja sam se iznenadila. Napravio ga je zapravo belgijski proizvođač instrumenta Adolf Sax sredinom 19. veka sa idejom da spoji snagu limenih duvačkih instrumenata sa izražajnošću drvenih. Danas ga prepoznajemo u džezu, bluzu, rock muzici, klasičnoj muzici, pa i u filmskim soundtrackovima. A koliko je ovaj instrument danas živ i raznovrstan pokazuje i Međunarodni festival saksofona koji počinje danas. Naš reporter Stefan Vukpetrović zna mnogo više o tome jer je na pravom mestu sa pravim sagovornikom u pravo vreme. Stefane, dobro jutro još jednom.
1: Tako je, Arijana, dobro jutro još jednom. 13. Međunarodni festival saksofona Belgrade Sa Experience počinje upravo danas, kao što si spomenula, i trajaće sve do 8. decembra. Ove godine festival se održava u izmenjenom jesenjem formatu kroz 5 sjajnih koncertnih večeri, a sjajna vest je da je ulaz na sve koncerte potpuno besplatan. O njemu danas razgovaram sa Milanom Savićem, osnivačem i umetničkim direktorom ove manifestacije. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kakva je atmosfera ove godine i kolika je posećenost publike?
2: Pa atmosfera je kao i svake godine onako euforična. Svi ovi prijatelji sa kojima sam u kontaktu i njihovi kolege jedva čekaju da dođu i da čuju ove fantastične saksofoniste i umetnike. Tako da lepa je atmosfera, baš jedva čekamo večerašnje otvaranje.
1: Na kojim sve lokacijama se održavaju svirke i koga ćemo imati priliku da čujemo?
2: Ove godine u malo drugačijem režimu imat ćemo jedan koncert mesečno. Dakle, večeras na otvaranju nastupit će Batiste Erben, jedan od najboljih svetskih jazz saksofonista. On će nastupiti sa našim pijanistom, jazz pijanistom Aleksandrom Grujićem. To će biti jedan ovako spektakularan koncert otvaranja u Parobrodu. Pored sale u Parobrodu, koncerti će biti i u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i u Kulturnom centru Beograda. Naredni koncert ćemo najaviti malo kada se približi datum, praktično 1. oktobra. Posle toga je 8. oktobra, isto u Parobrodu, zatim 26. novembra, takođe u Parobrodu i 8. decembra u Kulturnom centru Beograda.
1: A što se tiče samog instrumenta, saksofon je u poslednje vreme postao malo ređi instrument u svakodnevici. Koju poruku nosi ova manifestacija i šta u stvari znači za udruženje saksofonista Srbije?
2: Pa, ne bih baš mogao da kažem da je postao malo ređi instrument. Mogu da kažem baš da je postao malo viđeni instrument ovako u svakodnevici. Jedino je to što se tiče klasičnog saksofona, on nije baš toliko zastupljen u javnosti na našoj koncertnoj sceni. Tako da ovim festivalom se trudimo da upravo to promenimo, da predstavimo ljudima klasični saksofon i ljudi su uglavnom veoma prijatno iznenađeni kako saksofon može i klasičnu muziku da svira.
1: Gospodine Saviću, hvala vam na razgovoru. Bio je to Milan Savić, saksofonista, osnivač i umetnički direktor manifestacije Belgrade Sa Experience. Ukoliko ste fan dobre muzike i želeli biste da ispratite ove koncerte, podsećam da je ovo jedinstvena prilika da iskoristite da to i uradite, s obzirom na to da su ulazi na koncerte besplatni.
0: Hvala na ovom razgovoru tebi i tvom sagovorniku. U priču o 13. Međunarodnom festivalu saksofona doneo nam je Stefan Vuk Petrović. Muzika danas svakako prija, a i očekivane biometeorološke prilike, kao što sam rekla, će biti relativno povoljne. Bacamo pogled na to kakva je trenutno situacija sa temperaturama. Novi Sad 15 stepeni, Beograd 18, Niš 14 i Kragujevac 17 stepeni. Slušamo muziku, a onda nastavljamo dalje.

Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.

0: Dobro jutro, ovo je Radio Beograd 1. Zvukom putujemo sada što pre u Vršac. Tamo danas počinju 68. dani berbe grožđa, tradicionalni grožđebal koji će do nedelje doneti muziku, vino, karneval, sadržaje za decu, ali i priliku da se upozna viševekovna vinogradarska tradicija ovog kraja. Program se tokom 4 dana odvija na više lokacija, posebno mesto ima vinski trg gde će se predstaviti vinari iz Vršca i regiona. Šta sve posetioci očekuje, kako izgleda da ovogodišnji grožđebal i koliko je ova manifestacija važna za turističku ponudu Vršca, pitaćemo Jasnu Živković iz turističke organizacije grada Vršca. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Manifestacija veoma značajna za naš grad. Vino kao brend grada. Slavimo vinsku tradiciju, kako ste i sami rekli, dugu 68 godina. Vino, vinogradarstvo, ono što nas očekuje, to je jedan odličan, divan provod. Pozivam sve vaše slušaoce da ne propuste priliku i da dođu u ove dane u naš grad.
0: Kao što ste rekli, grožđebal ima dugu tradiciju, traje već 68 godina. Šta je ono zbog čega se ljudi svake godine vraćaju u Vršac na ovu manifestaciju?
1: Evo, ajde da krenemo redom. Danas imamo manifestaciju na Vršačkom bregu, popularnom Bidikovcu, sa tamburašima gde besplatno točimo domaće vino i kobasice. Ljudi peku na onim popularnim roštiljima i zabava može da počne. Mi tako najavljujemo grožđembal. Nakon toga uveče spuštamo se u grad gde se predstavljaju mladi lokalni bendovi, ali ove godine po prvi put i jedno iznenađenje, bend Safir iz Mađarske nam dolazi u goste. Zatim sutra u 13 časova otvaramo tradicionalnu izložbu grožđa, voća i vina u gradskoj kući i ona će biti otvorena sve dane manifestacije. I to je jedinstvena prilika da posetioci obiđu i prelepo zdanje gradske kuće u Vršcu. Onda uveče imamo svečano otvaranje, ceremoniju kada gradonačelnica predaje ključ grada popularnom Vinku Loziću, koji u te dane preuzima vođstvo nad gradom u Vršcu. I imamo Tropico Band koncert. Posle toga u subotu dosta pratećeg programa, ulične trke, dečiji maskenbal, vitezovi vina imaju svoj program u centru grada na glavnoj bini i nastupa od estradnih umetnika, nastupa Mija Borisavljević i Halid Muslimović. U nedelju imamo čak dve atrakcije u gradu, u 12 sati je tradicionalna karnevalska povorka, a nakon toga grožđe bukvalno pada sa neba i avion nadleće nad gradom i spuštaju se padobrančići koji naši posetioci željno iščekuju, jer u svakom tom grožđenom padobrančiću je i nagrada. I uveče je zatvaranje manifestacije kada nam peva na bini u centru grada Teodora Džehverović. Takođe imamo za naše goste jedinstvenu priliku da ih vodimo na put vina u vinsko selo Guduricu sa našim turističkim vodičima i to je onako jedan prelep turistički program za dane berbe grožđa.
0: Moram da vas pitam za to grožđe koje pada sa neba, kako je nastao taj neobični običaj i zbog čega je baš taj trenutak jedan od simbola grožđebala?
1: Pa Vršac ima pilotsku akademiju, privrednu avijaciju, kako ste i sami na početku rekli, grad sa dugom i bogatom tradicijom i eto tako je i došlo pre mnogo godina davno na ideju da ovaj, u Vršcu to može da bude jedna zaista atrakcija.
0: Program je namenjen i onima koji se ne razumeju mnogo u vino, ali kao što smo rekli i najmlađima i deci, gde oni prvo da se upute kada stignu u Vršac?
1: Vidjet ćete kada dođete u Vršac, sve je u znaku berbe grožđa, centar grada je onako, dešavanja su u centru, ali i Vinski trg koji je postao zaista popularan od prošlog grožđembala kada smo to i prvi put organizovali, znači na jednom trgu samo degustacija vina i jedan onako provod kako za mlade, tako i za malo starije, sa biće tu DJ, biće tu svetlosni efekti, jedna zaista onako prava atmosfera grožđembalska.
0: Hvala vam mnogo na ovim informacijama, želimo vam dobro raspoloženje i neka čaša uvek bude do pola puna, nikako do pola prazna.
1: Tako je, izvolite, dobrodošli u Vršac.
0: Hvala mnogo, Vršac mnogo volim i radujem se uvek da ga posetim. Pozivam sve slušaoce da idu pravo u Vršac. Čuli smo Jasnu Živković iz turističke organizacije grada Vršca, gde danas počinju 68. dani berbe grožđa. Znate šta vam je činiti, točkove od noge i pravo u Vršac. Da, pevamo sada.

0: Eko.
1: I juče i danas i sutra u Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra domaće sveže pile 1 kg 199,99. Domaći crni luk 1 kg 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pila s gauda sir u komadu 250 grama 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana, prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
5: 59. bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra

0: Gost jutra. Svetski dan bezbednosti pacijenata obeležava se danas i ove godine posvećen je lečenju nezaraznih bolesti koje često zahtevaju dugotrajnu terapiju i redovne kontrole. Koliko je važno da pacijent kroz čitav proces lečenja bude siguran, informisan i uključen u svoju zdravstvenu zaštitu, o tome razgovaramo sa državnom sekretarkom u Ministarstvu zdravlja, profesorkom doktorkom Ivanom Stašević-Karličić. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
1: Dobro jutro i bolje vas našla.
0: Kada govorimo o bezbednosti pacijenata na današnji dan, šta je najvažnije da svaki građanin zna bez obzira na to da li je trenutno zdrav ili se leči od neke bolesti?
1: Svaki građanin u Srbiji treba i mora da zna da ima pravo na bezbednu, efikasnu i delotvornu zdravstvenu zaštitu i da bi oni zaista bili sigurni u to, u Republici Srbiji postoji zakonska regulativa koja ovo jako precizno definiše. Naime, Zakon o pravima pacijenata, tačnije član 10, vrlo eksplicitno poziva na odgovornost zdravstvene ustanove, a takođe i ukazuje na pravo na bezbedno lečenje svakog čoveka koji pristupi zdravstvenom sistemu i od njega traži bilo koju vrstu usluge. Kad govorimo o uslugama zdravstvene zaštite, ne mislimo samo na lečenje. Veliki deo usluga je posvećen prevenciji i to je ono što u informisanosti pacijenta je bitna karika. Dakle, svi pacijenti moraju znati da je njihovo zdravlje ne zavisi samo od lečenja, već od brige o njihovom zdravlju pre nego što se razbole. Dakle, prevencija, pa onda tek dijagnostika, lečenje, nega, rehabilitacija i sve su to stepeni zdravstvene zaštite u kojima imaju pravo na punu bezbednost. Zakon o zdravstvenoj zaštiti u nekoliko članova, počev od člana 1, postavlja kao jedan od glavnih postulata na kojima počiva ceo zdravstveni sistem, upravo bezbednost, kvalitet, upravljanje rizikom, odnosno predviđanje svih nekih, da kažem, rizičnih situacija i obavezuje zdravstvene ustanove na kontinuirano praćenje i rad upravo na uklanjanju rizika.
0: Zašto je važno da ove godine u središtu pažnje budu upravo nezarazne bolesti i pacijenti kojima je potrebna dugotrajna zdravstvena zaštita?
1: Hronične nezarazne bolesti predstavljaju u stvari najveći deo zdravstvenog opterećenja jedne populacije. Naravno, one predstavljaju i najveći deo opterećenja zdravstvenog sistema. Vi ste na početku sasvim dobro rekli da ove vrste bolesti zahtevaju dugotrajno lečenje, stalni kontakt sa zdravstvenim sistemom, odnosno stalne kontrole, dodatnu dijagnostiku u zonu osnovnu koja je urađena na početku pre same dijagnoze. Upravo su ovo pacijenti koji dakle zahtevaju najveći obim informisanosti i najvećim delom partnerstvo sa zdravstvenim sistemom. Šta to znači? Pacijent mora da bude aktivan akter svog lečenja, on je partner lekaru, medicinskoj sestri i drugim zdravstvenim radnicima i saradnicima koji učestvuju u njegovom lečenju. Dobra informisanost, razmena informacije između njih je takođe jedan od preduslova efikasnog lečenja i, da kažem, uzimanja najveće dobrobiti od samog tog lečenja za pacijenta. Pacijent mora da zna šta uzima od terapije, koliko dugo, šta se dešava kada eventualno preskoči terapiju i tako dalje, tako da neželjene efekte i sve ono što ide kao neki rizik dok uzima terapiju. Opet ću se vratiti na regulativu, podzakonski akti koji idu u zakone koje sam malo pre spomenula, upravo i regulišu kontrolu stručnog rada, zatim praćenje indikatora kvaliteta rada u zdravstvenoj zaštiti, uslovljavaju postojanje sistema, praćenja neželjenih efekata terapije i sl.
0: A koliko je u Srbiji razvijena ta komunikacija između pacijenata i zdravstvenih radnika o kojoj govorite da je presudna? Mislite li da to može još da se unapredi?
1: Mislim da može mnogo da se unapredi. Hajde da budem i diplomatična. U eri kada tehničko-tehnološki razvoj i razvoj biomedicinskih nauka bukvalno galopira, skloni smo da zaboravimo zbog čega smo u stvari došli u ordinaciju. Sad govorim iz ugla lekara, a ne državnog sekretara. Dakle, nosi nas poplava novih sadržaja, apsolutni imperativ da stalno budemo u toku sa savremenim dostignućima struke i nauke. Zatim tu su i obaveze mnogih vrhunskih lekara koji imaju sistemu obrazovanja i tako dalje. I kažem, stalni pritisak da istražujete, da publikujete, zaboravite prosto da ste u ordinaciju ušli samo zbog jedne stvari, a to jeste neki čovjek koji ima problem, ima zdravstvene tegobe i koji je došao kod vas kao kod, ajde da, ja to volim da kažem i trudim se da to nikad ne zaboravim, možda kao kod najboljeg, vrlo posebnog prijatelja. Prijatelja koji zna ono najvažnije o vama, a to je sve o vašem zdravlju. Upravo, jeli, da bismo pospešili komunikaciju, zdravstveni sistem Republike Srbije je na putu digitalizacije. Naime, skupovi podataka o svakom čoveku koji je imao kontakt sa zdravstvenim sistemom sada su na visokom dosta nivou sistematičnosti i sistematizovanosti kroz razne digitalne servise kao što su e-bolovanje, e-recept, a sada evo i e-karton koji će sadržati celoživotnu zdravstvenu istoriju jednog čoveka koji se kretao kroz zdravstveni sistem. Ovo donosi više informacija za lekara, garantuje bolji kvalitet lečenja, bolje sagledavanje samog pacijenta, a pacijentu jeli konačno štedi vreme, štedi ono stalno nošenje papira, raznih briga o čuvanju papirologije, faliti jedan papir i tako dalje. Tako da eto, mislim da smo na dobrom putu da i kroz ovaj proces učinimo više za bolju komunikaciju između lekara i pacijenta. Ono najosnovnije, opet podvlačim, je ipak toplina i zainteresovanost, autentična zainteresovanost praćena emocijom od strane zdravstvenog radnika koja je usmerena na pacijenta i koji tog dana kada dođe kod vas ima najveći problem na svetu, koliko god da je to lak zadatak za lekara, sestru, zdravstvenog saradnika.
0: Ali dobro, sa druge strane, gde pacijenti greše? Da ne bude da sad kritikujemo samo zdravstvene radnike.
1: Naravno.
0: Nije ni njima lako.
1: Rekla sam da je to dvosmerna saradnja, dvosmerna ulica u svakom slučaju. Za sve u životu treba dvoje.
0: Tako je.
1: Pacijenti puno greše. Prvo, ajde da, ja ću skroz biti lična, opet ću govoriti iz ugla lekara, iz svoje ordinacije. Pacijenti se informišu na mnogo strana. Rekla sam već da svaki zdravstveni problem njima jeste najveći na svetu. On jeli uzrokuje ne samo diskomfor, već smanjuje kvalitet života. I naravno su ljudi jako zainteresovani da ga što pre reše. Ne oslanjaju se mnogo, bar ne u svim trenucima i isključivo na savete lekara, već na društvenim mrežama, internetu uopšte, skupljaju razne informacije koje ne moraju biti relevantne. Ja ne kažem da na internetu ne možete naći relevantne informacije, ali ako hoćete da budete sigurni da su one zaista relevantne, to moraju da budu neke relevantne naučne baze u kojima su pohranjena najsavremenija

0: dalje greše u tome što su često skloni da prekidaju terapiju samoinicijativno, da samoinicijativno menjaju terapiju u razgovoru sa nekim drugim ljudima koji se leče od sličnih tegoba. Eto, to su neke, da kažem, najčešće stvari, ne prijavljuju često neželjene efekte, što je isto jako važno. Eto, to su neke stvari u kojima moramo da kažem, podižemo svest ljudi, da razgovaramo o tome i da svakom čoveku u stvari objasnimo zašto je važna dobra i kvalitetna komunikacija i zašto su pravovremene i tačne informacije važne i za proces lečenja.
1: A da li upravo kroz tu otvorenost sa lekarom može upravo lekar da prati dobru i kvalitetnu primenu terapije koju je propisao? Jer ne može tu lekar da bude kriv ako neko samoinicijativno prekine terapiju ili poveća dozu i slično.
0: Naravno, to se naročito odnosi na ovu kategoriju pacijenata hronične nezarazne bolesti, pa ću ja evo spomenuti možda najčešću kategoriju koja je nekomplijantna. To je izraz koji upravo značilo lošu saradnju sa lekarom koja se tiče praćenja njegovih saveta, poštovanja svega onoga što je lekar preporučio da bi terapija bila i bezbedna i efikasna i delotvorna. Dakle, ako lekaru ne kažete sve, on neće imati dobru informaciju. Ako imate visok pritisak, odnosno hipertenziju, niste popili terapiju za koju vam je lekar rekao da je pijete u tačno određeno vreme, pritisak je i dalje visok, i ako mu ne kažete da ste preskočili terapiju, on će dizati dozu koju kada vi uzmete ona će naglo oboriti pritisak i dodatno vas zdravstveno ugroziti.
1: Ili dijabetičar.
0: Dala sam prost primer. Dijabetičar možda još i opasnije. Tu imamo opasnost kada uzmemo veću ili manju dozu, da idemo u razne krajnosti koje se tiču nivoa glikemija, koji mogu biti jako opasni, naročito imajući u vidu da u zavisnosti od glikemije imamo dobru ishranu svih vitalnih tkiva i organa u organizmu. Prvenstveno je neuron, odnosno nervna ćelija, osetljiva na glikemiju i tako dalje. Dakle, preskočili ste ili niste uzeli dobru dozu insulina ili nekog drugog leka koji reguliše vaš nivo šećera u krvi, veća doza za koju lekar misli da je treba povećati može vas uvesti u hipoglikemiju, odnosno stanje koje vas može dodatno ugroziti.
1: Evo, šta biste vi poručili građanima povodom Svetskog dana bezbjednosti pacijenata? Šta svako od nas može da učini da bi lečenje učinio bezbednijim?
0: Dobar je dan da evo ponovimo ukratko sve ovo o čemu smo pričali. Dobra informisanost i preporuka da se informišete iz relevantnih izvora, pre svega kod vašeg lekara, najbolje vas poznaje vaš izabrani lekar i specijalista koji vas dugo leči. Dalje, prevencija. Dakle, prevencija je nešto na što smo obavezni i od čega zavisi naše zdravlje, kvalitet života i uopšte, da kažem, jedno blagostanje, jer čovjek koji nije zdrav ne može biti ni srećan i ne može imati zadovoljstvo života. Treća poruka je jako značajna i njome sam počela ovaj razgovor sa vama, a to je da Republika Srbija kroz svoj zakonodavni okvir obezbeđuje, odnosno garantuje pravo svakom čoveku koji se obrati zdravstvenom sistemu na bezbedno, efikasno i delotvorno lečenje i da je za to u tom slučaju odgovorna zdravstvena ustanova. Zakonodavni okvir koji je zadat, koji se sastoji, rekla sam, Zakon o pravima pacijenata, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i dobrano pravilnik o postupanju zdravstvenih inspektora, zaista garantuje i da se ove stvari proveravaju na terenu. Pravilnik o kontroli stručnog rada takođe postoji

0: postoji i lekari imaju osim uloge lečenja i ulogu provere stručnog rada kada se neki pacijenti žale na usluge zdravstvenog sistema. Dakle, zdravstveni sistem Republike Srbije, Ministarstvo zdravlja i ministar zdravlja koji je na kraju i često odgovoran da donese neku posebnu regulativu, čine sve u smislu regulisanja ove važne oblasti da bi pacijenti na kraju imali ono što je takođe veoma bitan faktor za dobro, kvalitetno, bezbedno lečenje, a to jeste poverenje u zdravstveni sistem. To je ono na čemu mislimo da i dalje radimo. Ove godine Ministarstvo zdravlja donelo set od 9 zakona i predložilo ga Narodnoj skupštini, ali evo, preduhitrili smo, tu bih naročito po važnosti istakla dva zakona koji se odnose na transplantaciju, s obzirom na to da je jedan od, da kažem, prioriteta ministra zdravlja u ovom mandatu upravo bilo povećanje donora i unapređenje transplantacionog programa u Republici Srbiji.
1: Mnogo vam hvala na ovom razgovoru za Radio Beograd 1.
0: Hvala i vama što brinete o zdravlju.
1: Naša gošća u okviru teme jutra bila je državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja, doktorka Ivana Stašević-Karličić. Šta?

Na tastaturi su slova N i M jedno do drugog. I pre nego što bilo šta dalje kažem, unapred se ograđuje, možda je slovna greška u kucanju. Ali, kako toliko

0: puta da se pogreši pa da pandan postane pandam. Najviše pandama ima u komentarima na društvenim mrežama, a naročito su zanimljivi oni na jezičkim forumima, kada se povede diskusija o nekoj nedoumici, pa se traži pandam nekom obliku. Internet portali su rasadnici pandama, pa čitamo kako su ruski škriljci pandam ruskom gasu. A u najavi popularne serije da je neki lik pandam političaru tog ranga. A ako nekog u svakodnevnom govoru opomenete da se ne kaže pandam, nego pandan, obavezno sledi pitanje, šta ti je to pandan? Muška panda.
1: Oblik pandan stigao nam je iz francuskog jezika od reči vrlo sličnog izgovora, a prema definiciji iz velikog rečnika stranih reči i izraza Pipera i Kleina, upotrebljava se da označi predmet, pojavu, oblik, osobu i drugo što se može uporediti s nekim ili nečim drugim, što se dopunjuje ili podudara. U svakom slučaju, potrebno je da postoji sličnost između predmeta poređenja. Retko ko greši u značenju. Treba samo zapamtiti da se kaže pandan sa n, a u takozvanim kosim padežima akcenat ove reči se pomera na drugi slog, menja se u dugu uzlazni i akcenat glasi pandana.
2: Srpski na srpskom.
0: Još bolja definicija pandana je u rečniku srpskog jezika, gde se kaže da je to ono što je nečemu vrlo slično, istovetno, jednako, paralelno nečemu drugom. Ako je neka osoba, na primer, pandan meni, onda se ona može uporediti sa mnom po nekoj zajedničkoj osobini, navici, ponašanju, obrazovanju, i može imati i odrečan oblik, na primer. Među radijskim voditeljima nema nam pandana u poznavanju našeg jezika. Benefit i slušaocima i nama.
1: Reč benefit preuzeta je u neprevedenom obliku iz engleskog jezika i preko svake mere se koristi u javnom govoru i medijima da označi korist, dobit, olakšicu, povlasticu, naknadu ili privilegiju koju neko dobija ili je ima u vidu robe, usluga, novca ili nečeg drugog. Dakle, očigledno je da za nju ima više domaćih zamena koje se ređe upotrebljavaju, valjda zato što odavno postoji uvreženi osjećaj da se stranim rečima podiže vrednost iskaza i skreće veća pažnja na njega. Ovo drugo je, do duše, tačno, ali od takvog skretanja pažnje jezik nema nikakve koristi. Ili da nas neki bolje razumeju, nema koristi od benefita.
2: Srpski na srpskom.
0: Kako nema koristi od benefita? Nisam neki stručnjak za financije, ali znam da je benefit i forma isplate u novcu, a tako se zove izdavanje vaučera za koje se može dobiti novac. A kako to znam? Pa šta mislite, kako idem u banju nego s tim vaučerima? Dobro, to sad nije važno, svako ima neku šemu ili schemu za preživljavanje sa benefitima ili bez njih.
1: Iako je jedno vreme maltene bila izbačena iz govora i pisanja, šema je sasvim regularan oblik i, kako piše u pravopisu, običniji od oblika schema, sem u tehničkim nacrtima gde je jedini preporučen oblik šema. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Povodom presude bivšim vođama takozvane oslobodilačke vojske Kosova u Hagu, predsjednik Aleksandar Vučić istakao je da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i da se sud nije bavio ciljem takozvane OVK da se izbori za nezavisno Kosovo, kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba. Ocenio je da presude ratnim zločincima u Hagu pokazuju veliko licemerje, s obzirom na to da će, bez obzira na pravosnažne ili nepravosnažne presude, Srbi uvek biti zločinci, a svi drugi oslobodioci, heroji i junaci.
1: Sudsko veće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo, zato što nisu želeli, kao sud takozvano Kosovo, da uruše kredibilitet UČK ili takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije u to vreme. Nisu obuhvaćeni presudom zločini protiv čovečnosti, jer je sud ustanovio da su napadi bili usmereni na pojedince, ne na širu populaciju. Svi zločini koji su počinjeni nad Srbima nakon 20. juna 1999. godine nisu uračunati, zato što se računalo da je od tada stigao KFOR, te nije bilo oružanih sukoba na teritoriji Kosova i Metohije. Dakle, nema odgovornosti za najteže zločine počinjene Srbima u tom periodu.
0: Zbog presude u Hagu, okupljanja na glavnom trgu u Prištini nastavljena su i sinoć, javlja Ivan Miljković.
2: Protesti nezadovoljnih građana presudom četvorici haških zatvorenika i bivših vođa OVK nastavljeni su ispred zgrade vlade u Prištini sinoć do 23 časa, ali su najavili da će se na istom mestu okupiti i danas. Mediji prenose da je jedna grupa demonstranata oko ponoći pri povratku sa protesta ponovo obasula kamenicama glavno sedište Euleksa, koje u toku prethodnog dana više puta bilo meta napada ostrašenih grupa Albanaca. Policija danas saopštila da su posle jučerašnjih demonstracija dve osobe privedene. Po odluci tužioca, jednoj od njih je određeno zadržavanje od 48 sati, dok je druga puštena u redovnom postupku. U saopštenju se dalje navodi da je policija bila primorana da preduzme neophodne mere posle jučerašnjeg razvoja događaja kako bi sprečili moguće incidente i onemogućili demonstrantima da uđu u zgradu vlade, i dodaje se da organi reda drže stanje pod kontrolom.
0: Posle jučerašnjeg protesta pristalica takozvane OVK, tokom kojeg su kamenicama razbijeni prozori na zgradi vlade privremenih prištinskih institucija, oko te zgrade jutros je raspoređen veći broj pripadnika takozvane kosovske policije nego što je uobičajeno, preneli su prištinski mediji. 14. dani Srpske u Srbiji otvoreni su u Narodnom pozorištu u Beogradu. Pod sloganom "Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni", poručeno je da su srpskom narodu sabornost i sloboda najpotrebniji u vreme pritisaka na Srbiju i Srpsku. Osim u Beogradu, narednih 9 dana različiti programski sadržaji bit će posvećeni kulturi, nauci, prosveti i umetnosti, a bit će održani u još 13 gradova Srbije. U Ukrajini su ruske snage ponovo napale Kijev. Povređeno je 16 ljudi, uključujući dvoje dece, saopštile su gradske vlasti. U napadu na Odesu povređeno je 6 osoba. Ukrajinski dronovi napali su vojni aerodrom u Rostovu na Donu i rafineriju nafte u ruskoj Jaroslavskoj oblasti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio

0: Gost jutra. Cena nafte ponovo snažno raste. Barel Brent nafte je oko 108 dolara, dok je cena fizičke nafte koja se isporučuje u Evropi prešla 120 dolara. Raste i cena prirodnog gasa, pa se ponovo postavlja pitanje koliko će ova situacija potrajati i kako će se odraziti na Evropu, ali i na Srbiju. Šta je dovelo do novog skoka cena? Postoji li opasnost od ozbiljnih poremećaja u snabdevanju i šta možemo da očekujemo u narednom periodu? O tome ovog jutra razgovaramo sa politikologom Petrom Prankovićem. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
1: Dobro jutro, Arijana, i hvala na pozivu.
0: Zašto je nafta sada toliko poskupela i šta se trenutno dešava na svetskom tržištu?
1: Pa već nekoliko godina na svetskom tržištu dešavaju se ozbiljne turbulencije. Za razliku od nekih ranih decenija, na primjer 70-ih, kada su bila dva naftna šoka, kada su se dešavali ratovi na Bliskom istoku koji su doveli do enormnih rasta cena i nafte i naftnih derivata, tada su se zapravo nabavke nafte dogovarale direktno između potrošača i proizvođača. Na primjer, Titova Jugoslavija je direktno sa Gaddafijevom Libijom dogovarala koje su to količine nafte. Samim tim i ta država je imala neki preferencionalan pristup tom tržištu. Danas, dakle u 21. veku, nafta se nabavlja na drugačiji način i na cenu ne utiču samo proizvođači, već i drugi lanci u snabdevanju naftom, dakle i trgovci, međunarodno finansijsko tržište i naročito snabdevači koji transportuju tu naftu od mesta proizvodnje do mesta potrošnje. Tako da mi sada imamo situaciju da na Bliskom istoku postoje problemi u proizvodnji. Dakle, Iran je, od kako je počeo rat u Iranu, bombardovao određene rafinerije i skladišta sirove nafte koja su zapravo sa područja Bliskog istoka i kretala ka evropskom tržištu, kao krajnjem tržištu. A i sa druge strane imamo situaciju problema u samom transportu, da s obzirom na to da Huti stvaraju bezbednosnu pretnju u Crvenom moru prema svim brodovima koji tim transportnim područjem snabdevaju naftu ka Evropi, samim tim brodski prevoz je dosta poskupeo i postoji manjak brodskog prevoza i neke su procene da je od te ukupne, dakle pre nego što je počeo rat, dakle 20% globalne potrošnje dolazilo sa ovog područja, nekoliko procenata se smanjila ta potrošnja iz ovog izvora. Sa druge strane, ono što je važno za evropsko tržište je naravno Rusija, koja je jedan od najvećih svjetskih proizvođača nafte, otprilike oko 10% ukupne nafte u svetu koja se, dakle, proizvodi se upravo iz ove zemlje. Činjenica da je Rusija sa jedne strane pod sankcijama od Evropske unije, sa druge strane posljednjih nedelja i mjeseci ukrajinska vojska bombarduje stratešku energetsku infrastrukturu u Rusiji i već nekoliko rafinerija je direktno pogođeno i zaustavilo je proizvodnju sirove nafte u ovoj zemlji. Samim tim dopremanje nafte iz Rusije ka najprazijskim tržištima, ali i delimično ka evropskom tržištu prema onim zemljama koje i dalje nisu, dakle, ne samo provele sankcije Rusiji, nego i dalje su nastavile da kupuju rusku naftu, pre svega Slovačka, Mađarska. Sve to utiče na to da postoji manjak nafte na globalnom tržištu. Samim tim, s obzirom da je nafta berzanska roba, na cenu utiče ponuda i potražnje. Vi kada imate manjak ponude, samim tim cena tog proizvoda će rasti.
0: Dakle, postoji opasnost da na tržištu dođe do ozbiljnog manjka nafte i gasa?
1: Već sada na tržištu je to slučaj. Kada je gas u pitanju, situacija na tom tržištu je delimično drugačije, s obzirom na to da je cena gasa direktno povezana sa cenom nafte, tako da uglavnom je vezana za naftnu formulu. Sa druge strane, također je gas također berzanska roba. Postoji nekoliko referentnih berzi u Evropi i svetu prema kojima se ona određuje. Mi sada vidimo da je cena gasa u Evropi ponovo na nekim rekordnim nivoima, što je posebno problematično imajući u vidu da je upravo sada ovaj period taj kada se evropske zemlje spremaju da napune svoja skladišta i da se pripreme za grejnu sezonu. Postoje neke negativne projekcije da će ova grejna sezona, u zavisnosti od toga naravno kakve će temperature biti u Evropi, ali sada su skladišta gasa u Evropi na rekordno niskom nivou, dakle otprilike oko 50% skladišnih kapaciteta je puno, odnosno prazno. Prema evropskim direktivama one bi trebalo da budu na nivou 90%, što znači da postoji taj veliki razmak između onoga šta bi trebalo da da bude konačni krajnji cilj u odnosu na to šta su realne mogućnosti i koliko su ta skladišta popunjena. Cena je također veliki problem, jer samim tim ako rastu cene gasa, porast će naravno i računi građanima za grejanje tokom grejne sezone, a i vidimo ono što ste pitali na samom početku, dakle imamo rekordne cene i naftnih derivata u maloprodaji. Podsjetiću da u Evropskoj i Francuskoj već neko vreme je ta cena dizela već premašila $3 po litru, što je zaista jedna rekordna cena koja nije zabeležena u nekim ranijim periodima i krizama koje su postojale u Evropi i svetu. Sa druge strane, vidimo da je u našoj zemlji i drugim zemljama regiona također slična situacija. Države se različito bore kako bi zapravo smanjile taj pritisak na krajnje potrošače, obične građane. Moram također da ispričam jednu ličnu priču. Pre nekoliko dana ja sam u jednom neformalnom razgovoru sa prijateljima razgovarao o tome da li je uopšte sve ovo uticalo na to da ljudi manje koriste, na primjer, svoje automobile, da li se češće sada opredeljuju da koriste gradski prevoz, međugradski prevoz i tako dalje. I pojavila se upravo juče ili prekjuče vest na Beti. Agencija Beta je radila to istraživanje, razgovarala je sa vlasnicima benzinskih stanica u Srbiji i sve su objavile te podatke da je zapravo došlo do rasta potrošnje goriva, iako imamo specifičnu situaciju da su cene goriva rekordno visoke. Sa druge strane, NIS je skoro objavio podatak za prvih 6 mjeseci ove godine da je također za nekoliko procenata porasla također prodaja na njihovim pumpama, iako nisu specifičnim okolnostima, nalazi se dalje pod režimom američkih sankcija i njihov udeo u tržištu je manji, ali dalje NIS glavni snabdevač i drugih privatnih benzinskih stanica koji kupu gorivo od NIS-a i naravno krajnjih potrošača, nas običnih građana. Tako da apsurdna je situacija i to samo govori o tome da zapravo nafta i naftni derivati nisu neka niti luksuzna roba za koju će uticati, dakle samim tim da ako enormno rastu cene da će se možda smanjiti njihova upotreba. Upravo suprotno, radi se o strateški važnim energentima i komponentama koje se koriste u daljoj proizvodnji u fabrikama i tako dalje. Samim tim, mislim, ako pogledamo samo obične, na primjer, pekare koji koriste struju u proizvodnji, a struja u cijeloj ovoj priči je također povezana, jer u svetu se dešava i rast cene električne energije, što je uzročno posljedično povezano sa celom ovom pričom. Vidimo da finalni proizvodi naravno će poskupeti, dakle poskupeće i hrana, poskupeće i transport. To je sve deo jedne velike slagalice energetske krize koja je zapravo, mi možemo u kontinuitetu posmatrati od kada je počeo rat u Ukrajini, a samo se dodatno zakomplikovala sa ovom situacijom na Bliskom istoku od kada je počeo rat u Iranu, odnosno najprije još od prošle godine kada je počelo to prvo bombardovanje Irana od strane Izraela. Vi ste već tada vidjeli da su finansijska tržišta počela da reaguju, pa su se cene na berzama podigle. Samim tim i pored finansijskog tržišta i traderi koji dobavljaju tu naftu ka krajnjim potrošačima su podigli svoje usluge. Naprimjer, isto što je zanimljivo, porasli su troškovi osiguranja, s obzirom da postoji fizička prijetnja toga da vi možete da imate situaciju da Huti fizički bombarduju vaš brod koji transportuje naftu od Bliskog istoka ka Europi. Osiguranja su porasla 300-400%. Samim tim, pored tih bezbednosnih fizičkih rizika, dakle imate rizik od toga i ovaj deo je važno naglasiti, mislim da se malo o tome govori u našim medijima, desetine ljudi je poginulo, dakle mi ne govorimo o regularnoj vojsci jedne ili druge strane, nego običnim brodarima čiji je jedini posao da transportuju tu naftu sa tačke A na tačke B. Desetine ljudi je poginulo u posljednjih godinu ili dve upravo na tom području Bliskog istoka, odnosno Crvenog mora. Zbog toga su zapravo te bezbednosne premije i porasle, a i naravno troškovi osiguranja.
0: Srbija ima svoje rezerve nafte i naftnih derivata. U kojoj meri one mogu da nas zaštite ukoliko se ovakva situacija na svetskom tržištu nastavi?
1: Pa činjenica jeste da naša država jeste reagovala, smanjene su akcize za 20%. Nije samo Srbija tako nešto uradila, i druge zemlje u okruženju u Europi su nešto slično uradile, ali naravno, kao što su zvaničnici rekli, to je samo kratkoročna jedna mera koja treba da obezbedi neke socijalne ciljeve, da se taj efekat rasta cene energenata ne prelije na krajnje potrošače, da ne poskupe i drugi proizvodi, ali kao što je već ranije rečeno, to nije dugoročna mera koja može da važi još dugo meseci ili do kraja godine. Pronašao sam podatak da je za sada samo u ovoj godini, dakle zbog te mere gde se država odrekla prihoda u budžetu od naplate naftnih derivata, da je gap u budžetu otprilike u iznosu otprilike od oko 200 miliona eura, što nije mali iznos. Na primjer, za konkretno jedna deonica autoputa od 30 km može da se izgradi tim novcem, ili da se izgradi ceo jedan klinički centar ili neka veća bolnica ili tako dalje. To nije mali novac i definitivno je to najveći problem, jer do kraja godine, ako se ova cela kriza na Bliskom istoku nastavi, do kraja godine će budžet nastaviti da trpi zbog te odluke, ali je ta odluka nužna, s obzirom da ona ne postoji, vi biste imali cene dizela koje bi se približile ovoj cifri kao što je u Nemačkoj i Francuskoj od 3 eura, ili bi benzin bio skoro pa možda 10 ili 20 centi ili dinara jeftiniji od tog iznosa. Tako da to je mera koja je u ovom momentu važna. Takođe, država je nekoliko navrata puštala i rezerve na tržište, od kako sam pomenuo ranije, dakle od 70-ih, kada su bili ti veliki naftni šokovi. U svetu je nakon tih šokova napravljen konsenzus da sve države treba da podignu nivoe strateških rezervi na viši nivo. I otprilike u Evropi je cilj Evropske unije i nas koji smo kandidati za članstvo, cilj da je to otprilike 3 meseca prosečne dnevne potrošnje u zemlji. Srbija je veoma blizu tog iznosa. Dakle, u ovom momentu, sad pod pretpostavkom kad bismo mi zamislili da, naravno, mi se nadamo da do toga neće doći, ali da se dogodi situacija da mi više nemamo dopremanje sirove nafte sa Bliskog istoka ili sa drugih nekih tačaka, Srbija bi mogla iz svojih strateških rezervi da obezbedi 3 meseca nesmetanu distribuciju ka benzinskim stanicama, kako bi zapravo građani imali dovoljno derivata da koristi, i naravno privreda da je koristi za svoje svrhe. Ali nadamo se da do tog scenarija neće doći, ali rezerve su mnogo važne upravo u celoj ovoj priči, da bi prosto garantovale neku osnovnu sigurnost i bezbednost. Ali morao bih još jednu stvar da napomenem, u celoj ovoj problematici postavlja se pitanje da li imate dovoljno energenata ili nemate, cena je uvek na drugom mestu. Dakle, cena je uvek na drugom mestu, jer vi ako nemate dovoljno električne energije, ali ako nemate dovoljno nafte, naftnih derivata, vama će privreda stati, građani neće imati dovoljno za svoje potrebe, što stvara neke druge i socijalne, i političke, i ekonomske posljedice, koje naravno nijedna zemlja sebi ne želi da obezbedi. Tako da u celoj toj problematici i za državu je važno da obezbedi kakav takav socijalni mir i sigurnost, i da čak i dozvoli da cene čak delimično i rastu, ali da se na neki drugi način interveniše u to područje privrede kako bi se koliko toliko ta sigurnost snabdevanja obezbedila.
0: Ali ono što nas najviše zanima, da li možemo da očekujemo neka vaša predviđanja da se cene uskoro smire, ili nas čeka duži period skupih energenata?
1: Pa jako je teško pretpostaviti. Ja ću takođe da vas podsjetim da je dok je trajao taj mirovni proces između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, dakle, potpisan je taj memorandum gde su se dve strane obavezale da će prekinuti ratna dešavanja, ta cena je se spustila na ispod 90 dolara po barelu, i to je bio pozitivan znak i signal. Dakle, tržište je veoma brzo, posle dan ili dva, reagovalo. Mi smo mislili da će svet ići ka tome da se ova kriza završi, da se konačno, dakle, i ta bezbednosna pretnja Irana prema drugim zalivskim monarhijama, da će ona prosto nestati. Međutim, videli smo da je to bilo samo kratko. Dakle, 2 nedelje je trajalo to primirje. Veoma brzo su se nastavila su se oružana dejstva, i ta cena je ponovo prevazišla i tih čuvenih, dakle, 100 dolara po barelu, što je jedna visoka i psihološka granica koja šalje signal i poruku svima na tržištu da situacija nije dobra. Kao što ste rekli, sada je cena i veća, dakle, ona je trenutno oko 108-109 dolara po barelu. Ne nalazi se trenutno na rekordnim nivoima, dakle, kao što je bilo pre nekoliko meseci kad je ona išla i do 130, ali takođe u ovom momentu zaista nezahvalno bilo šta prognozirati, jer odluke ne zavise ni od nas, čak ne samo u Srbiji nego ni u Evropi, već rekao bih najjednostavnije da se možda samo 2 ljudi ili 3 ljudi pita. Dakle, to su američki predsjednik, iransko rukovodstvo i možda još neki akteri koji mogu da utiču, da posreduju između te dve strane. Dok ne dođe do mirovnog rešenja, mi možemo samo da se budimo svako jutro i da dobijamo informacije da li je cena 107, 109, da li je pala ispod 100, ako su postojale neke pozitivne izjave da da idemo u korak tome da dođe do tog nekog održivog mira, ali za sada, nažalost, to nije slučaj.
0: Mnogo vam hvala na ovoj detaljnoj analizi za Radio Beograd 1. Naravno, nastavljamo da pratimo šta se dešava i hvala vam što dolazite da objasnite našim slušalcima šta se dešava.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Bio je to Petar Ranković, politikolog. On je ovog jutra analizirao situaciju sa cenom nafte koja ponovo raste za jutarnji program Radio Beograda 1.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Gost jutra. Kultura je jedan od načina da se sačuva ono što smo nasledili, ali i da se otvori prostor za nove ideje i generacije. U Beogradu će u subotu biti otvoren Romski kulturni centar Srbije, zamišljen kao mesto za muziku, književnost, film, umetnost, obrazovanje i susrete. Ideja je da to bude prostor u kojem će se čuvati romsko kulturno nasleđe, ali i predstaviti savremeno romsko stvaralaštvo široj publici. O tome kako će centar izgledati i šta će sve ponuditi, razgovaramo ovog jutra sa direktorkom Biljanom Jovanović. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
1: Dobro jutro i hvala na pozivu.
0: Kako ste zamislili ovaj centar? Šta vam je bilo najvažnije kada ste ga uopšte zamišljali da on donese, a što je do sada nedostajalo?
1: Pa pre svega, otvaranje ovog kulturnog centra nije otvaranje još jedne institucije, otvaranje još jednog prostora. Mi kroz ovaj centar u stvari dobijamo afirmaciju da jedan narod, istorija, kultura, stvaralaštvo jednog naroda ima mesta i treba da se vidi i treba da ima kontinuitet. Mi smo samo dobili potvrdu da je romska zajednica u Republici Srbiji priznata i da njena kultura i tradicija treba da se očuvaju.
0: I baš kao što kažete, romska kultura ima veoma bogatu tradiciju, posebno kada govorimo recimo o muzici, jeziku, običajima. Na koji način ćete vi tu tradiciju predstavljati u Romskom kulturnom centru?
1: Romski kulturni centar je zamišljen kao centralna ustanova iz koje će se koordinirati sve te aktivnosti. U Romskom kulturnom centru biće otvorena vrata svim starim, novim umetnicima. Najviše akcenata nekako želimo da stavimo nove mlade, da njih podržimo, da im pomognemo da se afirmišu i da stvaramo neku novu generaciju umetnika, slikara, poznatih Roma i uspešnih Roma.
0: Kao što ste sada upravo rekli, centar će biti prostor za savremene umetnike. Da li već sada znate ko su ljudi i projekti kojima želite da date priliku i koje će oblasti biti najzastupljenije?
1: Pa znate kako, mi želimo da damo dosta prostora očuvanju romskog jezika. Pre svega, naravno, to će biti razne manifestacije. Ne bi sad želela da otkrivam tačno šta kako, to je ostalo da vidite, naravno pozvaćemo vas. Što se tiče mladih umetnika, dosta poznatih, jakih imena već su kod nas u timu. Naš umetnički direktor je Miloš Radunović. Samo njegovo ime mislim da govori dosta o tome i da javnost može da pretpostavi samo šta će biti sve u Romskom kulturnom centru.
0: Vi ste godinama aktivistkinja za romska prava, između ostalo, koliko je važno da romska kultura ne bude predstavljena samo kroz ono što je tradicionalno i poznato, već i kroz nove teme i možda način na koji mladi Romi danas vide svet oko sebe.
1: Jako je važno da očuvamo i da sačuvamo naše korene, kulturu, istoriju, tradiciju, ali takođe Romski kulturni centar treba da bude mesto na kome ćemo da stvaramo neke nove kulture, tradicije, da opet tu neku istoriju približimo mladima, ali da im damo mogućnost da stvore novu budućnost, neku novu istoriju budućim generacijama, da im to približimo, jer to nije neka suvoparna istorija, suvoparna kultura. Kultura je život jednog naroda. Narod se menja, kultura treba da se menja, kulturu stvaraju ljudi.
0: Da. Kada je o mladima reč, da li će oni ovde moći da uče, stvaraju, imaju svoje radionice? Već smo rekli da će imati svakako prve korake u umetnosti.
1: Naravno.

0: nešto što treba da nas spaja i treba da se obogaćujemo.
1: Šta možemo da očekujemo u subotu na otvaranju i nismo rekli gde, koja je adresa?
0: U subotu je otvaranje zvanično Romskog kulturnog centra Republike Srbije na adresi Nikole Dogstata 59, pa možemo da očekujemo jedno lepo druženje. Pre svega tu će biti predstavnici institucija Republike Srbije, očekujemo predstavnike IRU-a, International Roma Union 1971. Doći će njihov predsednik i ostali članovi iz upravnog odbora. To je organizacija koja je pokrenula i na osnovu koje smo mi 1971. dobili status Roma.
1: Već sam rekla da se vi već godinama borite za prava Roma. Šta je ono što mislite da je možda najveći stereotip ili problem sa kojim se suočava romska zajednica u Srbiji?
0: Pa znate šta, nije danas vreme da pričamo o tome. Postoje mnogi problemi. Mi se nadamo da ćemo mi da utičemo na stereotipe, na diskriminaciju, na njihovo, na značajno smanjenje stereotipa i diskriminacije prema Romima upravo kroz Romski kulturni centar, tako što ćemo da ih prikažemo u najboljem svetlu. I nemojte pogrešno da me shvatite, ali mediji jesu sedma sila i mediji treba da predstavljaju nešto pozitivno, ali nažalost mi smo svedoci da mediji prikazuju Rome u jako ružnom svetlu i oni su, da kažem, jedni od bitnih krivaca zašto ostala populacija ima ružnu sliku o Romima. Mi ćemo i kroz medije, naravno, nadam se uz vašu pomoć, da aktivno radimo na tome, da kroz kulturu i stvaralaštvo menjamo sliku.
1: I upravo Radio Beograd ima romsku redakciju koja je posvećena svim uspesima romske zajednice. Kada pogledamo nekoliko godina unapred, šta biste voljeli da Romski kulturni centar postane jednog dana?
0: Ja bih voljela da za par godina se setimo kada smo otvorili Romski kulturni centar i da ispred sebe imamo gomilu tad već odraslih ljudi koji su potekli iz Romskog kulturnog centra i koji će biti afirmisani i uspešni ljudi.
1: Mi vam želimo mnogo sreće, pratit ćemo vaš rad i verujem da ćemo za nekoliko godina vi i ja ponovo ovde razgovarati o svim uspesima koji Romski kulturni centar Srbije već postiže.
0: Hvala puno.
1: Bila je to Biljana Jovanović, direktorka Romskog kulturnog centra koji će biti otvoren u subotu u Beogradu.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Sa vama je sve do 11 sati Arijana Handan. U Srbiji u toku dana biće pretežno sunčano i toplo vreme, na oblačenje je moguće krajem dana. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena, trenutno u Somboru 19 stepeni, u Novom Sadu takođe, u Zrenjaninu i Kikindi 21, u Loznici 19, u Valjevu 20, u Beogradu 21, Kragujevac 20, Sjenica i Požega 12 stepeni, Kruševac 19 i Niš 18 stepeni. A sada jedna od najnovijih vesti sa sajta RTS-a, američki State Department priprema veliki nastup Sjedinjenih američkih država na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu, a učešće na izložbi je prilika da se unaprede prijateljstvo i komercijalne veze sa Srbijom. Planovi koje je potvrdio zvaničnik State Departmenta pokazuju da Washington namerava da prvi Expo koji će biti održan na Balkanu iskoristi ne samo kao kulturnu prezentaciju, već i kao platformu za snažnije američko-ekonomsko angažovanje u Srbiji i širem regionu. Veoma smo uzbuđeni zbog učešća na Expo 2027 u Beogradu sledeće godine i sigurni smo da će paviljon SAD biti velika atrakcija za sve posetioce Expo koji žele da saznaju više o američkom sportu i muzici, kao i o američkim inovacijama, poslovnim uspesima i mogućnostima za saradnju, rekao je zvaničnik State Departmenta za The Pavlović Today. Kako je navedeno, operativni izvođač za paviljon SAD aktivno razgovara sa američkom industrijom i poslovnom zajednicom. Slušate Radio Beograd 1.

0: Radio Beograd 1 od sada dostupan na aplikacijama
1: RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.
0: Uvek prvi, prvi program Radio Beograda.

10 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Prištini su i sinoć održani protesti nezadovoljnih presudom specijalizovanih veća Kosova u Hagu, koja su prvostepeno na ukupno 81 godinu zatvora osudila četvoricu bivših komandanata takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Demonstranti su gađali središte Euleksa kod Kosova polja. Pristalice takozvane OVK nosile su albanske i zastave te terorističke organizacije i bacale pirotehnička sredstva. Kamenicama su razbijeni prozori na zgradi vlade privremenih prištinskih institucija. Oko te zgrade danas je raspoređen veći broj pripadnika takozvane kosovske policije nego što je uobičajeno. Demonstranti su najavili da će nastaviti proteste i da neće ćutati pred odlukom suda u Hagu koju smatraju nepravednom. U srpskim sredinama je mirno, ali su Srbi na Kosovo i Metohiji i dalje na oprezu, jer nema sigurnosti da su se kod dela Albanaca stišale strasti posle izricanja presude u Hagu. Predsjednik Aleksandar Vučić istakao je da prvostepenom presudom u Hagu nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i da se sud nije bavio ciljem takozvane OVK da se izbori za nezavisno Kosovo, kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba. Ocenio je da presude ratnim zločincima u Hagu pokazuju veliko licemerje, s obzirom na to da će, bez obzira na pravosnažne ili nepravosnažne presude, Srbi uvek biti zločinci, a svi drugi oslobodioci, heroji i junaci. Naglasio je da je za Srbiju od presudnog značaja očuvanje mira i stabilnosti i da ne postoji ništa važnije od toga. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali sastao se s delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koja boravi u Srbiji povodom četvrte revizije aktuelnog nefinansijskog aranžmana u vidu instrumenta za koordinaciju politika. Delegaciju fonda predvodila je šefica misije za Srbiju Anet Kjobe. Instrument za koordinaciju politike, koji je Srbiji odobren u decembru 2024. godine, savetodavnog je karaktera i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava. Odobrava se zemljama koje su posvećene reformama i sprovode snažnu i kredibilnu ekonomsku politiku. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio kako se nada da se bliži kraj rata sa Iranom. Trump bi 22. septembra u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku trebalo da se sastane sa liderima zemalja Persijskog zaliva. Tema razgovora biće naredni koraci u ratu sa Iranom i planovi za period posle rata. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon o sankcijama u Iranu. U saudijskim napadima na Jemen poginula je jedna osoba. Gađana su tri telekomunikacijona tornja, saopštili su Huti. Izrael je nastavio s napadima na jug Libana. U Ukrajini su ruske snage ponovo napale Kijev. Povređeno je 16 ljudi, uključujući dvoje dece, tvrde gradske vlasti. U napadu na Odesu je povređeno 6 osoba. Posle napada ukrajinskih dronova na vojni aerodrom u Rostovu na Donu i rafineriju nafte u ruskoj Jaroslavskoj oblasti izbili su požari. Odbojkaši Srbije igraće protiv Belgije u posljednjoj rundi grupne faze evropskog prvenstva koje se održava u Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Danas pretežno sunčano, toplo vreme. Uveče na severu i zapadu na oblačenje i kratkotrajna kiša. Temperatura danas do 32 stepena. Prema posljednjim osmatranjima u Nišu je 18 stepeni, Novom Sadu 19, Beogradu 21. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 56%. Pritisak 999 milibara, zapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava granične policije obaveštava građane da će zbog održavanja tradicionalne manifestacije 41. dan Iludaje u Kikindi granični prelaz Nakovo Lunga od petka do nedelje raditi neprekidno. Umesto do sada uobičajenog radnog vremena, to je dogovoreno sa graničnim organima Rumunije i Upravom carina kako bi posetiocima iz obe zemlje bio olakšan dolazak na manifestaciju. A zbog čega dan Iludaje već 4 decenije privlače posetioci iz Srbije i regiona, šta nas očekuje ove godine, pitamo odmah direktorku turističke organizacije grada Kikinde, Jasminu Orašanin. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako ste i kakvo je prepodne u Kikindi?
1: U Kikindi je divno prepodne, sunčano, vreme nam je jako lepo, prevladala nam je narandžasta boja, raspoloženje je na vrhuncu, zaista divan dan.
0: Narandžasta boja karakteristična za Kikindu jer dan Iludaje traju već 41 godinu. Šta je to što je ovu manifestaciju učinilo toliko prepoznatljivom i zbog čega joj se ljudi iz godine u godinu vraćaju?
1: Pa ja verujem da je to ta lepa atmosfera najviše doprinela. Kikinda je poznata kao grad dobrih ljudi i Kikinđani su poznati kao dobri domaćini. A posebno volimo da negujemo tradiciju, kulturu, lepu muziku i dobru zabavu.
0: Takmičenje u izboru najteže bundeve i najduže tikve jeste centralni događaj. Koliko danas ti rekordi privlače pažnju i koliko je teško uzgojiti bundevu koja može da pobedi? Prošlogodišnja pobednička je imala, čini mi se, 865,5 kg.
1: Tako je, to je rekordno najteža ludaja, a rekordno najduža ludaja je 366 cm dugačka. A koliko ih je teško odgojiti, pa možda bi bolje bilo pitati naše takmičare i uzgajače, ali zaista jeste zahtevno, to je posao koji zahteva svakodnevnu negu ludaja.
0: Ove godine ponovo dolazi i prošlogodišnji šampion iz Mađarske. Da li je takmičenje za najtežu ludaju postalo svojevrsna i međunarodna atrakcija i ko sve dolazi da se nadmeće?
1: Pa svake godine imamo po nekoliko takmičara, svakako i jeste međunarodna atrakcija, a evo mogu da kažem da mi jesmo svetske asocijacije u takmičenju najteže ludaje, tako da se svi naši rezultati beleže na svetskom nivou.
0: Imate i najslađu kikinsku ludaju, mini sajam preduzetnika, ali i programe poput banatskog fruštuka. Koliko vam je važno da posetioci ne dođu samo zbog koncerata i takmičenja, već da kroz manifestaciju upoznaju i tradiciju ovog kraja?
1: Pa to nam je zapravo veoma važno. Koncerti jesu veoma interesantni i privlače veliki broj posetilaca, ali manifestacija je mnogo više od tih koncerata. Zaista tih nekoliko naših segmenata koji su sada već dobro poznati, poput banatskog fruštuka, ulice starih zanata, evropskog kutka, gostinske sobe, svakako mnogo, mnogo sadržaja Kikinda ima da ponudi u ova 4 dana za sve generacije i za sve ukuse.
0: A šta je ono čemu se vi najviše radujete?
1: Pa ja se radujem celoj ovoj manifestaciji i velikom broju posetilaca i iz zemlje i iz inostranstva, i sa neizvesnošću svakako očekujemo da vidimo da li ćemo i ove godine oboriti rekord.
0: Ja se nadam da hoćete, da hoće naši građani i svi oni koji dolaze u Kikindu. Kao što smo čuli, i granični prelaz se pripremio za to.
1: Tako je, granični prelaz radi non stop ova 4 dana, do nedelje, na ponedeljak u ponoć. Pokušali smo da izađemo u susret našim susedima Rumunima koji zaista prepoznaju našu manifestaciju i vrlo rado je posećuju. Pored toga i drugi servisne olakšice smo pripremili za sve naše posetioce, tako da je i parking besplatan za sva 4 dana manifestacije.
0: Lepo, čini se da je Kikinda i ove godine spremila dovoljno razloga da se u nju svrati, od velikih bundeva i banatskih specijaliteta do muzike, običaja i programa za celu porodicu. Uživajte u manifestaciji, a mi se nadamo da će ovogodišnje ludaje biti još teže, duže i slađe. Hvala vam na razgovoru i veliki pozdrav za Kikindu.
1: Hvala i vama.
0: Čuli ste direktorku turističke organizacije grada Kikinde, Jasminu Orašanin. Šta da vam kažem, put pod točkove i pravac Kikinda. Mi slušamo muziku, ušli smo već uveliko u poslednji sat jutarnjeg programa.

0: Ecco.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: 59. bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra

0: Postoje ljudi koji treniraju sport, ljudi koji gledaju sport i ljudi koji znaju rezultat utakmice koju nisu ni pogledali. Ovaj poslednji slučaj je posebno zanimljiv i upravo takvog čoveka imamo u studiju. Sportski novinar Dejan Nikolić je tu. Kolega, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Kakva najava?
1: Uf, pa to sad da zna rezultat utakmice koju nije ni pogledao.
0: Pa možeš da naslutiš.
1: Pa mogu da naslutim, pa mogu, ali nisam mogao da naslutim kad je reč o odbojci, šta će da se dešava.
0: A šta se sve desilo?
1: Pa naši odbojkaši ovako dva puta gube na evropskom prvenstvu sa 2-0 setovima i dva puta protivnik ima meč lopte, jednom 4, drugi put 1 kao juče protiv Danske i mi se izvučemo onako volšebno, pobedimo sa 3-2 i ostanemo u trci za lep plasman u grupi koji donosi kasnije i lakšeg protivnika u osmini finala evropskog prvenstva, dakle Tampere, Finska, grupa u kojoj se nalazi Srbija. Igramo danas poslednju utakmicu protiv Belgije. Belgijanci su trenutno ispred nas, pobeda nas dakle vodi na prvu poziciju, na drugu poziciju, Finci su prvi, a to znači da bi u osmini finala igrali protiv Slovenije ili Češke, možda su Česi bolji izbor u ovom trenutku nego Slovenci, ali to je već neka budućnost koja je izvesna, a neizvesno je da li ćemo se naći među osam, no da ne idemo tako daleko, da naši odbojkaši stabilizuju formu što je više moguće. Imali smo dvojicu junaka u dva dana, to su bili prvo Luborić protiv Holanđana, pa Mašulović juče u duelu sa Danskom. Ono što nas brine to je da nisu to protivnici od kojih je trebalo da strepimo, jesmo, bili smo na ivici provalije, ali smo se vratili i o svemu tome razgovarali smo jutros sa nekadašnjim članom te zlatne generacije, 2000. godina, olimpijski šampion, pa prvak Evrope, pa još bila je tu srebra, dakle Slobodan Boškan, ovako uvek odmeren, optimistički nastrojen, pa da čujemo šta smo zabeležili. Kako vi komentarišete ove dve pobede? Retko kada se dešava da u dve utakmice protivnik ima meč lopte, onda da okrenemo sa 0-2 na 3-2.
2: Da, dobar dan i veliki pozdrav vama i vašim slušalcima. Pa dobro, jeste, kao što ste rekli, ove sad pogotovo zadnje dve utakmice jesu bile onako nezgodne za gledanje, verujem i za igranje. Mislim da nikom nije bilo lako, mislim na njih koji su uključeni u to, igrači, stručni štab pogotovo, da se iz takve dve situacije vratiš i pobediš.

0: slijediš. E sad, ono, kako bih rekao, s jedne strane je to jako dobro i pozitivno što smo uspeli da uradimo. E sad je samo pitanje zašto smo došli u tu situaciju, da li je to, da kažem, bio sticaj okolnosti, možda još podizanjem forme, ili to negde, da kažem, onako izvlačimo neki maksimum. Sad je
1: Da,
0: to
1: to je
0: pitanje,
1: veliko
0: naravno.
1: pitanje, jer nismo protiv Italijana, Poljaka igrali, nisu bili čak ni Slovenci, ni Francuzi, već odbojkaška je neka druga i treća liga u ovom trenutku.
0: Pa upravo to, upravo na to i hoću da ukažem da jednostavno mi smo sad u jednoj grupi koja je onako potpuno korektna ako gledamo iz ugla nekoga ko želi da napada medalju. Znači, na primjer, iz ugla Italije, Slovenije, Francuske, Poljske, znači tih ekipa, njima bi to bila super grupa. Ovo je onako da se dobro, da kažem, namuče, zategnu, ali onako to bi bile onako, kako bih rekao, je pobede tipa 3-1, možda
1: Da, da.
0: 3-2, ali onako čvrste utakmice, ali bi pobeđivali. E sad, mi smo izvukli maksimum, što ne mora nužno da bude loše, može biti sad, da kažem, i na neki način da se podigne forma, ali to je jednostavno sada, kad se završi, kad kreću eliminacije, ćemo onda videti kada su te utakmice, kada se igra jedna utakmica, koliko još ova generacija, ja da kažem, naša reprezentacija ima još, ima snage, ima
1: Da.
0: potentnosti, ono da pobeđuje jake reprezentacije.
1: Da, ono što je
0: Tako da,
1: najvažnije, u osmini finala smo, definitivno. Protiv
0: jeste.
1: Belgijanaca danas igramo za drugo mesto u grupi. Slovenija ili Češka će biti protivnici, jer eventualni rivali, dakle, u toj fazi takmičenja, Italija, Slovenija, večeras veliki derbi te grupe sa kojom ukrštamo. Rekli ste, tražimo se još uvek, a može li Krecu da ne kleca više i u tim formacijama, jer često menja?
0: Da, pa ja mislim da on čovek, mislim ja prvo moram da kažem da on je jedan vrlo iskusan stručnjak i da vrlo dobro zna šta radi, ima veliko iskustvo u vođenju ekipa, što reprezentacija, što ovih klubova. I on mislim da čovek pokušava na taj način da izvuče neki maksimum kada vidi da u određenim momentima, ajde kažem fazama igre, imamo dosta poena koje gubimo možda i u seriji i on je zadovoljan kako igramo u toj postavci i onda pokušava sa tim izmenama da uhvati ritam sa utakmicom, odnosno sa protivnikom. Tako da ja verujem da je iz tog razloga, e sad to je opet do sada davalo rezultat i on čovjek možda stvarno izvlači maksimum. To je sad nešto što mi sad gledamo u grupi ove utakmice, ali kad budu krenule eliminacije, tu jednostavno osmina i možda će biti, ali već od četvrt finala, tu jednostavno potreban kvalitet. Znači, koliko god da vi mešate karte, to, ali kvalitet je taj koji pravi razliku kada krenu utakmice eliminacije od četvrt finala.
1: Ali opet smo
0: I
1: se oslanjali, da, opet smo se oslanjali na Luburića i na Mašulovića, da nije bilo njih dvojice, jer oni su bili
0: da.
1: meč vineri u ova dva susreta. Dakle, jedan igrač nas, kako se to žargonski kaže, vadi. Nema još jednog, bar dvojice, da povuku uz te koji se istaknu najviše.
0: Jeste, jeste. I to je moglo protiv ovakvih reprezentacija. Kada igrate sa reprezentacijama koje već vas čekaju od osmine, a pogotovo četvrtfinala, to neće moći. Znači,
1: Da.
0: jednostavno, te ekipe će toliko biti skoncentrisane na jednog ili dvojicu igrača, u ovom slučaju su obojica
1: Da.
0: korektori, znači, bilo da igra jedan ili drugi, oni će jednostavno, zatvorit će ga. Znači, naći način da mu ne dozvole da napravi toliko poena i vi ako nemate druge igrače razigrane, to je onda, kao kažemo, onako, onda je prednost na njihovoj strani, tih ekipa.
1: Da, Belgija dobili jednom, izgubili, postade Belgije i za nas problem.
0: Da, ali Belgija, mislim, meni su i, kako bih rekao, ja i pre početka, kada sam davao o izjave pre početka takmičenja u grupi, meni su i Belgija i Holandija i Finska bile ekipe koje su za nas onako, da kažem, potpuno izazovne. E sad, možda nije pitanje zašto su oni toliko ili da li su koliko napredovali, nego je pitanje zašto mi i dalje ne držimo korak sa ovim velikim koji će se boriti sigurno za medalju.
1: Dakle,
0: Tako
1: to
0: da,
1: su Italija,
0: mislim,
1: Poljska, Slovenija, Francuska, jel tako, pa Nemačka,
0: tako je, Nemačka,
1: Ukrajina
0: da,
1: ili Bugarska.
0: Bugarska, tako je, sigurno, Bugarska reprezentacija su bili vice šampioni svetski pre
1: Da.
0: godinu ili dve, tako da to su ekipe koje, da kažem, imaju, oni će sigurno biti neki od njih u borbi za medalju. E sad, da li mi imamo još uvek snage za to, kako bih rekao, ne mogu da predviđam, ali eto,
1: Dolaze dani
0: gledat ćemo,
1: istine.
0: pratit.
1: Dolaze dani istine, dakle možemo i da izgubimo od Belgijanaca, bit ćemo treći, a onda od osmine finala jednostavno više nemamo prava na grešku i vidjet ćemo da li smo se igrali do sada loše ili je sve ovo krecova neka dobitna kombinacija.
0: Da, da, tako da eto, to ćemo vidjeti kad dođe eliminacija, ali moram da kažem, bilo Slovenija, bilo pogotovo Slovenija, a i Češka isto, znači to je isto jedna dobra, čvrsta reprezentacija koja nema možda jednog zvučno ime ili dva, ali to su igrači koji su iskusni, narađeni, koji imaju kvalitet i vrlo su neugodni, ovaj, teško je igrati protiv njih.
1: Da, večer smo razmišljali na kraju i osmini finala. Hvala vam, gospodine Boško, najljepše na ovoj analizi. Kao i uvijek, vi ste umereni, smireni, optimistični, takvi treba da budemo svi, ali malo je bojkaši neka dodaju energije na terenu. Nekako još uvijek čini se da imaju dosta prostora energetski, pre svega taj servis nam treba jači, flot servis je već izašao iz mode, jak smeč servis i sigurna igra u polju i onda verujemo da kasnije ni Slovenci ili Česi neće biti nepremostiva prepreka u osmini finala. Hvala vam najljepše na ovom javljanju.
0: Nema na čemu, hvala i vama.
1: Bije to Slobodan Boška.
2: Dakle, ponovit ćemo 16 časova, Srbija protiv Belgije. A večeras od 8, fudbal Železničar Crvena zvezda u Pančevu, to je utakmica petog kola Super lige koja je odložena zbog učešća crveno-belih u kvalifikacijama za Evrokupove. Aktuelni su i susreti premijernog kola Lige Evrope, Levski Salzburg večeras Sofi Hoffenheim, zatim Bešiktaš Marsej, Celtic Ferencvaroš, Crystal Palace Leh, Juventus Nets, Lillestrøm Torense, Sociedad Bournemouth i Plzeň Royal Union. Sinoć Ararat Sparta 1-4, Omonija Celta 1-0, Milan Benfica slavila na Giuseppe Meazzi sa 2-0, Anderlecht Lyon 1-2, Leverkusen Celje 2-0, Hapoel Dinamo Zagreb 0-0, Olympiakos Jagiellonia 2-1, Sturm Ren bez golova i Sunderland Alkmaar 1-0. Fudbal odbojka uživamo danas i navijamo za odbojkaše u 16 časova da savladaju ti neugodne Belgijance.
3: Sve ste nam to lepo rekli, najavili, doneli razgovor. Hvala, dragi kolega.
2: Hvala i našim slušalcima na strpljenju.
3: Tako je, bio je to sportski novinar, kolega Dejan Nikolić. Nastavljamo dalje, uskoro muzička priča.

0: Gost jutra. Od juče je pred publikom nova pesma Željka Vasića Greh i sram, a za publiku priprema i veliki koncert u Sava centru 7. novembra. Tamo će obeležiti 25 godina karijere uz potpuno novi koncertni stil. O novoj pesmi, velikom jubileju i onome što priprema za nas, razgovaram sa Željkom Vasićem ovog jutra. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
1: Pa ja bih pre rekao dobar dan.
0: Pa sad je već da, sad je već dobar dan.
1: Ja sam ranoranoc, tako da za mene odavno dan.
0: Kako ste?
1: Odlično.
0: Osim što ste raspoloženi, moram da kažem i da ne izgledate kao da slavite 25 godina karijere.
1: Ali... Ne, ja sam samo na vreme počeo, jako mlad. Zato to deluje tako puno godina. Zapravo.
0: Posle ću se ja vratiti malo na te početke. Mi smo malo i pričali pre ovog razgovora o tome, zato što smo zemljaci. Greh i sram od juče pred publikom, balada, spot koji nekako baš ide uz pesmu i tekst, moram da kažem, u kome svako može da prepozna sebe iz bar nekog perioda života.
1: Ja moram da prvo napravim jednu malu digresiju i da pre svega kažem da sam ja jako srećan što sam okružen saradnicima koji sa kojima diskutujem otvoreno o muzici i onome što radim, i ponekad tu bude i kako bih rekao i neke konstruktivne rasprave, ja to zovem tako, ne bih zvao to svađom, ali je važno da postignemo dobar rezultat, znaju šta sam zamislio od početka i kako to doživljavam, i zapravo meni je muzika na prvom mestu, jel? Juče, da, pesma Greh i sram, ali pre toga, nedelju dana pre toga, pesma Cime ti me.
0: Koju smo malo čas čuli.
1: Tako je, potpuno su mi drugačije stilski, da tako kažem. Do 7. novembra, do koncerta, planiram još dve. U studiju sam intenzivno, svakoga dana se bavim završavanjem tih aranžmana i svega ostalog, tako da, eto, još dve pesme će biti do koncerta u Sava centru do 7. novembra.
0: Ja sam rekla da je to tekst u kome mnogi od nas mogu da se prepoznaju, a koliko vam je važno da pesma prvo probudi nešto u vama, pa tek onda da je pripremite za publiku?
1: Pa to dođe kao krojač kad šio delo. Mora bude po meri.
0: Da.
1: Može nešto biti jako lepo ovako, ali kada ja to obučem, ako se ja ne osjećam prijatno u tome, onda to jednostavno nije za mene. Takav isti pristup imam i muzici. Inače, jako je teško kada čovjek sam svoj majstor, da tako kažem. Uglavnom sam ja, mislim, uglavnom, ja sam producent svega što sam do sada snimio, muzički producent, a pored toga i kompozitor, jel? I po najmanje tekstopisac, ali najvećim delom kompozitor većine svojih pesama. I onda kada neko tako sam stvara, onda je jako teško napraviti neki balans, kako bih rekao. Ali svakako ne snimam ono što se prvenstveno meni ne dopada. Tako da...
0: I to je pravi put za...
1: Pa ne, ne znam da li je pravi put, ja tako radim, tako funkcionišem. Tako da ima ljudi u muzičkoj industriji koji jel prate ono što većina naroda sluša, jel. Ja ne spadam u tu kategoriju.
0: Ali ne bih da dižem paniku, šalim se, ali 7. novembra za manje od 2 meseca stiže koncert u Plavoj dvorani Sava centra. Najavili ste drugačiji koncept od muzike i produkcije do vizualnog identiteta. Šta to podrazumeva? Malo nam bar otkrite.
1: Pa, mislim, mogu da kažem formaciju koju ću nastupiti, jel... Biće baš dosta muzičara na bini, nas 24-5, što gudača, što bras sekcije i tako dalje. Ali ono što čime se intenzivno bavim već, mogu slobodno kažem, više od mjesec dana, jeste koncept same produkcije i nekako novih aranžmana. Dosta ima pesma koju sam snimio odavno, počeš od pesme Žena kao ti, eto je 26. godine, znači 2000. godine, i ona dobije jedan novo ruho, da tako kažem, prilagođeno današnjem vremenu i svetskoj produkciji. Mm-hmm. Tako da smo mi ovako zagledani u svet kako to radi i trudimo se da to liči na nešto što se radi u svetu. I ono što sam rekao za koncert jeste da je to koncert na kome bih ja želao da budem u publici. Znači, ja mislim da to dovoljno da kažem kakav je koncert, kad bi opisivo sad šta će tu se desi. Eto, ja bih želao, kada bih mogao, da budem u publici da pratim taj koncert. Tako da to je to.
0: Jel imate tremu?
1: Pa nije to trema. To je onako, ja sam malo neko ko voli da kontroliše stvari. Jer opet sve sam radim, i onda proveravam svakoga od njih. U lancu i produkcije i
0: sigurno vas saradnici obožavaju.
1: Da. Ali znaju oni da to nije, da ja nisam zlonameran i da ja to ne radim zlonamerno, da je to prosto deo mog karaktera i da ja moram to da proverim ako sad nešto miksamo u studiju, ja ću sigurno sesti tu za kompjuter da to pregledam. Jer ako čujem na nekom mjestu da se nešto dešava, vidim da kolega nije obratio pažnju, volim da to sve, stvarno sam onako, mogu joj kažem, jako pedantan u tom smislu i verovatno zbog toga se trudim da sve to bude kako treba.
0: Mi sad pričamo o velikom koncertu, a možda naši slušalci ne znaju da ste vi u muziku ušli sasvim slučajno, kada ste zamenili kolegu koji nije došao na svirku, da se ta svirka tada nije dogodila, čime bi se Željko danas bavio?
1: Ja bih definitivno se bavio muzikom. Ja iza sebe govorim da sam muzičar.
0: Mm-hmm.
1: Jer zapravo to jeste prava definicija.
0: Ali ste bežali od toga da budete frontman?
1: Pa jesam, ja sam neko stiljiv bio u životu i danas sam, možda sam sad to malo prevazišao pa imam neku masku pa ljudi sad to ne mogu da provale zapravo koliko sam ja stiljiv. I nekako mi je cela ta muzička scena, to laktanje i to, nisam taj tip. I iskreno nisam želao to. To je suština. Ali
0: vidite nas sad.
1: Sudbina se okrene i jednostavno i u to verujem također. Znači, postoji nešto što nekako nas navodi kroz život. Koliko god mi odbijali neke stvari, ali naprosto, desilo mi se tako i to je to.
0: Da sada preko puta vas sedi Željko sa početka karijere, šta biste mu rekli? Neki savjet koji biste mogli da mu date?
1: Razmisli dobro. Šta želi? Pa teret je to.
0: Yes.
1: Teret je to veliki, pogotovo kad se radi van standarda, van protokola, van pravila muzičke industrije. Ja sam uvijek bio na svoju ruku i plaćao sam veliku cenu zbog toga. Kao i dan danas to plaćam. Ali je to moja stvar. I ja nikada o tome nisam govorio javno. Imao sam neku, nazovi, promociju, predstavljanje mog ploče duple LP 25-ice prošle godine u decembru i

0: Da, evo i Greh i sram, kao što sam rekla od juče, druga od četiri nove pesme koje ste najavili da stižu, svaka će, kao što ste rekli, biti u drugačijem stilu.
1: Da, drugačije su skroz.
0: Kad nam stižu druge dve, rekli ste u oktobru?
1: Joj, trudim se.
0: Bez svim pritiska.
1: Silama se trudim.
0: Pritiska, sve vreme vas pritiska.
1: Ne, ja pritiskam isto, znači oko mene padaju svi. Ovo, ja neko imam energije, kad uđem u studio, kad krenem da radim, to je, ne postoji vreme, ne postoji umorni smo, ne postoji, imao sam neka snimanja i shvatio sam da sam držao celu svoju ekipu i muzičara i tako dalje, jedno 10 sati bez ručka, bez kafe, bez vode, bez ičega. I to samo sam, kako bih rekao, ja ne radim to namerno, nego jednostavno nema pauze. I sad želim da radim...
0: Antipreporuka za razum.
1: Ne, želim da radim i onda ja to, kao, to je to, vide oni, znaju me, mi radimo dugi niz godina, to je moja ekipa, znaju kakav sam, tako da znaju da je to bio nalet moj.
0: A vole vas?
1: Se, pa kako
0: čim,
1: ne?
0: Čim ostaju tako da radi, čim se ne bune?
1: Pa ne znaju da ginem za to. To je u stvari velika požrtvovanost i posvećenost muzici.
0: Da, i to je dobar tim na kraju krajeva. Na kraju dana to je...
1: Barvemo se, dobar... borimo se i tako, ali je dobro.
0: Dobro, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Mi se radujemo i novim pesmama, radujemo se i koncertu. Mogli bismo još jednom da se vidimo tamo u novembru pre koncerta?
1: Pa, ili oktobar, kraj oktobra, na primjer. Kad ću imati još ove dve.
0: E, naprimjer, da njih čujemo i onda da najavimo koncert i da 7. novembra svi uživamo u Sava centru uz dobru muziku i uz dobru atmosferu.
1: Tako je.
0: Hvala vam na ovom razgovoru za Radio Beograd.
1: Hvala vama.
0: Željko Vasić bio je gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1.

Divna pesma Željka Vasića od juče pred publikom, eto sada i pred slušalcima. Da vas obavestim samo koje su temperature, možda baš u gradovima iz kojih ste nas slušali: Sombor, Novi Sad 23, Zrenjanin, Kikinda 24, Loznica, Sremska Mitrovica 22, Beograd i Valjevo 23, Sjenica 16 stepeni, Požega 14, Kraljevo 20, Niš 23, Zaječar 19 stepeni. I evo, stigli smo do kraja još jednog jutarnjeg programa na Radio Beogradu 1. Hvala vam što ste bili uz nas, što ste slušali, pili kafu ili putovali zajedno sa nama i počeli dan uz naše vesti, razgovore, muziku i priče. Ovog jutra sa mnom je bio tim koji čine tonski realizatori Petar Sekulić i Ivan Petrović, producentkinja Sofija Mušicki i muzička urednica Marija Radojević. Nisam sigurna da li nas pratite na društvenim mrežama. Ako nas ne pratite, zapravo pratite nas, profili Jutro je na Instagramu, Facebooku i TikToku, a sve razgovore koje ste danas slušali možete i da čujete i da vidite na YouTube kanalu Radio Beograd. Ja sam Arijana Handan, želim vam lep dan, čuvajte se, slušajte nas i sutra, jer Jutro je najbolje na Radio Beogradu 1, uskoro slede vesti, odmah zatim i emisija U ritmu dana. Ostajte nam zdravi, srećni i veseli. Do slušanja.

11 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Prištini su i sinoć održani protesti nezadovoljnih presudom specijalizovanih veća Kosova u Hagu, koja su prvostepeno na ukupno 81 godinu zatvora osudila četvoricu bivših komandanata takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Demonstranti su gađali središte Euleksa kod Kosova polja. Pristalice takozvane OVK nosile su albanske i zastave te terorističke organizacije i bacale pirotehnička sredstva. Kamenicama su razbijeni prozori na zgradi vlade privremenih prištinskih

11 časova i 5 minuta i evo nas na početku još jednog izdanja programa U ritmu dana Radio Beograda 1. Izdanje za četvrtak, 17. septembar. A sve vas srdačno pozdravljaju muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor koji će sa nama biti do podneva Ivan Petrović, producent Branislav Jerković i Elizabeta Arsenović. Šta smo vam pripremili za ovaj lepi septembarski četvrtak, makar što se vremenskih prilika tiče, za naše druženje do 14 časova. U prvom satu vašoj pažnji preporučujemo jedan razgovor i koji će ponuditi odgovor na pitanja ko sve ima pravo na novac iz akcionarskog fonda i kako do njega da dođe, mogu li naslednici preminule osobe da računaju na novac od upravo iz tog fonda i kako da to pravo ostvare. O tome će za naš program govoriti pomoćnik ministra finansija u tehničkom mandatu u sektoru za finansijski sistem Ognjen Popović, sa kojim je razgovarala koleginica Sandra Cvijanović. Takođe, jedna od tema danas u našem programu biće osvrt na ishod neizvesnih parlamentarnih izbora u Švedskoj i tim povodom čućemo više o atmosferi u toj zemlji od Jelene Mile. Ona je naša umetnica koja više od 30 godina živi i radi upravo u toj skandinavskoj zemlji, a sa njom je o atmosferi koja je pratila izbore, pa i o ishodu izbora, razgovarala koleginica Jelena Vidić. Najavit ćemo i program Evropske nedelje mobilnosti u Srbiji, koji je počeo juče i trajeće sve do 22. septembra, a detaljnije će nas sa njim upoznati naša gošća Mila Manojlović iz Evropske kuće u Beogradu. I na samom kraju, u onom delu programa koji je odvojen, rezervisan za sadržaje koje priprema naša obrazovna redakcija za decu, mlade i porodicu, a danas je četvrtak pa je na redu Korak ka nauci, gošća našeg programa i sagovornica Katarina Stekić-Stojanović biće Marijana Brkić, ona je programska direktorka Centra za promociju nauke, a u tom razgovoru poći ćemo u susret Svetskom danu borbe protiv Alzheimerove bolesti koji se obeležava 21. septembra. Biće tu naravno i servisnih informacija i vesti i reportera koji će nam se pridružiti i izvestiti odmah posle događaja koji su pratili i sve u svemu poziv da ukoliko želite, možete i hoćete, sa nama budete do dva. Dobar dan.

11 časova 12 minuta, rekao smo da će i danas u programu u ritmu dana Radio Beograda 1 biti servisnih informacija, s obzirom da je prepodne u toku i dalje je jedna od najvažnijih informacija, iako više nije jutro, ona koja se odnosi na vremenske prilike pa i na temperaturu vazduha, a mi sada imamo i nova merenja temperature vazduha u centrima u našoj zemlji gde Republički hidrometeorološki zavod ima svoje stanice i ta merenja, ti rezultati kažu da je u celoj zemlji veoma prijatno vreme, temperature su ujednačene. Najniža temperatura je na Kopaoniku i na Staroj planini 16 stepeni. Manje od 20 stepeni je, pardon, i u Požegi u kojoj je 19 stepeni. Najtoplije je u Pančevu u kom je 28 stepeni, da proverimo i Ćupriju, ona ume da bude takođe među najtoplijima, tako i danas u Ćupriji 27, ali Ćuprija nije usamljena, 27 stepeni je i u Velikom Gradištu, Smederevskoj Palanci, potom u Valjevu i u Banatskom Karlovcu. Što se najvećih centara tiče, u Novom Sadu i u Beogradu 25 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 26 stepeni. U celoj zemlji trenutno je potpuno vedro vreme, mada čuli ste i sada u našim vestima u 11, a pretpostavljam i u našem jutarnjem programu, da meteorolozi skreću pažnju da će krajem dana na severu i zapadu naše zemlje doći do naoblačenja i kratkotrajne kiše. Takođe skreće se pažnja i na vetar koji umeren i jak jugoistočni moguće još uvek duva na jugu Banata, a popodne i uveče na severu i zapadu Srbije biće umeren do pojačan zapadni i severozapadni vetar. I podsećamo vas da je najviša prognozirana dnevna temperatura 27 do 32 stepena, u Beogradu se očekuje oko 30 stepeni. I da još jednom podsjetimo odmah na početku programa i na dugoročnu prognozu za narednih 7 dana. Sutra malo i umereno oblačno, ali i dalje toplo, uz mestimično kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom uveče i tokom noći na severu i zapadu, a za dane vikenda i u većini predela uz promenljivu oblačnost. Jutra će u celom periodu biti sveža, a maksimalna temperatura sutra do 32 stepena, dok će za vikend se osetiti blago zahlađenje. Početkom naredne sedmice zadržat će se promenljivo vreme, ali osetno hladnije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima.

0: 11 časova 19 minuta, rekao smo malo pre da je danas četvrtak 17. septembar, a u nedelju 20. septembra ističe rok do kada punoletni građani koji ne ostvaruju pravo na novac iz akcionarskog fonda mogu da se prijave za jednokratnu pomoć od 6.000 evra. Istu svotu dobit će i oni koji ostvaruju pravo na novčanu naknadu iz akcionarskog fonda, a koji status nosioca prava mogu da provere, takođe do nedelje, uvidom na sajt Uprave za Trezor. Uplata na račune počinje dan kasnije, ali prvo za nosioce prava iz akcionarskog fonda, među kojima su i lica koja su 2008. godine stekla pravo na besplatne akcije, a u međuvremenu preminula. Ukoliko iz nekog razloga uplata na račun izostane, građani bi trebalo da se obrate Upravi za Trezor kako bi se utvrdio razlog zbog kojeg uplata nije realizovana. Građani tako mogu da utvrde da li je problem u načinu isplate ili je potrebno preduzeti dodatne korake da bi novac bio isplaćen. O zainteresovanosti građana za novčanu naknadu, rokovima uplate novca i isplate sa računa, koleginica Sandra Cvijanović razgovarala je sa Ognjenom Popovićem, pomoćnikom ministra finansije Srbije u tehničkom mandatu u sektoru za finansijski sistem.
1: Gospodine Popoviću, kojim građanima će 22. septembra biti uplaćeno 6.000 dinara i po kom osnovu?
2: Kad je reč o osnovu, imamo dve grupe. Jedna koja je osnov stekla po osnovu zakona o podeli prava na besplatne akcije. To su oni koji su u akcionarskom fondu stekli status nosioca prava. Dakle, 4.822.175 lica. Svima njima uplata ide 22. septembra. Sa druge strane, svi oni koji su koristili drugi vid pomoći, a to je ova prijava koju smo imali, po tom osnovu stekli pravo, ali nisu imali obavezu prijave. Dakle, to su korisnici penzionog i invalidskog osiguranja, socijalne pomoći, njima će takođe biti uplaćen iznos od 6.000 22. septembra. Ostali punoletni građani koji su se prijavljivali će sukcesivno dobijati isplate 23., 4. i 5. septembra, znači dakle do 25. septembra svim onim preostalima koji su morali se prijave za 6.000 dinara bit će takođe isplaćen novac.
1: To su u stvari tri grupe građana, oni koji su stekli pravo na besplatne akcije 2008. godine, penzioneri i primaoci socijalne pomoći i treća grupa, oni koji su u međuvremenu postali punoletni.
2: Postali punoletni, tako je, koji su se prijavili za ovu pomoć od 6.000.
1: Građani koji ostvaruju pravo na novac iz akcionarskog fonda 7. septembra mogli su da provere na sajtu Uprave za Trezor da li imaju pravo na novac. Imate li podatak koliko je građana do sada proverilo da li ostvaruje to pravo?
2: Tako je, znači zapravo ono što je dato na linku koji je dostupan preko Uprave za Trezor i portala za prijavu za ovih 6.000 jeste link da proverite da li ste ili niste u akcionarskom fondu, to jest da proverite da li je određeni matični broj u ovoj bazi od 4.822.000 lica. Do sada je preko 2,5 miliona ljudi proverilo da li ima status nosioca prava, tako da je velika zainteresovanost i takođe ono što znamo je da dosta njih kontaktira i svoje banke, svoje brokere, proveravaju status računa, neki ljudi nisu jako dugo terali račune zanavljali, tako da dosta veliko interesovanje, zaista telefoni zvone na sve strane. Situacija takva postoji, znači da je neko otvorio inicijalno 2008. kad išla prijava račun, umeđu vremenu taj račun zatvorio i kako nije podizao ove isplate dividendi i svega ili možda prodao akcije pa ih nije ni bilo, jednostavno više ne koriste taj račun. Dve stvari su tu važne. Način broj jedan jeste da se ode kod Poštanske štedionice kao vašeg brokera i da se preda novi račun. U tom slučaju oni će račun po automatizmu da evidentiraju u svom sistemu i kada bude išla isplata, pare će leći na taj račun. Ukoliko pak dođemo u situaciju da neko nije prijavio novi račun ili da recimo taj stari račun je zatvoren, dobit će se poruka da taj račun ne postoji, u tom slučaju se otvara namenski račun u banci Poštanskoj štedionici i taj novac vam je na raspolaganju, sa svojim ličnom kartom možete otići da ga podignete. Tako da nema brige, iako je račun taj stari koji je inicijalno korišten za prijavu zatvoren, novac se vraća u banku Poštansku štedionicu, oni otvaraju namenski račun za vas i vi možete otići tamo i podići svoj novac.
1: Istog dana, kada je počela provera na sajtu Uprave za Trezor, počela je i prijava građana za jednokratnu pomoć. Koliko njih se do sada prijavilo?
2: neki poslednji presek nam govori da imamo preko 1,6, skoro 1,7 miliona prijava za ovu drugu vrstu pomoći. Znači oni, svi oni koji nemaju status nosioca prava i koji se prijavljuju, to je neki poslednji podatak. Podrška je za sve punoletne građane koji nemaju status nosioca prava. Dakle, neko je imao status nosioca prava, neko nije. O, svi punoletni građani i u tom trenutku i posle, koji su postali punoletni do dana stupanja na snagu zakona, što je 1. septembar, mogu da se prijave za tih 6.000 dinara.
1: Rekli ste da uplata novca na račune traje od 22. do 25. septembra u zavisnosti o kojoj grupi je reč. Koji je rok da se novac podigne?
2: Važno je napomenuti za vaše slušalce da kada je reč o podizanju ovog novca, ne morate da idete prvi dan, drugi dan, imate godinu dana kada je reč o ovim sredstvima koji su vezane za prijavu. Godinu dana imate da podignete ta sredstva sa namenskog računa u Banci Poštanskoj štedionici. Kada je reč o akcionarskom fondu, tog limita nema, znači kada god odete, i to je važno jer imamo određene slučajeve gdje imamo preminula lica, gdje je ostavina i dalje u toku i oni nemaju sada rešenje, ne moraju da brinu kada završe ostavinu za 6 mjeseci, za godinu dana, nebitno koliko će da traje, nadamo se ne toliko dugo, moćete da odete i da podignete ova sredstva.
1: Zbog čega je odlučeno da se većina namjenskih računa otvori u Poštanskoj štedionici? Ne stvaraju li se time nepotrebne gužve?
2: Pa ono što morate da razumete, isplata se vrši u Poštanskoj štedionici i vrši se preko Pošta Srbije. I to je praksa koja je odavno postojala i već za ceo akcionarski fond, nešto što je uigrano i svi su upoznati sa njim koji su nosioci prava, imaju akcije, dobijali su dividende, znači isti je proces. Kada je reč o ovoj podršci od 6.000 dinara, jednostavno to je bilo najefikasnije rješenje kako da se građanima u najkraćem roku isplati taj novac.
1: Jasno mi je za penzionere koji su više upućeni na Poštansku štedionicu, ali zar nije mogla da se ostavi mogućnost da kada građanin proverava na sajtu Uprave za trezor da li ima pravo na novac, da može da ukuca i broj svog tekućeg računa?
2: Ne bih da možda ulazim u detalje, niti sam možda pozvan kao neko ko se bavi financijskim sistemom, ali imate tu dosta stvari koje se tiču obrade podataka o ličnosti, deljenja podataka, raznih, to su sve jako osjetljivi podaci i morate pogledati i zakon i kontrolu da ne postoje nikakve naknade, i u tom smislu Banka Poštanska štedionica kao banka u državnom vlasništvu sa jasnim društvenim interesom iznad svega je upravo bila izbor i pravo mesto da se građanima isplati ova pomoć.
1: Ukoliko su osobe stekle pravo na besplatne akcije, a umeđu vremenu preminule, ima li pravo naslednik na taj novac i kome se javlja i do kada?
2: Ukoliko je lice preminulo, pravo na novčanu naknadu koje je steklo u skladu sa zakonom može da ostvari njegov naslednik sa važećim ostavinskim rešenjem. Tako da odgovor je da. Sa ostavinskim rešenjem ide se u Banku Poštansku štedionicu ili na šalter pošte, prilaže se to rešenje i on može da podigne ovaj novac, ovih 6.000 koji će biti isplaćeni svim nosiocima prava iz akcionarskog fonda.
1: Osim pravosnažnog ostavinskog rešenja, šta je još potrebno da naslednik...
2: Lična karta.
1: Samo lična karta. I ukoliko ima više naslednika, kako se to rešava?
2: Zavisi od toga kako izgleda ostavinsko rešenje i kako su se dogovorili. Ako je podeljeno na jednake delove, onda na jednake delove isplate ide. Ako je samo jedan naslednik dobio ovaj deo, to jest na njega je prenesena prava i na njega prenesene akcije, onda samo on podiže. Ali to zavisi, kažem, to je pojedinačno od slučaja do slučaja. Dakle, ukoliko imaju ostavinsko rešenje, mogu odmah otići u Banku Poštansku štedionicu ili u Pošte Srbije i podići ta sredstva. Ukoliko nemaju, kao što sam rekao, ne postoji limit. Ta sredstva su na raspolaganju onog trenutka kada se završi ostavina i dobije rešenje kojima se prenosi pravo preminulog na besplatne akcije i na novčanu naknadu. Oni sa tim odlaze u banku i podižu svoje sredstva. Tako da, s te strane, nema nekog limita da to moraju da urade za 7 dana, za 2 nedelje, za 6 mjeseci. Ono što je ključno jeste da imaju to ostavinsko rešenje kojim su im prepisano pravo na besplatne akcije, pravo na novčanu naknadu, pojave sa tim u bilo kom trenutku i novac će im biti isplaćen.
1: To je u stvari novčana naknada.
2: Tako je.
1: To se ne zovu besplatne akcije.
2: Ne. Da. Dakle, prodaja akcije ne utiče na pravo na novčanu naknadu. To je važno da znaju slušatelji. Ako je neko prodao svoje akcije koje je dobio u skladu s ovim zakonom, veliki broj ljudi jeste, to ne utiče, on nije izgubio pravo na novčanu naknadu. Tako da biće mu isplaćen ovih 6.000 dinara će im biti isplaćeno bez obzira na to da li su prodali akcije ili nisu.
1: Sad se pomenuli ovu prodaju akcija, a da li građani koji do sada nisu podizali dividendu akcionarskog fonda, uz novac iz fonda mogu da računaju i na dividendu?
2: Ako je taj novac stoji na njihovim računima, on je već...
1: Koliko ona danas iznosi?
2: Stvarno ne znam, i to zavisi od slučaja do slučaja.
1: Do sada se nije trgovalo akcijama akcionarskog fonda na berzi. Građanima je prilikom podjele besplatnih akcija pripalo po 7 akcija akcionarskog fonda, ali se za razliku od ostalih akcija njihova vrednost nije znala. Na osnovu čega građani sada dobijaju po 6.000 dinara, i to ne samo oni koji su 2007. odnosno 2008. stekli pravo na besplatne akcije.
2: Nije se trgovalo na berzi, one nisu listirane na berzi, ali se jeste trgovalo. Građani su mogli da prodaju, kao što su i prodavali akcije od onih društva koje su trgovane na berzi, u vanberzanskom poslovanju. Tako da neko danas može da ima i 14 i 21 akciju akcionarskog fonda, neko ko je inicijalno dobio nema ni jednu. Bitno je ne mešati besplatne akcije koje su podeljene i pravo na novčanu naknadu. Pravo na novčanu naknadu su ostvaruju svi nosioci prava, njih 4.822.175. Njima će biti isplaćeno 6.000 dinara iz sredstava akcionarskog fonda kao novčana naknada. Sa druge strane, kada govorimo o punoletnima koji su postali punoletni nakon 2008. godine, osnov sticanja za njih nema veze sa akcionarskim fondom i akcijama, već sa zakonom koji je usvojen i stupio na snagu 1. septembra. I oni se prijavljuju, to jest penzioneri, korisnici invalidskog osiguranja, socijalne pomoći se ne prijavljuju, ostali punoletni građani se prijavljuju i dobijaju isplatu po tom osnovu. Tako da je različit osnov i nije povezan sa besplatnim akcijama i sa svim tim.
1: I da zaključimo, ova naknada ne znači da vlasnici akcija ostaju bez onih 7 akcija.
2: Ne, znači potpuno su, oni su možda prodali te akcije, možda nisu, kažem, potpuno je nevezano pravo na besplatne akcije, to šta su nosioci prava koji su ih stekli, radili sa njima, sa ovim pravom na novčanu naknadu koje se sada isplaćuje.
1: Gospodine Popoviću, hvala vam što ste govorili za emisiju U ritmu dana.
2: Nadam se da smo malo približili ovu temu i pojasnili građanima.
1: Ja mislim da jeste.
2: Hvala.

0: partije koje odigravamo na kompjuteru i preko određenih tih šahovskih sajtova. To traje i traje. Uživam u tome, ali zaista bi morala da se povuče neka crta i da se kaže, e, dosta je nakon nekoliko sati igranja tih cuger partija.
1: Gošća, šahiskinja Suzana Maksimović. Nedelja, 20. septembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
2: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.

0: 20 minuta je ostalo do podneva i u ovom satu, prvom satu današnjeg izdanja programa U ritmu dana, u studio je pristigao reporter, reporterka, koleginica Sara Kolak. Saro, zdravo i dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Upravo dolazi sa jednog događaja, naime drugog dana manifestacije, već sad tradicionalne manifestacije Dani srpske u Srbiji, u Memorijalnom centru Staro sajmište ovde u Beogradu potpisan je sporazum o saradnji između spomen područja Donja Gradina i Memorijalnog centra Staro sajmište. I evo, Sara nam sada donosi više detalja o tome.
1: Danas je zapravo akcenat bio na kulturi sećanja i na tome koliko je važno da institucije koje se bave stradanjem tokom drugog svetskog rata međusobno sarađuju. U Memorijalnom centru Staro sajmište potpisan je sporazum o saradnji sa spomen područjem Donja Gradina, kao što ste i rekli. Ono što posebno povezuje ova dva mesta jeste činjenica da su zatočenici iz sistema logora Jasenovac deportovani i na Staro sajmište. Poručeno je da se sećanje na žrtve Nezavisne države Hrvatske mora čuvati, ali i da Srbija i Republika Srpska upravo kroz saradnju svojih institucija treba da šire znanje o tim stradanjima. O tome je govorila direktorka spomen područja Donja Gradina Tanja Tuleković, pa predlažem da poslušamo njenu izjavu.
2: Ono zbog čega je važno da sarađujemo sa Memorijalnim centrom Staro sajmište je upravo zbog toga što znamo da je jako veliki broj ljudi iz područja koje gravitira Kozar i Podkozarju deportovano ovdje u logor na sajmištu i jako veliki broj njih je postradao, tako da ne možemo posmatrati odvojeno ni cjelinu koncentracioni logor Jasenovac niti Staro sajmište, već oni zajedničko čine jednu jedinstvenu cjelinu i mi ovim sporazumom podižemo na viši nivo istraživanja ovoj temi, prezentaciju ove teme i želimo što više da se posvetimo kreiranju edukativnih sadržaja za nove generacije.
1: Bila je to direktorka spomen područja Donja Gradina Tanja Tuleković, a dokaz da sporazum neće ostati samo na formalnom povezivanju jeste da će već početkom oktobra u Donjoj Gradini biti održana izložba Memorijalnog centra Staro sajmište kao jedan od prvih konkretnih koraka saradnje. To je najavila direktorka Memorijalnog centra Staro sajmište Krinka Vidaković-Petrov, pa predlažem da poslušamo i njenu izjavu.
3: Važno je umrežavati se i mi to radimo sa ustanovama u Srbiji, sa ustanovama u Republici Srpskoj i sa ustanovama u Evropi, jer tako se stvara jedna mreža preko koje vi možete i da radite na sličnim temama, ali i da širite činjenice o tome šta se događa. Cilj naš je da stavimo ova logora na sajmištu na evropsku mapu nacističkih logora.
1: Čuli smo direktorku Memorijalnog centra Staro sajmište Krinku Vidaković-Petrov, a manifestacija Dani srpske u Srbiji nastavlja se i večeras. U Etnografskom muzeju u Beogradu od 19 časova biće izvedena monodrama Majka Kozara, nastala prema poemi Stojanka Majka Knežopoljka Skendera Kulenovića. Manifestacija Dani srpske u Srbiji održava se do 25. septembra u 14 gradova širom Srbije, a ovogodišnji slogan je Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni. Elizabeta, toliko za sada. Više informacija u našoj informativnoj emisiji Novosti dana.
0: Najlepše hvala. Bila je ovo koleginica Sara Kolak.

A u 11:47, evo jedne informacije koje smo dobili posredstvom agencija. Pošto je u julu više zaposlenih na aerodromu u Frankfurtu, a podsjećamo to je jedan od najfrekventnijih aerodroma u Evropi, moguće i u svetu, obolelo od malarije. U tom gradu su potvrđena još dva slučaja kod osoba koje nisu imale kontakt sa aerodromom, niti su prethodno boravile u područjima u kojima je malarija endemska. To javljaju nemački mediji. Obe osobe žive u Schwanheimu, gradskom delu Frankfurta u blizini aerodroma, zbog čega je gradska zdravstvena služba pojačala mere nadzora i pozvala građane da se zaštite od komaraca, prenosi nemački Bild. Zdravstvena služba Frankfurta postavila je klopke za komarce na aerodromu i u okolini mesta stanovanja obolelih. Uhvaćeni komarci biće potom poslati na analizu u Tropski institut u Belgiji, a zdravstvene vlasti preporučile su stanovnicima korišćenje sredstava za zaštitu od komaraca, kao i nošenje odeće koja pokriva veći deo tela. Uprkos se ovim novim slučajevima, zdravstvena služba ocenjuje da je rizik od prenošenja malarije u Frankfurtu nizak, navodeći da klimatski uslovi u Nemačkoj koji nisu povoljni za razvoj ciklusa komaraca i uzročnika bolesti. Inače, komarci vrste Anopheles, koji mogu da prenesu malariju, uobičajeno prelaze razdaljinu od oko 2 kilometra, zbog čega nadležni ispituju i mogućnost da su komarci u grad dospeli u prtljagu putnika. Inače, malarija je zarazna bolest koju izazivaju paraziti roda Plasmodium, a na ljude se najčešće prenosi ubodom zaraženih ženskih komaraca iz već pomenutog roda Anopheles. Bolest je najrasprostranjenija u tropskim i subtropskim područjima, a teži oblici, posebno oni izazvani parazitom Plasmodium falciparum, mogu da budu smrtonosni ako se ne leče na vreme, a to je nažalost potvrdio i ovaj slučaj u Frankfurtu i postavlja se pitanje da li su komarci moguće stigli i u nekom od prtljaka.

Do još jedne epizode emisije Srpski na Srpskom ostalo je nešto manje od 5 minuta, nešto manje od 10 do podnevnih vesti Radio Beograda 1. Sledi zatim izveštaj o vodostanju, a onda ćemo u nastavku programu Ritmu dana da se osvrnemo na rezultat veoma neizvesnih parlamentarnih izbora održanih u nedelju u Švedskoj.

0: Na tastaturi su slova N i M jedno do drugog. I pre nego što bilo šta dalje kažem, unapred se ograđuje, možda je slovna greška u kucanju. Ali, kako toliko puta da se pogreši pa da pandan postane pandam? Najviše pandama ima u komentarima na društvenim mrežama, a naročito su zanimljivi oni na jezičkim forumima, kada se povede diskusija o nekoj nedoumici, pa se traži pandam nekom obliku. Internet portali su rasadnici pandama, pa čitamo kako su ruski škriljci pandam ruskom gasu. A u najavi popularne serije da je neki lik pandam političar od tog ranga. A ako nekog u svakodnevnom govoru opomenete da se ne kaže pandam, nego pandan, obavezno sledi pitanje, šta ti je to pandan? Muška panda?
1: Oblik pandan stigao nam je iz francuskog jezika od reči vrlo sličnog izgovora, a prema definiciji iz velikog rečnika stranih reči i izraza Pipera i Kleina, upotrebljava se da označi predmet, pojavu, oblik, osobu i drugo što se može uporediti s nekim ili nečim drugim, što se dopunjuje ili podudara. U svakom slučaju, potrebno je da postoji sličnost između predmeta poređenja. Retko ko greši u značenju. Treba samo zapamtiti da se kaže pandan sa n, a u takozvanim kosim padežima akcenat ove reči se pomera na drugi slog, menja se u dugu uzlazni i akcenat glasi pandana.
2: Srpski na srpskom.
0: Još bolja definicija pandana je u rečniku srpskog jezika, gde se kaže da je to ono što je nečemu vrlo slično, istovetno, jednako, paralelno nečemu drugom. Ako je neka osoba, na primer, pandan meni, onda se ona može uporediti sa mnom po nekoj zajedničkoj osobini, navici, ponašanju, obrazovanju, i može imati i odrečan oblik, na primer. Među radijskim voditeljima nema nam pandana u poznavanju našeg jezika. Benefit i slušaocima i nama.
1: Reč benefit preuzeta je u neprevedenom obliku iz engleskog jezika i preko svake mere se koristi u javnom govoru i medijima da označi korist, dobit, olakšicu, povlasticu, naknadu ili privilegiju koju neko dobija ili je ima u vidu robe, usluga, novca ili nečeg drugog. Dakle, očigledno je da za nju ima više domaćih zamena koje se ređe upotrebljavaju, valjda zato što odavno postoji uvreženi osjećaj da se stranim rečima podiže vrednost iskaza i skreće veća pažnja na njega. Ovo drugo je, doduše, tačno, ali od takvog skretanja pažnje jezik nema nikakve koristi. Ili da nas neki bolje razumeju, nema koristi od benefita.
2: Srpski na srpskom.
0: Kako nema koristi od benefita? Nisam neki stručnjak za financije, ali znam da je benefit i forma isplate u novcu, a tako se zove izdavanje vaučera za koje se može dobiti novac. A kako to znam? Pa šta mislite, kako idem u banju nego s tim vaučerima? Dobro, to sad nije važno, svako ima neku šemu ili schemu za preživljavanje sa benefitima ili bez njih.
1: Iako je jedno vreme maltene bila izbačena iz govora i pisanja, šema je sasvim regularan oblik i, kako piše u pravopisu, običniji od oblika schema, sem u tehničkim nacrtima gde je jedini preporučen oblik šema. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slede podnevne vesti. Predsednik Aleksandar Vučić otvorio je u Beogradu fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje, koja će zapošljavati oko 100 radnika i proizvoditi, kako je istakao, najmoderniju opremu kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. Veruje da će izraelski partneri otvoriti još najmanje 3 fabrike širom Srbije. U video objavi prikazan je deo modela dronova koji se od danas proizvode u Srbiji. U Prištini su najavljeni novi protesti zbog presude vođama bivše takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Pojačano je prisustvo takozvane kosovske policije oko zgrade vlade privremenih prištinskih institucija. Javlja Ivan Miljković.
1: Protesti kosovskih Albanaca nezadovoljnih haškom presudom četvorici bivših vođa OVK, sada haških osuđenika, prekinuti su sinoć 20 minuta iza ponoći, saopštila je policija. Ispred zgrade vlade u centru Prištine završili su se posle 23 časa, ali je jedna veća grupa demonstranata, mahom mladih osoba, sinoć kamenicama obasula glavno sedište Euleksa na izlazu iz grada prema Kosovu polju. Bacana su i pirotehnička sredstva, došlo je do manjeg požara na objektu i on je ubrzo lokalizovan. Razbijeni su prozori na zgradi. Inače, misija Eulex je dan ranije svoje osoblje povukla iz ovog objekta, koje je od ranije ograđen betonskom ogradom i bodljikavom žicom. Razbijeno je više prozora na zgradi vlade u centru Prištine. Iz policije saopšteno da su tokom jučerašnjih demonstracija privedene 2 osobe. Jedno je određena mera 48-časovnog zadržavanja, dok je druga oslobođena. Novi protesti najavljeni su za danas, okupljanje će početi najverovatnije u podne u centru Prištine, budući da su već oko 11 časova ispred zgrade vlade počele da se grupišu pojačane policijske snage, opremljene šlemovima i štitovima. Generalni utisak je da se tenzija polako spušta, to se u ostalom vidi i po načinu izveštavanja ovdašnjih albanskih medija. Danas je na svim kanalima program uobičajen, dok su juče od ranog jutra išli specijali posvećeni suđenju i protestima. Čak je i prvi program javnog servisa pored svog insertera postavio logo UČK. Danas toga nema. U Prištini je sada mirno, a kada je mirno u Prištini, dosadašnje iskustvo je pokazalo da je mirno i čitavo Kosovo i Metohija.
0: U Narodnoj skupštini otvorena je međunarodna konferencija Beogradski dijalog, politički stubovi i ekonomski mostovi Sjedinjene Američke Države, Srbija, koju organizuje Kongres Srpsko-Američkog prijateljstva. To je 5. izdanje konferencije sa specijalnom temom Srbija i Ohio, 2 decenije poverenja. O vojnoj i državnoj saradnji sa Ohajom na otvorenju konferencije govorio je šef diplomatije Marko Đurić.
2: Obeležavamo 20 godina partnerstva između Srbije i države Ohajo, koje je potpuno promenilo sliku srpskog vojnika u Americi, ali rekao bih promenilo i sliku američkog vojnika ovde u Srbiji. Naše dve oružane snage uspele su da sinergijskim delovanjem izgrade poverenje, partnerstvo i lična prijateljstva između naših oficira i vojnika. Uspeli smo da doprinesemo izgradnji interoperabilnosti naših oružanih snaga, što znači u prevodu boljoj sposobnosti da zajednički odgovaramo na izazove, da učestvujemo u međunarodnim misijama.
0: State Department priprema veliki američki nastup na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu i to je prilika da se unaprede prijateljstvo i komercijalne veze sa Srbijom, prenosi portal Pavlović Today. Planovi koje je potvrdio zvaničnik State Departmenta pokazuju da Vašington namerava da prvi Expo na Balkanu iskoristi ne samo kao kulturnu prezentaciju, već i kao platformu za snaženje američko-ekonomsko angažovanje u Srbiji i širem regionu. Američki paviljon biće velika atrakcija za sve posetioce Expa, rekao je zvaničnik State Departmenta za taj portal. Američki predsednik Donald Trump nada se da se bliži kraj rata sa Iranom. Trump bi 22. septembra u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku trebalo da se sastane sa liderima zemalja Persijskog zaliva. Tema razgovora biće naredni koraci u ratu sa Iranom i planovi za period posle rata. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon o sankcijama Iranu. U saudijskim napadima na Jemen poginula je jedna osoba. Gađana su tri telekomunikaciona tornja, saopštili su Huti. Izrael je nastavio sa napadima na jug Libana. U Ukrajini je najmanje 19 ljudi, među kojima dvoje dece, ranjeno u ruskom balističkom napadu na Kijev. Oštećene su stambene zgrade, obrazovne ustanove i pruga. U masovnom udaru na Odesu povređeno je 6 civila. Rusija saopštava da su njene snage pogodile najveći ukrajinski data centar u Kijevu, koji je obezbeđivao rad servera korišćenih u vojne svrhe. U ukrajinskom napadu dronovima oštećene su rafinerije nafte u ruskoj Jaroslavskoj oblasti i vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Sport. Odbojkaši Srbije igraće protiv Belgije u posljednjoj rundi grupne faze evropskog prvenstva, koje se održava u Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova, prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme u Srbiji, danas je sunčano, toplo, uveče na severu i zapadu na oblačenje i kratkotrajna kiša. Temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima, u Nišu je 26 stepeni, u Novom Sadu 25. U Beogradu temperatura vazduha je 25 stepeni, vlažnost vazduha 47%, pritisak 999 milibara. Duva zapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti, urednik Nenad Selaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Bulletin hydrographique.
3: Водостание.
6: Radio izveštaj o vodostaju reka na dan 17.9.2026. godine. Reka Dunav, Linz, 344 cm, Kornojburg, 202-202, Bratislava, 272-272, Komarno, 63-63, Estergom, 4, Budimpešta, 43-43, Dunav Feldvar, -211, -211, Baja, -8, Mohač, 9, Bezdan, -141, -141, Apatin, -73, -73, Bogojevo, -65, -65, Vukovar, -55, -55, Bačka Palanka, -49, -49, Novi Sad, -46, -46, Zemun, 174, 174, Pančevo, 215, 215, Smederevo, 419, 419, Veliko Gradište, 725, 725, Turn Severin, 660, 660, Prahovo, -139, -139, Ruščuk, -128, -128, Đurđevo, -197, -197, Crna Voda, -250, -250, Braila, -21, -21, Reka Drava, Botovo, 7, Terezino Polje, -346, -346, Donji Miholjac, -62, -62, Osijek, -124, -124, Reka Tisa, Tisabeč, -254, -254, Vašarošnamen, -216, -216, Tokaj, 404, 404, Solnok, -341, -341, Segedin 4848, Senta 200200, Novi Bečej 291291, Titel 3434. Reka Sava, Zagreb, minus 244, minus 244, Gradiška, minus 8, Slavonski Brod, 4141, Slavonski Šamac, minus 179, minus 179, Sremska Mitrovica, 4646, Šabac, minus 62, minus 62, Beograd, 131, 131, Reka Kupa, Karlovac, minus 42, minus 42. Reka Una, Novi Grad, minus 52, minus 52. Reka Sana, Prijedor, minus 14, minus 14. Reka Vrbas, Delibašino selo, 60, 60. Reka Bosna, Doboj, bez podataka. Reka Lim, Prijepolje, 11, 11. Reka Drina, Foča, minus 165, minus 165. Radalj, 26, 26. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 210, minus 210. Bagrdan, minus 36, minus 36. Ljubičevski most, minus 390, minus 390 centimetara. Prognoza vodostaja za 19.9.2026. godine. Kod Bezdana minus 129, minus 129, kod Sremske Mitrovice 4,5, 45 centimetara. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu, vode bez podataka, vazduha maksimalna 29,3, minimalna 9,9, srednja 19,5, u 7 časova izmereno 10 stepeni, bez padavina. U Novom Sadu vode 21,2, vazduha maksimalna 28,6, minimalna 11,3, srednja 20, u 7 časova izmereno 12 stepeni, bez padavina. U Zemunu vode 21,9, vazduha maksimalna 29,4, minimalna 16,5, srednja 22,5, u 7 časova izmereno 17 stepeni, bez padavina. Tendencija vodostaja: Dunav u manjem porastu i stagnaciji, Drava u opadanju, Tisa u stagnaciji, Sava u manjem porastu, Drina, Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste radio izveštaj o vodostaju reka na dan 17.9.2026. godine.
3: Vodostanje.
4: Uravilj vadi v rijekah.
5: Bulletin hydrographique.
3: Vodostanje.

0: 12 časova 17 i po minuta. Još jednom vam želimo dobar dan. Ovo je program U ritmu dana, prvog programa Radio Beograda. I u nastavku našeg druženja najpre nove temperature prema poslednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, to su merenja za podne. Ona nam kazuju da se temperature približavaju onom prognoziranom maksimumu za danas, a to je, kao što smo već u više navrata rekli, ponegde i 32 stepena. Najbliže tome trenutno su Banatski Karlovac, Valjevo, Leskovac i Pančevo, u kojima je 29 stepeni. Najniža temperatura je na Kopaoniku 17 stepeni, na Staroj planini je 18, a u Požegi, u kojoj je prethodnom satu recimo bilo 19 stepeni, sada je za 5 stepeni više temperatura, u Požegi sada 24 stepena, na Zlatiboru 22, u Sjenici 23 stepena. Za razliku od potpuno vedrog neba u prethodnom satu, sad se ponegde pojavio poneki oblačić, jedva vredno pomena, ali evo i tome smo dali mali prostor, potpuno u srazmeri sa tim malim oblacima. Kao što znate, u nastavku programa U ritmu dana u ovo vreme svakog radnog dana mi odvajamo jedan deo za aktuelnosti koje se odnose na svet. I jedan od naslova koji se odnose upravo na zbivanja na svetskoj političkoj sceni prethodnih dana je glasio recimo ovako: izbori u Švedskoj, dramatično tesan rezultat, levi centar vodi, ali tri mandata odlučuju ko će vladati zemljom. I ova neizvesnost u vezi sa parlamentarnim izborima u Švedskoj, koji su bili za vikend, trajala je praktično do danas, ali upravo u razgovoru koji sledi vidjet ćemo da li se danas zna nešto više nego prethodnih dana o tome ko će u narednom periodu voditi ovu skandinavsku zemlju. Koleginica Jelena Vidić je o tome razgovarala sa Jelenom Milom, našom umetnicom koja više od 30 godina živi i radi u Švedskoj.
1: Dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd 1. Izbori za švedski parlament održani su za vikend, ali evo mi tek danas imamo naznaku konačnih rezultata koji se zapravo nisu mnogo promenili od onog prvog brojanja. Kako u ovom trenutku izgleda podela u parlamentu?
2: Hvala na pozivu i poverenju da pričamo o političkim temama koje su zapravo jako, jako aktualne ovde. Trenutna situacija i dalje vrlo, kako da kažem, izjednačena između bloka levice, socijalista i takozvane crveno-zelene, crveno-zelenog bloka, gde su se spojili malo socijalisti, levica i zeleni, a s druge strane imamo, dakle, moderate koji su neki taj, ajde kažemo, kapitalistički, konzervativni front, pošto su oni ta vodeća partija tu, pa su se onda pojavili Sveri demokratena, zapravo švedske demokrate, koji su vukli tu u prošlim mandatima, znači u prethodnom periodu, pa boga mi poslednjih 10 godina, oni su od jedne minoritetne partije došli do sada već 20% i stoje. U ovim izborima su oni malo čak i pali. Znači moderate, taj Sveri demokrate, niti su onda još i liberali i tako dalje. Tako da ovi izbori su na neki način vukli pre samih izbora da će na čelu ostati ipak ta, ajde kažemo, tvrda konzervativna linija plavo-žutih, kako ih obično zovu, znači moderata, Sverige demokratina, znači taj konzervativni ili desnica. Međutim, već prvi rezultati, praktično dan posle ili to veče skoro, moglo se doći do informacije da su socijalisti, zapravo ova druga opozicionalni blok, povuko većinski broj glasača, mada su, kažem, to vrlo sa rezervom primile ove strane, budući da je ostalo još dosta glasova za brojanje. Tako da su obe strane bile suzdržane i cela Švedska je, ajde kažem, bila na nogama ovi koji prate događaje ovde. Tako da je onda ponedeljak i utorak prošao više sa tim prebrojavanjima levo i desno, da li će plavo-žuti pobediti ili crveno-zeleni, levica ili desnica, gde je praktično bila mrtva trka. Čak u ponedeljak, odnosno utorak, se pojavila konstatacija da će ipak pobediti taj konzervativni deo, da bi, evo, juče predveče sama švedska televizija, znači zvanični kanali njihovi, ovaj, posmatrači izbora, konstatovali da definitivno, iako nisu svi glasovi prebrojani, 99,99% pobeđuje crveno-zelena linija, znači socijalisti levica, u odnosu na taj desni blok, zato što je, evo, još uvek ostalo četiri, da kažemo, regiona, distrikta koja nisu izbrojana, gde se prema prošlogodišnjim prošlim izborima računa da je to oko 20.000 glasača, ali i dalje i sve da oni budu na strani jedne ili druge strane, u ovom slučaju pobeđuje ipak crveno-zelena socijalistička strana.
1: Ako sam ja dobro ispratila, razlika je trenutno jedno mesto u parlamentu, makar posljednja vest koju sam ja pročitala je da je koalicija koju predvodi bivša premijerka Magdalena Andersson osvojila 175, a ova druga koalicija koju predvodi prethodni premijer uzela 174 mesta. To je zaista vrlo izjednačena trka. Da li se nazire ko će tu imati prednost u sastavljanju nove vlade?
2: Jeste tako oštra, da ne kažem konkurencija, radi se bukvalno o jednom mestu u parlamentu, što je otprilike možda manji od čak procenta razlike u sabiranju tih glasova blokova. Ona će biti neko ko će verovatno prema ovim sadašnjim rezultatima uzeti tu, ajde kažemo, palicu stvaranja svoje vlade. Jutros po nekim vestima koje su, eto, koje se čuju, koje se stalno vrte, jer su stalno ti izbori prva vest praktično, govori se da će zapravo moći da dođe do tog nekog dogovora, ajde kažemo, levice, u smislu da su svi za više radnih mesta, za smanjenu nezaposlenost, pitanje klime, pošto je tu i zeleni su upali u cel taj blok. Svi se bave tim nekim, ajde kažem, putem dobrog razvitka, da ne kažem standarda, da to nekako ostane, ali više i socijalne perspektive, ne kao što to desnica tumači za, u smislu visokog standarda, nego naprotiv da se poboljšaju ti socijalni uslovi. Pa se bave, ne znam, prevozima, stanovima i tako dalje, smanjenjem ugljen dioksida, sve što to, radi ta zelena strana. To su neke njihove, ajde kažemo, smernice. Mm-hmm. Tu se relativno malo govori o izbjeglicama, da ne kažem strancima. Tu se malo govori o tom nekom ekstra, kako da kažem, nacionalnom identitetu koji je nekako bio perjanica, pa čak i u ovim izborima, ono, da Švedska bude ponovo Švedska, na primjer Sveri demokratena, to je ta desnica, i tako dalje. Tako da taj narativ u ovoj crvenoj liniji, znači ovoj drugoj strani koja je sad pobednička, je smanjena.
1: Živite dugo u Švedskoj, vi ste pre svega umetnica, naravno, ali za Radio Beograd danas govorite kao neko ko je svoju sudbinu vezao za tu zemlju. Koje su teme zapravo odlučujuće kada jedan prosečan švedski glasač izađe na birališta? Da li su to teme koje nameću stranke ili koje oni osjećaju kroz svoj život kao prioritetne?
2: Definitivno mislim da je to nešto vezano za svakog birača pojedinačno. Mm-hmm. Zato što kad su bile te teme izbjeglice, znači govorimo o 2015. kad su dolazili oni, ajde kažemo, masovne izbjeglištvo kada je krenulo ka Evropi, tada su švedski demokrati zapravo imali svoj onako najveći rast, upravo zbog toga što su vrata zemlje ostala totalno otvorena i sada postoje deo tih izbrličkih, ajde kažemo, kretanja sa kojima Švedska još uvek ne zna kako da se nosi u vremenu krize ekonomske i svega toga što potresa svet pa i Švedsku.
1: Da vam se vratimo na ove koje će definitivno odlučivati o vladi, znači s jedne strane to je nekada najuticajnija, u stvari dan danas najjača pojedinačna stranka sa svojim partnerima socijalisti, s druge strane imamo ovaj desni blok. Da li će od toga ko od njih sastavlja buduću vladu, da li se može očekivati da bi doneli veliku razliku u toj jednoj nacionalnoj politici ili se te razlike polako brišu, što već primećujemo u nekim drugim evropskim zemljama?
2: Pa znate šta, ja mislim da su oni tu radi na nekim malim marginama. Ono što ja kao stanovnik Švedske očekujem, to je da će sa ovom, ajde kažemo, levicom ili tom crvenom linijom socijalista svakako se voditi više računa, ajde, prosto mislim da će kultura malo da dane dušom, budući da su ove desnica potpuno zategla ekonomiju na temu rata, na temu kapitalizma, na temu obrta, profita i tako dalje. Tako da sve ono što pripada nadogradnji i što se bavi tim nekim socijalnim momentima, ostalo zaista, da ne kažem zamrznuto, ili što se kulture tiče, ono, odgovorno tvrdim, otišlo ispod nule. Tako da sa socijalistima će se svakako raditi više na tom nekom otvaranju, na nekom, ajde kažemo, mekšoj politici. U ostalom, žena će biti, ako ostane, ako uspe da napravi vladu na vlasti, jer koliko sam čula juče, ona ima 4 pokušaja da napravi vlast, a da bi se onda u tom nekom petom prebacila na praktično na suprotni blok.
1: Da, nema beskrajan broj pokušaja na raspolaganju.
2: Jeste.
1: Da, dobro.
2: I ono, jer problem je zato što je prošlog puta bilo da je zapravo pobedila desnica, međutim, taj nacionalna partija koja je Sveri demokratirna, niko nije teo da sarađuje sa njom, jer ona je zaista bila radikalna u svojim, znači onako tvrdo istupila, nacionalni front, mi, samo mi, čišćenje sve što nije Švedsko, da bi Švedsku vratili na noge. Ovog puta je ti švedski demokrati ili nacionalisti, kako ih one vide, koji malo vode tvrđu švedsku politiku, su ipak dobili neku, ajde kažemo, legitimnost komunikacije i sa ostalim partijama, tako da ne mislim da je ovog puta će biti toliko teško, bar mi deluje tako.
1: Dobro, mi ćemo naravno pratiti koji će konačni ishod svega ovoga biti. Vama hvala na ovim objašnjenjima i informacijama koje ste nam doneli iz Švedske. Iz Stokholma nam se javila Jelena Mila, naša umetnica, glumica koja već 30 godina živi u Švedskoj i vrlo predano radi na održavanju mosta jednog između dve zemlje, naših naroda i naših umetnosti. Hvala vam najlepše što ste govorili za Radio Beograd 1.
2: Hvala.

0: 26 minuta je ostalo do 13 časova i u programu Ritmu dana još jedan reporter Radio Beograda, koleginica Sanja Brkić, koja se upravo vratila sa događaja o kojem smo već izvestili u podnevnim vestima. Naime, u Beogradu je, čućemo sada da li još uvek u toku ili je završena, međunarodna konferencija koju je organizovao Kongres srpsko-američkog prijateljstva. Sanja, zdravo, dobar dan. Pa da, ima veoma komplikovan, pri tome i naziv na engleskom, naslov na engleskom, ova konferencija. Ti imaš jednu kraću verziju.
1: Sumirano. Beogradski dijalog, politički stubovi, ekonomski mostovi Sjedinjenih američkih država i Srbije. Dakle, to je u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva. Organizovano je nekoliko panela, ali evo mi ćemo da predstavimo ono što je poručeno, glavne poruke koje smo mogli da čujemo. Dakle, predsednik tog kongresa, Vladimir Marinković, je izjavio da je upravo današnji skup prilika da se proslavi i 250 godina od američke nezavisnosti, ali i 20 godina od potpisivanja programa strateškog partnerstva između Savezne države Ohio i Srbije. Dakle, dva velika jubileja. Osvrnuo se i na pokretanje strateškog dijaloga u julu između Srbije i Amerike, istakao da je to još jedna prilika da se Srbija pokaže kao jedan od najboljih partnera Amerike u ovom delu Evrope i kaže da su dve zemlje ravnopravni partneri i da će se raditi na unapređenju odnosa u brojnim oblastima. Dakle, upravo je to, taj strateški dijalog bio fokus kada je reč o srpskim i američkim bilateralnim odnosima. Dakle, otpravnik poslova američke ambasade Aleksandar Titolo je ocenio da je konferencija prilika da se istakne, kako kaže, neverovatan napredak koji je postignut u jačanju bilateralnih odnosa dveju zemalja. Takođe, kada je reč o strateškom dijalogu, kaže da je prilika da se prodube ekonomske veze, da se ojača bilateralna saradnja, ali i posebno je naglasio energetska nezavisnost Srbije, koja je, kako je rekao, izuzetno važna u današnje vreme. Da je Amerika jedan od naših najznačajnijih partnera, ocenila je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Takođe kaže da je, kada je reč o stabilnosti i miru u regionu, Amerika ima važnu ulogu za nas, a podsjetit ćemo i da je to jedan od naših strateških ciljeva. Podsjetila je na to i da iza gotovo svih ključnih projekata u našoj zemlji stoje upravo američki partneri i takođe se i ona osvrnula na strateški dijalog. Kaže da je to rezultat godina vrednog rada, brojnih uspeha i projekata, ali očekuje da će se to intenzivirati naročito u narednom periodu. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić kaže da ne postoji ni jedno važno pitanje za našu zemlju, a da nam za njih nije potrebna američka podrška. Takođe veruje da će partnerstvo i saradnje jačati iz meseca u mesec, da je strateški dijalog korak napred, velika prekretnica u svakom smislu i da su proteklih godina izgrađeni dobri temelji za saradnju, pa se nada i da bi svi ovi rezultati mogli da se krunišu jednom posetom američkog državnog vrha. Kada je reč o odnosima i tom programu strateškog partnerstva Ohaja i Srbije, oglasio se i general major Nacionalne garde Ohaja, Matthew Woodruff, koji je istakao da kad god dođe u Srbiju, a podsjetit ćemo da je gotovo svakog septembra tradicija, da uvek ima osjećaj kao da dolazi kući. Rekao je da program tog državnog partnerstva koji je Ohio uspostavio sa Srbijom jedan od uspešnijih. Takođe je zaključio da se nazire svetla budućnost kada je reč o našim odnosima i da je sve počelo od vojne saradnje, ali da je vremenom došlo do sveobuhvatnog pristupa te se sarađuje u mnogim oblastima.
0: Sanja, najlepše ti hvala, a opširniji izveštaj očekujemo i u novostima dana. Koleginice Sanje Brkići.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
3: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.
5: 59. bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
6: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
7: Do 13 časova je ostalo još 16 minuta i baš onako kako smo najavili na početku današnjeg programa U ritmu dana, jedan deo ćemo odvojiti za nešto što je tradicionalno, moguće da je to manifestacija koje se mnogi već i raduju s obzirom da se dugo održava u našoj zemlji i uvek otprilike u ovom terminu. Naime, juče je u našoj zemlji počela ovogodišnja Evropska nedelja mobilnosti, trajeće do 22. septembra, a inače ovu manifestaciju je još 2002. dakle pre 24 godine pokrenula Evropska komisija. Naša zemlja se tome, mislim, veoma brzo pridružila, no imamo mi sagovornicu i gošću, pa ćemo sa njom o svemu tome. Mila Manojlović iz Evropske kuće u Beogradu je naša draga gošća. Mila, dobar dan.
8: Dobar dan i hvala vam puno na pozivu i interesovanju za ovu temu.
7: Pa zato što je ovo vrlo važna i zaista zanimljiva tema, odnosi se ne samo na Beograd, nego na celu našu zemlju i delegacija Evropske unije u našoj zemlji se vrlo posvećeno bavi ovim projektom iz godine u godinu, ali neću pogrešiti ako kažem iz septembra u septembar. Mislim da je to uvek nekako s jeseni.
8: Jeste i praktično sada to što je Srbija deo ove Evropske nedelje mobilnosti znači da se pridružila negde više od 1500 gradova širom Evrope. Dakle, u svim tim gradovima u ovom periodu, u ovih 7 dana, su intenzivne te neke aktivnosti i manifestacije usmerene na praktično sve generacije, jer je u srži svega da je ta mobilnost nešto što treba da pripada svima.
7: I, to je slogan, je li tako?
8: Jeste, mobilnost za sve, da.
7: Slogan ovogodišnje manifestacije je mobilnost za sve i ono što se meni svidelo jeste što je ove godine, imam utisak da se ove godine to nekako posebno potencira, da se stavlja zapravo u središte pozornosti perspektiva građanina, dakle svakoga od nas u odnosu upravo na tu mobilnost.
8: Jeste. Pa mi ako pogledamo, ako zađemo malo dublje u istoriju čoveka kao vrste, mi shvatamo da je u stvari kretanje jedno prirodno stanje čoveka. Bez toga ne bismo naselili sve ove delove planete, ali ono što ova kampanja svakako stavlja u fokus jeste kako da budemo svesni značaja bezbednog, pristupačnog i održivog transporta.
7: A mislim da sugeriše i da možemo sami kao građani da utičemo na nekakvo planiranje u budućnosti upravo u vezi sa mobilnošću.
8: Upravo tako. I ako posmatramo, kada kažemo mobilnost ili zamenimo automobil vožnjom biciklom, uvek će se javiti i naravno te neke i prepreke i realni izazovi sa kojima se mi kao učesnici u saobraćaju svi suočavamo. Ali to pitanje jeste kompleksno, ali svakako sve počinje od nas samih i od neke inicijative da pre svega imamo

0: To osvestimo, onda možemo da utičemo, da malo poguramo ove donosioce odluka, da nam obezbede bolje uslove za kretanje, posebno za kretanje na dva točka.
1: Tako je, ja ću se tu pozvati upravo na reči ambasadora Evropske unije u Srbiji, Andreasa von Bekerata, koji je uoči otvaranja Evropske nedelje mobilnosti skrenuo pažnju na to da upravo lokalne zajednice treba da preuzmu vodeću ulogu u kreiranju onih saobraćajnih rešenja koja će biti napravljena po meri građana i to ne uključuje samo saobraćajnice, to uključuje i uređenje javnih površina, dakle da bi sve ono što bi moglo da utiče na taj, da kažemo, kvalitet svakodnevnog života, jer svi mi negde i kad odemo u prirodu, odemo na odmor, postanemo svesni, želimo da se bavimo fizičkom aktivnošću, ali poenta je kako to sve ubaciti u ovaj tempo kojim danas živimo i na taj način, kažem, opet doprineti i sopstvenom fizičkom i mentalnom zdravlju, pa onda i posredno brizi o životnoj sredini.
0: I sad već ste rekli, Mila, da evo je i ambasador von Bekerac nekako se posebno obratio donosiocima odluka na lokalnom nivou, a šest gradova ili opština su ove godine uključeni u ovu Evropsku nedelju mobilnosti koja se realizuje do 22. septembra u našoj zemlji. Reč je o Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Novom Pazaru, Aranđelovcu i Subotici. Već juče smo izveštavali i kod nas na programu o tome kako je sve krenulo u Beogradu, ali još mnogo i zanimljivih i važnih programa su u danima pred nama, pa hoćemo da krenemo redom. Evo, rekla sam Beograd-Niš, pa ajde nek Niš bude sledeća naša stanica. Tu ima zaista mnogo programa i hoću da potenciram da osim što je nekako se svima stavlja se zapravo u središte pozornosti, dakle to kretanje peške, kretanje na biciklu, ta vrsta mobilnosti je ona koja je istaknuta, ali takođe veliki akcenat je na podizanju svesti o bezbednosti u saobraćaju i koliko možemo sami tome da doprinesemo, a opet kažem da se na takav način onda skrene pažnja i onima koji bi mogli i te kako da tome doprinesu.
1: Jeste, i tu uvek moramo misliti na naše najmlađe. Prošlo je dve nedelje, malo jače, od kako smo dobili novu generaciju đaka prvaka. Takođe, oni postaju i neki možda i starih razreda će postati samostalni učesnici u saobraću bez podrške baka, deka ili svojih roditelja, tako da je veliki broj aktivnosti u više gradova usmeren upravo ka toj bezbednosti u saobraćaju naših najmlađih sugrađana i s tim u vezi biće takvih aktivnosti u Novom Sadu i takođe u Nišu. Ono što je takođe zanimljivo jeste, kada kažemo mobilnost, da sve da nas ta mobilnost negde sve povezuje i da je cilj da se kroz neku međugeneracijsku solidarnost povežemo i da praktično i te neke aktivnosti budu usmerene, kao što je to recimo sport za sve, porodične igre bez granica, koje će biti održane u Nišu 19. septembra, jeste da je svakako,
0: to da kažemo odmah,
1: jeste, da je svakako to nešto što može da bude jedno divno, kvalitetno porodično vreme koje ne treba da se ograniči na ovih 7 dana, već da to inspiriše i pruži neku dodatnu motivaciju da umesto hajde da ostanemo ipak ovaj dan kod kuće, pa pada kiša recimo.
0: Strašna stvar. A i retka pojava, nažalost, u poslednje vreme.
1: Gumene čizmice, uzmemo neki veseli kišobran i to negde nije banalizacija svega toga, jer je ideja da se to ubaci u neki svakodnevni, da negde i već sami počnemo da razmišljamo i tako da se ponašamo i da praktično zaboravimo kada smo tu odluku doneli.
0: Ali dajte, molim vas, da Mila kažemo o ovom programu u Nišu, koji će se odvijati na planinskoj stazi na planini. Ovo bi bilo pitanje za kviz, za sve naše slušaoce, koliko njih zna za planinu Kalafat, koja se nalazi, evo piše na Wikipediji, u jugoistočnoj Srbiji, severno od Niša. Zaista, ja vrlo otvoreno i iskreno priznajem da sam prvi put čula za planinu Kalafat, ali tu će biti također jedan zanimljiv program u okviru Evropske nedelje mobilnosti.
1: Jeste, ideja je i da sva ona infrastruktura koja već postoji, a koja je negde zapuštena, da ponovo

0: doživi, da kažemo, neki novi život i da bude ponovo u upotrebi. Tako ćemo u Nišu imati čišćenje, pravilno obeležavanje i puštanje u upotrebu te jedne pešačke, planinske praktično staze koja je povezana sa tim evropskim pešačkim putem E7. Nemojte me držati za reč, mislim da ta pešačka E7 staza je duga više od 1000 km. Tako da je to...
1: Ne znam, ni ja pa ću...
0: Eto, to je bio deo, dakle, to je neka infrastruktura prirodna praktično, koja već postoji, ali koju treba nekako dodatno prilagoditi i učiniti dostupnom što je moguće većem broju građana.
1: E, to će biti dakle u Nišu, na planini Kalafat. Inače, kaže također na Wikipedia, mnogo mi je ovo zanimljivo, malo sad možda previše vremena tome posvećujem, ali možda i slušalcima zanimljivo, kaže se poznata je ova planina i pod nazivom Kurilovo, kojim je podjednako nepoznat, ali evo sad znamo nešto više zahvaljujući Evropskoj nedelji mobilnosti između ostalog. Kažete da je program u Novom Pazaru takođe na neki način poseban i vi želite tome posebno da se posvetite.
0: Jeste, u Novom Pazaru je više aktivnosti. Tamo ćemo imati dva poligona. Biće jedan poligon spretnosti za bicikliste i onaj poligon namenjen obuci našim malim pešacima. Učestvovaće učenici drugog razreda osnovne škole. Učiće, na primjer, kako se koriste raskrsnice, zeleno, crveno, žuto, otprilike verujem da su već sa svojim roditeljima naučili, ali koji su sve to mehanizmi i šta je ono o čemu treba da vode računa, prosto kako bi bili bezbednije, a samim tim se onda negde podiže svest kod drugih učesnika u saobraćaju da ti i saobraćajni znaci i ograničenja brzine ne postoje zato što je to nekome tako palo na pamet, već postoji jedna ozbiljna grana, ozbiljna nauka, postoje saobraćajni inženjeri koji su propisali zbog čega u zoni škole recimo treba da se vozi da bi vozač na vreme uspeo da odreaguje i da vidi naše najmlađe sugrađane tu u tim delovima i prostorima oko škole. Ono što je jako zanimljivo i što bih želela da istaknem jeste što će događaj u Novom Pazaru ove subote biti prilika za premijeru, za predstavljanje izložbe fotografija Mobilnost kroz objektiv. Te fotografije su rezultat radionica koje su se u prethodnom periodu održavale u Evropskoj kući u Beogradu i držao ih je naš nagrađivani dokumentarni fotograf Irfan Ličina, samo što je kao tema ovog puta za učesnike koji su savladavali te neke osnove, pa i neke malo naprednije stvari oko upotrebe fotoaparata, stavljanje u fokus mobilnost i ta izložba će svakako biti premijerno otvorena u okviru Evropske nedelje mobilnosti, ali u Evropskoj kući u Novom Pazaru ostaje da živi neko vreme i pravo da vam kažem i iskreno jedva čekam da vidim, zato što verujem i negde iz iskustva i iz našeg ovog amaterskog bavljenja fotografijom da je snimiti pokret i napraviti nešto što izgleda lepo prilično izazovno.
1: I imamo još malo vremena, Mila, da kažemo da je u Subotici, a vezano za Evropsku nedelju mobilnosti, možda najvažnije je to da će tu biti povezana sa obeležavanjem 25 godina nemačke razvojne saradnje u Srbiji uz razne druge programe i imamo Aranđelovac i tamo imamo gradski safari. Evo, to ne mogu prosto da preskočim, pa time moguće i da završim ovu najavu programa ovogodišnje nedelje mobilnosti.
0: Jeste, i u Aranđelovcu ćemo imati takođe...
1: Kakav je to gradski safari? Samo nam to recite.
0: Dan bez automobila, ali znači... to je praktično, to je taj gradski safari, dan bez automobila, gde će deo jedne važne centralne ulice biti pretvoren u javni prostor, koji će onda biti namenjen pešacima, biciklistima, deci, starijim osobama.
1: Da, to je onda samo nečije duhovite, zaista, govorimo onda o šetnji, kao gradskom safariju, u svakom slučaju u ulici koja će biti zatvorena za saobraćaj automobilima, posvećena upravo samo šetnji. I takođe bih voljela, evo, bukvalno u minut vremena da napomenemo da dvojce biciklista su vrlo važna za ovogodišnju Evropsku nedelju mobilnosti u Srbiji.
0: Jeste, jako važni. Naš četvorostruki učesnik olimpijskih igara, bicikliste Ivan Stević, i takođe imamo našeg

0: našeg paraolimpijca.
1: Jeste, paraolimpijce.
0: Milena Petrovića, jeste, koji su i bili juče i u Beogradu i kroz svoj lični primer možda i najbolje nadahnuli učesnike Evropske nedelje mobilnosti.
1: Kompletni program Evropske nedelje mobilnosti u Srbiji nalazi se na sajtu i Evropske kuće u Beogradu i ostalih evropskih kuća u našoj zemlji, a iz Evropske kuće u Beogradu došla je naša divna Mila Manojlović, koja je bila gošća. Mnogo vam hvala i srećemo se u nekoj šetnji ili u nekoj vožnji. Do 13 časova ostalo je manje 2 minuta, slušat ćemo muziku, naravno, do gonga, a onda najnovije vesti. Thank you.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić otvorio je u Beogradu fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje, koja će zapošljavati oko 100 radnika i proizvodi, kako je istakao, najmoderniju opremu kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. Predsednik je za televiziju Informer rekao, kako veruje, da će izraelski partneri otvoriti još najmanje 3 fabrike dronova širom Srbije.
1: Očekujem negde da bude u budućnosti jedna nedaleko od aerodroma Lađevci, jedna nedaleko od Niškog aerodroma, vidjet ćemo gde još. Nije jedini tip drona koji će ovdje se pravi. Prvo ide sklapanje, kasnije ćemo najveći deo toga da proizvodimo u našoj zemlji za neki godinu dana. Suština u tome da mi dobijamo transfer tehnologije, da mi znamo kako se to radi, da dobijamo nova znanja i da to možemo da pravimo u našoj zemlji, a ne da zavisimo od uvoza. Najveći deo će koristiti vojska Srbije, ali će deo biti i za izvoz. Suština svega onoga što radimo sa Izraelcima i na čemu sam im beskrajno zahvalan je upravljanje takozvane digitalne armije.
0: U Prištini su najavljeni novi protesti zbog presude vođama bivše takozvane OVK. Policija je zamenila smenu pojačanih snaga oko zgrade vlade. Albanski demonstranti su i oko ponoći kamenicama gađali sedište Euleksa. U srpskim sredinama je mirno, ali su Srbi na Kosovu i Metohiji i dalje na oprezu, jer nema sigurnosti da su se kod dela Albanaca stišale strasti posle izricanja presude u Hagu. Prvostepanom presudom komandanti takozvane OVK juče su osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora za ratne zločine. U Narodnoj skupštini otvorena je međunarodna konferencija Beogradski dijalog, politički stubovi i ekonomski mostovi Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, koji organizuje Kongres srpsko-američkog prijateljstva. To je peto izdanje konferencije, koje ima specijalnu temu Srbija i Ohio, dve decenije poverenja. Govori se o vojnoj i državnoj saradnji sa Ohajom, a povodom dve decenije odnosa Srbije sa tom američkom državom. State Department priprema veliki američki nastup na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu i to je prilika da se unaprede prijateljstvo i komercijalne veze sa Srbijom, prenosi portal Pavlović Today. Planovi, koje je potvrdio zvaničnik State Departmenta, pokazuju da Washington namerava da prvi Expo na Balkanu iskoristi ne samo kao kulturnu prezentaciju, već i kao platformu za snažnije američko ekonomsko angažovanje u Srbiji i širom regiona. Američki predsjednik Donald Trump nada se da se bliži kraj rata sa Iranom. Trump bi 22. septembra u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku trebalo da se sastane sa liderima zemalja Persijskog zaliva. Tema razgovora biće naredni koraci u ratu sa Iranom i planovi za period posle rata. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon o sankcijama Iranu. U saudijskim napadima na Jemen poginula je jedna osoba. Gađana su 3 telekomunikaciona tornja, saopštili su Huti. Izrael je nastavio sa napadima na jug Libana. Nekadašnjem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću sudiće se pred prvim osnovnim sudom u Beogradu. Potvrđeno je tanjugu u tom sudu. Očekuje se da u narednom periodu bude zakazan početak suđenja. Milić je optužen za 2 krivična dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i za falsifikovanje službene isprave, a u vezi sa ubistvom Aleksandra Nešovića u restoranu na Senjaku. Apoteke Beograda dobile su sredstva za isplatu zaostalih zarada i otpremnina. Kako je saopšteno, isplata zaostalih zarada zaposlenima očekuje se u narednih nekoliko dana i to u punom iznosu. Ni nakon godišnjih odmora nisu se povećale rezerve krvi u Institutu za transfuziju. Danima su na minimumu. Zato institut poziva sve koji mogu da daju krv. Sport. Odbojkaši iz Srbije igraće protiv Belgije u posljednjoj rundi grupne faze. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova, prenos je na drugom programu RTS-a. U odloženoj utakmici 5. kola fudbalske super lige u Pančevu će od 20 časova igrati Železničari i Crvena zvezda. Do kraja dana biće pretežno sunčano i toplo u Srbiji, ali uveče na severu i zapadu na oblačenje i kratkotrajna kiša. Temperatura do 32 stepena. U Kragujevcu je trenutno 28 stepeni, 27 je u Nišu i Novom Sadu. U Beogradu temperatura vazduha je 27 stepeni, vlažnost vazduha 42%, pritisak 999 milibara. Duva zapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, naredne u 14 časova.

0: 13:10, upravo je počeo završni sat današnjeg izdanja programa U ritmu dana Radio Beograda 1. I u ovom delu programa, odmah na početku, nešto više o kulturi, posebno o jednoj izložbi u Kragujevcu. Naime, pred likovnom publikom u Kragujevcu, u Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja Šumadije, je obimna retrospektivna izložba Lazara Dimitrijevića, vanrednog profesora na katedri za grafički dizajn Filološko-umetničkog fakulteta u tom gradu, a izložba nosi naziv Pismo u slici i reči. Izložba na kojoj je predstavljeno više novih nego starih radova tog umetnika donosi novine ne samo u motivacionom polazištu, već i u tehničkom smislu. O svemu tome čućete u narednim minutima od Vuka Spasića.
1: Izložbu Lazara Dimitrijevića otvara nekoliko radova iz ciklusa Igra prestola, ali je mnogo više, oko 80 dela, koja do sad nisu viđena. Reč je o savremenom likovnom grafičkom odgovoru na dela domaćih i stranih autora, pre svih Milana Dedinca i njegovu knjigu Pesme iz dnevnika zarobljenika, ali i Gorana Petrovića, Andre Žida, Alfreda Hičkoka. Drugi deo izložbe čine radovi koje se ne bavi iščitavanjem teksta, nego likovnim izrazom, objašnjava umetnik.
2: Dakle, nije puko prepisivanje, prikazivanje fonema, nego likovni izraz je nekako u fokusu i slova karikiram do te neke granice da oni postaju apstraktni elementi slike. Tako da njima gradim kompoziciju i pravim svoj neki likovni izraz.
1: Lazar Dimitrijević otkriva koje tehničke novine je uveo u svoj rad.
2: Korišćenje grafi gume. Profesor Đorđe Živković, koji mi je predavao, pokojni, je pokazao tehniku kako u stvari da grafi gumom dobijemo negativne prostore. To sam koristio za jedan deo radova zajedno sa tušem. Dobio sam te negativne elemente slike koje grade površinu, a koji opet čine kaligrafiju. Onda sam dodao tome zlato, zapravo imitaciju zlata. To je nešto novo što sam uveo. Eto, povezao sam zlato sa grafigumom, sa kaligrafijom, sa tušem, tako da je to nešto što, eto, možda je presedan sada, nešto kao tehnika što nije viđeno u svetu. Naravno, u arapskoj kaligrafiji, recimo, koristi dosta zlato, ali prosto nisam primetio da je neko koristio grafigumu za dobijanje tih negativnih prostora, odnosno slova.
1: U Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja Šumadije izložena su i projektovana tipografska pisma Lazara Dimitrijevića, a uradio ih je skoro 60. Kaže da je sve proisteklo iz potrebe za ćirilicom, koja je atraktivnija od one koju možemo da pronađemo na internetu. Kvalitet njegovog umetničkog rada prepoznat je širom sveta, od Amerike do Rusije.
2: Dosta radova je nagrađeno, između ostalog tu su i neki radovi koji ovde nisu prihvaćeni od strane klijenata. Mislim, jeste paradoksalno, ali tako je. Nagrađeni su projekti koji nisu prodavani što se tiče fontova. Font koji je nagrađen u Moskvi nagradom za najbolju modernu ćirilicu, prodati svega jednom na sajtovima gde inače to plasiram. Tako da, znate, čini mi se, tako to biva sa umetničkim projektima. Znate, ono što je komercijalno, što je trend, to se proda i to mnogo ljudi radi. A ono što je meni nekako sada fokus što se tiče interesovanja, jesu upravo ti umetnički projekti i ovom izložbom pravim presek neki gde ću, eto, ja prosto da se prepustim onome što volim. To je pismo, kaligrafija, ali u nekom najslobodnijem mogućem izrazu.
1: Lazarev kolega sa filuma, profesor Časlav Nikolić, ističe da to što on radi nije samo kaligrafija, umetnost lepog pisanja, već jedna istanca više.
3: To zapravo znači da Lazar Dimitrijević nije, dakle, autor koji samo prepisuje tekstove lepim rukopisom. U tim njegovim prepisima vi zapravo možete da primetite čitav razvojni luk umetničkog izraza, od protrakcije koja podrazumeva izvlačenje osnovnih crta koje konfigurišu, na primjer, ljudsko lice ili neku figuru, preko detrakcije, odnosno povlačenje ili uopštavanja tih individualnih crta, do potpune abstrakcije. Te u tom smislu kaligrafija je kod Lazara Dimitrijevića zapravo samo polazište za nešto što ljudi koji ga poznaju kao kaligrafa zapravo ne očekuju. To je jedan raskošan, estetički veoma zanimljiv, raznovrstan likovni izraz.
1: Ključ za bavljenje kaligrafijom je strpljenje, zaključuje Lazar Dimitrijević. O tome, između ostalog, piše u istoimenom praktikumu koji je premijerno predstavljen i koji je namenjen ne samo studentima, već i svim ljubiteljima umetnosti lepog pisanja.

u 13. i 19. evo i novih temperatura prema poslednjim merenjima RHMZ. Dakle, to su merenja za 13 časova, 30 stepeni je najviše izmerene temperature i to na više mesta u našoj zemlji. 30 stepeni je u Novom Sadu, Banatskom Karlovcu, u Kragujevcu, potom u Ćupriji, u Leskovcu, ali takođe i u Požarevcu i u Leposaviću. Najniža temperatura je na Kopaoniku i na Staroj planini, 18 stepeni, a Beograd 28, Niš 29 stepeni. Dakle, približavamo se tim maksimalnim prognoziranim vrednostima za danas, a to je, kako su rekli, do 32 stepena ponegde u našoj zemlji i dalje pretežno do potpuno vedro vreme u našoj zemlji, ali evo i prognoze vremena za sutra, dakle za petak 18. september. Meteorolozi najavljuju za sutra promenljivo oblačno na severu i zapadu ujutro i prepodne, a popodne u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji u toku jutra, sutra na zapadu Vojvodine mogu biti izraženiji. Na istoku i jugoistoku Srbije biće suvo sa dužim sunčanim intervalima, a vetar će biti slab i umeren severnih smerova, dok će se najniža temperatura kretati od 9 do 17, a najviša od 26 do 32 stepena. U Beogradu sutra takođe promenljivo oblačno, ujutro i prepodne sa slabom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Tokom dana suvo, a padavine su ponovo moguće sutra uveče i u toku noći ka suboti. Vetar u Beogradu sutra slab do umeren severnih smerova. Najniža temperatura u glavnom gradu sutra od 14 do 17, a najviša dnevna oko 27 stepeni. Takođe, meteorolozi za vikend najavljuju promenljivo oblačno i toplo, na severu suvo, u subotu u zapadnim, centralnim i istočnim, a u nedelju u južnim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljevinom. Maksimalne temperature za vikend biće od 26 do 31 stepena. I s obzirom da ćemo uskoro u onom delu našeg programa koji je odvojen za priloge koje priprema naša obrazovna redakcija za decu, mlade i porodicu, poći u susret 21. septembru, što je ponedeljak, ali to je i Međunarodni dan borbe protiv Alzheimerove bolesti, evo jedne vesti koju smo primili, a koja i tekako ima veze sa temom kojom ćemo se uskoro baviti. Istraživači su stvorili miševe sa mozgom koji sadrži ljudske ćelije u nastojanju da bolje razumeju i razviju nove tretmane za poremećaje kao što su šizofrenija, epilepsija, cerebralna paraliza, intelektualna ometenost, ali i retki oblici demencije. To prenosi Guardian. Naučnici su naime transplantovali ljudske moždane ćelije uzgajane u laboratoriju u životinje genetski modifikovane tako da se rađaju bez korteksa ili hipokampusa. To je omogućilo prostor za rast ljudskog tkiva unutar lobanja glodara. Taj postupak omogućava naučnicima da uzmu ćelije od pacijenata sa moždanim poremećajima, pretvore ih u moždano tkivo u laboratoriji i uzgajaju to tkivo u živim životinjama. Životinje zatim mogu da se proučavaju kako bi se videlo kako se poremećaj razvija u ljudskom moždanom tkivu i kako bi lekovi mogli da tretiraju ta stanja. Kao zajednica ulažemo velike napore da pronađemo terapijska rešenja za ova stanja, ali realnost je da smo u psihijatriji i neurologiji zaostali za svakom drugom granom medicine i da imamo manje terapijskih sredstava nego opet bilo koja druga grana medicine. To je rekao profesor psihijatrije koji je i predvodio istraživanje na Univerzitetu Stanford, Sergio Paška. On je dodao da to može da bude zato što je ljudski mozak veoma složen, ali i zato što je ljudski mozak nepristupačan. Naš cilj je u velikoj meri bio da aspekte razvoja i funkcije ljudskog mozga učinimo dostupnim
dostupnim za istraživanje, rekao je profesor Paška. Ovaj rad predstavlja najnovije dostignuće u oblasti neuralnih organoida, gde se ljudske moždane ćelije uzgajane u laboratoriji organizuju u sićušne, ali složene strukture koje oponašaju pojedine karakteristike pravog mozga, navodi britanski Guardian.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile, 1 kg, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pilo s gauda sir u komadu, 250 grama, 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
4: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
5: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
6: A u 30 sekundi do pola dva na korak smo od koraka ka nauci koji priprema naša obrazovna redakcija za decu, mlade i porodicu. I kao što sam i rekla malo pre, ovog četvrtka poći ćemo u susret obeležavanju 21. septembra Međunarodnog dana borbe protiv Alzheimerove bolesti i koleginica Katarina Stekić-Stojanović je tim povodom razgovarala, uskoro ćete i čuti, sa Marijanom Brkić koja je programska direktorka Centra za promociju nauke i takođe osoba koja je na temi upravo Alzheimerove bolesti i doktorirala.
7: Ovo je Korak ka nauci.
8: Korak ka nauci.
7: Korak ka nauci.
9: Dobar dan, slušate Korak ka nauci. Moje ime je Katarina Stekić-Stojanović. Danas pričamo sa doktorkom Marijanom Brkić, naučnom saradnicom sa Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Inače, Marijana u javnosti poznatija kao saradnica Centra za promociju nauke dugogodišnja i Nordaus fondacije, ali zapravo u svojoj karijeri naučnoj Marijana se bavi zapravo Alzheimerovom bolešću na temu koje je i doktorirala. I ovde sad danas pričamo sa Marijanom povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv Alzheimerove bolesti 21. septembra. Marijana, dobrodošli.
10: Zdravo Katarina, hvala na pozivu u emisiju. Jako mi je drago da ćemo danas pričati uopšte o ovoj temi koja nekako nije uvek, da kažem, tema prisutna u medijima, ali smatram da je jako važno u stvari podići svest o Alzheimerove bolesti kako bismo na neki način mogli da preveniramo, ali da i razumemo ako neko od naših bliskih ili naših sugrađana boluje od ove bolesti, šta zapravo ova bolest znači.
9: Ova bolest zapravo nije toliko retka koliko možda većina ljudi misli. Kada gledamo generalnu populaciju, to bi bilo možda negde ispod 1%, ali se verovatnoća da se ima Alzheimerova bolest i prevalenca uopšte povećava sa starošću. Evo, u populaciji od starijih od 65 godina negde 6,8% globalno, u uzrastu 75 do 84 godine već do 35% osoba ima problema sa Alzheimerovom bolešću. Pa hajde da nekako počnemo od toga kako biolozi posmatraju Alzheimerovu bolest.
10: Pa evo za početak prvo možda u jednoj rečenici da kažemo šta je Alzheimerova bolest, kako svi mi u stvari opisujemo Alzheimerovu bolest. Dakle, to je progresivna neurodegenerativna bolest mozga. Šta znači to neurodegenerativna? Dakle, dolazi do propadanja nervnih ćelija, neurona. I također ne propadaju samo nervne ćelije, nego što je ono još možda važnije na neki način, propadaju i veze između ćelija. Tako da samim time onda dolazi do gubitka u stvari neuronskih mreža u mozgu i ono što najviše vidimo kao neki simptom Alzheimerove bolesti jeste zaboravljanje. Znači to su možda među nekim prvim simptomima, znači vidimo zaboravnost, a onda dolazi do gubitka govora, često gubitka snalaženja u prostoru, sposobnosti planiranja, donošenja odluka, menja se ponašanje kod ljudi i na kraju potpuno dolazi do gubitka nekog samostalnog funkcionisanja. Tako da ova bolest je, da kažem, dosta teška jer je progresivna, jako dugo traje i sa sobom nosi velike, velike promjene individua koje nisu, kažem, kod svakoga iste jer kada govorimo o Alzheimerovoj bolesti, govorimo o spektru koji postoji i, kako da kažem, to što smo rekli na biološkom nivou, ali i na nivou simptoma. Ono što bih odmah na početku skrenula pažnju jeste da često ljudi kažu jao, da li sad ima možda Alzheimerovu bolest ako su počeli da zaboravljaju neke osnovne stvari, ako ne mogu da se setim gde su mi ključevi ili ne mogu da se setim neke reči u trenutku. I onda dosta često kod ljudi se javlja strah da li je to možda već neki početak Alzheimerove bolesti i mislim da treba skrenuti pažnju i podcrtati da Alzheimerova bolest nije isto što i obična zaboravnost koja često svima nama dolazi sa godinama. Dolazi sa tim zato što prosto starimo, ali nekada dolazi i sa stresom, tako da zapravo možda smo počeli da zaboravljamo stvari zbog stresa, a ne zbog godine ili Alzheimerove bolesti.
0: A i sama zaboravnost ne mora nužno biti patološka. Postoje i druge vrste demencije, nije samo Alzheimerova jedina, jel te? A šta je to što je specifično za Alzheimerovu demenciju? Šta je odvaja od drugih vrsta zaboravnosti?
10: Da se sada spustimo možda na nivo biologije. U Alzheimerovoj bolesti, šta su neki prvi znaci koji su, kako u stvari nastala Alzheimerova bolest i kako je Alois Alzheimer našao, jeste bilo otkriće amiloidnih plaka. Amiloidne plake su neki vid naslaga amiloida beta, dakle jednog proteina koji se na neki način nakupljaju van ćelije oko neurona i samim time ometaju neuronalne funkcije neurona. Sad, možda bih se vratila kad smo išli kod toga na tu činjenicu koja je meni jako zanimljiva pre nego što pređemo na ostale neurobiološke odlike Alzheimerove bolesti, a to je da zapravo 1901. godine Alois Alzheimer je bio nemački psihijatar i neuropatolog i u bolnici u Frankfurtu je tad upoznao pacijentkinju koja se zvala Auguste Deter. Zanimljivo je da ona u tom trenutku imala samo 51 godinu, dakle mi sada zamišljamo stare osobe, pričamo o prevalenciji Alzheimerova preko 70 godina starosti, ali u tom trenutku i 1901. godine i 51 godine već se smatrala nekim vidom starošću, što se danas ne bismo složili, pogotovo mi koji se već ušli bližimo se 50. godinama. Zašto je to bio razlog? Zato što pre toga nismo imali toliko zastupljene antibiotike niti vakcine i samim time i ljudi su imali kraći životni vek. Imali smo i češće ratove, prosto sve to uticalo na dužinu veka kod ljudi i ljudi koji su, da kažem, živjeli u starosti nisu baš toliko imali priliku da, kako kažem, dođu ni do lekara, jer lekari nisu bili ranije ni zastupljeni svuda. I onda je 1901. on primetio, dakle Alois Alzheimer, veoma čudno izražene probleme sa njenim pamćenjem, dezorijentaciju, promjene ponašanja, teškoću sa govorom. I ono što je njemu bilo najčudnije tu jeste da se sve to progresivno pogoršavalo i on je imao tu priliku da prati njen slučaj godinama. Onda je Auguste umrla 1906. godine i Alojzije je dobio priliku da njen mozak prouči pod mikroskopom. I ono što je zanimljivo jeste da je video dve promene, kao što smo malo pre rekli, naslage koje danas nazivamo amiloidnim plakovima, i video je neurofibrilarne spletove, to jest nakupine tau proteina, ali koji se nalaze unutar neurona. I ono što je zanimljivo jeste da je on prvi bio koji je prikazao ovaj slučaj na jednom skupu u stručnom Tubingenu. Tada to niko nešto nije pretrano ni primetio kao poseban neki slučaj, ali kako je godinama kasnije krenulo da se povećava prevalenca ove bolesti, dakle, njegov mentor, čuveni psihijatar Emil Krapelin, je onda u svom udžbeniku psihijatrije koji je napisao nazvao ovu bolest Alzheimerovom bolešću. Tako da, da se vratimo sad, znači kako, šta mi radimo na neurobiološkom nivou i kako mi to vidimo. Znači, vidimo amiloidne plakove koji postoje, vidimo nakupine tau proteina koje zovemo, znači, te neurofibrilarne spletove. I ono što je još meni zanimljivije jeste da se često dešava da postoje slučajevi koji imaju Alzheimerovu bolest, ali nemaju da uopšte na molekularnom nivou ili jedno ili drugo, ili čak imaju, znači često neki slučajevi imaju oba poremećaja prisutna, neki nemaju ni jedan, tako da ne možemo sa sigurnošću tvrditi da zapravo oba prisustva i amiloidnih plakova i neurofibrilnih spletova moraju da izazivaju Alzheimerovu bolest.
0: Dakle, još uvek nismo sasvim sigurni šta izaziva Alzheimerovu bolest, a ni kako njena klinička slika sa neurobiološkog aspekta nužno izgleda. Nakon pauze nastavljamo da odgonetnjujemo tajne Alzheimerove bolesti u razgovoru sa dr. Marijanom Brkić.

0: Slušate Koraka nauci. Danas pričamo sa doktorkom Marijanom Brkić, naučnom saradnicom Instituta za biološke istraživanja Sinešan Stanković o Alzheimerovoj bolesti. Pre pauze pričali smo o neurobiološkim odlikama ove bolesti i kako on zapravo ima dosta toga što još uvek o njoj ne znamo i kliničke slike mogu dosta da se razlikuju, a Marijana se upravo ovom bolešću bavila u svom doktoratu, tako da Marijane, možete da nam kažete nešto više o tome kako je izgledao rad na vašem doktoratu i do kojih ste zaključaka došli?
1: Sad ono što je jako zanimljivo, što kada kažemo da ne možemo sada da budemo samo sigurni, jer su ranije se studije dosta bavile isključivo ili amiloidom beta ili ovo ćemo zvati NFT, su ovaj drugi neurofibrilarni spletovi na engleskom, pa ih zovemo uglavnom NFT. Ono što je sada, da kažem, aktuelno i čime se bavio moj doktorat jeste pitanje uticaja krvno-moždane barijere i cerebrospinalne barijere na uopšte razvoj Alzheimerove bolesti. Pošto smo pomenuli da nekad je prisutan amiloid beta, nekad promene u amiloidu beta i amiloidne plakovi, nekad je prisutan ili nije prisutan NFT, dakle neurofibrillary tangles ili neurofibrilarni spletovi. U posljednje vreme studije su se okrenule od proučavanja amiloida beta i tau proteina ka proučavanju zapravo uticaja i neuroinflamacije na pojavu Alzheimerove bolesti, ali i uloge krvno-moždane barijere i krvno-likvorne barijere na samu pojavu bolesti. Zašto su zanimljive ove barijere? I meni su bile jako zanimljive, tako da sam se zapravo fokusirala na njih u svom doktoratu, zato što one su zapravo na neki način most ili granica između krvi i mozga s jedne strane, znači krvno-moždana barijera, a s druge strane između krvi i cerebrospinalne tečnosti u slučaju krvno-likvorne barijere. I samim time barijere na neki način su prve koje reaguju na promene koje dolaze ili s jedne ili sa druge strane i obaveštavaju, dakle, sada ostatak tela ili mozak, ako nešto dolazi iz tela, o tome šta se to dešava i koje su to promene, i naravno samim time dolazi do promena fiziologije, kako mi to kažemo, u mozgu. Znači, postoji jedna promena u sada, ako je pitanju neuroinflamacije, na primjer, šta može da bude zanimljivo, dakle, na primjer, desi se, sad malo skrećemo se tema, ali isto se dešava iz Alzheimerovu bolest, asma, nešto slično, dakle, imamo, na primjer, sepsu, koje se dešava negde u organizmu, direktno, znači, kroz krv putuju, mi to kažemo, markeri neuroinflamacije, dakle neki proteini, citokini koji nose poruku o neuroinflamaciji i oni preko krvno-moždane, na primjer, barijere obaveste mozak, jer mozak naravno mora da pošalje adekvatan odgovor i da proba da, na primjer, smiri sepsu. Slična stvar i kod Alzheimerove bolesti. Smatra se da je prisustvo inflamacije i u mozgu i u krvno-moždanoj barijeri nešto što na neki način pogoršava, znači dovodi do u stvari progresije Alzheimerove bolesti, zato što kada ne radi dobro ili jedna ili druga barijera, prosto nije ni odgovor, da kažemo, adekvatan. Tako da trenutno ono na čemu se rade studije jeste da se razume bolje uloga ovih barijera i da se vidi kako, na koji način sada, na primjer, njihova uloga, pošto krvno-likvorna barijera ima veliku ulogu u čišćenju određenih, da kažem, toksičnih molekula iz cerebrospinalne tečnosti ili molekula koji mogu da izazovu dalje inflamacije, da se ta uloga pospeši i da možemo da nađemo neke određene molekule koji bi lako možda mogli kroz barijere da dođu do mozga i da direktno donesu neku terapiju, da kažem, i da samim time olakšaju pacijentima dalju ili smanje dalju progresiju bolesti.
0: Dokle smo stigli sa tim?
1: Pa trenutno postoji razvoj prvih terapija. Dosta, ja bih rekla, da se u posljednje vreme prvo jako puno se promenilo svašta u posljednjih 10 godina u smislu finansiranja istraživanja mozga, samim tim i demencija kao jedno od vrlo, kako kažem, prevalentnih bolesti i oboljenja mozga. I samim tim smo i došli do nekih novih saznanja i do razvoja lekova i dosta čak kuća koje zapravo rade na razvoju lekova su krenuli sa kliničkim ispitivanjima određenih terapija i postoje neke terapije koje sada pokazuju po prvi put efekte. Ranije se konačna potvrda Alzheimerove patologije vezivala za pregled mozga nakon smrti, a sada već neke stvari možemo da utvrdimo korišćenjem PET skeninga i određenim biomarkerima zapravo iz cerebrospinalne tečnosti, jer to je nešto isto što je jako važno da saznamo koji su biomarkeri koji sa sigurnošću mogu da nam kažu da pacijent ima Alzheimerovu bolest i to naravno što pre u njegovom životu kako bismo išta mogli da uradimo da smanjimo progresiju bolesti. I p-tau217 je jedan od prvih biomarkera koji dolazi iz krvi i koji može da se zapravo koristi kao pouzdan i da kaže, znači da kod ljudi koji imaju određene kognitivne simptome da znamo da je sada u pitanju Alzheimerova bolest. To ne znači da treba možete da uradite Alzheimer test iz krvi na sistematskom pregledu, još zašto su te tehnologije još uvijek i skupe i nisu dovoljno rasprostranjene, ali mogu da se koriste kod osoba koje imaju određene simptome kako bismo bili što sigurniji da jeste u pitanju Alzheimerova bolest.
2: Možemo da posvetimo sad ovaj poslednji deo priče nekoj prevenciji, ajde da kažemo, s obzirom da se Alzheimerova bolest može pojaviti i kod mlađih, mada češće kod starijih. Koji su neki faktori rizika koji doprinose ovaj pojavi Alzheimera, ili imamo neku genetsku komponentu, ali ona nije presudna ovde. Tako da šta možemo da uradimo da bismo prevenirali da dobijemo jednog dana Alzheimerovu bolest?
1: Pa kao što ste rekli, dakle, imamo dve vrste Alzheimerove bolesti. Jedna je genetski uzrokovana, a druga je sporadična. I taj oblik, kako mi to kažemo, familijarne Alzheimerove bolesti je ređi. I prosto, pošto je u pitanju genetsko oboljenje,

0: neki način će prevoditi u Alzheimerovu bolest, pa se tu pominje različiti tip ishrane koji, na primjer, povećavaju količinu inflamacije u telu samom. Zatim se govori o pušenju, naravno, kao faktoru rizika, kao i za ostale neke određene bolesti kardiovaskularnog tipa, pošto se često priča i da Alzheimerova bolest s jedne strane zapravo kardiovaskularna na neki način. Tako da, kada govorimo o tome, možda je najbolje reći baš da ono što čuva srce, čuva i mozak. Tako da tako treba da razmišljamo. Da, znači, budemo fizički aktivni redovno, da ne pušimo, da izbegavamo prekomerni alkohol, da održavamo zdravu ishranu i telesnu težinu, dobru kontrolu krvnog pritiska, šećera, holesterola, naravno, dakle, za naše podneblje to znači manje,
1: Stišnja
0: pogotovo
1: kobasica.
0: tako je i sad pažnje na slave koje dolaze, šta ćemo jesti na slavama i na različitim manifestacijama koje nas očekuju u našoj zemlji. Ono što je takođe jako važno jeste da ostanemo društveno povezani, da budemo mentalno aktivni. Pokazano je da ljudi koji čak u starijem dobu uzmu da uče neki novi jezik, kod njih je smanjena prevalenca Alzheimerove bolesti. Zanimljivo isto tako da se pokazalo da žongliranje, na primer, ima velikog efekta, što kod, ne znam da li to kod nas često prisutno kao aktivnost, ali jeste zanimljivo da možda možemo da probamo da naučimo da žongliramo sa limunovima ili pomarandžama. I naravno rešavanje ukrštenih reči, stalna mentalna aktivnost je nešto što zaista može da nam pomogne da ostanemo na neki način mentalno čisti i jasni, da kažem.
1: Dakle, ono što možemo jeste, eto, bar da obratimo pažnju u periodu slava, šta jedemo i kako se ophodimo, kako prema svom telu, tako i prema svom umu. Nikada i ne treba prestati učiti i kako u neurodegenerativnim bolestima obično biva, ono što se ne koristi, to je ono što najpre i kreće da propada, tako da to važi za Alzheimerovu bolest. Ponavljamo, 21. septembra se obeležava Svetski dan borbe protiv Alzheimerove bolesti, tako da nadamo se da će nekom od slušalaca značiti ove informacije koje je sa nama danas podelila doktorka Marijana Brkić. Slušali ste Koraka nauci i slušamo se naredne nedelje.

U 5:30 do 14 časova, evo nas na samom kraju današnjeg izdanja programa U ritmu dana Radio Beograda 1. I pre nego što se od vas oprostimo, još jedna informacija koju smo dobili posredstvom agencija. Zanimljiva je, verujem da će se i vama, da će i vama izmamiti osmejak na licu. Naime, u Njujorku će biti postavljeno 17 modularnih javnih toaleta širom grada, a vreme korišćenja je ograničeno na 10 minuta, posle čega će se vrata automatski otvarati. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani najavio je da će novi toaleti biti postavljeni na veoma prometnim lokacijama u gradu, a montaža počinje ove nedelje. To prenosi NBC Njujork. Korišćenje toalete biće besplatno ili vremenski ograničeno, jer to nisu mesta za skrolovanje, tako je rekao gradonačelnik Njujorka. Objekti će inače svakoga dana biti otvoreni od 7 do 22, a zvaničnici su otvorili dva mobilna objekta kojima će stanovnici Njujorka moći da pristupe putem SMS poruke, QR koda i mobilne aplikacije. Takođe, ono što je lepo, uvedene su i kartice za pristup koje su osmišljene kako bi osobama bez krova nad glavom bio omogućen pristup. A vas sada zaista na kraju pozdravlja ekipa koja je današnji program i realizovala. Od 11 časova muzička urednica Nataša Mančić, ton majstori, do podneva Ivan Petrović, od podneva Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković i Elizabeta Arsenović. Prijetno, do slušanja, a najavljujemo da će sutra sa vama u istom ovom terminu i po jednako lepom, ranom jesenjem vremenu biti koleginica Jelena Peredija. Prijetno.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić, koji je danas u Beogradu otvorio fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje, rekao je da on ima uzvišenu nameru da sačuva, zaštiti i odbrani svoju zemlju. U izjavi za televiziju Informer poručio je da opremamo vojsku Srbije kako bismo bili u stanju da sačuvamo mir i stabilnost. Veruje da će izraelski partneri otvoriti još najmanje tri takve fabrike širom Srbije.
1: Očekujem negde da bude u budućnosti jedna nedaleko od aerodroma Lađevci, jedna nedaleko od Niškog aerodroma. Vidjet ćemo gde još. Nije jedini tip drona koji će ovdje se pravi. Prvo ide sklapanje, kasnije ćemo najveći deo toga da proizvodimo u našoj zemlji za neki godinu dana. Suština u tome da mi dobijamo transfer tehnologije, da mi znamo kako se to radi, da dobijamo nova znanja i da to možemo da pravimo u našoj zemlji, a ne da zavisimo od uvoza. Najveći deo će koristiti vojska Srbije, ali će deo biti i za izvoz. Suština svega onoga što radimo sa Izraelcima i na čemu sam im beskrajno zahvalan je upravljanje takozvane digitalne armije.
0: Predsednik je najavio da će u Ujedinjenim nacijama sledeće nedelje održati govor na Generalnoj skupštini o poziciji Srbije i o tome kroz šta je naša zemlja prošla u poslednjih 30 godina. U Prištini su najavljeni novi protesti zbog presude vođama bivše takozvane OVK. Policija je zamenila smenu pojačanih snaga oko zgrade vlade. Albanski demonstranti su i oko ponoći kamenicama gađali sedište Euleksa. U srpskim sredinama je mirno, ali su Srbi na Kosovu i Metohiji i dalje na oprezu, jer nema sigurnosti da su se kod dela Albanaca stišale strasti posle izricanja presude u Hagu. Prvostepenom presudom komandanti takozvane OVK juče su osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora za ratne zločine. U Narodnoj skupštini je otvorena je međunarodna konferencija Beogradski dijalog, politički stubovi i ekonomski mostovi Sjedinjene države Srbija, koju organizuje Kongres srpsko-američkog prijateljstva. To je peto izdanje konferencije koje ima specijalnu temu Srbija i Ohio, dve decenije poverenja. Govori se o vojnoj i državnoj saradnji sa Ohajom, a povodom dve decenije odnosa Srbije sa tom američkom državom. Najmanje 19 ljudi, među kojima je dvoje dece, ranjeno je u balističkom napadu na Kijev. Oštećene su stambene zgrade, obrazovne ustanove i železnička pruga. U masovnom udaru na Odesu povređeno je 6 civila. U ukrajinskom napadu dronovima oštećena je rafinerija nafte u ruskoj Jaroslavskoj oblasti i vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Moskva saopštava da su ruske snage pogodile najveći ukrajinski data centar u Kijevu, koji je obezbeđivao rad servera korišćenih u vojne svrhe. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Antonio Guterres, kaže da je spreman da bude domaćin mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine na marginama predstojeće Generalne skupštine. Nekadašnjem načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću sudiće se pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu. Potvrđeno je tanjugu u tom sudu. Očekuje se da u narednom periodu bude zakazan početak suđenja. Milić je optužen za dva krivična dela. Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i za falsifikovanje službene isprave, a u vezi sa ubistvom Aleksandra Nešovića u restoranu na Senjaku. Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je uredbu o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće ili kupovinu porodično stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta. Uredbom je omogućeno povezivanje dve mere državne podrške za rešavanje stambenog pitanja porodica sa decom. Majke dece uzrasta do godinu dana koje ispunjavaju uslove sa oba programa mogu da ostvare ukupno do 2,5 miliona dinara bespovratne podrške za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Sport. Odbojkaši iz Srbije igraće protiv Belgije u poslednjoj rundi grupne faze. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova, prenosi na drugom programu RTS-a. Vreme u Srbiji, do kraja dana, sunčano, toplo, uveče na severu i zapadu na oblačenje i kratkotrajna kiša. Temperatura do 32 stepena. Trenutno je u Kragujevcu i Novom Sadu 30 stepeni, u Nišu 29. U Beogradu temperatura vazduha je 28 stepeni, vlažnost vazduha 37%, pritisak 999 milibara. Duva jugozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nenad Selaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
2: Radio Beograd 1.
3: Jutarnji program.
4: Karavan.
3: U središtu pažnje.
4: Sportski žurnal.
3: Vreme sporta i razonode.
4: Zabavnik.
3: Kod dva bela goluba.
4: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
5: Dobar dan. Pozdravlja vas karavan.

Ako ste proteklih godina pratili naklapanja raznih kvazinutricionista, verovatno ste primetili da su proteini bili glavne zvezde zdrave i izbalansirane ishrane. Međutim, pošto se pseudonutricionistički trendovi ciklično menjaju, sada su na red došla vlakna. Novi trend na TikToku nazvan Fiber Maxing predstavlja pokušaj da se kroz svakodnevnu ishranu poveća unos vlakana i dostigne preporučena dnevna količina. Iako su vlakna konačno dočekala svojih 5 minuta, na njihovom mestu ne bih se previše opuštao. Jer to što su vlakna u modi ne znači da koliko sutra na njihovo mesto neće doći neki drugi makronutrijent. Baš kao što su vlakna na tronu zamenila proteine, tako bi i ugljeni hidrati uz pomoć samozvanih nutricionističkih magova uskoro mogli da svrgnu vlakna i preuzmu primat u zdravoj ishrani. A pošto ničija nije gorela do zore, tako verovatno neće ni vladavina ugljenih hidrata, jer najnovija istraživanja pokazuju da su masti mnogo zdravije i dijetalnije nego što se mislilo. I taman kada se masti ponadaju da su preuzele primat, pojavit će se neka grupa, nazovi nutricionista, koji će otkriti da su proteini ipak super hrana. I tako u krug. Sve dok se ne pojave pravi nutricionisti holističkog opredeljenja, odnosno oni koji zastupaju stanovište da su svi makronutrijenti podjednako važni. Doduše ima ih, ali niko od njih ne ume da objasni zašto se pečenje koje sadrži i masti i proteine služi baš sa kupu salatom puno vlakana, a sve se zaliva pivom koje obiluje ugljenim hidratima. A kad to jasno i nedvosmisleno obrazlože, tron zdrave ishrane biće zauzet na duže vreme.

0: svakog dana vic karavana.
1: Uhvati pecaroš zlatnu ribicu i ona mu kaže da će mu ispuniti tri želje. Ali može četiri želje, upita pecaroš. Može, kaže ribica. Ostale su ti još tri.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Nove novčanice evra izgledaće potpuno drugačije. Za većinu naših građana i ove sadašnje su čudo neviđeno. Sjedinjene Američke Države rasporedile su svemirsko oružje u zemljinoj orbiti. Ako neka druga država želi da ih stigne, moraće da puca visoko. Vatrogasac iz Mostara zaprosio je devojku u punoj vatrogasnoj opremi i pored vatrogasnog kamiona, dok su njegove kolege sve to posmatrale iz prikrajka i svojim dobacivanjem potpirivale vatru. Naslov u novinama: Putinov čovjek finansirao svadbu Trumpovog sina. U znak zahvalnosti Trump je organizovao vatromet iznad Moskve. Nakon što su u Cardiffu potpisali sporazum o saradnji, lideri Škotske, Velsa i Severne Irske poručili su da se vreme Westminstera bliži kraju i da se Velika Britanija nalazi pred cepanjem. Jedino se Englezi još prave Englezi.

A sada, u koloni po jedan, PTT aforizmi koje su nam poslali Bratislav Kostadinov iz Kruševca, Ivko Mihajlović, takođe iz Kruševca, Goran Ivanković Gorki iz Brančića kod Ljiga, Dragančo Izvorski iz Kičeva, Željko Marković iz Čačka, kao i dve dame iz Beograda, Nada Karadžić i Marija Ranđelović. Funkcije se dodeljuju prema ključu. Prvo onima sa kalauzima. Nečitanje knjiga. To je kod nas postala obavezna literatura. Da se nismo na vreme raspali, odavno bismo pukli. Uživamo na dnu. Svoja kućica, svoja slobodica. Okreću volove na ražnju samo da ovce budu zadovoljne. Danas svako ima pravo da iznese svoje mišljenje. Tako smo stigli do besmisla. Ne kockam se, ali se uvek kladim na nas.

ha, ha, komentar. Ha, ha, komentar. Fudbalski klub Tottenham potrošio ovog leta 360 miliona evra na pojačanja, ali uprkos tome, na četiri prvenstvene utakmice nisu postigli ni jedan gol. Nezapamćena suša zahvatila je ove godine veći deo Evrope, a naročito londonski Tottenham.

Prošle nedelje pitali smo vas, šta ste poslednje sanjali? Mi smo vas pitali, a vi odgovarali kako najbolje znate i umete, a umete da odgovorite i duhovito. Angelina Vlajković iz Paraćina. Poslednje što sam sanjala je da sam najbolja svekrva na svetu. Demantovala sam sama sebe, čime je snaja probudila. Slavko Grebović iz Prijepolja. Sinoć sam sanjao divan san, da sam sa mojom penzijom uspeo da preguram 31 dan. Žiko Sretenović Vrnčanac iz Nove Pazove. Sanjao sam nove lepote života, život koji ima ukus medeni, ali ne daj Bože, daleko bilo da mi ovaj san bude i poslednji. Nedeljko Neđa Paunović iz Negotina. Često sanjam da se s drugovima ganjam, a da bih nekako opsto, pao sam u dužničko ropstvo. Nagradu ovog puta šaljemo na adresu Filipa Jankovića iz Sombora samo i isključivo zbog ovog odgovora. Sanjao sam da sam na pustom ostrvu i još mi je žao što se na njemu nisam i probudio. A danas postavljamo novo nagradno pitanje koje glasi: šta je vaš najveći uspeh u životu? Vaše odgovore naravno i dalje primamo na adresi Radio Beograd za karavan, Hilandarska ulica broj 2, 11.000 Beograd, i mailu rb1zabavna@rts.rs. I da ponovimo, šta je vaš najveći uspeh u životu?

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušalci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Sledi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i sveta. U središtu pažnje od 17 časova tema je Kosovo dan posle presude Tačiju. Četvorica vođa OVK osuđena su juče u Haškom tribunalu na ukupno 81 godinu zatvora. Tači i Krasnićina po 25, Veselji 18 i Seljimina 13 godina. Kazna se odnosi na ratne zločine, okrutno postupanje, mučenje i ubistva. Tači je imao ključnu ulogu u sprovođenju zajedničkog cilja. Presuda je prvostepena i podložna drugostepenom postupku. O procesu, presudi i posledicama za središte pažnje govore Duško Čelić, docent Pravnog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici i politikolog Ognjen Gogić. Urednik i voditelj Ana Tomašević. Pop karusel na programu je od 18 časova. Posle vesti u 19. sledi Romano Tem, emisija na romskom i srpskom jeziku. Više od 200.000 policijskih kontrola za 9 meseci u područjima u kojima žive Romi pokrenulo je pitanje etničkog targetiranja u Grčkoj. Poslanici Nove Levice traže od vlade objašnjenje kako je moguće da broj kontrola višestruko premašuje broj Roma koji žive u toj zemlji. Traže i odgovor šta se dogodilo sa više od 3.000 uhapšenih i koliko je tih slučajeva zaista završilo pred sudom. Urednik i voditelj Gordana Nešović. Dnevnik je u 22 sata, a u 22.20 Ljajmet vesti na albanskom jeziku. Do ponoći možete slušati muziku sveta. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija u našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Ecco.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
3: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
4: Dobar dan. Predsednik Vučić otvorio fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje. Jučerašnjom haškom presudom niko nije dobio zadovoljavanje pravde, ali je prvi put bačeno drugačije svetlo na događaje na Kosovu i Metohiji, ocenjuju analitičari. Zaoštrava se situacija u Jemenu i na jugu Libana. Švedski premijer podneo ostavku posle pobede opozicije na izborima. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova obeležio svoj dan. Odbojkaši Srbije igraće protiv Belgije u poslednjoj rundi grupne faze evropskog prvenstva. Sutra nestabilno i toplo. Predsednik Aleksandar Vučić otvorio je u Beogradu fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje, koja će zapošljavati oko 100 radnika. Proizvodit će, kako je rekao Vučić, najmoderniju opremu, kako za vojsko Srbije, tako i za armije drugih zemalja. Predsednik je za TV Informe rekao kako veruje da će izraelski partneri otvoriti još najmanje 3 fabrike dronova u Srbiji. Pripremila Tijana Lukić.
5: Posao države je da obezbedi svoj narod, smatra predsednik Srbije Aleksandar Vučić. U skladu sa tim ističe da je cilj fabrike za sklapanje dronova izraelske proizvodnje da se sačuvaju mir i stabilnost i da budemo dovoljno snažni da odvratimo sve potencijalne agresore.
6: Ovo je tip drona Lanius X, on bukvalno ima oči, uši, sve što je potrebno da to juri metu. Bukvalno čeka metu u zasadi, ne možete prosto da se odbranite od toga i to je relativno skup dron, mnogo skuplji od našeg komarca. Najveći deo će koristiti vojska Srbije, ali će deo biti i za izvoz. Mi verujemo da je ovo početak i da ćemo napraviti još 3 fabrike u blizini aerodroma, dakle očekujem negde da bude u budućnosti jedna nedaleko od aerodroma Lađevci, jedna nedaleko od Niškog aerodroma, vidjet ćemo gde još.
5: Radilo se i na opremanju i modernizaciji Vojske Srbije, podsjeća predsjednik. Objašnjava da će se pored Laniusa u fabrici proizvoditi i drugi dronovi, među kojima su oni koji služe za napad, ali i za izviđanje.
6: Prvo ide sklapanje, kasnije ćemo najveći deo toga da proizvodimo u našoj zemlji. Za neki godinu dana gotovo svi delovi će biti proizvedeni u našoj zemlji. Suština u tome da mi dobijamo transfer tehnologije, da mi znamo kako se to radi, da dobijamo nova znanja i da to možemo da pravimo u našoj zemlji, a ne da zavisimo od uvoza ukoliko bi se bilo kakva situacija koju u ovom trenutku ne očekujemo ili ne želimo da čak ni očekujemo, niti se nadamo, može da se dogodi u budućnosti.
5: Vučić kaže da Srbija razvija takozvanu digitalnu armiju u kojoj se dronovi, robotski sistemi i druga oprema povezuju i koriste uz pomoć veštačke inteligencije, dok konačnu odluku donosi komandant. To je, kako navodi, deo priprema za buduće potencijalne izazove.
4: Dan posle presude kojom su četvorica bivših vođa takozvane OVK osuđeni pred specijalizovanim većima u Hagu na ukupnu kaznu zatvora od 81 godine, tumače se detalji odluke. Analitičari ukazuju da haškom presudom niko nije dobio zadovoljenje pravde, ali je prvi put bačeno drugačije svetlo na događaje na Kosovu i Metohiji. Saglasni su da presuda predstavlja važan korak, ali ne i potpunu satisfakciju za žrtve. Pripremila Jovana Obrenić.
7: Prvostepena presuda bivšim liderima takozvane OVK otvorila je niz pitanja o odgovornosti za ratne zločine, političkim posledicama u Prištini i mogućem ishodu žalbenog postupka. Javnost različito ocenjuje karakter presude i rad suda, ali analitičari ukazuju na njen značaj za žrtve i dalji razvoj političkih prilika na Kosovu i Metohiji. Predsednik Upravnog odbora koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih i ubijenih, docent Pravnog fakulteta Prištinskog univerziteta sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici Duško Čelić, ocenjuje da utisci nisu jednoznačni. Naglašava da je ovo prvi put da se na događaje na Kosovu i Metohiji baca drugačije svetlo.
0: Do sada smo imali crno-belu sliku, da tako kažem. Srbi su bili na toj strani crne slike, ako tako figurativno možemo reći, a Albanci su bili su one bele, dobre strane slike. Ovoga puta imamo neke nijanse koje bacaju senku na ovoj strani, ustavno rečeno beloj. I čini mi se da je to razlog reakcije albanskog javnog mnjenja kako na Kosovu i Metohiji, tako evo vidimo i u Hagu. Dakle, po prvi put ovde se govori o organizovanim, sistematskim krivičnim delima, o ljudima koji su bili na samom vrhu.
7: Ipak Čelić ukazuje na to da presuda obuhvata ratne zločine, ali ne i zločine protiv čovečnosti.
0: To znači da su po znacima navoda počinjena obična ubistva, obična kidnapovanja. To znači, malo je grubo pravnički rečeno, ali laički rečeno, gonjenje za ta krivična dela zastarevaju. To znači da se nikad neće moći dostići ovo zemaljska pravda za ta krivična dela. Ako bi potpadala pod ratne zločine, naravno ta krivična dela ne zastareve.
7: Bivši diplomata Zoran Milivojević skreće pažnju da to što je iz presude izostavljen period posle 10. juna praktično anulira odgovornost KFOR-a u periodu kad je preuzeo svoju funkciju. Objasnio je da se selektivnost presude ogleda u tome što su izostavljena neka od najvažnijih krivičnih dela.
8: Insistiranje na individualnoj odgovornosti. Tu je recimo reakcija gospođe Marte Kos, gde ona insistira da se radi o individualnoj odgovornosti, da se ne dovodi u pitanje, dakle, politički kontekst, dakle, organizacija i sistem u kome su osuđeni delovali. Bili su na čelu organizacije preko koje su sprovodili te zločine. Tako da se i to izuzima i kad pogledate recimo reakciju Hrvatskog ministarstva spoljnih poslova, vrlo jasno daju do znanja da ova presuda i sve što je vezano za nju ne dovodi u pitanje nezavisnost Kosova.
7: Analitičari smatraju da je presuda svojevrsni kompromis između težine zločina i političkog pritiska kojem je sud bio izložen. Postoji bojazan da bi u žalbenom postupku kazne mogle biti značajno smanjene i da bi predmet u završnici mogao dobiti epilog poput slučaja Gotovine i ostalih. Poznavaoci prilika ne očekuju masovne nemire na Kosovu i Metohiji, ali očekuju jači sistemski pritisak na Srbe i na tamošnje preostale institucije.
4: Srbija i Sjedinjene Američke Države otvorile su novo poglavlje pokretanjem strateškog dijaloga u julu, poručili su zvaničnici dveju zemalja. Na međunarodnoj konferenciji koju organizuje Kongres srpsko-američkog prijateljstva najavljeno je da će se intenzivirati saradnja u brojnim oblastima. Među njima i vojna saradnja između Ohaja i Srbije koja traje već dve decenije. Izveštava Sanja Brkić.
9: Dva jubileja, 20 godina od uspostavljanja programa državnog partnerstva Srbije i Ohaja i 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država okupili su srpske i američke zvaničnike u Narodnoj skupštini. Analizirali su se dosadašnji rezultati saradnje i razmatrali načini da se prijateljstvo i veze dodatno prodube. Predsjednica parlamenta u tehničkom mandatu Ana Brnabić poručila je da je srpsko-američko prijateljstvo veoma važno i da je sa strateškim dijalogom napravljen veliki pomak.
10: I kada pogledam sve ono što smo uradili zajedno tokom protekle decenije, hoću da kažem da u stvari u svim onim stvarima koji su ključne za budućnost Srbije, za budući napredak Srbije, Sjedinjene Američke Države jesu naš najveći i najvažniji partner.
9: Otpravnik poslova američke ambasade Aleksandar Titolo kaže da je strateški dijalog početak razgovora, a ne konačan i krajnji rezultat.
11: Naprotiv, to označava našu obostranu posvećenost realizaciji zajedničkih projekata i rešavanju izazova radi stvaranja bezbednije budućnosti i prosperiteta za naše građane.
9: Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić navodi da je do ovolikog pomaka došlo između ostalog i zahvaljujući intenzivnim kontaktima najviših zvaničnika dveju zemalja. Sa pokretanjem strateškog dijaloga najavljuje jačanje prijateljstva.
12: To znači da smo uveli redovnost, sistematičnost, metodologiju u naš odnos. To znači da ćemo u okviru svake godine na redovnom nivou između naših ministarstava, agencija, različitih drugih institucija ostvarivati i realizovati planove saradnje. od energetike, odbrane, obrazovanja, nauke, kulture, umetnosti. Sve ove oblasti sada imaju ne samo kontakt tačke, nego jasne akcione planove za budućnost.
9: Zvaničnici su ocenili da jedan od važnih temelja saradnje predstavlja program državnog partnerstva Ohaja i Srbije. Komandant Nacionalne garde Ohaja Matthew Woodruff kaže da nas veže poverenje i prijateljstvo.
13: Mi imamo 117 programa sa različitim zemljama, a ovo partnerstvo je obeleženo kao jedno od najboljih. Zasnovano je na zajedničkim vrednostima, liderstvu i na dobrim odnosima između naroda Srbije i Ohaja.
9: Srbiju i Sjedinjene Američke Države veže i gotovo 145 godina diplomatskih odnosa, podsjetili su okupljeni.
3: Ministar financija u tehničkom mandatu, Siniša Mali, sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda, koji je boravio u Srbiji povodom četvrte revizije aktuelnog nefinansijskog aranžmana. Delegaciju fonda predvodila je šefica misije za Srbiju, Anet Kjobe. Taj aranžman, koji je Srbiji odobren u decembru 2024. godine, savetodavnog je karaktera i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava. Odobrava se zemljama koje su posvećene reformama i sprovode snažnu i kredibilnu ekonomsku politiku.
4: Vesti iz sveta. Nastavljaju se sukobi širom Bliskog istoka, dok američki predsjednik Trump veruje da je kraj rata sa Iranom blizu. Predstavnički dom kongresa glasao je za nove sankcije Islamskoj republici. Situacija se zaoštrava u Jemenu i na jugu Libana. U Ukrajini je ponovo prijavljen ruski napad dronom na samoj granici s Poljskom. Nove američke sankcije Rusiji neće doprineti rješavanju sukoba, saopšteno iz Moskve. Pripremio Nikola Denčić.
14: U saudijskim vazdušnim udarima na Jemen poginula je jedna osoba, a meta napada bila su tri telekomunikaciona tornja, saopštili su mediji bliski jemenskim Hutima. Borbe se i dalje vode oko kontrole nad strateški važnim oreuzom Bab el Mandeb. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon o sankcijama Iranu, uprkos protivljenju dela demokratskog rukovodstva zbog odredbi kojima se proširuju predsjednička ovlašćenja za uvođenje carina. Predsjednik Donald Trump veruje u uspeh pritiska na Teheran.
15: Nadam se da se bližimo kraju rata. Iranci žele da se rat završi. Žele dogovor, ali vidjet ćemo kako će se to odvijati.
14: Izraelski avioni su tokom noći izveli vazdušne udare na područja gradova El Mansuri i Majdalzun na jugu Libana. Palestinski mediji objavili su snimke na kojima su, kako navode, zabeleženi napadi jevrejskih doseljenika na palestinska naselja na zapadnoj obali. Američka administracija ponovo je uskratila vize visokim palestinskim zvaničnicima koji su planirali da prisustvuju godišnjem zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, saopštio je State Department. Gradonačelnik Kijeva, Vitali Kličko, izjavio je da je u ruskom balističkom napadu na glavni grad Ukrajine povređeno blizu 20 ljudi. Na meti ruskih snaga bili su Darnički, Dnjeparski i Solomonski okrug. Ukrajinski dronovi napali su vojni aerodrom u Rostovu na Donu, kao i rafineriju nafte u Jaroslavskoj oblasti. Američki kongres usvojio je i novi paket sankcija Rusiji. Portparol Kremlja Dmitri Peskov navodi da će Moskva morati da reaguje na takav potez.
16: Mi, razumijete, naljudajem za...
15: Naravno da ćemo analizirati tu odluku. Nažalost, vidimo dozu neprijateljskog ponašanja. Bilo kakve nove sankcije od strane Sjedinjenih Američkih Država otežat će mirno rješenje sukoba u Ukrajini.
14: Rusija i Ukrajina razmenile su tela vojnika na belorusko-ukrajinskoj granici, javljaju agencije. Saopšteno je da će Minsk nastaviti da bude posrednik u razgovorima dveju strana i da je Belorusija spremna i za učešće u potencijalnim mirovnim pregovorima.
3: Premijer Švedske Ulf Kristersson podneo je ostavku posle poraza na parlamentarnim izborima. Četiri levičarske stranke, sa socijaldemokratama bivše premijerke Magdalene Andersson kao najvećom strankom, pobedile su sa samo 50.359 glasova više. Pokazalo je konačno prebrojavanje, piše Guardian. Blok od četiri levice imaće 176 mesta u novom parlamentu, dok će Kristerssonova trostranačka koalicijona vlada i krajnje desničarske švedske demokrate imati 173 mesta u parlamentu.
4: Ovo su novosti dana. U okviru manifestacije Dan iz Srpske u Srbiji potpisan je sporazum o saradnji Memorijalnog centra Staro sajmište i spomen područja Donja Gradina. Sporazumom je predviđen zajednički rad dveju institucija na očuvanju sećanja na žrtve Nezavisne države Hrvatske i negovanju kulture sećanja. Manifestacija Dani Srpske u Srbiji traje do 25. septembra, a programi se održavaju u 14 gradova širom Srbije. O tome Sara Kolak.
7: Stradanje u sistemu logora Jasenovac i na Starom sajmištu svedoči o progonima i masovnim zločinima tokom Drugog svjetskog rata, poručila je direktorka spomen područja Donja Gradina Tanja Tuleković. Kako kaže, važno je da činjenice o stradanju budu dostupne i budućim generacijama.
17: Ono zbog čega je važno da sarađujemo sa Memorijalnim centrom Staro sajmište je upravo zbog toga što znamo da je jako veliki broj ljudi iz područja koje gravitira Kozari i Podkozarju deportovano ovdje u logor na sajmištu i jako veliki broj njih je postradao, tako da ne možemo posmatrati odvojeno ni cjelinu koncentracioni logor Jasenovac niti Staro sajmište, već oni zajedničko čine jednu jedinstvenu cjelinu i mi ovim sporazumom podižemo na viši nivo istraživanja ovoj temi, prezentaciju ove teme i želimo što više da se posvetimo kreiranju edukativnih sadržaja za nove generacije.
7: Potpisani sporazum predviđa i konkretne zajedničke aktivnosti. Jedna od prvih biće izložba Memorijalnog centra Staro sajmište, koja će početkom oktobra biti otvorena u Donjoj Gradini, najavila je direktorka tog centra Krinka Vidaković-Petrov.
18: Važno je umrežavati se i mi to radimo sa ustanovama u Srbiji, sa ustanovama u Republici Srpskoj i sa ustanovama u Evropi, jer tako se stvara jedna mreža preko koje vi možete i da radite na sličnim temama, ali i da širite činjenice o tome šta se događa. Cilj naš je da stavimo ova logora na sajmištu na evropsku mapu nacističkih logora.
7: U okviru manifestacije večeras od 19 časova u Etnografskom muzeju u Beogradu biće izvedena monodrama Majka Kozara, nastala prema poemi Stojanka Majka Knežopoljka Skendera Kulenovića. Ovogodišnja 14. po redu manifestacija Dani Srpske u Srbiji održava se pod sloganom Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni.
19: Izbori 2026.
4: Počasna predsjednica SPS-a Slavica Đukić-Dejanović kaže da je za listu Ivica Dačić faktor stabilnosti najvažnije da obezbedi sigurnost za svakog čoveka.
20: Onog čoveka koji oazu svog sopstvenog mira i postignuća ima u porodici. Onog čoveka koji kroz porodično zadovoljstvo i sreću ostvaruje svoje poslovne rezultate i koji daje izvanredan doprinos Srbiji. Srećan pojedinac u porodici, preduslov, faktor za Srbiju koja ide napred.
4: Lider naprednjaka Miloš Vučević kaže da se lista Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija zalaže za jačanje preduzetničkog duha, ali ističe ulogu države u stvaranju povoljnog ekonomskog ambijenta.
21: Da je kurs dinara stabilan, da je regulativa jasna, da je infrastruktura snažna, da je predvidivost poslovanja nešto što je zagarantovano strane države, da je dobar poslovni ambijent, da ljudi imaju odlučnost, smelost da investiraju, da posluju, da razvijaju svoj preduzetnički duh. To je u nužnost uslova rasta svake ekonomije. Država nije igračka, izbori nisu igra. Samo ujedinjena Srbija je Srbija koja pobeđuje.
19: Izbori 2026.
4: Ovo je Radio Beograd 1. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, hronične nezarazne bolesti uzrok su 74% smrtnih ishoda u svijetu. Zbog toga je ove godine Svjetski dan bezbednosti pacijenata posvećen upravo obolelima od tog tipa bolesti, u koje spadaju kardiovaskularna i maligna oboljenja, dijabetes i hronične respiratorne bolesti. Usled dugotrajnog liječenja, potrebe za stalnom terapijom i čestih posjeta lekaru, pacijenti oboleli od hroničnih nezaraznih bolesti najčešće su izloženi rizicima, pripremila Natalija Grujić.
1: Bezbednost pacijenata u društvu postaje vidljiva tek kada izostane. Svaki pacijent zaslužuje isti tretman lekara, pravičnu i profesionalnu komunikaciju, ohrabrujući savet i tačno prepisan lek. Predsednik Udruženja pacijenata Srbije Savo Pilipović, koji je oboleo od melanoma i drugih hroničnih bolesti, kaže da svako u životu ima svoju ulogu ili zanimanje za koje se priprema tokom školovanja, ali da ne postoji škola koja nas priprema da budemo pacijenti.
2: U celoj toj situaciji niko nas ne uči da budemo pacijenti. Kad sam postao pacijent, shvatio sam da zapravo nemam pojma šta bi ja sad trebalo da radim sa svojim životom, a morao sam u tom trenutku da donosim najvažnije životne odluke. U međuvremenu sam se, što kao pacijent, što kao neko ko pledira da bude zastupnik pacijenata, obučavao, dobio određene informacije, ali i dalje je to nekako nedovoljno i mi nemamo dobro izgrađen sistem informisanja pacijenata, što je jedan od osnovnih problema inače u našem zdravstvu, o tome sam pričao milion puta, da prosto naši lekari nemaju dovoljno vremena da razgovaraju sa pacijentima.
1: U lečenju pacijenata neminovno je da najveću odgovornost snose zdravstveni radnici, ali bezbednost pacijenata u velikom koji meri zavisi od njih samih, ističe državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Ivana Stašević-Karličić. Ona upućuje na najčešće greške koje pacijenti prave.
22: Pacijenti se informišu na mnogo strana. Ne oslanjaju se mnogo na savete lekara, već na društvenim mrežama, internetu uopšte. Nekada nisu dovoljno otvoreni, treba im vreme da vam kažu sve ono što je važno. Nekada možda i zaborave neke detalje koji su lekaru važne. Dalje greše u tome što su često skloni da prekidaju terapiju samoinicijativno, da samoinicijativno menjaju terapiju u razgovoru sa nekim drugim ljudima koji se leče od sličnih tegoba, ne prijavljuju često neželjene efekte, što je isto jako važno.
1: Stručnjaci su saglasni da je blagovremeno uzimanje tačno prepisane terapije jedan od najvažnijih koraka u lečenju hroničnih bolesti, ali važno je da i svaki pacijent zna da ne postoji lek bez neželjenih reakcija, naglašava direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova dr. Bojan Trkulja. On dodaje da je veoma važno prijaviti svaku neželjenu pojavu izazvanu korišćenjem leka.
23: Postoje u našoj zemlji tri načina na koje se neželjene reakcije mogu prijaviti. To može uraditi preko kontakta sa ili ordinirajućim lekarom koji je određenu terapiju propisao ili sa farmaceutom ako se do lekara ne može doći. Može se obratiti direktno agenciji za lekove kroz kontakt adresu, telefon koji postoji na samom sajtu agencije, ali se može obratiti i direktno samoj farmaceutskoj kući kroz opet kontakt detalja koji postoje u okviru svakog uputstva za lek.
1: Iz Udruženja pacijenata Srbije poručuju da naše društvo zaostaje u mnogome kada su teme zdravstva u pitanju. Oni ističu da je ovaj dan prilika da se, kao i u svetu, ukaže na probleme i da se podigne svest građana i institucija o bezbednosti pacijenata.
3: Obeležava se Svetski dan ginekoloških karcinoma. Više od 4000 žena u Srbiji godišnje oboli od ginekoloških karcinoma. Iako je savremena medicina značajno unapredila dijagnostiku i lečenje, mogućnosti za primjenu inovativnih terapija nisu jednake za sve pacijentkinje, kaže direktor klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije Aleksandar Stefanović. On je objasnio da ginekološki maligniteti, među kojima su karcinom jajnika, grlića i tela materice, kod dela pacijentkinja dugo mogu da protiču bez jasnih simptoma, zbog čega se bolest neretko otkriva u uznapredovaloj fazi, trećem ili četvrtom stadijumu.
4: Apoteke Beograd dobile su novac za isplatu zaostalih zarada i otpremnina. Kako je saopšteno, isplata zaostalih zarada zaposlenima očekuje se u narednih nekoliko dana i to u punom iznosu.
3: Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je uredbu o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće ili kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta. Uredbom je omogućeno povezivanje dve mere državne podrške za rešavanje stambenog pitanja porodica sa decom. Majke dece uzrasta do godinu dana koje ispunjavaju uslove, sa oba programa mogu da ostvare ukupno do 2,5 miliona dinara bespovratne podrške za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.
4: Republički geodetski zavod saopštio je da građani Srbije od danas mogu besplatno i bez zakazivanja na svim šalterima te ustanove da dobiju dokument lična karta vaše nepokretnosti. Taj dokument omogućava uvid u podatke o parceli, objektu ili posebnom delu objekta, upisanim pravima, kao i evidentiranim teretima i napomenama. Iz zavoda navode da je cilj da građani na jednostavan način mogu da provere šta posjeduju i koje su prava na njihovim nepokretnostima upisana u katastar.
3: Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova obeležio je svoj dan i slavu, a svečanosti i sečenju kolača prisustvovao je premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut. On je pripadnicima sektora, posebno vatrogascima, spasiocima, zahvalio na hrabrosti, požrtvovanosti i predanosti koju svakodnevno pokazuju u zaštiti života i imovine građana Srbije. Načelnik sektora za vanredne situacije, Luka Čaušić, rekao je da je od osnivanja sektora bilo 560.000 intervencija i da je spaseno skoro 34.000 ljudi, što, naglasio je, govori o požrtvovanosti vatrogasaca spasilaca.
4: Na konferenciji za novinare u Narodnoj biblioteci Srbije saopšteno je da je ovogodišnje priznanje Vladan Desnica za najbolji roman dobila autorka Dubravka Rebić za knjigu Letuje kraj. Lazar Prendović.
0: Zašto je roman Dubravke Rebić po oceni žirija bio najbolji, govori predsjednik žirija Muharem Bazdulj.
5: I ona je jedina dobila 5 glasova, znači prilično je očigledno bilo da je ona imala najveću podršku, da tako kažem, članova žirija. Ovo je jedan roman koji je, čini mi se, atipičan u ovoj produkciji ovogodišnjoj, zato što je ona bila okrenuta onome što se već uobičajeno zove autofikcija, dakle nekim narativima koji se preklapaju svjesno ili polusvjesno sa životima samih pisaca, ili Dubravka Rebić, koja je jedna autorka mlađe generacije. Njena junakinja Željana je iz jedne skroz druge, da tako kažem, epohe. I ono što se meni u romanu najviše dopalo, on ima jednu strukturu, to su kratka poglavlja, dinamična, ali on lijepo rekonstruiše nešto što ne može biti rezultat autorkinog ličnog sjećanja.
0: O pobjedničkom romanu za Radio Beograd govori članica žirija i spisateljica Mirjana Mitrović.
6: Pa meni se upravo to dopalo u ovom romanu, da taj roman ima promišljanje, govori o vremenu koje je bliže mojoj generaciji nego njenoj i vrlo dobro razume i duh tog vremena i toponime i kulturološke i geografske, ali s druge strane ima tu snagu mladosti, te začuđene percepcije sveta koje verovatno mi sa nekim godinama gubimo.
0: Svečano uručenje nagrade Vladan Desnica književnici Dubravki Rebić za roman Letuje kraj biće upriličeno u Narodnoj biblioteci Srbije u ponedjeljak 21. septembra u podne.
3: Branislav Klanščak novi je vršilac dužnosti direktora službenog glasnika. Kako se navodi na sajtu kompanije, Klanščak je na mestu direktora zamenio Mladena Šarčevića. Klanščak je do sada bio predsjednik upravnog odbora RTS-a. Rođen je 1967. godine, a po struci je diplomirani komunikolog i audiovizuelni producent.
4: Vesti iz sporta, Dejan Nikolić.
8: Naši odbojkaši od 16 časova u Tampereu igraju protiv Belgije utakmicu posljednje kola takmičenja po grupama na evropskom šampionatu. Srbija eventualnom pobjedom obezbeđuje drugo mjesto, osmini finala sreli bi se najvjerojatnije sa Česima, možda i Grcima. U suprotnom čeka na Slovenija. U prethodna dva susreta protiv Holandije i juče Danske, protivnik je vodio sa 2-0, rivali su imali meč lopte, ali su odbojkaši uspevali je preokrenu i slave sa 3-2. Nekadašnji zlatni olimpijac i evropski prvak Slobodan Boškan, sada trener, kaže da će nam za nastavak takmičenja biti potrebno više raspoloženih igrača, jer će protivničke ekipe sada punu pažnju usmeriti na Luburića i Mašulovića.
24: To je moglo protiv ovakvih reprezentacija. Kada igrate sa reprezentacijama koje već vas čekaju od osmine, a pogotovo četvrtfinala, to neće moći. Znači, jednostavno, te ekipe će toliko biti skoncentrisane na jednog ili dvojicu igrača. U ovom slučaju su obojica korektori. Da. Znači, bilo da igra jedan ili drugi, oni će jednostavno, zatvorit će ga. Znači, naći način da mu ne dozvole da napravi toliko poena, i vi ako nemate druge igrače razigrane, to je onda prednost na njihovoj strani.
8: Večeras je u Pančevu na programu i odloženi meč fudbalske Super lige. Železničar će od 20 časova dočekati Crvenu zvezdu. Juče i danas igraju se utakmice premijernog kola Lige Evrope. Benfica je pobedila u Milanu sa 2-0, Lijon je također kao gost savladao Anderlecht sa 2-1. Hapoel, Berševa i Dinamo odigrali su bez golova. Večeras izdvajamo susrete Bešiktaš Marsej, domaćini mnogo očekuje Dušana Vlahovića i Celtic Ferencvaroš. Teodora Kostović plasirala se u četvrtfinale turnira u Sao Paulo, pošto je u osmini finala pobedila Letonku Dariju Semenistaju sa 6-4, 6-1. 19-godišnja srpska tenisirka će u četvrtfinalu igrati protiv pobednice meča između Brazilke Nane Silve i Caitlin Quevedo iz Španije.
4: Trenutno u Novom Sadu 31 stepen, u Beogradu, Nišu, Kragujevcu 30 stepeni. Vreme sutra.
3: Promenljivo oblačno, pre podne na severu i zapadu, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Na istoku suvo sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od 9 do 17, najviše dnevna od 26 do 32 stepena. U Beogradu tokom jutra slaba kiša, kasnije razvedravanje, temperatura oko 27 stepeni.
4: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Nenad Selaković i Vladimir Mihajlović. Ton realizacija Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne.

0: Sportski žurnal.
1: Emisiju priprema i vodi Dejan Bulajić.
2: Dobar dan. Mlada basket reprezentacija Srbije niže pobede na svetskom prvenstvu. U grupi su savladane Nemačka i Holandija. U četvrtfinalu ih čeka susret sa Francuskom. Voleli bismo kada bi dovoljno uspešni danas bili i naši odbojkaši koji protiv Belgije igraju za što bolji plasman uoči nokaut faze. 16 časova očekuje naše odbojkaše. Utakmica sa Belgijom, poželimo im puno sreće. U Samarkandu je počela 46. šahovska olimpijada. Startne pobede naših reprezentacija ulivaju nadu da bi konačan plasman mogao da ih dovede među najbolje selekcije sveta. Naša atletičarka Đurđa Stošić na Evropskom festivalu mladih talenata u Brnu osvojila zlatnu medalju u bacanju kugle uz novi rekord takmičenja. Teniserka Teodora Kostović plasirala se u četvrtfinale turnira u Sao Paulu posle pobede nad Letonkom Semenistaja. Posle dužeg vremena, pažnje vredan rezultat našeg ženskog tenisa. Rukometaši Partizana igraju večeras u gostima utakmicu drugog kola Lige šampiona protiv Porta. To je izvod iz onoga što smo pripremili za današnje izdanje Sportskog žurnala. Ovo je prvi program Radio Beograda. Dobrodošli.

0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Krećemo sa našim odbojkašima. Njih za nešto više od 20 minuta očekuje utakmica koja će odlučiti o konačnoj poziciji našeg tima u grupnoj fazi evropskog šampionata. Danas od 16 časova igraju protiv Belgijanaca. Uoči ove utakmice, Belgijanci na drugom mestu sa 10 bodova, na trećem je Srbija sa 7 i sasvim izvesno, pobeda bi donela drugo mesto u grupi i uslovno nešto lakšeg rivala u nokaut fazi evropskog prvenstva. Sa nekadašnjim olimpijskim pobednikom i evropskim šampionom razgovara Dejan Nikolić, u pitanju je Slobodan Boškan.
2: Kako vi komentarišete ove dve pobede? Retko kada se dešava da u dve utakmice protivnik ima meč lopte, onda da okrenemo sa 0-2 na 3-2.
3: Da, dobar dan i veliki pozdrav vama i vašim slušalcima. Pa dobro, jeste, kao što ste rekli, ove sad pogotovo zadnje dve utakmice jesu bile onako nezgodne za gledanje, verujem i za igranje. Mislim da nikom nije bilo lako, mislim na njih koji su uključeni u to, igrači, stručni štab pogotovo, da se iz takve dve situacije vratiš i pobediš. E sad, ono, kako bih rekao, s jedne strane je to jako dobro i pozitivno što smo uspeli da uradimo. E sad je samo pitanje zašto smo došli u tu situaciju, da li je to, da kažem, bio sticaj okolnosti, možda još podizanje forme, ili to negde, da kažem, onako izvlačimo neki maksimum.
4: Sad da, to je veliko pitanje, jer nismo protiv Italijana, Poljaka igrali, nisu bili čak ni Slovenci, ni Francuzi, već odbojkaška je neka druga i treća liga u ovom trenutku.
3: Pa upravo to, upravo na to i hoću da ukažem da jednostavno mi smo sad u jednoj grupi koja je onako potpuno korektna ako gledamo iz ugla nekoga ko želi da napada medalju. Znači, na primjer, iz ugla Italije, Slovenije, Francuske, Poljske, znači tih ekipa, njima bi to bila super grupa. Ovo je onako da se dobro, da kažem, namuče, zategnu, ali onako to bi bile onako, kako bih rekao, je pobede tipa 3-1, možda 3-2, ali onako čvrste utakmice, ali bi pobeđivali. E sad, mi smo izvukli maksimum, što ne mora nužno da bude loše, može biti sad, da kažem, i na neki način da se podigne forma, ali to je jednostavno sada, kad se završi, kad kreću eliminacije, ćemo onda videti kada su te utakmice, kada se igra jedna utakmica, koliko još ova generacija, ajde kažem, naša reprezentacija ima još ima snage, ima potentnosti, ono da pobeđuje jake reprezentacije.
4: Da, ono što je najvažnije, u osmini finala smo, definitivno. Protiv Belgijanaca danas igramo za drugo mesto u grupi. Slovenija ili Češka će biti protivnici, jer eventualni rivali, dakle, u toj fazi takmičenja, Italija, Slovenija, večeras veliki

0: derbi te grupe sa kojom ukrštamo. Rekli ste, tražimo se još uvijek, a može li Krecu da ne kleca više i u tim formacijama, jer često menja?
1: Da, pa ja mislim da on čovjek, mislim, ja prvo moram da kažem da je on jedan vrlo iskusan stručnjak i da vrlo dobro zna šta radi, ima veliko iskustvo u vođenju ekipa, što reprezentacija, što ovih klubova. I on, mislim da čovjek pokušava na taj način da izvuče neki maksimum kada vidi da u određenim momentima, ajde kažem fazama igre, imamo dosta poena koje gubimo možda i u seriji i on je zadovoljan kako igramo u toj postavci i onda pokušava sa tim izmenama da uhvati ritam sa utakmicom, odnosno sa protivnikom. Tako da ja verujem da je iz tog razloga, e sad to je opet do sada davalo rezultat i on čovjek možda stvarno izloči maksimum. To je sad nešto što mi sad gledamo u grupi ove utakmice, ali kad budu krenule eliminacije, to jednostavno osmina i možda će biti, ali već u četvrt finala, tu jednostavno potreban kvalitet. Znači, koliko god da vi mešate karte, to, ali kvalitet je taj koji pravi razliku kada krenu utakmice eliminacije u četvrt finala.
0: Ali opet smo se oslanjali na Luburića i na Mašulovića, da nije bilo njih dvojice, jer oni su bili match winneri u ova dva susreta. Dakle, jedan igrač nas, kako se to žargonski kaže, vadi. Nema još jednog, bar dvojice, da povuku uste koji se istaknu najviše.
1: Jeste. I to je moglo protiv ovakvih reprezentacija. Kada igrate sa reprezentacijama koje već vas čekaju od osmine, a pogotovo četvrt finala, to neće moći. Znači, jednostavno, te ekipe će toliko biti skoncentrisane na jednog ili dvojicu igrača, u ovom slučaju su obojica korektori, znači, bilo da igra jedan ili drugi, oni će jednostavno zatvorit će ga. Znači, naći način da mu ne dozvole da napravi toliko poena i vi ako nemate drugi igrače razigrane, to je onda, kao kažem, onako, onda je prednost na njihovoj strani, tih ekipa.
0: Da, Belgija dobili jednom, izgubili, postade Belgije i za nas problem.
1: Da, ali Belgija, mislim, meni su, kako bih rekao, ja i pre početka, kad sam davao izjave pre početka takmičenja u grupi, meni su i Belgija i Holandija i Finska bile ekipe koje su za nas onako, da kažem, potpuno izazovne. E sad, možda nije pitanje zašto su oni toliko, ili da li su koliko napredovali, nego je pitanje zašto mi i dalje ne držimo korak sa ovim velikim koji će se boriti sigurno za medalju.
0: Dakle, tako da, to su Italija, Poljska, Slovenija, Francuska, jel tako, pa Nemačka,
1: tako je,
0: Ukrajina, Nemačka, ili Bugarska.
1: Bugarska, tako je. Sigurno, Bugarska reprezentacija su bili vice šampioni svetski pre godinu ili dve. Tako da to su ekipe koje, da kažem, imaju, oni će sigurno biti neki od njih u borbi za medalju. E sad, da li mi imamo još uvek snage za to? Kako bih rekao, ne mogu da predviđam, ali eto.
0: Dolaze dani istine. Dolaze dani istine, dakle, možemo i da izgubimo od Belgijanaca, bit ćemo treći, a onda od osmine finala jednostavno više nemamo prava na grešku. Tako i vidjet ćemo da li smo se igrali do sada loše ili je sve ovo Krecova neka dobitna kombinacija.
1: Da, tako da eto, to ćemo vidjeti kad dođe eliminacija, ali moram da kažem, bilo Slovenija, bilo pogotovo Slovenija, a i Češka isto, znači to je isto jedna dobra, čvrsta reprezentacija koja nema možda jednog zvučno ime ili dva, ali to su igrači koji su iskusni, narađeni, koji imaju kvalitet i vrlo su neugodni, teško igrati protiv njih.
0: Da, večer smo razmišljali na kraju i osmini finala. Hvala vam, gospodine Boško, najljepše na ovoj analizi. Kao i uvijek, vi ste umereni, smireni, optimistični, takvi treba da budemo svi, ali malo i odbojkaši neka dodaju energije na terenu. Nekako još uvijek čini se da imaju dosta prostora energetski, pre svega taj servis nam treba jači, flot servis je već izašao iz mode, jak smeč servis i sigurna igra u polju i onda verujemo da kasnije ni Slovenci ili Česi neće biti nepremostiva prepreka u osmini finala. Hvala vam najljepše na ovom javljanju.
1: Nema na čemu, hvala i vama.
0: Bije to Slobodan Boška.
2: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
3: Na delu su i naši mladi basketaši, košarkaši 3-3. Oni su dobro startovali na svetskom šampionatu. Nadigrali su selekcije Nemačke i Holandije pa sa prvog mesta u grupi bez poraza idu u četvrtfinale svetskog prvenstva u kategoriji do 23 godine. Na prvenstvu koje traje u Wuhanu, mladi basketaši su u prvom današnjem meču nadigrali Nemačku 21-15, predvođeni odličnim igrama Miloša Cvrkote i Vuka Vukićevića. U drugom susretu grupne faze, odlučujućem za prvo mesto u grupi A, Srbija je pobedila Holandiju 21-15. Vuk Vukićević bio najefikasniji sa 9 poena. Podsjetimo, u borbi za plasman u polufinale u Wuhanu, mladi basketaši će snage odmeriti sa selekcijom Francuske.
2: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
3: Teme iz atletike, naša reprezentativka Đurđa Stošić ostvarila je izuzetan uspeh u bacanju kugle na Evropskom atletskom festivalu mladih talenata u Brnu, pošto je hicem od 15 metara i 34 cm osvojila zlatnu medalju i postavila novi rekord takmičenja. Oboren je rekord igara star 27 godina. Naš najbolji rezultat, svetski rezultat za taj uzrast. Češki grad je inače okupio rekordan broj učesnika, 4200 mladih sportista iz 26 zemalja. Raskoš izuzetnih atletskih nada Evrope, a Srbija je prisutna sa više od 100 učesnika u svakoj disciplini. Veliki broj grupa, skakačke discipline na 4 uporedna doskočišta, a bacanja na 3 borilišta. U toku je još jedno naročito sportsko takmičenje. U toku je 46. šahovska olimpijada na kojoj nastupaju obe naše reprezentacije, muška i ženska, i dobro su startovale ubedljivim pobedama na samom startu. O tome razgovaramo sa predsednikom Šahovskog saveza Srbije, Andrijom Jorgićem. Dobar dan, Andrija.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima i uvek mi je zadovoljstvo da se uključim, makar ovako i kad sam u loži po ovim prelepim našim putevima, i uvek imamo sveže, kvalitetne šahovske vesti.
3: Naše reprezentacije su u Uzbekistanu, gde traje šahovska olimpijada. Krenulo je dobro, ubedljive pobede.
4: Očekivano ubedljive pobede. Ja mislim da je to još faza, bukvalno, ajde da kažem, zagrevanja. Niti je Južni Sudan, niti ovaj drugi protivnik, da su nam bili Madagaskar u ženskoj konkurenciji, da su vam protivnici koji mogu da se suprotstave, ali svakako za jedno uhodavanje reprezentacije, za malo miksovanje u tim prvim partijama. I imali smo dva debija za našu reprezentaciju. Boja Maksimović je debitovao za mušku selekciju i naravno doneo prvu pobedu za Srbiju, znači upisao se, i Alina Bivo koja je debitovala kod dama, koja je takođe pobedila. I mislim da su onako igrali koliko je dovoljno. 4-0 je bilo kod dama, 3,5 je bilo kod muških. I ajde da kažem, ulazimo sada u jednu fazu drugog i trećeg kola, da takođe će, očekujemo da biti razigravanja, a onda već od četvrtog kola možemo da očekujemo mnogo jače protivnike i ozbiljnije. Danas igramo dame protiv Škotske. Za sada, gledam baš upravo partije, negde jednako stojimo, možda smo mi malo stabilniji. A kod muških, protiv Turkmenistana, Sarana je pred dobijenom partijom, a na ove ostale tri partije stojimo bolje. Danas odmara Inđić, a kod dama odmara Alina Bivo.
3: Kada se sve uzme u obzir, imate razloga da se nadate sasvim dobrom plasmanu naših reprezentacija?
4: Pa naravno da su uvek i navijački, a sa druge strane i realno imamo stvarno reprezentacije koje su za respekt, i drugo, rezultati koje smo stvarili pogotovo kod muških u protekle tri godine kažu u prilog. I prošla olimpijada, gde smo delili od drugog do šestog mesta, dodatnim kriterijima smo bili peti kao najbolje plasirana evropska reprezentacija, kažu da nas mnogi respektuju i da svi prilaze kada igraju protiv nas na jedan jedinstven način. A sa druge strane, nadamo se da će i dame Stalinom Bivo malo sa pojačanjima, i naravno naša Teodora Injac, koja nam je najbitnija u reprezentaciji, naravno pored i ostalih igračica, ali kad ona donese poen to ide daleko lakše. Ako ona odigra onako kako ume, ja sam siguran da među 10 možemo da budemo i kod muških i kod ženskih, ali sa druge strane, kad uđete među 10, od 9. do 3. mesta, to je bukvalno foto finiš. Prošli put sreća nije bila na našoj strani, evo ovaj put neka bude na našoj strani, pa da se možda u nekom foto finišu okitimo medalju.

0: reprezentacije. Znate, kada učestvuje 208 reprezentacija u Open konkurenciji, 192 kod dama, ukupno 400 reprezentacija na jednom mestu u Samarkandu. Nema ko nije došao i da isprati i po ovoj osnovi i od igrača koji su angažovani igrali za svoje reprezentacije. Pravo da vam kažem, jedan sajam šaha, a sa druge strane dobra promocija. Gledam da i ovi naši klinci, budućnost srpskog šaha, koji su i polaznici naše šahovske akademije, koje dolaze svaki dan na predavanja u Šahovski savez Srbije, da njihovi predavači, nacionalni treneri rade sa njima. Vidim sa koliko žara i koliko interesovanja prate sva ova zbivanja i naravno navijaju za naše i sa druge strane nadaju se da će i oni jednog dana obući dres reprezentacije na najdostojniji način, najbolje što umeju, reprezentuju svoju zemlju i da onda se svi radujemo, ono što sam i rekao, da u narednom periodu, stvarajući ove nove generacije i vraćanjem šaha u škole, više ne razmišljamo da li će biti medalja, nego samo da polemišemo koje će boje biti.
1: Sigurni smo da je zaista tako, sa naročitom pažnjom pratimo nastupe naših šahista i sa velikim zadovoljstvom svaku vašu aktivnost i činjenicu da se zaista šah vraća, naročito među naše mlade generacije. Veliki pozdrav, hvala vam što ste svoje vreme izdvojili za susret sa nama, očekujemo današnje konačne rezultate i nastupe naših reprezentacija u sledećim kolima.
0: Hvala i vama i što kaže da se češće slušamo, da se češće viđamo, a ja inače sutra idem put Samarkanda preko Istanbula i od subote sam sa našim reprezentacijama tamo i onda možemo, što kaže, uživo sa terena da vam prenesem impresiju.
1: Bićete u čudesnom gradu. Samarkand je zaslužio da bude i pesnički opevan i književno divno opisan, a evo na pravom mestu je i Šahovska olimpijada. Srećan vam put i vratite nam se sa dobrim vestima.
0: Hvala puno i na slušanju.
1: Svako dobro. Ovo je bio Andrija Jorgić, predsednik Šahovskog saveza Srbije.
2: Eko.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
5: Samo naopako.
4: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
2: Eko.

0: Srpska teniserka Teodora Kostović plasirala se u četvrtfinale VTA turnira u Sao Paulu, pošto je u osmini finala pobedila Letonku Semenistaju sa 2-0. Kostović, koja je na 186. mestu na svetskoj listi, nadigrala je letonsku takmičarku koja se nalazi na 120. mestu VTA liste. Kostovićeva je već obezbedila skok od skoro 30 mesta na svetskoj listi, a ukoliko se plasira u polufinale imaće šanse za najbolji rejting u karijeri, negde oko 145. mesta. Što se tiče njenog sledećeg protivnika, to će biti bolji iz meča Brazilke Silve i Španjolke Quevedo. Danas je u Bugarskoj počeo evropski šampionat u boksu, na kojem učestvuju 43 selekcije, uključujući reprezentaciju World Boxing izbegličkog tima. Na startu šampionata mi imamo dvoje predstavnika i već su stigle lepe vesti, jer je naša bokserka Anastasija Lukajić uspešno započela nastup na seniorskom evropskom šampionatu. Ona je u prvom kolu kategorije do 65 kg savladala predstavnicu Nemačke Jule Voh. Ona nije naš jedini današnji predstavnik, jer će u večernoj sesiji od 18 časova Filip Džida u kategoriji do 70 kg za plasman među 16 boraca u polusrednjoj kategoriji za protivnika imati Moldavca Čebotarija. U nastavku ono što sledi na rukometnoj sceni, na sceni na kojoj se nalaze rukometaši Partizana. Oni će danas gostovati u drugom kolu Lige šampiona ekipi Porta u utakmici koja počinje u 20:45. Posle poraza u prvom kolu, ubedljivog na svom terenu od Berlina, mogu li nešto više crno-beli? Bekir Čordalija.
1: Očekujem da će jako biti dobra utakmica. Mislim da smo baš spremni za tu utakmicu, pogotovo sad i protiv Berlina kako smo igrali. Mislim da će dosta dobra utakmica biti. Naravno, ako ponovimo tu odbranu na početku i da držimo cijelu utakmicu, mislim da će dosta dobro biti.
2: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
0: A od 20 časova zaostala utakmica domaće fudbalske superlige Železničar Crvena zvezda. Uskoro počinje odbojkaški duel Srbija-Belgija na evropskom šampionatu. Navijajte za naše reprezentativce. Sasvim izvesno treba im naša podrška. Hvala vam na pažnji. Ovo je bio sportski žurnal.

0: koji je tamo bio, kako se sećamo, jeli brutalan. Svedoci su naprosto nestajali, menjali iskaze. Ovde se događalo nešto slično sa albanskim svedocima, dakle menjali su iskaze, prećeno im je, nuđen im je novac da bi promenili te iskaze, dokaza, tako što je, su i posebni postupci koji su pokrenuti, evo, i protiv Utačija zbog uticaja na svedoke, zbog nepoštovanja suda, zbog opstrukcije pravde. Tako da je to bio, da kažem, dodatan razlog, vjerovatno i dodatan pritisak na sudije da obezbede kvalitetne dokaze i kvalitetne svedoke. Ali očigledno da i ovaj sud, ja ga kolokvijalno zovem Mali Hag, zato što je on de facto sud u sistemu takozvanog Kosova, samo što je eksteritorijalan, deluje van Kosova i Metohije i osoblje je strano. Dakle, da je i Mali Hag pošao stopama, da tako kažem, onog velikog Haga, u tom pogledu nije otklonio te opasnosti koje su bile očigledne po svedoke. Dakle, nije obezbedio objektivno svedočenje.
1: Mm-hmm.
0: I onda smo kao rezultat dobili juče tu prvostepenu odluku. Jeli?
1: Kako je, profesore, u sve ovo ocenjujete samu presudu i to da nije bilo osude za zločin protiv čovečnosti?
0: Tako je, tako je. To je, ja bih rekao, najveća manjkavost ove prvostepene odluke. Odmah da kažem da mi govorimo ovde uslovno, dakle u potencijalu, zato što je reč o prvostepenoj odluci, kao što znamo i osuđeni i tužilaštvo imaju pravo žalbe na tu presudu, tako da stvari možda neće ostati, najvjerovatnije neće ostati ovakve kakve su u prvostepenoj sudskoj odluci. Kako tumačim ovu odluku, ovu presudu? Pa najveći propust je taj što je se odustalo od toga da se sudi za zločin protiv čovečnosti, pa to je prvi 6 tačaka optužnice protiv svih 4 optuženih. Za mene je to donekle iznenađenje, jer ako se setimo da je ovom sudu prethodila delatnost jednog specijalnog istražnog tima koji je Evropska unija osnovala posle one rezolucije Saveta Evrope, čiji je inicijator bio Dick Marty. Dakle, taj specijalni istražni tim, na čijem čelu je bio Amerikanac Clint Williamson, je došao do relevantnih podataka i činjenica u kojima je konstatovao da su pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova zapravo udružili se u jedan zločinački plan, ako tako možemo reći, radi etničkog čišćenja Kosova i Metohije od Srba i drugih nealbanaca. I da je to činjeno organizovano i da je struktura takozvane oslobodilačke vojske Kosova bila uključena u to. Dakle, to nisu bila nasumična krivična dela slučajna, nego organizovana i sistematska. Tako je konstatovao specijalni istražni tim Clinta Williamsona i očekivalo se da će to biti dobra podloga i za ovu optužnicu i za suđenje. Međutim, sudije su na neki način odustale od tih tačaka optužnice i, kažem, u presudi je konstatovano da ova četvorica nisu odgovorna za zločin protiv čovečnosti. Međutim, tu ima kontradiktornosti. Ako nisu odgovorne za zločin protiv čovečnosti, kako su onda mogla biti oglašena za ovoliki broj mučenja i ubistava, preko 96 ubistava, preko 300 mučenih, oko 400 zatvorenih ljudi? To je ono što je utvrđeno u sudskoj presudi, a svakako da je bilo mnogo, mnogo više. Ja mogu samo da podsjetim slušaoce da je preko 1000 Srba ubijeno od strane takozvanih predstavnika takozvane oslobodilačke vojske Kosovo i negde oko 900 kidnapovano. Dakle, u ovoj presudi nailazimo na taj broj od 400 žrtava. Dakle, ako je ovoliki broj ljudi obuhvaćeno krivičnim delima kao žrtve i ako se konstatuje da su ova četvorica delovali sa pozicija koje su imali sa visokih pozicija u takozvanoj oslobodilačkoj vojsci Kosova, onda je nelogično da je otpala optužba za zločin protiv čovečnosti. Oni su ta dela učinili udruženo, koristeći taj položaj, oni su imali moć da komanduju, da kontrolišu izvršenje svojih komandi, da naređuju ponašanje nižim jedinicama, sve to piše i u optužnici i u presudi, a kažem, otpala je ova optužba za 6 prvih tačaka zločin protiv čovečnosti. I na kraju, kada govorim o tome, drugi razlog zbog koga sam razočaran jeste visina kazni. Znači, ako imamo veliki broj žrtava, ovako teška krivična dela koja su konstatovana u presudi, kazne od 25 i manje godina, sad smo videli 18-13 godina za trećeg i četvrtog optuženog, su zaista krajnje neprimerene. Ja bih čak se usudio da kažem da je to neka vrsta ruganje žrtvama i ruganje pravdi.
1: Profesore, naglasili ste da je presuda prvostepena. Kakva je po vašem mišljenju perspektiva presude?
0: Pa, imajući u vidu iskustva Tribunala za ratne zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji u Hagu, ja ne mogu da budem optimist. Mi se sećamo vrlo dobro slučaja zločinačke akcije Oluja u Hrvatskoj, gde je praktično izvršen genocid na Srbima u Ukrajini. Sećamo se da je prvostepena presuda protiv Gotovine i ostalih bila 20 godina, a da je u žalbenom postupku da su svi oslobođeni. Bojim se nekog sličnog scenarija i u ovom slučaju. Čini mi se da ovo što se događa ili što se događalo u Briselu juče, pa i u Prištini sa demonstracijama, da je neka vrsta priprema za, u stvari, pripreme za neku vrstu pritiska na drugostepeno apelacijono veće da donese nekakvu odluku koja bi bila u skladu sa političkim shvatanjem, da kažem, većinskog javnog mnjenja, albanskog javnog mnjenja na Kosovo i Metohiji. A to shvatanje se svodi, da opet podsjetimo i naše slušalce, na to da je neupitna čistota, po znacima navoda, takozvane oslobodilačke vojske Kosova, da oni nisu činili krivična dela, da su krivična dela činili neki drugi, da su krivična dela zapravo činili Srbi, a da je oslobodilačka, takozvana oslobodilačka vojska Kosova i čistota njene borbe potpuno neupitna za većinsko albansko stanovništvo na Kosovu i Metohiji.
1: Profesor Pravnog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici Duško Čelić govori za Radio Beograd. Gospodine Čeliću, vi ste i svedok Tačijevog perioda. Kako se Tači pojavio i kako je tako brzo napredovao 90. godina, a i potom?
0: Pa da, na neki način, s obzirom da sam rođen u Prištini i da sam živeo tamo do sredine 1999. godine, sam svedok zbivanja i u mom rodnom gradu i na Kosovu i Metohiji, otprilike da kažem da sam mogao i da pratim kao neko ko je i u sopstvenoj porodici imao žrtve. Naime, nažalost, moj stariji brat je nestao u Prištini 14. juna i tek nakon 3 godine smo saznali njegovu tragičnu sudbinu. On je bio kidnapovan i na kraju brutalno ubijen. Kada govorimo o Hašimu Tačiju, nekako mi se čini da je taj nagli uspeh, nagli uspon njegov krenuo 98. godine. Pretpostavljam, ja bih to vezao sa jednom vrstom blagonaklonošću i promenom stava Sjedinjenih američkih država, dakle velike svetske sile u to vreme, a i sada, u odnosu na oslobodilačku vojsku Kosovo i na, ona je, kao što se sećamo, bila proglašena terorističkom organizacijom. U jednom času, to je bilo negde uleto 1998. godine, visoki predstavnici State Departmenta pojavili su se zvanično na jednom sastanku, čini mi se, u selu Junik, tamo sa Hajredinajem i još jednom grupom ljudi iz takozvane oslobodilačke vojske Kosova. I to je bio otprilike znak javnosti, ne samo nama na Kosovo i Metohiji, nego verujem svima, da je došlo do bitne promene odnosa Sjedinjenih američkih država prema toj organizaciji. A čini mi se da bi neki kontinuitet politike Sjedinjenih američkih država prema Jugoslaviji, pa ondašnjoj, pa onda i Srbiji, mogli da pratimo i od raspada Jugoslavije tamo od 1990. 1991. godine. Dakle, već tada se znalo da Sjedinjene američke države stoje iza dobrog dela onoga što smo nazivali secesionističkim pokretima u onoj velikoj zemlji zajedničkoj, i možda se mogli naslutiti da će stajati i iza takozvane oslobodilačke vojske Kosova, što je se i dogodilo javno 1998. godine.
1: A koliki je danas Tačijev ugled među Albancima?
0: Bojim se da ova presuda juče, koja je ipak, upored svih manjkavosti, bacila jedno koliko toliko drugačije svetlo na takozvanu oslobodilačku vojsku Kosova, u toj presudi ipak ta organizacija i njeni najviši predstavnici, da podsjetimo, Tači je bio njihov, nazovimo, vrhovni komandant, potom je obavljao i najvišu dužnost u privremenim organima Kosova, bio je takozvani predsjednik takozvanog Kosova. Dakle, bojim se da takva presuda će dalje homogenizovati albansko socijalno tkivo, ako tako mogu da kažem, dalje ga ekstremizovati, i čini mi se da u tom pogledu neke, ako tako mogu reći, političke akcije Hašima Tačija mogu da rastu, da stoje bolje nego što su stajale do sad. Za sada možemo da vidimo da Albin Kurti je neprikosnoven politički lider Albanaca na Kosovu i Metohiji, i da su te stranke proizašle iz rata, pa dakle i Tačijeva Demokratska partija Kosova bile u padu. Međutim, bojim se da ovo što se sada dešava može u izvesnom smislu da promeni taj odnos snaga. Tako da, zvanično, javno gledano, svi će u Tačiju nakon ove presude i dalje gledati junaka, po znacima navoda, zaslužnog za, po znacima navoda, nezavisnost Kosova, i bojim se da neće dovesti do suočenja sa javnošću, sa prošlošću Albanaca, da na jedan koliko toliko realan način se suoče sa činjenicama da je žrtava bilo na svim stranama, da monopol žrtve na Kosovo i Metohiji nema niko, a da naprotiv, da su, da za srpske žrtve do sada niko nije odgovarao. Ovo je prvi puta da se donosi nekakva presuda da je, makar i u manjem delu, za jedan broj manjih, za jedan manji broj srpskih žrtava će neko odgovarati. Dakle, ta promjena se teško može za sada učitati u političko biće Kosova i Metohije, mislim na albansko.
1: Da, u vezi sa tim je, su i jučerašnji protesti Albanaca koje smo pratili u pokrajini. Kako ste ih doživjeli, kako ih komentarišete?
0: Pa, da kažem, očekivali smo da će biti nekih pokreta, masa. Međutim, iz iskustva znamo ono što se unapred najavljuje, da možda nije tako, znači ako poredimo to sa martovskim pogromom i sa nekim drugim događanjima, jučerašnja demonstracije, pre svega u Prištini, su više bile usmerene prema Euleksu kao jedinoj preostaloj međunarodnoj misiji koja ima neka izvršna ovlašćenja. I Euleks je zapravo i davao tu, uslovno rečeno, policijsku istražnu logistiku ovom specijalnom veću za ratne zločine u Hagu. Tako da je verovatno iz tih razloga neraspoloženje BS masa bio usmeren prema toj misiji juče. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati ovih dana. Ja bih želeo da to nezadovoljstvo ne bude usmereno prema Srbima na Kosovu i Metohiji, iako smo mi iz predostrožnosti evo juče pomerili ispitne termine zbog brige prema studentima i prema zaposlenima na univerzitetu, nešto slično i u školama, naročito na centralnom Kosovu se dogodilo da se prešlo na online nastavu juče. Nadam se da, dakle, neće biti to nezadovoljstvo usmereno prema Srbima, jer nemaju ni Srbi razloga da budu zadovoljni ovom presudom. Naprotiv, imaju mnogo više razloga da budu nezadovoljni njome. A s druge strane, ovaj sud, makoliko to sada čudno delovalo u ovom momentu, jeste formalno sud Prištine. Naime, on deluje, kao što rekao, u okviru kvazi pravnog sistema Prištine i ta presuda izrečena je, da citiram, u ime naroda Kosova.
1: Da. Profesore, već ste mi delom i odgovorili na naredno pitanje. Srbi su nesumljivo zabrinuti kako je na njih delovala vest iz Haga i kakva je vaša procena, kakve će posljedice možda imati u budućnosti?
0: Pa eto, da kažem, kao i član, i ja kao član porodice žrtava, porodice svakako su neprijatno iznenađene ovom presudom, iako nisu imale velika očekivanja, kažem, već imajući u vidu i samu optužnicu. Kada je reč generalno o srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, ja se bojim da će posljedice donošenja ove presude i ovo što se događa na Kosovo i Metohije, to treba pratiti u jednom kontinuumu, možda od 2008. možda čak i pre toga. Dakle, izgrađeno jedno javno mnjenje albansko u kome su Srbi na Kosovo i Metohiji nepoželjni, u kome se na Srbe gleda kao na neprijatelje takozvane kosovske nezavisnosti, i to je javna politika, nažalost, i oni koji obavljaju vlast danas u Prištini. I mi smo vidjeli na tim protestima da su tu uglavnom mlađi ljudi, oni koji nisu ni bili rođeni kada je reč o događajima koji su obuhvaćeni i optužnicom i presudom. Dakle, to su ti gorki plodovi, da tako kažem, takve jedne javne politike u kome u kosovskom društvu sadašnjem nema mesta za Srbe, i bojim se da će posljedice biti takve da možemo očekivati u narednom periodu još žešće sistemske napade na institucije, preostale institucije Srba na Kosovu i Metohiji. Tu mislim na školstvo, na univerzitet, na zdravstvo, na kulturne institucije, na, ne daj Bože, naše duhovno nasljeđe i spomeničko nasljeđe na Kosovu i Metohiji, tako da se bojim da će taj pritisak se sa ulica sada preseliti u institucije.
1: Ostanak i opstanak, znači, pred još većim izazovima, izvesno u narednom periodu.
0: Tako je, to Srbe dovodi u još teži položaj. Nažalost, želeo bih da verujem da će ovo što se dogodilo juče i protesti i reakcije Albanaca na neki način možda otrezniti međunarodnu zajednicu ili onaj deo međunarodne zajednice, zapadni deo međunarodne zajednice koji je bio sponzor nezavisnosti takozvanog Kosova. Ali bojim se da je to ta moja nada idealistička prilično i da oni neće odustati od te matrice. Tek mi danas na Kosovu i Metohiji nemamo samoodrživu multietničnost. Ona je minimalna. Najveći deo Srba koji je prognan 1999. godine se nije vratio, a unazad 3-4 godine imamo i dalje intenzivni odlazak Srba i sa onog dela koji je bio kompaktan, a to je severni deo Kosova i Metohije. Tako da strepim, moram da kažem, za budućnost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
1: Profesore, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za ovaj razgovor i za slušaoce prvog programa Radio Beograda.
0: Hvala vama što ovo pitanje držite u medijskoj žiži. Veoma je važno i veoma je potrebno da se ovi događaji ne odvijaju ni u medijskom mraku, niti u mraku opšte javnosti u Srbiji.
1: Profesor Duško Čelić sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici govorio je za emisiju U središtu pažnje. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile, 1 kg, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pilo s gauda sir u komadu, 250 grama, 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
4: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
5: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
6: Samo naopako.
5: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
3: Od četvrtka 17. septembra. Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Pilos Adriaticos beli sir, 550 grama, 319,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 94,99.
8: Pilos, od domaćih dobavljača.
3: Lidl, isplati se.
9: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
10: Eko.

0: Ovo je središte pažnje prvog programa Radio Beograd. Kosovo i Metohija, dan posle presude Tačiju, tema je današnje emisije. Moj naredni sagovornik je politikolog Ognjen Gogić. Dobar dan, gospodine Gogiću, i hvala što izdvajate vreme za Radio Beograd.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Moj predlog je da, pre nego što započnemo razgovor, da poslušamo današnji izveštaj iz pokrajine sa poslednjim informacijama i reakcijama. Javlja se kolega Ivan Miljković.
2: Protesti kosovskih Albanaca, nezadovoljnih presudom četvorici bivših vođa OVK, nastavljeni su i danas, ali sa znatno manjim brojem ljudi na ulici. U podne se na glavnom gradskom trgu ispred zgrade vlade u Prištini okupilo stotinak studenata. Oni su uzvikivali imena haških osuđenika, nosili albanske zastave kao i obeležja OVK, ali i transparente, na kojima je pisalo "Studenti zahtevaju pravdu za OVK, sloboda za naše oslobodioce". Oko 14 časova studenti su se razišli, tako da su ispred zgrade vlade, koju su sinoć dokasno opsedale grupe demonstranata, u ovom trenutku samo pojačane snage policije. Priština je godinama gradila imidž na tome da je borba OVK bila pravedna i oslobodilačka. Presuda Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Ređepu Seljimiju dovodi u pitanje čitavu ovu priču, kaže politikolog Ivan Tomić.
3: I sa te strane, dakle, apsolutno taj njihov narativ pao u vodu i zbog toga smo juče u Prištini imali tako emotivne reakcije od strane političara i od strane samog naroda, i u tom kontekstu su posledice mogle da budu mnogo veće u smislu toga da su bili najavljeni, dakle, određeni protesti i određeni nemiri.
2: Porodice ubijenih, ali i kidnapovanih i nestalih Srba i ostalih nealbanaca pogađa što su ovi zločini za specijalizovana veća suda u Hagu nepostojeći. Književnik i predsednik Udruženja novinara Srbije Živojin Rakočević.
4: Kad smo juče čuli presudu i kad je čitana, svako ko gleda stvari sa strane bi rekao na Kosovu je bio građanski rat među Albancima. Srbi su na marginama, Romi negde u daljini. Mi u tom kontekstu ne postojimo. Šta će biti sa 156 rušenih crkava i manastira, sa praznim gradom u kom su novinari srpski bili srpska većina juče? Za to nikome nikada neće suditi kako stvari stoje.
2: Iz partije Hašima Tačija poručuju da će na glavnom odboru te stranke detaljno razmotriti situaciju posle presude u Hagu, nakon čega će saopštiti dalje korake i svoj zvanični stav. Bedri Hamza nije isključio opciju da će Demokratska partija Kosova pokrenuti inicijativu za raspuštanje specijalnog suda. Svi prištinski mediji prenose izjavu penzionisanog američkog generala Wesleya Clarka, koji je 1999. godine predvodio vazdušnu kampanju NATO-a na našu zemlju. On je u intervju za američke medije izjavio da je spreman da svedoči u žalbenom postupku, te da će njegov ali i svedočenje drugih dovesti do poništenja odluke u Hagu.
0: Čuli ste našeg dopisnika iz Gračanice Ivana Miljkovića. U studiju 1 Radio Beograda je politikolog Ognjen Gogić. Evo, gospodine Gogiću, možemo i prokomentarisati ova posljednja dešavanja koja nam Ivan javlja.
1: Pa u Prištini, odnosno na Kosovu među Albancima, jeste nastupilo jedno stanje, ja bih rekao, i šoka zbog ove presude, i onda izazvalo i revolt i vide se ti izlivi besa, ali smo, moram primetiti, ograničeni, dakle nije došlo do eksplozije nezadovoljstva kao što sam se ja recimo pribojavao da će biti slučaj. Dakle, juče je došlo do određenih incidenata, recimo kamenovanje zgrada vlade Kosova, objekti Euleksa i danas protesti, ali ne bih rekao da to ima velike razmere. Mislim da je jednostavno ta presuda, upotrebiću baš tu reč, šok izazvala, i da će biti potrebno neko vreme i da sami Albanci promise zapravo, ukoliko žele da se bave time na bazi činjenice, na bazi sud presude, da prvo šta je tu sud zaključio. Jer ono što se desilo, baš sam juče razmišljao o tome dok sam ja slušao izlaganje sudije, dakle, da recimo da su u Prištini i drugim gradima Kosova bili posljednji video bimovi gde se uživo prenosio izvršenje presude, i takođe na medijima se to puštalo. I šta su mogli da čuju ljudi koji su slušali, čuli su opise vrlo brutalnih akta nasilja, mučenja i na kraju ubistava. I to, da stvar još bude gora po njih, slušali su o tome kako su upravo njihovi sunarodnici prvenstveno stradali u tim zatočeništima. I mislim da to niko nije očekivao, nije razmišljao o tome da su to stvari koje se ljudi ne žele da slušaju na kraju. Kao da je to bila sportska utakmica, pa se gledate prenos pa navijate za svoje. To je tako posljedno bilo na Kosovu, uopšte ne vodeći računa o tome da može da zazove zaista i teške emotivne reakcije kod ljudi. Tako da mislim da će biti potrebno neko vreme da se sabere sve to i da vidimo kakva će onda biti zapravo reakcija albanske strane na sve ovo.
0: Posle 6 godina od hapšenja Tačiju i saradnicima izrečena je ova presuda. Kakav je vaš stav o presudi?
1: Ja sam ispratio reakcije u Srbiji, slušali smo i profesora Čelića. Ja moram da kažem da razumijem naravno razočaranje, zato što postoje brojni zločini i kršćanskih prava koje nisu ovde obuhvaćeni presudom, nisu procesuirani. A s druge strane, ja sam pratio ovaj postupak od podizanja optužnice i ja mislim da ovde izvučen maksimum. Jer prvo, presuda ne može ići šire od optužnice. A optužnica je već bila fokusirana na određene stvari. Optužnica uopšte nije ni imala ambiciju da, na primjer, dokaže da je OVK sprovodio etničko čišćenje Srba na Kosovu. Zato se nama ne dopada što je to tako, ali hoću kažem da ako imamo primjedbe na presudu, prvo trebalo da se možda i u vreme kad je optužnica podignuta dostave drugi dokaz, ako smo ih posjedovali, da se onda koriguje. Ali ja razumijem i tužilaštvo u stvari, da su oni žele da se fokusiraju na stvari koje mogu da dokažu. Ništa ne bismo mi dobili time da je recimo optužnica postavljena vrlo ambiciozno, a da onda doživi krah. E sad, kad to kažem, odmah da budem precizan, uopšte ne sugerišem da nije bilo zločina, ali je problem dokazati da su počinjeni zločini, od kojih je počinio, i da postoji među njima sistemska veza koja onda može se pripiše vrhu jedne komande kao što je OVK imao. I to nije ni malo jednostavno. Dakle, da je to jednostavno, ne bi se čekao...
0: Pretpostavljam posebno na Kosovu i Metohiji.
1: Pa upravo to, ali pazite, to je taj formiranje tog suda je zapravo bio posledica toga što raniji postupci nisu dali rezultate. Dakle, u Hagu, recimo, u drugom tribunalu za bivšu Jugoslaviju se sudilo isto određenim licima iz OVK, između ostalih Haradinaju, on je oslobođen. Njemu čak ponovljeno suđenje, bilo je ovaj put oslobođen. Onda, recimo, bili su procesi pred sudovima Umnika i Euleksa na Kosovu, opet bez epiloga. E, onda kako vreme promiče, sve je teže utvrditi okolnosti i činjenice. I onda je tu tužilaštvo tako koncipiralo zapravo optužnicu prvenstveno, da se fokusira na one događaje koje može da dokaže i da poveže ih sa izvršiocima. I onda je presuda, kažem, u tim okvirima. A šta su oni zapravo dokazali? Dakle, već je bilo reči o tome. Dakle, oni su, zaključak sudskog veća je bio da su Tači, Veselji i ostali imali tu zločinačku nameru da kroz nasilje, kroz zločine, zatočavanje, otmice, kidnapovanje, mučenje, zapravo eliminišu političke protivnike na Kosovu. Tako je zapravo i tužilaštvo to koncipiralo i tako je to sud i prihvatio. I tu sad zašto je za nas nekako smo ambivalenti prema toj presudi. S druge, jedne strane se naravno u Srbiji raduju tome da ipak neko cene to da ipak neko i sa te strane konačno bude osuđen za neke zločine, ali s druge strane problem je u tome što ta presuda ne obuhvata stradanje Srba. Tako smo mi tu podeljeni, ali opet kažem, mislim, izvučen maksimum. Ja sam se plašio da će zapravo presuda biti oslobađajuća ili će biti na blage kazne osuđeni optuženici. Sad to su malo komplikovanije stvari, ali ovdje konkretno je, znači, sud je utvrdio da sva ova konkretna dela, dakle, otmice, kidnapovanja, mučenja i ubistva na kraju, određenih broja ljudi, ne predstavljaju zločin protiv čovečnosti, ali predstavljaju biće ratnog zločina. Ja nisam nikad iskreno da vam kažem i očekivao da sud može da prihvati, da može se dokaže zločin protiv čovečnosti. Zato su neke možda više pravne kvalifikacije. Ja imam duše obrazovanje rešavanja sukoba, ali zašto vam to govorim? Zato što ovde je zapravo tužilaštvo dokazivalo vrlo konkretne incidente, gde je zapravo baziralo optužnicu na konkretnim incidentima, gde su govorili da su pojedinci na osnovu svojih stvarnih ili pretpostavljenih političkih veza bili targetirani. Dakle, rečemo članovi LDK. I sad, hoću kažem da je recimo čitavo dokazivanje je pokazivalo da su osobe koje su otimane, mučene, vrlo ciljano birane, vrlo selektivno. I to onda ne može biti zločin protiv čovečnosti. Zločin protiv čovečnosti podrazumeva neku vrstu nasumičnosti. Da vi nasumično napadnete populaciju i da bilo koga iz te populacije uzmete i njim provodite nasilje. I tako da je meni bilo jasno da se tu ne može doći do zločina protiv čovečnosti. Na osnovu to kako dokazivano to, ali je dobro što je makar uvaženo da su to ratni zločini, makar to bilo i pretežno na Albancima.
0: Hajde da pomenemo i strani faktor. Tači je bio važan američki politički čovek. Bio je predsjednik, premijer, ministar. Kakav je efekat to imalo na ceo ovaj proces i može li to da utiče na kasniji drugi stepen?
1: Pa ja mislim ovako da su Amerikanci želi da zaštite Tačija, nikada ne bi insistirali da se formira ovaj sud. Dakle, ovaj sud koji je samo Kosovo formiralo na osnovu pritiska iz Amerike i Evrope. Mislim da su ipak bili svesni u međunarodnoj zajednici koji teret zapravo nekažnjivosti ostaje na Kosovu, jer su se ti zločini, i duže koji nisu obuhvaćeni ovom presudom, ali zločini su se dešavali i nakon što su međunarodne snage došle na Kosovo i nakon što je na Kosovo bilo više desetina hiljada pripadnika KFOR-a. I to je mrlja na misije međunarodne, da je uopšte moguće da se desi da se rasporedi tako robusna misija vojna, da se čine zločini, a da onda se ne mogu utvrditi činjenice. Da sad neko kaže mi ne znam što se tu desilo. Evo daću vam primjer, pravim opet digresiju. Recimo zločin u Starom Gradsku u julu 99. godine, kada su žetovci pokošeni Rafalom na Poljani. Znači, tad je već KFOR bio na Kosovu. I to nije sprečeno, niko se nije odvraćen prisutstvom KFOR-a od toga, to nikakav epilog nije imalo pravno, rečeno nema dokaza, mi ne znamo ko to činio. To nije moguće. I ja mislim da su na kraju i Amerikanci i Evropljani shvatili da za rad kredibiliteta mirovnih operacija u buduće mora da se neki epilog da za neke od tih zločina makar. I sad, šta su oni uradili? Dakle, oni su tražili da se osnuje ovaj sud, oni su ga podržali financijski i logistički, uloženo je dosta napora, dakle mnogo je više recimo uloženo napora sada nego što je recimo to bio slučaj kad su uzeli Haradinaj u tribunalu za bivšu Jugoslaviju, i jednostavno su, mislim da njihov stav bio da će neko morati da odgovara makar za neke zločine. I sad tu je ono paradoks ironija sudbine da je Tači recimo tad bio i predsjednik Kosova, on je omogućio se formira ovaj sud, podržao zapravo njegovo osnivanje, na kraju bi sam on, i Kadri Veselj isto, na kraju su oni sami tu završili, ali jednostavno mislim da se radi o tome da su ponavljam se, dakle, svesni bili zapadnjaci da su buduće mirovne operacije pod velikim znakom pitanja ukoliko ovo se prođe nekažnjeno. Ali što su oni tu radili? Oni su zapravo povukli liniju. Evo vidimo što je presuda rekla. Dakle, rečeno u presudi, budući da ovo nisu zločini protiv čovečnosti, onda se ne gledaju događaje nakon jula 99. godine. I sad, zašto su oni važni? Zato što zločini protiv čovečnosti može da se inače sprovede i u miru. I da recimo sud zaključio se ovo zločin protiv čovečnosti, on je mogao obuhvatiti recimo i ubistva i nestanke Srba u junu, julu i kasnije.
0: Ali nije.
1: On je rekao ne, ovo su samo ratni zločini, a ratni zločini moraju se, oni se odvijaju samo u kontekstu oružanog sukoba koji je trajao do juna 99. godine. Tako da je zapravo ipak taj zapad sebe abolirao. Dakle, ova presuda ne govori o zločinima koji su počinjeni nakon što su međunarodne snage došle na Kosovo. Dakle, tu je izvedeno to vrlo vešto, tako da kažemo, da bude i vuk siti ovce na broju. Da ipak neka odgovornost postoji za zločine, Tači mora da je podnese jer on je bio na čelu svega toga, ali da se ne ide tako daleko da se dovede u pitanje onda i šta je tu KFOR sve vreme radio zapravo.
0: Da. Kako ocenjujete reakcije albanske političke javnosti i albanskih političara na ovu presudu?
1: Kao da nisu svesni toga da je zapravo juče sudija čitao i opisivao zločine nad Albancima. Dakle, ove konkretne primjere koje je navodio kad je čitao presudu, oni nisu kompletno sadržaj presude, bit će i drugih stvari koje ćemo da vidimo kasnije, uključujući zločine nad Srbima, neke, ali ovo što je opisivao, čak je navodio neke imena pojedinačna žrtava, to su bili Albanci. I sad tu je, ja mislim da to je jedna vrlo nelagodna i komplikovana pozicija, to se nije dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije. Zapravo da vi slušate presudu za zločine koji su vaši sunarodnici činili nad vašim sunarodnicima. I to ja mislim da ih je njih stvarno neku bacilo u neku vrstu zabune kako da se sad prema tome postave. I naravno oni svi listom odbacuju presudu, oni svi listom odbacuju uopšte da su da je OVK činila zločine. I sad samo tu postoje među njima pripisivanje odgovornosti, međusobno optuživanje za to ko je zapravo kriv što se ovo dogodilo. Jer primjer Kurti je rekao od početka, ja sam bio protiv tog suda. Ja sam govorio da ga ne osnivate. Kurti je bio poslanik u to vreme, bio protiv tog suda, a taj sud su zapravo osnovali ove lideri partija koji su sad osuđeni. Tako sad među njima zapravo još što mi je stanje šoka, mislim, ali će da se tu otvori borba među njima za to ko je kriv i kako da se sad, da se bore oko toga ko će da se nadmeću, ko će da se bolje izbori da presuda se prinači. To su već iskazane namere, da prvo se ide u drugostepeni postupak i da se zapravo onda neko revidira. Pa će sad među njima biti borba oko toga ko će to bolje da izvede.
0: Mm-hmm. A ovaj, verujete li vi da će u tome uspeti u drugostepenom postupku?
1: Pa ja sam sad naravno pravni laik, ali ono što sam čuo i što sam inače pratio u ovom postupku, a i u drugim, ova presuda je takva da, i tu recimo nema mesta poređenja sa onim presudama za hrvatske generale, što je ona zapravo povezala osuđene sa konkretnim zločinima, ali povezali ih je tako da su oni bukvalno bili na mestu zločina. Mm-hmm. Dakle, da se postoje konkretni dokazi da su oni bili tu kad su neka od tih lica zatvarana, mučena, ispitivana. Baš se pominje ime jedne osobe koju je Tač ispitivao, baš studijajuć to pominjao, s kojim je Tač imao problem ranije i koja je posle ubijena. I tu to se ne može boriti. Tako da ja mislim u najgorim slučaju da može se dogodi da se donekle revidira presuda, ali tako da se samo promene oblici odgovornosti. Da možda drugostepeni sud kaže ne da je to nije zločinački poduhvat, ali oni imaju drugu vrstu odgovornosti za saučesništvo, postrekavanje, pa možda i direktno izvršenje. Tako da ja ne mogu da zamislim da se nakon drugostepene presude oni oslobode. Mogu da zamislim da se njima ublaže kazne, da se promene oblici odgovornosti, ali oslobađajuća presuda nije moguća.
0: A da li će i na koji način ova presuda uticati na trenutnu političku situaciju u pokrajini?
1: Kurti je svestan bio toga da dolazi presuda koja će biti zemljotres i on je zato prošlog vikenda zapravo izveo to formiranje vlade upravo da ne čeka taj moment. I sad vidimo da je pametno postupio u svom interesu. Zamislite da sad, recimo, ima skupština sednicu da bira vladu. To bi zaista bilo neprimereno u ovoj situaciji. Tako da on zapravo kupio dva meseca. Zato kažem dva meseca, zato što za dva meseca ističe rok za izbor predsednika. Tako ako se predsednik ne zabere do sredine novembra, onda KOS opet ide na nove izbore. Tako da sad ćemo da vidimo zapravo kako će presuda uticati na odnose među partijama. Da li će biti dogovor o predsedniku ili neće.
0: Kakva je vaša procena?
1: Opet mislim da je dosta rano reći, mislim da su da je deo opozicije sa svoje strane u ovoj krizi isto izbjegavao odgovornost, izbjegavao dogovore, isto, ovdje su svi odgovorni za ovu krizu koja traje godinu po dana na Kosovu, i vlasti opozicije, Kurti opozicija. Opozicija je zapravo sve vreme računala sa tim da bi Tači mogao da se vrati na Kosovo u nekom momentu. I onda oni nisu želeli da žure sa formiranjem institucija, sa svoje strane su to prolongirali da bi stvorili uslov za Tačiju povratak. E sad, kada Tači nije ušte, ne vraća se na Kosovo, dakle, to je izvesno, barem dok traje žalbeni postupak, moguće će zapravo da neke opozicione partije donekle preispitaju svoju strategiju. Može će zapravo da shvate da im se isplati više da sad s Kurti naprave dogovor o izboru predsednika, nego idu na nove izbore, na kojima teško mogu da Kurti upariraju sada bez Tačija.
0: Uh-huh. A kakve će posljedice ova presuda, osim na albanski politički plan, kako će uticati na Srbe u pokrajini?
1: Dakle, kao da je ova presuda sada više relevantna za odnose među samim Albancima, iako se to ne vidi, zato što su žrtve ove presude bili rugovini zapravo saradnici, pripisnici njegove partije. Ta partija, recimo LDK, ona dosta nema, oni nisu se o tome izjasnili još uvijek. I također otvorila je to pitanje odnosno među

Kosovo, odnosno Albanaca i međunarodne zajednice. Jer se govori o tome da je to kolonijalni sud nametnut Kosovu. Kao da još uvek taj srpsko-albanski odnos nije došao u fokus. I to je dobro, moram da kažem, jer ništa dobro ne bi bilo iz toga za Srbe da se to desilo. Dakle, nije došlo do provale BS-a prema Srbima. Mislim da neće ni biti, kad nije u afektu posle prvog dana, ne verujem da će ni sada, ali ja nekako mislim da je ovde, Srbi su tu vrlo uzdržani.

0: k licu u Srbiji. I to je zaista postalo onako nekako pritisak veliki na Srbe, da maltene svako ko je bio mobilisan 99. može biti procesuiran. I ovo je sad nekako uvelo, kažem, taj pojam da su i Albanci činili zločine i da ne može se tako jednostavno posmatra ta situacija. Pritom su mnogi Srbi bili i procesuirani ili kažnjavani zato što su, recimo, se izjašnjavali negativno OVK. To je postalo čak nedozvoljeno na Kosovu. Tako da mislim da ova presuda će morati da navede albansku stranu da taj pritisak spusti, i to ne zato što je ona svesna toga, nego će jednostavno stranci to od nje očekivati, mislim, vrlo jasno nego ranije. Tako da je ipak na neki način ona pozitivna za položaj Srba, iako neće biti unapred njihov položaj.
1: Haški sud je osnovan sa ciljem da donese pravdu i podrži pomirenje. Koliko je u tome ukupno u tome do sada uspevao i kakve su mu šanse u tom smislu u pokrajini?
0: Dobro, to je bilo, više o tome se govorilo kad je reč o onom Haškom sudu za bivšu Jugoslaviju. I on naravno nije uspeo da donese pomirenje, donio neke činjenice, ali ne pomirenje. Ovaj sud takođe, on će doneti činjenice, donoje zapravo kroz presudu, koje nisu nimalo prijatne, govorim za albansku stranu. I sad to je pitanje da li će dovesti do nekog otrežnjenja, jer je zaista tamo počeo se stvara kult OVK, popuno nekritički zapravo, da čak se ne uvažavaju ni zločine za Albancima, koliko to paradoksalno da zvuči. Tako da bi on morao da navede na neko preispitivanje, ali ja opet moram da kažem...
1: Što ti ne smatrate da je donekle presuda srušila taj mit...
0: Pa ona jeste, dakle ona je, ali sada uvijek je to na kraju kako se to tumači, pa ispinuje. Dakle, sve ove presude na našem prostoru kao da su te interpretacije su činjenice su inferiorne su interpretacije, to ću kažem. Svako to tumači kako hoće. Oni uporno ovo gledaju presudu kao da je na primjer neko dao pitanje njihovo stradanje. To nije slučaj. Ona je zapravo presuda rekla da su pripadnici OVK činili zločin nad Albancima. Ne više, ne manje od toga. I to se teško prima. Tako da, to je ipak jedan proces, moram da kažem, ali ovo je vrlo bitan faktor, da kažem, u tome da dođe do nekog otrežnjenja, da kažem, među Albancima.
1: Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu i na ovoj analizi.
0: Hvala vam na interesovanju.
1: Politikolog Ognjen Gogić govorio je za emisiju Središte pažnje.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik. Poštovani slušalci, dobar dan. Posle vesti u 19. sledi Romano Tem, emisija na romskom i srpskom jeziku. Više od 200.000 policijskih kontrola za 9 meseci u područjima u kojima žive Romi pokrenulo je pitanje etničkog targetiranja u Grčkoj. Poslanici Nove Levice traže od vlade objašnjenje kako je moguće da broj kontrola višestruko premašuje broj Roma koji žive u toj zemlji. Traže i odgovor šta se dogodilo sa više od 3.000 uhapšenih i koliko je tih slučajeva zaista završilo pred sudom. Urednik i voditelj Gordana Nešović. Dnevnik je u 22 sata, a u 22.20 Ljajmet vesti na albanskom jeziku. Do ponoći možete slušati muziku sveta. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs kao i na platformi RTS Planeta.

0: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karuselu.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Eko.
1: Hteo bih te stari.
2: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
0: Eko.

0: Na tastaturi su slova N i M jedno do drugog. I pre nego što bilo šta dalje kažem, unapred se ograđuje, možda je slovna greška u kucanju. Ali, kako toliko puta da se pogreši pa da pandan postane pandam? Najviše pandama ima u komentarima na društvenim mrežama, a naročito su zanimljivi oni na jezičkim forumima kada se povede diskusija o nekoj nedoumici pa se traži pandam nekom obliku. Internet portali su rasadnici pandama, pa čitamo kako su ruski škriljci pandam ruskom gasu. A u najavi popularne serije da je neki lik pandam političaru tog ranga. A ako nekog u svakodnevnom govoru opomenete da se ne kaže pandam, nego pandan, obavezno sledi pitanje, šta ti je to pandan? Muška panda?
1: Oblik pandan stigao nam je iz francuskog jezika od reči vrlo sličnog izgovora, a prema definiciji iz velikog rečnika stranih reči i izraza Pipera i Kleina, upotrebljava se da označi predmet, pojavu, oblik, osobu i drugo što se može uporediti s nekim ili nečim drugim, što se dopunjuje ili podudara. U svakom slučaju, potrebno je da postoji sličnost između predmeta poređenja. Retko ko greši u značenju. Treba samo zapamtiti da se kaže pandan sa n, a u takozvanim kosim padežima akcenat ove reči se pomera na drugi slog, menja se u dugo uzlazni i akcenat glasi pandana.
2: Srpski na srpskom.
0: Još bolja definicija pandana je u rečniku

0: srpskog jezika, gde se kaže da je to ono što je nečemu vrlo slično, istovetno, jednako, paralelno nečemu drugom. Ako je neka osoba, na primer, pandan meni, onda se ona može uporediti sa mnom po nekoj zajedničkoj osobini, navici, ponašanju, obrazovanju, i može imati i odrečan oblik, na primer. Među radijskim voditeljima nema nam pandana u poznavanju našeg jezika. Benefit i slušaocima i nama.
1: Reč benefit preuzeta je u neprevedenom obliku iz engleskog jezika i preko svake mere se koristi u javnom govoru i medijima da označi korist, dobit, olakšicu, povlasticu, naknadu ili privilegiju koju neko dobija ili je ima u vidu robe, usluga, novca ili nečeg drugog. Dakle, očigledno je da za nju ima više domaćih zamena koje se ređe upotrebljavaju, valjda zato što odavno postoji uvreženi osjećaj da se stranim rečima podiže vrednost iskaza i skreće veća pažnja na njega. Ovo drugo je, doduše, tačno, ali od takvog skretanja pažnje jezik nema nikakve koristi. Ili da nas neki bolje razumeju, nema koristi od benefita.
2: Srpski na srpskom.
0: Kako nema koristi od benefita? Nisam neki stručnjak za financije, ali znam da je benefit i forma isplate u novcu, a tako se zove izdavanje vaučera za koje se može dobiti novac. A kako to znam? Pa šta mislite, kako idem u banju nego s tim vaučerima? Dobro, to sad nije važno, svako ima neku šemu ili schemu za preživljavanje sa benefitima ili bez njih.
1: Iako je jedno vreme maltene bila izbačena iz govora i pisanja, šema je sasvim regularan oblik i, kako piše u pravopisu, običniji od oblika schema, sem u tehničkim nacrtima gde je jedini preporučen oblik šema. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić otvorio je fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje, koje će da zapošljava oko 100 radnika i proizvodi, kako je predsjednik istakao, najmoderniju opremu kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. U izjavi za TV Informer poručio je da opremamo vojsku Srbije kako bismo bili u stanju da sačuvamo mir i stabilnost. Veruje da će izraelski partneri otvoriti još najmanje 3 ovakve fabrike širom Srbije. Pripremila Tijana Lukić.
3: Posao države je da obezbedi svoj narod, smatra predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U skladu sa tim ističe da je cilj fabrike za sklapanje dronova izraelske proizvodnje da se sačuvaju mir i stabilnost i da budemo dovoljno snažni da odvratimo sve potencijalne agresore.
4: Ovo je tip drona Lanius X, on bukvalno ima oči, uši, sve što je potrebno da to juri metu, bukvalno čeka metu u zasadi. Ne možete prosto da se odbranite od toga i to je relativno skup dron, mnogo skuplji od našeg komarca. Najveći deo će koristiti vojska Srbije, ali će deo biti i za izvoz. Mi verujemo da je ovo početak i da ćemo napraviti još 3 fabrike u blizini aerodroma, dakle očekujem negde da bude u budućnosti jedna nedaleko od aerodroma Lađevci, jedna nedaleko od Niškog aerodroma, vidjet ćemo gde još.
3: Radilo se i na opremanju i modernizaciji Vojske Srbije, podsjeća predsjednik. Objašnjava da će se pored Laniusa u fabrici proizvoditi i drugi dronovi, među kojima su oni koji služe za napad, ali i za izviđanje.
4: Prvo ide sklapanje, kasnije ćemo najveći deo toga da proizvodimo u našoj zemlji. Za neki godinu dana gotovo svi delovi će biti proizvedeni u našoj zemlji. Suština u tome da mi dobijamo transfer tehnologije, da mi znamo kako se to radi, da dobijamo nova znanja i da to možemo da pravimo u našoj zemlji, a ne da zavisimo od uvoza ukoliko bi se bilo kakva situacija koju u ovom trenutku ne očekujemo ili ne želimo da čak ni očekujemo, niti joj se nadamo, može da se dogodi u budućnosti.
3: Vučić kaže da Srbija razvija takozvanu digitalnu armiju, u kojoj se dronovi, robotski sistemi i druga oprema povezuju i koriste uz pomoć veštačke inteligencije, dok konačnu odluku donosi komandant. To je, kako navodi, deo priprema za buduće potencijalne izazove.
2: Specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da će pokrenuti postupak za naknadu štete žrtvama u predmetu protiv bivših vođa takozvane OVK, Tačija, Veselija, Seljimija i Krasnićija, koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina. U obrazloženju odluke navedeno je da je zastupnik žrtava ukazao da bi se oštećeni, ako bi se obratili parničnim sudovima na Kosovu i Metohiji, mogli suočiti sa pravnim i praktičkim poteškoćama. Veće je zaključilo i da na Kosovu i Metohiji i dalje vlada klima straha i zastrašivanja svedoka i njihovih porodica, kao i osoba koje su pružale informacije o zločinama koje su počinili pripadnici takozvane OVK. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije u tehničkom mandatu Petar Petković izjavio je da presuda protiv bivših lidera takozvane OVK može biti preinačena i osporena na dve instance i da konačnu ulogu ima Priština. Istakao je da su odbacujući zločine protiv čovečnosti koje su počinili najviši čelnici terorističke OVK, abolirani za zločine koji su počinili prema Srbima. Srbija i Sjedinjene Američke Države otvorile su novo poglavlje pokretanjem strateškog dijaloga u julu, poručili su zvaničnici dveju zemalja. Na međunarodnoj konferenciji koju organizuje Kongres srpsko-američkog prijateljstva najavljeno je intenziviranje saradnje u brojnim oblastima. Među njima je i vojna saradnja između Savezne Države Ohio i Srbije, koja traje već dve decenije. Opširnije Sanja Brkić.
5: Dva jubileja, 20 godina od uspostavljanja programa državnog partnerstva Srbije i Ohaja i 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država okupili su srpske i američke zvaničnike u Narodnoj skupštini. Analizirali su se dosadašnji rezultati saradnje i razmatrali načini da se prijateljstvo i veze dodatno prodube. Predsjednica parlamenta u tehničkom mandatu Ana Brnabić poručila je da je srpsko-američko prijateljstvo veoma važno i da je sa strateškim dijalogom napravljen veliki pomak.
6: I kada pogledam sve ono što smo uradili zajedno tokom protekle decenije, hoću da kažem da u stvari u svim onim stvarima koje su ključne za budućnost Srbije, za budući napredak Srbije, Sjedinjene Američke Države jesu naš najveći i najvažniji partner.
5: Otpravnik poslova američke ambasade Aleksandar Titolo kaže da je strateški dijalog početak razgovora, a ne konačan i krajnji rezultat.
7: Naprotiv, to označava našu obostranu posvećenost realizaciji zajedničkih projekata i rešavanju izazova radi stvaranja bezbednije budućnosti i prosperiteta za naše građane.
5: Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić navodi da je do ovolikog pomaka došlo između ostalog i zahvaljujući intenzivnim kontaktima najviših zvaničnika dveju zemalja. Sa pokretanjem strateškog dijaloga najavljuje jačanje prijateljstva.
8: To znači da ćemo u okviru svake godine na redovnom nivou između naših ministarstava, agencija, različitih drugih institucija ostvarivati i realizovati planove saradnje od energetike, odbrane, obrazovanja, nauke, kulture, umetnosti. Sve ove oblasti sada imaju ne samo kontakt tačke, nego jasne akcione planove za budućnost.
5: Komandant Nacionalne garde Ohaja Matthew Woodruff kaže da nas veže poverenje i prijateljstvo.
9: Mi imamo 117 programa sa različitim zemljama, a ovo partnerstvo je obeleženo kao jedno od najboljih. Zasnovano je na zajedničkim vrednostima, liderstvu i na dobrim odnosima između naroda Srbije i Ohaja.
5: Srbiju i Sjedinjene Američke Države veže i gotovo 145 godina diplomatskih odnosa, podsjetili su okupljeni.
2: Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koji boravi u Srbiji. Sastanak je održan povodom četvrte revizije aktuelnog nefinansijskog savjetodavnog aranžmana sa MMF-om. Nakon toga Mali je u Nišu razgovarao sa privrednicima tog grada i tom priliku im je predstavio novu Expo poslovnu platformu za privrednike koja im omogućava da ponude svoje usluge zemljama učesnicama. Pripremio Aleksandar Milivojević.
10: Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali kaže da ekonomski parametri pokazuju da je Srbija zemlja koja napreduje. To se prema njegovim rečima vidi kroz rast plata, penzija, broja zaposlenih i BDP-a.
11: Srbije koje ove godine će imati stopu rasta 3,3% među dve ili tri najbrže ekonomije u Evropi, a već sledeće godine 4 i više od 4% rasta BDP-a, čime ćemo biti prva zemlja u Evropi po stopi rasta naše ekonomije. To znači nova radna mesta, to znači više poreza i doprinosa, veći priliv u budžet, kako lokalne samouprave, tako i države. To s druge strane znači da imamo onda veći prostor i za nove kapitalne investicije, nove puteve, nove bolnice, nove aerodrome, nove mostove, nove škole, nove vrtiće, a takođe i za povećanje plata i penzija.
10: Mali je istakao da je nova Expo platforma izuzetna prilika za promociju Srbije, ali i mogućnost da srpske kompanije otkriju nova tržišta za poslovanje širom sveta.
11: Dakle, zajedno smo to radili sa Privrednom komorom Srbije, gde svaka kompanija, svako preduzeće može da ostavi svoje podatke, da daje osobu za kontakt, kako bi svi ti podaci bili na raspolaganju svim zemljama učesnicama, svim onima koji će učestvovati u predstojećem Expu, naravno na takav način, direktno, indirektno, celom svetu. Mislim da je to velika šansa za našu privredu i uvek tražimo mogućnost da se naša privreda predstavi, da se promoviše. E, ovo je šansa sada da svako pojedinačno preduzeće predstavi svoje proizvode, predstavi svoje usluge, šta i kako može da uradi za zemlje učesnice tokom pripreme samog Expa, za vreme Expa i nakon Expa.
10: Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali je zaključio da je specijalizovana izložba Expo najveći međunarodni događaj sledeće godine ne samo u Srbiji, već u celom svetu. Naveo je da je do sada prijavljeno više od 140 učesnika.
2: Iz sveta. Rat na Bliskom istoku ne jenjava. Iako Vašington govori o mogućem kraju rata sa Iranom i novim razgovorima sa zemljama Persijskog zaliva, jemenski Huti i Saudijska Arabija nastavljaju međusobne napade. Kina je u nezvaničnim razgovorima zatražila od Irana da pomogne u obuzdavanju Huta, nakon što je Saudijska Arabija zatražila pomoć Pekinga, rekli su za Reuters izvori iz Teherana. Izraelski premijer Netanjahu poručuje da je Izrael odlučan da uništi Hamas u pojasu Gaze, kao i da porazi iranski režim i libanski Hezbolah. Švedski premijer Ulf Kristersson podneo je ostavku predsjedniku parlamenta nakon što je opozicija prema preliminarnim rezultatima osvojila većinu na parlamentarnim izborima, javljaju švedski mediji. Sada je na predsjedniku parlamenta da vodi naredne korake ka formiranju nove vlade, saopštio je Kristersson. Prema preliminarnim rezultatima, blok Levice i Zelenih osvojio je 176 poslaničkih mandata, 3 mandata više nego 4 stranke do sadašnje vladajuće stranke. Delegacija Republike Srpske razgovarala je u Izraelu sa premijerom Benjaminom Netanjahuom. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da Republika Srpska može da računa na Izrael kao partnera. Razgovarano je o privrednoj i kulturnoj saradnji i primjeni novih tehnologija u poljoprivredi i veštačkoj inteligenciji. Istakao je da fokus treba staviti na odbranu i bezbednost i da je Izrael prvak u toj oblasti. Naglasio je da će vlada Srpske potpisati sporazum u oblasti privrede i policije i savremena rešenja za zaštitu i bezbednost. U okviru manifestacije Dani Srpske u Srbiji potpisan je sporazum o saradnji memorijalnog centra Staro sajmište i spomen područja Donja Gradina. Sporazumom je predviđen zajednički rad dveju institucija na očuvanju sećanja na žrtve Nezavisne države Hrvatske i negovanju kulture sećanja. Manifestacija Dani Srpske u Srbiji traje do 25. septembra, a programi se održavaju od 14 gradova širom Srbije. Detaljnije Sara Kolak.
5: Stradanje u sistemu logora Jasenovac i na Starom sajmištu svedoči o progonima i masovnim zločinima tokom Drugog svetskog rata, poručila je direktorka spomen područja Donja Gradina Tanja Tuleković. Kako kaže, važno je da činjenice o stradanju budu dostupne i budućim generacijama.
12: Ono zbog čega je važno da sarađujemo sa memorijalnim centrom Staro sajmište je upravo zbog toga što znamo da je jako veliki broj ljudi iz područja koje gravitira Kozari i Podkozarju deportovano ovdje na logor na sajmištu i jako veliki broj njih je postradao, tako da ne možemo posmatrati odvojeno ni cjelinu koncentracioni logor Jasenovac niti Staro sajmište, već oni zajedničko čine jednu jedinstvenu cjelinu i mi ovim sporazumom podižemo na viši nivo istraživanja ovoj temi, prezentaciju ove teme i želimo što više da se posvetimo kreiranju edukativnih sadržaja za nove generacije.
5: Potpisani sporazum predviđa i konkretne zajedničke aktivnosti. Jedna od prvih biće izložba Memorijalnog centra Staro sajmište, koja će početkom oktobra biti otvorena u Donjoj Gradini, najavila je direktorka tog centra Krinka Vidaković-Petrov.
13: Važno je umrežavati se i mi to radimo sa ustanovama u Srbiji, sa ustanovama u Republici Srpskoj i sa ustanovama u Evropi, jer tako se stvara jedna mreža preko koje vi možete i da radite na sličnim temama, ali i da širite činjenice o tome šta se događa. Cilj naš je da stavimo ova logora na sajmištu na evropsku mapu nacističkih logora.
5: Ovogodišnja 14. po redu manifestacija Dani Srpske u Srbiji održava se pod sloganom Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni.
14: Izbori 2026.
2: Lider naprednjaka Miloš Vučević kaže da se lista Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija zalaže za jačanje preduzetničkog duha, ali i ističe ulogu države u stvaranju povoljnog ekonomskog ambijenta.
15: Da je kurs dinara stabilan, da je regulativa jasna, da je infrastruktura snažna, da je predvidivost poslovanja nešto što je zagarantovano strane države, da je dobar poslovni ambijent, da ljudi imaju odlučnu smelost da investiraju, da posluju, da razvijaju svoj preduzetnički duh. To je nužnost uslova rasta svake ekonomije. Država nije igračka, izbori nisu igra. Samo ujedinjena Srbija je Srbija koja pobeđuje.
2: Počasna predsjednica SPS-a Slavica Đukić-Dejanović kaže da je za listu Ivica Dačić faktor stabilnosti, najvažnije da obezbedi sigurnost za svakog čoveka.
16: Onog čoveka koji oazu svog sopstvenog mira i postignuća ima u porodici. Onog čoveka koji kroz porodično zadovoljstvo i sreću ostvaruje svoje poslovne rezultate i koji daje izvanredan doprinos Srbiji. Srećan pojedinac u porodici, preduslov, faktor za Srbiju koja ide napred.
2: Studentska lista Studenti pobeđuju nastavila je predstavljanje svog plana pod nazivom Mi znamo kako. Danas ga predstavljaju na zapadu Srbije. Plan se sastoji od 11 tačaka. Istovremeno, iz Beograda su krenule dve biciklističke ture pod nazivom Čuvari Ustava, organizovane u saradnji predstavnika studentske liste iz svih univerzitetskih gradova. Tokom narednih 10 dana obići će mesta širom Srbije. Predstavnici studentske liste navode da je cilj akcije da prenese poruku da Ustav mora da važi jednako za sve i na svakom mestu. Članovi Romske partije u svojstvu građana predali su Republičkoj izbornoj komisiji prigovor kojim zahtevaju da se poništi manjinska lista Rasim Ljajić-Ljudski. Navode da se prigovor odnosi na činjenicu da su nosilac i određeni broj kandidata na toj listi u javnosti prepoznatljivi kao aktivni članovi većinske političke stranke.
14: Izbori 2026.
2: Ministarstvo financija prenelo je sredstva namenjena za isplatu zaostalih zarada i otpremnina zaposlenima u apotekarskoj ustanovi Apoteke Beograd na račun grada Beograda. Isplata zaostalih zarada zaposlenima očekuje se u narednih nekoliko dana i to u punom iznosu. Iz Apoteke Beograd očekuju da će ustanova dobiti sistematsku pomoć kako bi se oporavila i nastavila rad u okviru sistema zdravstvene zaštite Srbije. Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je uredbu o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće ili kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta. Uredbom je omogućeno povezivanje dve mere državne podrške za rešavanje stambenog pitanja porodica sa decom. Majke dece uzrasta do godinu dana koje ispunjavaju uslove sa oba programa mogu da ostvare ukupno do 2,5 miliona dinara bespovratne podrške za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Iz kulture. U Narodnoj biblioteci Srbije saopšteno je da je ovogodišnje priznanje Vladan Desnica za najbolji roman godine dobila autorka Dubravka Rebić za knjigu Letu je kraj. Slušamo prilog Lazara Prendovića.
17: Zašto je roman Dubravke Rebić po oceni žirija bio najbolji, govori predsednik žirija Muharem Bazdulj.
18: I ona je jedina dobila 5 glasova, znači prilično je očigledno bilo da je ona imala najveću podršku, da tako kažem, članova žirija. Ovo je jedan roman koji je, čini mi se, atipičan u ovoj produkciji ovogodišnjoj, zato što je ona bila okrenuta nekim narativima koji se preklapaju svjesno ili polusvjesno sa životima samih pisaca. I ono što se meni u romanu najviše dopalo, on ima jednu strukturu, to su kratka poglavlja, dinamična.
17: O pobjedničkom romanu za Radio Beograd govori članica žirija i spisateljica Mirjana Mitrović.
19: Taj roman ima promišljanje, govori o vremenu koje je bliže mojoj generaciji nego njenoj i vrlo dobro razume i duh tog vremena i toponime i kulturološke i geografske, ali s druge strane ima tu snagu mladosti, te začuđene percepcije sveta koje verovatno mi sa nekim godinama gubimo.
17: Svečano uručenje nagrade Vladan Desnica književnici Dubravki Rebić za roman Letu je kraj biće upriličeno u Narodnoj biblioteci Srbije u ponedeljak 21. septembra u podne.
2: Hroniku sportskih događaja pripremio je Miloš Panić.
20: Odbojkaši Srbije izgubili su od Belgije sa 3-0 u poslednjoj utakmici grupne faze na evropskom prvenstvu u Finskoj. Posle ovog poraza, Srbija definitivno ide u osminu finala kao treće plasirana u grupi C. Protivnik u osmini finala biće nam poznat posle večerašnjeg meča između Italije i Slovenije u grupi A. Prvu utakmicu u eliminacionoj fazi igraćemo 20. ili 21. septembra. Fudbaleri Železničara dočekuju Crvenu zvezdu u Pančevu od 20 časova uz ostale utakmici petog kola Superlige Srbije. Srpska tenisarka Teodora Kostović plasirala se u četvrtfinale VTA turnira u Sao Paulo, pošto je u osmini finala pobedila Letonku Dariju Semenistaju sa 6-4 i 6-1. Naredna protivnica bit će bolja iz duela između Brazilke Nane Silve i Caitlin Covedo iz Španije, koja je u toku. Srpska boksarka Anastasija Lukajić prošla je u drugo kolo evropskog prvenstva za seniorke i seniore u Sofiji. Anastasija eliminisala Nemicu Jule Voh u kategoriji do 65 kg. Uspešan je bio i naš Filip Džida. On se plasirao među 16 najboljih u Evropi posle pobede nad Moldavcem Čebotarijem u polusrednjoj kategoriji do 70 kg.
2: Vreme sutra, promenjivo oblačno, prepodne na severu i zapadu, a poslepodne u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Na istoku suvo sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 9 do 17 stepeni, a najviša od 26 do 32 stepena. U Beogradu tokom jutra slaba kiša, kasnije razvedravanje. Temperatura oko 27 stepeni. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Irena Jelovac i Mladen Brkljač. Tonska realizacija Aleksandar Kostić. Producent Aleksandar Radović. Pred mikrofonom je bio David Đorđević. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
21: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pacivale ašundalene la čirat, ašunena romano tem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: E muzikano bud situacije Arakeladrom od oteko Teolafija ne štite Araken. A vašterno Albert Talija koterni šesko beši paskotan crvena zvezda o juli forma vašte sikavol peste perempirije tajlumija pašeov. Vaše muzika o Albert sito aktivno i njeno centri vačave taj terne indigo kote kubatneja verenca kerena tana no savo terne šajte si kljoven te barjaren pere talentja taj telen suporti savo sito lenge semno. E Alberte ava kargem kotere muzika dživdipeja no beši paskotan butije ternenca taj koter oleske sunja save ov siole taj mangela te perol.
1: Muzika često pronađe put tamo gde reči nisu dovoljne. A za mladog Alberta Aliju iz niškog naselja Crvena zvezda, ona je postala način da izražava

0: kroz sebe, svoje iskustvo i svet koji ga okružuje. Pored muzike, Albert je aktivan i u Centru za decu i mlade Indigo, gde zajedno sa drugima stvara prostor u kojem mladi mogu da uče, razvijaju svoje talente i dobijaju podršku koja im je važna. Sa Albertom smo razgovarali o muzici, životu u naselju, radu sa mladima i snovima koje tek želi da ostvari.
1: Pobote, dujšelu trijandu jek milje, policijake kontrole, vašinjama se ka, anot hana, anot save dživdineno roma, legarde pučipe e etnikake, targeti ribaskovani grecija, o senatorija e neva zerval rigake, rodene et hagarutnata, motovdipe, soske ogendo e kontrolako, nakel agendo e romengo, save dživdinena, anjedoja phub. Rodena in iđevapi, so ulo je pobute trin milje pande dženenca, taj kobor odola situacije čače, a gorisarde anglokrisi.
0: Više od 231.000 policijskih kontrola za 9 meseci u područjima u kojima žive Romi pokrenulo je pitanje etničkog targetiranja u Grčkoj. Poslanici Nove Levice traže od vlade objašnjenje kako je moguće da broj kontrola višestruko premašuje broj Roma koji žive u toj zemlji. Traže i odgovor šta se dogodilo sa više od 3000 uhapšenih i koliko je tih slučajeva zaista završilo pred sudom.
1: In jaracijam tu menca džikobiš sahati, mangatu menge lači rat.
0: Svet Roma sa vama do 20 časova. Želimo vam prijatno večer.

0: Romano Tem. Program o piromani taj srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Ano, Nišesko, Beši Pasko Tan, Crvena zvezda, Đivdinela o Albert Alija, Terno muzičari, Savo Poro Talenti, Empirije, taj Sakova Divesko Đivdipe, Legarela e Muzika, Kami Be, Muzikako, Vašov, Nanenuma Hobi, već i nije Rig, te si kavol peste, pere emocije taj Đivdipe, Ternengo, Kotar Tana, Kote Barilo. Paše muzikako barvali pesavo si kavela, o Albert, angažujemo ano centri vaš čave, taj terne indigo, kotelela aktivnosti a vašo lengo suporti, zorali petaj integriši beter nengo. Sar e buti, ano indigo nakela, sar barjargja poroša i petaj ulo misale aver ternenge džaniba, talentea taj zorali pa, taj sar siša i pe, te na Kenpe barijere, vaša maro programi o Albert Vakarela. Kamo tavol, savo sito dživdi peano beši pasko tan, crvena zvezda, saro terne lena suporti prekal buti ani organizacije centreski indigo. O lesko vakeri besi kavela kobar siton semno sigurno tana kote o terne šajte barijaren, poro talenti, te si kaven pere Bahamija taj aktivno telen kotorano dživdipe e para kopatnako. E Albert Alija vakarela je Gordana Nešović.
3: Gost Sveta Roma je Albert Alija, mladi muzičar iz Niša.
4: Ti živiš u naselju Crvena zvezda. Tu si se maltene rodio, tu tako si je odrastao i sada raznim aktivnostima pomažeš drugoj deci i mladima iz naselja Crvena zvezda u Centru za decu i mlade Indigo. Tako pa mi reci taj deo tvog grada, u čemu se sastoji, zbog čega si izabrao taj put?
5: Prvenstveno sam izabrao taj put jer je rad sa decom. Sa druge strane sam je odabrao taj put jer vrlo dobro poznajem, ajde da kažem, i posao, jer ja kao dete sam bio deo toga, u smislu da sam ja bio i nekad učenik tamo, bio sam tamo na učenje da mi neko drugi pomaže, a kao treće poznajem svu decu koji su u mahali, a i plus imam to neko iskustvo koje su mi rani i stariji, ajde da kažemo, volonteri preneli na mene. Tako da nudila mi se šansa da budem deo tima i naravno da sam uvek pristao i uvek ću pristati.
4: A u radu sa tom decom, vi, osim što im pomažeš u učenju i što im pomažeš u školskim zadacima, svi vi volonteri, a i ti razgovaraš sa njima, što je ono o čemu se oni najviše poveravaju? Jel imaju problema u školi? Koja je vrsta tih problema? Da li razgovarate kako da ih prevaziđete?
5: Da, uvek se pita to pitanje, da li je bilo sve okej u školi, u smislu da li su sve zapamtili, da li treba nešto da se reši, da li imaju neko novo učenje, da li ima neka jedinica koja je prepreka i tako da. Ja sam tu više kao asistent nego kao edukator, tu je i bila Marija kao edukator, nažalost ove godine neće biti tu sa nama jer je već dobila stipendiju. Uključio sam se maksimalno koliko mogu kao i edukator, tako da bilo je i dana kada sam bio i sam sa njima, jer ja sam držao zapravo mlađu grupu od prvog do četvrtog razreda, a koleginica druga je držala od petog do osmog, gde sam ja bio u obe smene, zapravo samo da bih mogao da učinim to lakše njima.
4: A recimo, znamo da većina dece iz Crvene zvezde ide isto tako u segregisanu školu gde se većinom romska deca. Šta misliš ti o tome? Koliko je to dobro, a koliko je loše?
5: Opet dolazim do onog prvog što sam rekao, ta sigurnost. Bolje je ono da se drže zajedno, jer su svi drugari tu iz Mahale i to je možda sa jedne strane ok za njih, a sa druge strane možda i nije, zato što moraš da oprobavaš sebe u nekim drugim stvarima. Ali opet je njima najbitnija ta neka sigurnost da ti kad odeš u neku školu da imaš s kim da razgovaraš, jer pogotovo evo sada smo imali osmake koji su završili tek 8. razred i treba da upišu srednju školu, 80% njih je upisalo isti smer. U smislu ne isti smer, nego ista škola, bar da budu tu zajedno. Tako da, mislim da...
4: Ali onda oni nemaju mogućnost da upoznaju vršnjake iz drugih zajednica,
5: da,
4: i da budu mnogo bolje integrisani.
5: Upravo to. Tako da, pričao sam ja i sa njima, ali opet je to odluka njihovih roditelja, gde ja ne mogu baš toliko da utičem. Ali zapravo da, sa jedne strane je okej, u smislu da imaju nekog kao neku sigurnost, a sa druge strane je mnogo bolje da ti upoznaš nove ljude i dozvoliš sebi da ti upoznaš nove ljude i da pustiš nove ljude u svoj život i da vidiš zapravo nešto i novo u nekom smislu.
4: Ti živiš u naselju Crvena zvezda koja ima puno problema.
5: Tako
4: i je. Svedoci smo u zadnjih 15 godina da s vremena na vreme, po nekoliko meseci, svi stanovnici ostanu bez struje.
5: Da.
4: I to je nešto što tebe prati celo tvoje odrastanje. I sada, kako izgleda kada je celo naselje u mraku, zima je, može da se ugreje voda, niti mogu deca da se okupaju, ni... Kako to izgleda?
5: Teško. Izgleda teško. Zato što u naselju imamo ljude koji su malo više imućni, malo manje imućni, zavisi od situacije tih roditelja, neko koji u mogućnosti, kao što je bila situacija sada, uzeli su pola naselja kiriju, imamo pare, zašto da ne, pola naselja je bilo tu sa decom koja tipa su 2, 3, 4, 5 godina.
4: A ti kažeš kiriju, to znači da su oni odselili
5: svoje kuće, jer jednostavno nisu mogli. Neki su kupili agregate, neki su ostali tako kako jesu. Sve u zavisnosti od situacije financijske u nasilju, ko kako se snašao, tako je odreagovao. Ako neko je uzeo stan, neko je kupio agregat, neko je...
4: A šta je sa onima što nisu imali i morali da ostanu tu u mraku?
5: Upravo to, tako je, pa to sam i rekao, neki su ostali tako u mraku.
4: Ti si, osim što se baviš edukacijom, aktivista si, jedan od tvojih velikih uspeha i ono što najviše voliš da radiš je muzika.
5: Tako je.
4: Šta je to u muzici što ti radiš i polako stičeš i poštovaoce i publiku?
5: Evo zapravo prvo, ajde da počnem sve, ja to iz početka najbolje. Mi smo u udruženju Indigo imali 2014. godine radionicu koja se zvala Hip Hop. I tada sam se ja, ajde kažem, prvi put susreo sa Markom iz Stereo Banane, iz Niša, to je jedan bend. I zapravo ja sam od tada počeo da zavolim hip-hop i eventualno tu muziku, gde sam ja video Marka kako on radi beat na FL Studio, to je jedan program koji služi za snimanje i za pravljanje tih matrica. I nakon toga ja sam samo otišao kući, zapamtio ime tog programa i samo sam skinuo program i onda sam počeo da čačkam, da vidim šta je šta, ne znajući ništa o tome naravno. Ali ta ljubav na prvo pogled me je dovela do toga da sada i sarađujem sa kolegom Nemanjom, Nedeljkovićem Nemosom. Izbacili smo jedan spot, spremamo polako i album i samo se nadamo da će to jednog dana da procveta onako kako treba.
4: Ti si suviše skroman. Na ovogodišnjem Nišvilu ste nastupili i imali veoma zapažen
5: nastup. Da, imali smo 14. avgusta, imali smo, ajde kažem, prvi kao koncert, zapravo to je bio festival, ne mogu da kažem da je koncert, jer je koncert velika stvar, ali je bilo možda oko 500-600 ljudi tu, bilo je savršeno. Što je najbitnije, iako je muzika na romskom jeziku, moram to da napomenem, svidelo se publici i spremamo nešto što mislim da svet još uvijek nije video i čuo.
4: Odlično. Kakvi su to tvoji planovi za budućnost? I vezano i za muziku i za ovaj drugi deo tvog rada.
5: Za budućnost, kao što ja uvijek kažem, ja sam ceo svoj život prepustio Bogu. Rekao sam, Bože, ti me vode, ja ću tebe da pratim, a sad, samo ću ja da tu malo, ajde kažem, pripomognem da dođem kakav svoj mi cilj. Naravno da mi je cilj ovaj da uspemo u tome još više i da budemo još više uspješni u toj muzici, jer želim da predstavim moju naciju u nekom dobrom svetlu, pa makar to bilo i kroz muziku. Tako da u pesmama se govori o tome kao što su tipa pesma Flow koja mi je sada na YouTube-u koju smo izbacili, zapravo pesma govori o tome da nije bitno ko si, muzika nas spaja. Tako da sve su te neke moje pesme vezane za našu romsku kulturu ili ti za nešto što bi moglo da promeni mišljenje o nama Romima. Tako da moramo da budemo svi spremni za taj album, jer je album biće ovaj, mnogo toga. Priča se o mnogo dobrim stvarima koji su vezane i za Rome i za nerome, tipa zabranjena ljubav između Roma i neke druge nacije, tako dalje. Tako da, da budemo samo polako i bit će to sve onako kako treba jednog dana.
4: Hvala ti najlepše na ovom razgovoru.
5: Hvala vam.
4: Gost današnje emisije bio je Albert Alija iz Niša, muzičar, aktivista. Hvala još jedan put.
5: Hvala i vam.
6: RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.
2: Štare senatorija e grecijaka neva zerval rigako rodime djevatune ministrenda te vakaren kotardondo vaše rasistikano te etnikako targetiribe romengo anorami e policijaka operacijako entos. Senatorijengi inicijativa sine palo manglipete evakuišinene romani kupatna savi bišu panč berša dživdinela ano beši paskotan tasira ano soluni bijara kiba angleolenge alternativno beši pe. Kotraka je situacija vakarjeni o Evropako krisi vašmanušikane hakaja, a komesarije konsilesko Evropako vašmanušikane hakaja vakarje kotr policijaki praksa sa višajte analđi stigmatizacija tajetni kako targeti ribe romengo. U lavdo diki peker je o gendje kotr grecijako ministri beja rakibasko je dizutnengo. E novembar esta ko naklo berš, džidiš u panšta avgustija kaleber šeste, anorami e operacija ko entos, kjer do dujšelu trijendu jek milje, taj šelu saranda policijake kontrole, anotana kote sije romani kubadna, taj kote siton olenge kampja. Ano dola kontrole, pande siton trin milje, trin šelu bišuinje džene, so sikavela jek te kvaš šelestar e sagen dosta, e kontrolako. O senatorija Motavenaka i prekal oficijalnog endija Ani Grecija dživdinena diso pobute šelu dešu šo milje romengo sa beršenge vaš soske gendo je policijaka kontrolako nekobor droma na kela gendo je dženengo kotere romani kupatna. E dževaptune ministrenda rodimo

0: Me, kobor agorisarde anglocrisi, tai kobor sinetromacarde davie. Et hagarut nata rodime inie parlamentescite den gendia cotere poliziache controle, panibetai crisipasche processi ani sacoia romani cupatna, ulavde vas bi perde bershenge gene, tai perde bershenge gene.
1: Četvoro poslanika Grčke Nove Levice zatražilo je od nadležnih ministara odgovore zbog sumnji na rasističko i etničko targetiranje Roma u okviru policijske operacije Entos. Poslanička inicijativa usledila je nakon pokušaja iseljenja romske zajednice koja već 25 godina živi u naselju Carija u Solunu, bez obezbeđivanja odgovarajućeg alternativnog smeštaja. Ovim slučajem bavi se i Evropski sud za ljudska prava, a komesar Saveta Evrope za ljudska prava upozorio je na policijske prakse koje mogu dovesti do stigmatizacije i etničkog targetiranja Roma. Posebnu pažnju izazvali su podaci Grčkog ministarstva zaštite građana. Od novembra prošle godine do 15. avgusta ove godine u okviru operacije Entos izvršeno je čak 231.140 policijskih kontrola u područjima u kojima se nalaze romska naselja i kampovi. Tokom tih kontrola ukapšeno je 3.329 osoba, što predstavlja oko 1,5% ukupnog broja kontrola. Poslanici ukazuju da, prema zvaničnim podacima, u Grčkoj živi nešto više od 116.000 Roma svih uzrasta, zbog čega broj policijskih kontrola višestruko premašuje broj pripadnika romske zajednice. Od nadležnih ministara zatraženo je objašnjenje zbog čega su desetine hiljada Roma, kako se navodi, tokom 9 meseci kontrolisane više puta, kao i podatak o tome šta se dogodilo sa 3.329 slučajeva koji su završeni hapšenjem. Poslanici traže podatke o broju pokrenutih postupaka, vrstama navodnih krivičnih dela i prekršaja, kao i o tome koliko je predmeta odbačeno, koliko ih je završilo pred sudom i koliko je bilo osuđujućih ili oslobađajućih presuda. Od vlade je zatraženo i da parlamentu dostavi detaljne podatke o policijskim kontrolama, hapšenjima i sudskim postupcima u svakoj romskoj zajednici, posebno za maloletne i punoletne osobe.

0: Ecco.
1: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Poštovani slušalci, dobroveče. U najavi emisije izdvajamo. Otvorena fabrika za sklapanje dronova u okolini Beograda, koja će da zapošljava oko 100 radnika. Dan posle presude vođama takozvane OVK, u srpskim sredinama na Kosmetu mirno, ali napeto. Premijer Netanjahu preti da će Izrael uništiti Hamas i poraziti iranski režim i libanski Hezbolah. Odbojkaši Srbije poraženi od Belgije u poslednjem meču grupne faze takmičenja na evropskom prvenstvu. Sutra, nestabilno i toplo, temperatura do 32 stepena. Predsjednik Aleksandar Vučić otvorio je fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje, koja će da zapošljava oko 100 radnika i proizvodi, kako je predsjednik istakao, najmoderniju opremu kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. U izjavi za TV Informer poručio je da opremamo vojsku Srbije kako bismo bili u stanju da sačuvamo mir i stabilnost. Veruje da će izraelski partneri otvoriti još najmanje 3 takve fabrike širom Srbije. Pripremila Tijana Lukić.
1: Posao države je da obezbedi svoj narod, smatra predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U skladu sa tim ističe da je cilj fabrike za sklapanje dronova izraelske proizvodnje da se sačuvaju mir i stabilnost i da budemo dovoljno snažni da odvratimo sve potencijalne agresore.
2: Ovo je tip drona Lanius X, on bukvalno ima oči, uši, sve što je potrebno da to juri metu. Bukvalno čeka metu u zasadi, ne možete prosto da se odbranite od toga i to je relativno skup dron, mnogo skuplji od našeg komarca. Najveći deo će koristiti vojska Srbije, ali će deo biti i za izvoz. Mi verujemo da je ovo početak i da ćemo napraviti još 3 fabrike u blizini aerodroma, dakle očekujem negde da bude u budućnosti jedna nedaleko od aerodroma Lađevci, jedna nedaleko od Niškog aerodroma, vidjet ćemo gde još.
1: Radilo se i na opremanju i modernizaciji Vojske Srbije, podsjeća predsjednik. Objašnjava da će se pored Laniusa u fabrici proizvoditi i drugi dronovi, među kojima su oni koji služe za napad, ali i za izviđanje.
2: Prvo ide sklapanje, kasnije ćemo najveći deo toga da proizvodimo u našoj zemlji. Za nekih godina dana gotovo svi delovi će biti proizvedeni u našoj zemlji. Suština u tome da mi dobijamo transfer tehnologije, da mi znamo kako se to radi, da dobijamo nova znanja i da to možemo da pravimo u našoj zemlji, a ne da zavisimo od uvoza ukoliko bi se bilo kakva situacija koju u ovom trenutku ne očekujemo ili ne želimo da čak ni očekujemo, niti joj se nadamo, može da se dogodi u budućnosti.
1: Vučić kaže da Srbija razvija takozvanu digitalnu armiju u kojoj se dronovi, robotski sistemi i druga oprema povezuju i koriste uz pomoć veštačke inteligencije, dok konačnu odluku donosi komandant. To je, kako navodi, deo priprema za buduće potencijalne izazove.
0: U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji je mirno, a na ulicama Prištine i drugih mesta nije bilo demonstracije Albanaca. Novi protesti su najavljeni za sutra, a albanska politička javnost poziva na fokusiranje na žalbeni postupak u slučaju prvostepeno osuđenih vođa bivše takozvane OVK. Iz Gračanice, Andrija Igić.
3: Dan nakon presude u Prištini nema nasilnih protesta Albanaca. Tenzije su na trenutak opale. U većini dana centralni trg u Prištini gotovo je bio prazan, bez okupljanja. Grupa studenata je oko podneva prodefilovala glavnom ulicom, noseći zastave i transparente podrške čelnicima bivše OVK. Organizacija ratnih veterana bivše oslobodilačke vojske Kosova pozvala je na nacionalni protest sutra u 12 časova u Prištini. Zahtevaju kreiranje strategije protivljenja odluci suda do kraja žalbenog postupka. Traže jasne stavove centralnih vlasti sa odlukama koje će biti donete na sednicama vlade i skupštine. Uz proteste, najavljene narednih dana, u Prištini pripremaju teren za drugu pravnu bitku koja prestoji u Hagu, a ona se odnosi na drugostepeni postupak nakon prvostepenih presuda. Iz vlade Aljbina Kurtija su u Tači, u Krasnici, u Veseljiju i Seljimiju najavili podršku institucija u žalbenom postupku. Mediji na albanskom su preneli saopštenje parlamenta Albanije iz kojeg pozivaju vlade u Tirani i Prištini da koordiniraju buduće svoje akcije.
0: Specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da će pokrenuti postupak za naknadu štete žrtvama u predmetu protiv bivših vođa takozvane OVK, Tačija, Veselija, Seljimija i Krasnićija, koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina. U obrazloženju odluke navedeno je da je zastupnik žrtava ukazao da bi se oštećeni, ako bi se obratili parničnim sudovima na Kosovu i Metohiji, mogli suočiti sa pravnim i praktičnim poteškoćama. Veće je zaključilo i da na Kosovu i Metohiji i dalje vlada klima straha i zastrašivanja svedoka i njihovih porodica, kao i osoba koje su pružale informacije o zločinima koje su počinili pripadnici takozvane OVK. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije u tehničkom mandatu Petar Petković izjavio je da presuda protiv bivših lidera takozvane OVK može biti preinačena i osporena na dve instance i da konačnu ulogu ima Priština. Istakao je da su, odbacujući zločine protiv čovečnosti koji su počinili najviši čelnici terorističke OVK, abolirani za zločine koji su počinili prema Srbima. Srbija i Sjedinjene Američke Države otvorile su novo poglavlje pokretanjem strateškog dijaloga u julu, poručili su zvaničnici dveju zemalja. Na međunarodnoj konferenciji koju organizuje Kongres srpsko-američkog prijateljstva, najavljeno je intenziviranje saradnje u brojnim oblastima. Među njima je i vojna saradnja između Savezne Države Ohio i Srbije, koja traje već dve decenije. Opširnije Sanja Brkić.
4: Dva jubileja, 20 godina od uspostavljanja programa državnog partnerstva Srbije i Ohaja i 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država okupili su srpske i američke zvaničnike u Narodnoj skupštini. Analizirali su se dosadašnji rezultati saradnje i razmatrali načini da se prijateljstvo i veze dodatno prodube. Predsjednica parlamenta u tehničkom mandatu Ana Brnabić poručila je da je srpsko-američko prijateljstvo veoma važno i da je sa strateškim dijalogom napravljen veliki pomak.
5: I kada pogledam sve ono što smo uradili zajedno tokom protekle decenije, hoću da kažem da u stvari u svim onim stvarima koje su ključne za budućnost Srbije, za budući napredak Srbije, Sjedinjene Američke Države jesu naš najveći i najvažniji partner.
4: Otpravnik poslova američke ambasade Aleksandar Titolo kaže da je strateški dijalog početak razgovora, a ne konačan i krajnji rezultat.
6: Naprotiv, to označava našu obostranu posvećenost realizaciji zajedničkih projekata i rešavanju izazova radi stvaranja bezbednije budućnosti i prosperiteta za naše građane.
4: Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić navodi da je do ovolikog pomaka došlo između ostalog i zahvaljujući intenzivnim kontaktima najviših zvaničnika dveju zemalja. Sa pokretanjem strateškog dijaloga najavljuje jačanje prijateljstva.
7: To znači da ćemo u okviru svake godine na redovnom nivou između naših ministarstava, agencija, različitih drugih institucija ostvarivati i realizovati planove saradnje od energetike, odbrane, obrazovanja, nauke, kulture, umetnosti. Sve ove oblasti sada imaju ne samo kontakt tačke, nego jasne akcione planove za budućnost.
4: Komandant Nacionalne garde Ohaja Matthew Woodruff kaže da nas veže poverenje i prijateljstvo.
8: Mi imamo 117 programa sa različitim zemljama, a ovo partnerstvo je obeleženo kao jedno od najboljih. Zasnovano je na zajedničkim vrednostima, liderstvu i na dobrim odnosima između naroda Srbije i Ohaja.
4: Srbiju i Sjedinjene Američke Države veže i gotovo 145 godina diplomatskih odnosa, podsjetili su okupljeni.
0: Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koji boravi u Srbiji. Sastanak je održan povodom četvrte revizije aktualnog nefinansijskog savjetodavnog aranžmana sa MMF-om. Nakon toga, Mali je u Nišu razgovarao sa privrednicima tog grada i tom priliku im je predstavio novu Expo poslovnu platformu za privrednike koja im omogućava da ponude svoje usluge zemljama učesnicama. Pripremio Aleksandar Milivojević.
9: Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali kaže da ekonomski parametri pokazuju da je Srbija zemlja koja napreduje. To se prema njegovim rečima vidi kroz rast plata, penzija, broja zaposlenih i BDP-a.
10: Srbije koje ove godine

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. U Srbiji je počela da radi fabrika za sklapanje dronova izraelske proizvodnje. Zaposliće oko 100 radnika i proizvoditi, kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio, najmoderniju opremu, kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. Dodao je da veruje da će sa izraelskim partnerima biti otvorene još najmanje 3 fabrike širom Srbije. Vučić je naveo da zbog poverljivosti postupaka proizvodnje, novinare nije pozveo na obilazak. Pristalice takozvane oslobodilačke vojske Kosovo organizovale su sinoć na centralnom trgu u Prištini novi protest zbog presuda specijalizovanih veća u Hagu bivšim vođama te terorističke organizacije. Skup je organizovan pod sloganom "Ne u moje ime", a organizator

0: organizatori navode da time žele da odbace i negiraju izrečene presude. Novi protesti su najavljene za danas u podne. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji je mirno. Srbija i Sjedinjene Američke Države otvorile su novo poglavlje pokretanjem strateškog dijaloga u julu, poručili su zvaničnici dveju zemalja. Na međunarodnoj konferenciji koju organizuje Kongres srpsko-američkog prijateljstva, najavljeno je intenziviranje saradnje u brojnim oblastima, među njima i vojna saradnja. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu. Razgovarali su o četvrtoj reviziji aktuelnog nefinansijskog savjetodavnog aranžmana i ključnim makroekonomskim parametrima Srbije. Fokus je bio na stabilnosti javnog duga, inflaciji i ekonomskim izazovima u uslovima svetskih previranja. Kao važan oslonac rasta pominje Expo 2027. za koje je potvrđeno učešće više od 140 zemalja i organizacija. Slovačka je prva država koja je najavila prodaju turističkih paketa za Expo u Beogradu 2027. Aranžmani će uz ulaznice za sam događaj turistima obezbediti smeštaj, prevoz i priliku da upoznaju Srbiju. Cilj ovog susreta u Bratislavi jeste privlačenje slovačkih turista, ali i dodatno jačanje ekonomskih veza dve zemlje. Evropska unija i Kanada odlučene su da stvore moćan savez preko Atlantika, poručila je šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Navodi da uprkos udaljenosti od 1000 km Kanadu i Evropu vezuje mnogo toga, od stava prema Ukrajini, ekonomskih trgovinskih mera do jačanja demokratije. Obraćajući se Evropskom parlamentu u Strasburu, premijer Kanade Mark Carney ističe da je njegova zemlja spremna da sarađuje sa članicama Unije u energetici, bezbednosti, veštačkoj inteligenciji i trgovini. To je razljutilo američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji članicama Unije preti još težim carinama.
1: Izbori 2026.
0: Republička izborna komisija donela je niz rešenja i odluka, među kojima su i dopune rešenja o obrazovanju lokalnih izbornih komisija u stalnom sastavu u pet mesta u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, kao i odluke o davanju saglasnosti za određivanje biračkog mesta sa više od 2500, odnosno manje od 100 birača, ali i razrešenje i imenovanje članova u više opštinskih i gradskih izbornih komisija. Na sednici su proglašene izborne liste Usame Zukorlić, Pokret za ujedinjenje, i Ruska stranka Srbija u BRICS-u Slobodan Nikolić za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar, na kojima će učestvovati kao liste nacionalnih manjina.
1: Izbori 2026.
0: Nova sezona radio televizije Srbije predstavljena je u centru Sava. Najavljeni su novi sadržaj i promjene u radijskom programu, kao i projekti koji će biti deo nove programske šeme. Na drugom programu očekuje nas sport, serije i filmovi. Predstavljene su i nova lica RTS-a, odabrana putem javnog poziva. Zaštitni znak našeg radija i televizije muzika i tim povodom tradicionalno su dodeljene nagrade Zlatni mikrofon Momčilu Bajagiću Bajagi i Zlatna ploča Zvonku Bogdanu. Odbojkaši Srbije poraženi su od Belgije sa 3-0 u setovima i zauzeli su treće mesto u grupi C, pa će u osmini finala Evropskog prvenstva igrati sa Slovenijom. Meč se igra u ponedeljak od 21 sat. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Železničar u Pančevu sa 2-1 u odloženoj utakmici petog kola Superlige Srbije. Vreme promenjivo oblačno. Pre podne na severu i zapadu, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 17, dnevna od 26 do 32, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker David Đorđević.

U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.

Ponoć je i 8 minuta. Na talasima ste Radio Beograda 1, a mi ćemo se u naredna sva 2 sata družiti u noći na 33 obrtaja. Saša Hajdin i Tanja Gajović žele vam dobru noć. A sa mnom i sa vama je zanimljiv gost koji, kao što volim da kažem, ima svoju omiljenu pesmu koju bi, verujem, ponovo ako jednoga dana krene put pustog ostrva. A zašto? Baš ta. E, o tome ćemo pričati za koji minut.

0: I za početak jedna sasvim neobična pesma koju nismo imali dugo prilike da čujemo, a vaš i moj gost koji je odabrao ovu kompoziciju za onu koju bi sigurno ponovo ako krene jednog dana napustio ostrvo je Vladimir Vlada Racković, Beogradski Dixieland Orkestar. Dobro ti noć, dobrodošao.
1: Hvala, dobro ti noć i bolje te našao. I naravno, dobra noć svim noćobdijama Radio Beograda.
0: Evo, za početak druženja jedna divna pesma, potpuno drugačija od onoga što inače čujemo.
1: Da, ja sam našao negde podatak u svojim spisima da sam ovde gostovao krajem marta 25. godine i da sam doneo isto ovu kompoziciju, pa sam onda morao da je donesem i danas, jer kad me pitaš šta ću da nosim na pusto ostrvo, ne mogu da nosim neku drugu, nego istu ovu. Nadam se da se slušalcima dopala i verovatno su svi pomislili da u pitanju nekakva simfonijska muzika, što ona u stvari jeste, ali tamo negde od sredine kompozicije sledilo iznenađenje. Čuli ste glas Eltona Johna koji je napravio ovu veliku orkestraciju i snimio na jednoj ploči pre 45 godina, na primer, koja je divan egzemplar kako se i u pop muzici mogu stvarati umetnička dela, kako postoji umetnički pristup pop i savremenoj muzici, što se danas sve manje događa, nažalost, pa da ne bismo to zaboravili i da na pustom ostrvu ne bi imao problema sa zaboravom, bolje da ovo ponese.
0: Ali ipak ne voliš pusto ostrvo, malo je dosadno, jel?
1: Ja volim. Volim, ja dosta jedrim kad letujem i uvek su to nekakva mesta koja nisu preterano bučna i prepuna turista. To je meni lepo kad sam negde tako osamljen, ali ova muzika može da služi i ne samo tam. Stvarno može učiniti lep trenutak svakome ko ima vremena da sedne, ugasi svetlo, zažmuri i pusti ovo i posluša jednu veliku, kako bi rekao, muzičku čaroliju. Stvarno, simfonijska muzika zaista to može u svim vidovima muzičkih žanrova, pa evo i ovo što smo čuli sad.
0: Evo, rekli smo, ova kompozicija snimljena pre 45 godina, a Beogradski Dixieland Orkestar slavi svojih 25.
1: Jao, četvrt
0: veka. Znači, mnogo ste mlađi.
1: Četvrt veka postojanja jednog orkestra je toliko velika stvar. Ja mislim da su i prsti jedne ruke previše za to koliko danas džez orkestara u ovoj zemlji može da se pohvali da su toliko trajali. Ne mislim umetnici pojedinačno, ali te neke muzičke, stabilne muzičke forme, muzičke institucije u džezu, kakva smo mi, teško je održiva, osim ako nisi lud, a eto, izgleda da jesam, jer probaj da bilo što radiš 25 godina, da nosiš najlepši parfem 25 godina bez promene, da nosiš jednu bluzu 25 godina, može se poludi. A samo možda zamisliš kako je kad vodiš 8 ljudi tolike godine. Ponosan sam na te ljude koji su zajedno sve sa mnom to prošli, još uvijek smo zajedno bez ikakvih nekih mučenja, kao trpimo se jedva, naprotiv, to je toliko jedna divna grupa umetnika, formiranih ličnosti, danas su to roditelji sa decom, veliki profesori, pedagozi na svojim školama na kojima predaju. I onda je divno kada se sa takvih radnih mesta sretnemo i odemo na jazz festival, na primjer, u Trebinje. I tamo sviramo ljudima koji toliko uživaju da bi nas volili da gledaju i danas i sutra i prekosutra. Eto. Ta hrana za dušu je mnogo, mnogo veća od para koje zarađujemo u džezu. Džez je crkva koje se u stvari prinose žrtve i to je tako bilo od uvek pa i danas.
0: Pričat ćemo još o ljudima koji sviraju u orkestru, ali za početak donosi nam neke premijerno kompozicije da čujemo. kao najava koncerta koji će biti u Madlenijanumu, ali pričat ćemo i o koncertu i svemu, ali da. Ajmo za početak da čujemo prvu od tih kompozicija, četiri si doneo.
1: Doneo sam pesme neke koje nisu nikada objavljivane. Mi smo izdali 6 kompakt diskova za naših 25 godina, ne zato što nemamo više materijala, nego zato što su kompakt diskovi prestali da budu potrebni i zanimljivi. I onda, pošto smo to završili 2016. godine, umeđu vremenu smo sporadično snimali neke kompozicije koje ćemo ko zna kada, zašto i gde objaviti, ali evo i pustiti ih u program premijerno. I jako mi je drago što je to kod tebe u emisiji. Da bi se videlo u stvari kompaktnost orkestra, ta vrsta vedrine koju ta muzika nosi i tako dalje. Mi svi sigurno znamo pesmu You Are My Sunshine. Sva deca to peva. I to jest, ja nisam... podešeno je da se posluša kompozicija koja se zove Creole Jazz, koja je, kako kažem, jedan od korena tog zvuka koji je nastao u New Orleansu pre 130 godina, na primer. I ovo smo snimili sa gostujućim muzičarem, jednim divnim čovjekom koji je iz Ukrajine došao ovde zbog ljubavi, i jedan je od sigurno trenutno najboljih saksofonista u našoj zemlji, ima našu ličnu kartu, naš je državljanin, dugo je bio i član Big Benda RTS-a, zove se Maksim Kočeto, i zaista sam veoma srećan što možemo da čujemo i njegov učinak u našem orkestru. I evo kompozicija koja se zove Creole Jazz.

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: I talasi su Radio Beograda 1, Vladimir Vlada Racković sa nama. Povod za gostovanje je 25 godina umetničkog rada Beogradskog Dixieland Orkestra, koji će biti obeležen 1. oktobra velikim beogradskim koncertom u Madlenijanu.
2: Jeste.
1: U koliko sati to
2: je? U 8, kao i obično.
1: Dobro.
2: Dakle, mislim da je to jubilej koji zaista na neki način treba da se obeleži. Odabrali smo veliku dvoranu teatra Madlenijanum iz nekoliko razloga. Jedan od glavnih razloga je naravno finansijski, da je takva dvorana mogla da se dobije za relativno pristojan novac koji džezeri mogu da plate. Ali mora da zvuči neverovatno, ali za 25 godina rada Beogradski Dixieland Orkestar nikada nije svirao u Zemunu. I to mi je bila želja. Evo sad zbog čega. Dakle, Zemun je jedan od posljednjih branilaca džez zvuka u kafićima, u lokali. Dugo vremena. Ja sam tamo išao kao mlađi instrumentalista, se u jednoj divnoj kafani koja više ne postoji, koja je sada kineska radnja, koja se zvala Tri lađara, skupljali ljudi koji su iz čistog zadovoljstva se okupljali i svirali Dixieland utorkom uveče. Dolazili su svi muzičari iz svih delova grada u Zemun, gde se to gajilo, sviralo, plesalo, večeralo, pilo. Ništa lepše od toga, a nikada se to nije dešavalo ovde u Beogradu, ali tamo jeste. I želeo sam da na ovaj način zemunskoj publici poklonim mogućnost da sada oni budu gosti na našem koncertu, kad smo već kod njih kući i kada smo toliko puta tamo dolazili i uživali, da se ponovo okupimo, da proslavimo 25. rođendan orkestra koji po svojoj vrsti muzike je jedini i dan danas, ne samo u Beogradu ili u Srbiji. Na prostoru čitavog Balkana nema ni jedan orkestar ove vrste. Danas. Ne zato što je to neodsvirljivo. Svaki muzičar iz Big Benda to možda odsvira levom rukom. Nije to problem. Problem je što treba stati iza toga i gajiti taj muzički izraz. Mi smo od samog početka uzeli sebi za ulogu da funkcionišemo kao pokretni muzički muzej koji će nositi ove antikvitete muzičke i na koncertima objašnjavati koji su njihovi važni uticaji za istoriju nastanka džeza kao najvažnije kulturološke tvorevine 20. veka. I to će se dogoditi i u Madlenijanumu. Ja ovom prilikom zaista pozivam Zemunce posebno, a onda i sve ostale ljubitelje i naše fanove obožavace, da se tamo skupimo i prisetimo kako je bilo kroz sve ove godine, kako smo živeli, uživali i kako se sve to događalo. Ja imam mnogo sedih u glavi, više nego kada sam počeo, ali ne želim ni jednog trenutka, jer sam ceo svoj život posvetio nečemu što danas evo slavi 25. rođendan.
1: Pričat ćemo još o koncertu, malo ćeš mi otkriti šta ćete svirati, koje kompozicije i ostalo, ali evo da se vratimo ovome što premijerno slušamo na talasima Radio Beograda 1. Malo pre si počeo
2: da... pomenuo sam kompoziciju You Are My Sunshine, koju i deca pevaju. I kada smo to krenuli da snimamo, morao sam iz naravno tih nekih potreba muzičkih prava da se raspitam ko su kompozitori te kompozicije. Ispostavilo se da je jedna od najpoznatijih pesama na svetu, You Are My Sunshine, pesma koja je kao tradicional. Niko ne zna ko je to komponuo. To je funkcionisalo kao country pesma na početku. E onda je posle su da počeli da je svojataju ovako ili onako, ali ona, evo, postoji sigurno, koliko se ljudi sećaju, prvi put je snimljena 39. Ali su je svirali po ulici i po prerijama od početka 20. veka. i dan danas je sveža, lepa, vesela i vrlo podložna da se obradi kao Dixie i da se instrumentalisti tu vrlo kreativno izraze.
3: Da poslušamo, može. Ajde.

0: jedna lepa pesmica u kojoj se onako osmehuje i igra.
1: Jest. Mislim, valjda je svima to veselo i slatko. Pa eto da nekome ko možda danas noćas tuguje ili mu nije ni do čega, poporimo raspoloženje.
0: Baš
1: zaista
0: tako.
1: Kad sunce sine, stvarno je sve lepše.
0: Će da je svirati na koncertu?
1: Na ovom ne, ali smo je svirali skoro i svirat ćemo je verovatno na nekoj, kako kažem, korporativnoj zabavi koja će podrazumevati. Mi imamo naravno različite programe,
0: naravno,
1: za različite
0: da.
1: Situacije, mora da se navesti. Jer najčešće radimo koncerte koji su obrazovnog karaktera i gde u stvari sve slušalce i posetioce vodimo kroz istoriju džeza, pa tu ima značajnijih kompozicija koje su na repertoaru da bi se odslikao taj period i nastanak i razvoj džeza kao umetničke muzike.
0: Ćeš malo da nas provedeš kroz istoriju Beogradskog Dixieland orkestra. Koga je osnovao uz tebe?
1: Da, da.
0: Kada? Zašto? Kako?
1: Evo ovako. Dakle, tvorac Beogradskog Dixieland orkestra je otac Dixielanda u Jugoslaviji. To je naš stari kolega u penziji, Ljubomir Matijaca, koji je bio trombonista. On je bio i član prvog Dixieland orkestra koji je snimio prvu ploču PGP-a sa brojem 001. 59, 60, tako nešto. Ja tu ploču imam kod kuće. Onda je sa različitim orkestrima svirao Dixieland kroz vekove, što bi se reklo, ali ne iz ovog ćoška muzejskog i istorijskog, nego iz ugla popularnosti te muzike u to vreme. I onda smo se sreli, na primjer, 76. godine u orkestru pozorišta na Terazijama, koje je sviralo Broadwayski musical, to je bio i dan danas je to repertoar. I tamo smo se siti nasvirali Dixija, ja kao početnik, a oni kao veliki lavovi, i zarazili su me potpuno. I ja sam znao da ću jednoga dana to da radim u životu. Od tada je prošlo 24 godine. Da bi Ljuba jednog dana rekao, ajde momče, dođi na probu, da malo dixielendašemo, da vidimo šta će od toga da ispadne. Pozvao još nekoliko ljudi, između ostalog i bubnjara koji je dan danas sa mnom u grupi i ceo svoj radni vek orkestra je i on u njemu. I tada smo u stvari došli do nekog zaključka da bi bilo dobro da to sad ne bude sporadičan orkestar koji će se skupljati tu i tamo, nego da postoji kao ogledni orkestar tradicionalnog džeza u ovoj zemlji. To je bilo, ta proba je bila u kulturno-umetničkom društvu Gradimir, koji se nalazi u bivšoj ulici Save Kovačevića, sad je to Mileševska. I to je bio neki januar ili februar 2001. godine. I evo od tada do danas taj dogovor stoji. Ljuba je naravno zbog godina prestao da svira, ali je uvek uz nas. I mi naravno uz njega. Uvek kada pripremamo nešto novo, uvek imamo u glavi kako bi to Ljuba ili odsvirao, ili koji je njegov pogled na tu vrstu pristupa, i onda tako u stvari pristupamo i tako formiramo aranžmane i tako dalje. On je apsolutni Amon Ra kada je u pitanju tradicionalni džez u našoj zemlji i njemu smo naravno svi zahvalni što i dan danas postojimo. I prosto bilo bi glupo izostaviti da kažemo da je i ovaj svečani koncert naravno posvećen njemu. Ljuba danas ima punih 90 godina.
0: Će se pojaviti na koncertu?
1: Poslao sam mu poziv, to on treba da klikne na društvenu mrežu gde je to njemu poslato. Nadam se da će čuti i ovo ili će mu neko reći. Čim otvori, tamo mu stoji počasna ulaznica i očekujemo da se javi.
0: I sada slušamo još jednu kompoziciju premijerno.
1: Naravno. Evo. Potpuno je jasno da svima već koji bar razmišljaju ili se bar površno informišu o džezu, jasno je da je džez jedna vrsta, kako bih rekao, papazjanije koja se kuvala u nekom velikom loncu u kome su različiti muzički žanrovi do tada upali u taj lonac i zajedno stvorili nešto što evo danas slušamo. Jedan od glavnih sastojaka je bluz. I mi sviramo bluz veoma često i napravili smo ovu kompoziciju Hesitation Blues nakon što sam čuo jednu uličnu grupu svirača, njih ima 9, koji svakog nekog, na primjer ponedjeljka, sede na trotoaru u New Orleansu i bez ikakvog ozvučenja na ulici sviraju jazz kompozicije. Postoji devojka koja sedi na bas bubnju, sa 2 maljice u rukama, udara po tom bubnju i daje ritam i peva. Oni nemaju bubnjara, nego devojka koja udara u bubanj dok peva. Jako nam se dopalo kako je zvučao taj arhaični bluz sa početka 20. veka, to je naravno tradicional. I evo kako to izvodi Beogradski Dixieland Orkestar, kako je peva naša Aleksandra Bijelić i kako smo uspeli da damo tu neku malu tamnu notu u odnosu na ove svetle snimke. Sad ćemo čuti kako se u stvari producira bluz, da bude onakav kakav baš treba, a da zvuči kao da je od pre 126 godina.

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: Ovo je noć na 33 obrtaje i talasi Radio Beograda 1. Družimo se sa Vladimirom Rackovićem, pričamo o Beogradskom Dixieland Orkestru koji ove godine proslavlja svoj 25. rođendan, a svečanost glavna će biti u Madlenijanumu 1. oktobra u 20 sati. I eto, poziva još jednom za sve da vam se pridruže i da pevaju i da igraju sa vama.
2: Tako je. Biće to jedna lepa plovidba našeg parobroda koji će podsjetiti sve koji će biti prisutni na to kroz koje Scile i Haribde smo prolazili, na koja ostrva smo se iskrcavali, gde je more bilo mirno, gde je bilo uzburkano, ko se sa nama tih godina družio i kako je umetnički doprineo našem stvaralaštvu. Veliki deo gostiju zvanica će biti oni ljudi koji su kroz 25 godine na ovaj ili onaj način pomogli orkestru sponzorstvom, savetima, doniranjima, saradnjom u domenu koncertnog bookinga, izdavanja ploče i tako dalje. To su dakle ljudi koji bez kojih mi zaista ne bismo postojali. I ostavljen je jedan relativno mali broj ulaznica za prave fanove koji su već, koliko čujem, pola već pokupovali, a ima još 15 dana do koncerta. I onda, ako sve bude kako treba i ako se svi skupimo na istom mestu, biće i veselja, i suza, i zabave, i prisjećanja, sentimenti.
1: I biće, svega što treba.
2: Tako je, biće lepe svirke i bit ćemo ponosni što obeležavamo taj dan sa ljudima bez kojih mi ne možemo i koji su uvek bili uz nas. To je najlepše. Na
1: Evo, za kraj prvog sata slušamo još jednu kompoziciju potpuno premijerno na ovim talasima. Ne. Šta ćeš nam ispričati o njoj?
2: To je kompozicija koja, time se hvale i ostale svetske grupe, kao trebamo da izdamo album, pa smo snimili 15 pesama, a na album je ušlo 12. Mi smo snimili 13 pesama i ova kompozicija je pretekla. Zato što mi na svih 6 CD-ova uvek imamo po 12 kompozicije. Ne znam zašto, ali kad je došla ovaj CD, treba je da ima 13, mi smo se odlučili da jednu sklonimo
1: i to
2: da
1: ona je bila
2: sačeka,
1: ta.
2: Tako je, da ona sačeka svoj red. Evo sad je red da je čujemo. To je dakle kompozicija koja je u stvari snimljena za brodvejski musical My Fair Lady. Zove se On the Streets Where You Live.
1: Evo, slušat ćemo još jednom Beogradski Dixieland Orkestar, začet ćemo čuti i vesti koje su obeležile dan za nama, pa nastavljamo druženje u drugom satu. Ostanite uz nas, bit će još dobre, dobre Dixie muzike.

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: Talasi su Radio Beograda 1, a sada je 1 sat i 5 minuta. I u ovom satu družit ćemo se u noći na 33 obrtaja sa Vladimirom Rackovićem iz Beogradskog Dixieland Orkestra, koji ove godine proslavlja svoj 25. rođendan ili 25 godina umetničkog rada. I ono što me interesuje za ovih 25 godina, koliko se menjala publika, koliko muzika?
2: Muzika se nije menjala, ali se publika menjala. Svi koji su došli iz inostranstva nekom zgodom i prisustvali našem koncertu, čak i muzičari koji su nam se pridruživali na koncertu, rekli su da je naša publika najmlađa publika za ovu vrstu muzike nego bilo gde u Evropi. Skoro smo bili u Francuskoj na nekom jazz festivalu, ja sam bio najmlađi čovek u sali. Svi su bili stariji ljudi koji to slušaju. Nema više mladih, osim ovde. Ovde mladih ima koji to vole jako puno. Puno ima onih koji vole da igraju ove plesove koji se igraju uz ovu muziku. Oni su mladi. I oni veoma često nastupaju sa nama na nekakvim svirkama, maskembalima koje organizujemo i tako dalje.
1: Zašto misliš da u Evropi gubi Dixieland na popularnosti?
2: Pa ne znam.
1: Da li ima premalo takvih koncerata? Da li se slabo susreću sa tom vrstom muzike?
2: Pa mislim da je ofanzivna propaganda ovih drugih muzičkih žanrova, koje ja teško mogu da nazovem muzičkim žanrom, ali ajde, neka bude tako, to su neke zvučne slike koje danas mladi mnogo više slušaju nego ovo. Ja to potpuno razumem, osim sa stanovišta kvaliteta. Kada bi sada Rihanna, na primer, krenula da svira Dixie, mislim da bi pola planete odmah počela da sluša Dixie. To je neophodno. A toga, nažalost, ima jako malo.
1: Da, nikad se ne zna.
2: Tako je.
1: Možda se okrene.
2: Nadam
1: bar
2: se.
1: U jednoj kompoziciji.
2: Nadam se,
1: slušat ćemo sada u Tem Somboru.
2: Ja bih samo da apostrofiram ovo što smo do sada čuli.
1: Dobro.
2: Kompozicija koju smo malo čas čuli zove se At the Jazz Band Ball i ona otvara naš treći CD koji se u stvari zove Jazz Muzej. To je ovo o čemu smo pričali, da funkcionišemo kao jazz muzej. Zanimljivo je, mislim, ja sam najviše tu kompoziciju pustio zato što je nismo do sada slušali i zato što se na njoj nalaze umetnici koji više ne sviraju u orkestru. Dvojica su penzionisana, jedan radi kao profesor džeza u Americi, bubnjar radi kao profesor bubnjeva u svom rodnom Valjevu, dakle četiri muzičara odavde nisu trenutno u ovoj postavi, ali smo mi i dalje porodica. Hoću da kažem da je fluktuacija u džezu normalna pojava, fluktuacija ljudi. Mada za vreme koje smo mi proveli zajedno za ovih 25 godina nije se promenilo mnogo ljudi, jedino kažem da je to zbog tih situacija kakvi su odlasci van zemlje ili penzija, su osnovni razlozi zbog čega smo mi u određenim trenucima morali da promenimo nekog od članova orkestra. Inače je ono, 60% ljudi je uvek isto.
1: Predstavit ćemo i posle kompoziciju Tem Somboru. Odlučili ste se da obradite neke i od tih naših,
2: pa evo,
1: starogradskih.
2: Mislim da je naše kulturološko nasljeđe, posebno muzičko, dosta bogato. Orkestar koji je među značajnim džez sastavima u ovoj zemlji, koliko ona postoji, ne može sebi da dozvoli da se ne okrene svojim korenima. I mi smo kao svoj četvrti album snimili album koji se zove Nacionalno blago, koji se sastoji od naravno 12 starogradskih kompozicija koje smo obradili kao Dixie. Naš glavni sponsor ovog koncerta u Madlenijanumu je kompanija Sokoj, koja se bavi zaštitom autorskih prava. I u njihovom statutu piše da se na ovaj način mogu sponzorisati orkestri ove vrste sa obavezom da se sponzorišu oni orkestri koji vode računa o domaćim kompozicijama i domaćoj muzici. Iz tog pijeteta prema sponzorstvu Sokoja, mi ćemo i na našem slavničkom koncertu odsvirati nekoliko kompozicija sa albuma Nacionalno blago. Evo jednog od tih koji se zove, sigurno znate vi ovaj veliki starogradski hit, da, koji se zove Utem Somboru.

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: I red je sada da predstavimo malo članove orkestra. Ajmo, počnemo od onih koji će svirati u Madlenijanu.
2: Oni koji će svirati u Madlenijanu...
1: Uz tebe, naravno.
2: Tako je, oni već 10 godina sviraju sa nam. Mislim, sviramo svi zajedno u ovom sastavu. Stvarno, to su velike godine, veliki broj koncerata, veliki broj snimaka, nastupa, televizijskih emisija. To je, kako da kažem, jedan format vojske koji nosi uvek pobedu i uvek nosi divno raspoloženje u koncertnoj publici i na neki način iznova shvatamo da je dobro što se ovime bavimo, jer smo i tih 500 ili 1500 ljudi učinili srećnima za taj dan, za tu noć. Ljudi koji će istrčati na teren 1. oktobra u prepoznatljivim dresovima, sa cipelama u dve boje, sa šeširima, tregerima i leptir mašnama, su na bubnju je čovjek od prvog dana, Miloš Milosavljević, zanimljiv dečko koji je umeđu vremenu zaposlio se i kao bubnjar orkestra milicije, tako da smo bezbedni na koncertu, ali je završio i španski jezik i sada je prevodilac sa španskog. Tako da kad god dobijemo nešto da prevedemo sa španskog, sve nam je rešeno. Sa njime je od 2006. godine, danas je 20 godina sa nama, je kontrabasista profesor Ivan Maksimović. Dete iz muzičke porodice, divan i požrtvovan saradnik koji funkcioniše kao profesor kontrabasa. Ali ne ide, on stanuje kod Narodnog pozorišta, ali on ne ide ovde u Kondinu da predaje kontrabas, nego putuje svaki dan u Vršac. I tamo predaje deci i džez kontrabas i klasični kontrabas. Takve ljude treba zlatom plaćati. Takve ljude treba čuvati i podizati im spomenik. Na klaviru je magister klavira profesor Aleksandar Miletić, koji je sa nama od 2007. znači 19 godina. Čovek koji ima uvo odavde do New Orleansa, znači nemamo nikakvih harmonskih nedoumica i imamo saradnika koji je toliko kreativan da kad god u improvizacijama nekoga iz duvačkog sektora zabole usta, pa nisu u stanju da dobro odsviraju solo u toj kompoziciji, oni se samo okrenu Aleksandru i zamole ga da on odsvira solo umesto njih dok se oni odmore, i on to prihvata i naravno maestralno to sve zvuči, to je zaista spektakl. On je dugo godina bio profesor na fakultetu dramskih umetnosti. Radio je korepeticiju za glumce koji imaju i pevanje tokom svog školovanja. Naravno, to su najčešće songovi iz Bertolda Brehta, iz njegove prosječke opere i iz ostalih brodvejskih mjuzikala koji su karakteristični, koji glumci uče da pevaju. Oni to sve rade sa njim, tako da je on zaslužan što mnogi ljudi koji iz glume ulaze u pevački deo su u stvari to od njega poprimili. Četvrti u ritam sekciji sam ja, koji valjda jedini osim Duška Dugouška još svira taj mali čudan instrument koji se zove banjo, po kojima sam ja i prepoznatljiv na fotografijama i na koncertima, koji je takve konstrukcije da ne omogućava velika virtuozna dela na njemu, nije dovoljno zgodan za improvizacije, što je donekle meni i omogućilo da podredim svoje napredovanje u virtuozitetu zarad osmišljavanja orkestarskih smernica, planova, koncepcija zvuka, komunikacije sa istraživačima stare muzike iz Amerike i tako dalje. Dao sam se u tu vrstu umetničkog direktora orkestra koji će raditi na globalnim stvarima. Nikada nisam zažalio što nemam u svakoj kompoziciji neki svoj solo, imam u svakoj 20. Da bi se i kolege izrazile na najbolji mogući način, a da su oni spokojni jer funkcionišu u stabilnom organizmu koji diše kako treba tokom koncerta. Dixieland da ne bi bilo da tu nema duvačkog sektora. Glavni instrument u Dixielandu je truba. To znamo po Louisu Armstrongu koji je to na neki način zabetonirao na početku i mi imamo Louisa Armstronga koji je od samog početka sa Beogradskim Dixieland orkestrom. Zove se Sava Matić i on je zanimljiv po tome što je u stvari jedna vrsta tradicije našeg orkestra. Mi smo naučili, slušajući džez od starijih u vreme kada je džez nastajao kod nas, da su džez svirali uvek neki intelektualci, lekari, inženjeri, profesori. Sava je lekar. On je stomatolog koji je posvećen dečijoj stomatologiji. A svira sa nama Dixie. Na poziciji klarineta, na početku je to bio veliki umetnik i član Big Banda RTS-a, Ivan Švager, koga evo i ovom prilikom pozdravljamo, ako ne može da spava pa sluša ovaj program, koji u svojoj penziji uživa sve što mu je muzika dala kroz vekove, a na njegovo mesto je došao inače solista Beogradske filharmonije i profesor klarineta na našoj muzičkoj akademiji, čovjek koji je i magistrirao i doktorirao dva put, jednom ovde i jednom u Parizu, i zaista je najveći virtuoz među nama i mislim samo ga je ono vrhovni geometar poslao da svira sa nama u orkestru. Veljko Klenkovski je zaista to zaslužio i pored tako teških dela koje on izvodi svakog petka u filharmoniji, kad ja vidim koliko je on srećan i radostan što se na neki način demagnetizuje u slobodnoj svirci, stvarno je to neka vrsta i pražnjenja i punjenja za njegov muzički profil, zaista savršen. Najmlađi član orkestra nedavno došao u naš sastav nakon što je Ljuba otišao u penziju je momak koji inače trenutno i član Big Benda RTS-a, zove se Nemanja Zlatarev, koji je iz Novog Sada i za koga sam, koji mi je nedavno rekao, ja to nisam znao, da on svakoga dana putuje iz Novog Sada za Beograd na probe orkestra, što mog, što Big Band. Svakoga dana putuje 80 km tamo i nazad. Nema toliko kapa koje ja mogu dole da mu spustim.
1: Da živi u New Orleansu, možda bi putovao i do više.
2: Tako je. Tako je. I naravno, sada je vreme da se najavi kraljica. To je naša vokalna solistkinja, koja se zove Aleksandra Bijelić, koja je sa nama od 2009. godine, evo, 17 godina, koja je i postala, kako da kažem, naše, kako se to kaže, lice koje obeležava orkestra.
1: Zaštitno lice.
2: Zaštitni znak našeg orkestra, koja naravno i peva i druge vrste muzike i peva druge džezove, ali je sa nama ona u stvari na svom terenu, sa nama je snimila ovaj posljednji CD i zaista je udahnula ovaj pravi glanc orkestru koji je inače instrumentalan po svetu. Ali mi smo dodali...
1: I muški.
2: Tako, dodali smo jednu stvarno...
1: Ženski šarm.
2: Da, dodali smo jednu stvarno veliku, veliku umetnicu kod nas, koja je zajedno sa Ivanom putuje svaki dan u Vršac, da u Vršačkoj školi uči solo pevanje decu iz tog grada. To su veliki napori, ljudi to ne mogu da shvate. Putovati je jedna stvar, ali davati sebe pedagoški je veliko pražnjenje kapaciteta, potencijala i tako dalje. To, takve ljude zaista, mislim, to treba nagrađivati svim nagradama koje postoje u ovoj zemlji. Eto, to je ekipa koja će istrčati na teren, možda sam malo previše pričao, ali poslušat ćemo sada kako Aleksandra izvodi kompoziciju koja se zove Indiana, koja je poznata po tome što je Louis Armstrong prvi put otpevao, kad je svirao je trubu na ranijim kompozicijama, ali kad je zapevao, prva kompozicija koju je vokalno snimio se zove baš Indiana. To je ova kompozicija sa našeg poslednjeg albuma koji se zove All That Jazz.

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: Vlada Racković je sa nama i ono što me interesuje, da li je bilo toliko tih 25 godina koliko postoji orkestar teško graditi i čuvati taj prepoznatljiv zvuk koji imate?
2: To se u stvari samo unapređuje, ali je zvuk postavljen. Mi smo reproduktivci nečega što je staro čitav jedan vek. I najteže je odoleti savremenom načinu sviranja i improvizacija mora da bude starinska i mora da bude duhovita. Danas su improvizatori jako ozbiljni, jako brzi, jako kreativni, ali fali duhovitost jer to žanr ne zahteva od njih. A Dixie je uvek lepršav. Mora lepršavo da se svira da bi bio lepršav. To je, dakle, osim improvizacije, poseban zadatak. Najslađe mi je bilo kad sam ja uvodio u posao ovog mladog trombonistu, pa mu kažem, lako je ovo harmonski, sve mu je bilo jasno, ali sad moraš da soliraš starinski. E, to je njemu bilo najteže da, da se odrekne svoje izuzetne improvizatorske karijere, kako da to nazovem, prilagođavajući sada svoju improvizaciju nečemu što je bilo staro 100 godina, što je napredovalo. Ali to što je napredovalo ne odgovara ovom stilu. I kako je radio koncerte sa nama, tako se sve više, kako da mi klinci kažu, primao, uklapao na, baš na tu vrstu improvizacije i sada je jedan od glavnih šereta na bini koji se baš šali i zvukom i pokretima svog tela kako se to u stvari radilo u to vreme. To je bilo mnogo slatko i on dobija najveće aplauze u stvari zbog toga. Tako.
1: Da, bilo bi lepo jednom da odete kompletni u New Orleans, pa, da zvasirate tamo, da se nađe neki sponzor koji će vas poslati.
2: E, to je najveći problem, ali zašto da ne?
1: Šta slušamo sad? Gde nas vodi muzika?
2: Evo, kako bih rekao, država Luizijana na jugu Amerike, možda neko i ne zna, ali oni koji nas slušaju, prate, znaju verovatno, da je Luizijana bila prethodno francuska država. Luizijana se zove po Luju. I sve neki toponimi njihovi i svi neki njihovi ćoškovi tamo imaju francuski koren. Bourbon Street, glavna ulica u kojoj je nastao džez, je dobila ime po Bourbonu, jel? New Orleans ili New Orleans je u stvari po gradu Orleanu koji se nalazi u sred Francuske. Znači sve je francusko tamo. I muzika je tamo u stvari začeta tako što su Francuzi, kada su naseljavali tu državu, donosili francusku kulturu. Francuske note, klavire, učitelje koje su podučavali tamo decu da sviraju klasičnu muziku. Iz čega se posle sve to razvilo, ali francuska kultura je direktno uticala na nastanak džeza u Americi. Francuzi su kasnije prodali Amerikancima tu državu, ali je taj kulturološki duh Francuske zauvek tamo ostao. Zanimljivo je da mi svake godine negde sviramo po svetu, po Evropi u stvari, i verovatno smo jedan od retkih naših orkestara koji su popularni u Evropi nego u svojoj rođenoj zemlji. I najviše smo puta svirali u Francuskoj. I tačno se vidi kako oni razumeju i čitaju svoju muziku. A došli su da slušaju kako će sada neki Srbi da sviraju našu francusku muziku. To se završava sa 5 biseva, 6. Mi ne možemo sa bine da siđemo koliko oni nas lepo primaju, koliko nas inspirišu, da mi u stvari zaslužimo te biseve i tako dalje. Sve je to povezano i ništa lepše ne. Na nekoliko kompozicija smo mi obradili neke od tih starih francuskih šansona, slušajući kako je to radio, na primer, Louis Armstrong. Evo jedne kompozicije koja je zaista francuska šansona, koju smo objavili na prvom našem CD-u, koju sigurno svi znaju i koja je u stvari snimljena za jedan film koji su snimili Simon Signoret i Yves Montand. Inače, veliki umetnički par koji su bili ljubav, najveća medijska ljubav celog života. Kompozicija i taj film se zovu isto. Zovu se C'est si bon.

0: darling.
1: Ceci. Bon.
2: Ovo su Talas i Radio Beograda 1. Mi se družimo u noći na 33 obrtaja sa Vladom Rackovićem. I ono što me interesuje, Beogradski Dixieland orkestar se uglavnom bavi obradama kompozicija poznatih Dixieland. Ili kompozicijama koje može da obradi u tom maniru.
3: Ili to, ili sviramo autentične kompozicije iz nastanka Dixielanda.
2: Da, dakle, autorska muzika nije kod vas nešto zastupljena.
3: Jer to nije možda ni pametno, a nije ni teško, samo je poenta biti muzej. Dixieland omogućava da se sviraju ti antikviteti sa početka veka, a kao stil omogućava da se lepo obrađuju kompozicije koje su savremenije, kao što je recimo ovo. Ovo je iz nekih 40-ih godina. Ali je, može da se obrati. Dixieland je svašta pruža, ali je važno da se držimo onoga što nam je važno.
2: Ko uglavnom radi aranžmane? Jer je potrebno ove sve kompozicije prilagoditi i raspisati, što bi rekli, za mini orkestar.
3: To nije potpuno tačno. Dixieland orkestar i Dixieland muzika je u stvari
2: slobodan.
3: Organizovani haos.
2: Dobro. Znači slobodan stil u stvari.
3: Tako je. Svaki od instrumenta nešto šara kroz svoje tonalitete i kroz svoje ambituse i da, tako da je tu lepršavost. Ona nije zadata. Neke deluje nekada nešto aranžiramo, veoma redko, kao što je u Tem Somboru, ali sve ove slobodne kompozicije gde ima puno lepršavosti, svako od nas je na neki način aranžer. Jer je to jedina vrsta džeza koja je toliko slobodna da nisu slobodni samo instrumentalisti u svojim solo deonicama, nego i kada sviraju zajedno.
2: Jel zbunite nekad Aleksandru?
3: Nikada.
2: Evo ili neko od vas se zbuni u nekom trenutku?
3: Naprotiv. Evo kakav sluh Aleksandra ima. Mi imamo uvek dve kompozicije koje sviramo jednu za drugu. Ja uvek između te dve kompozicije nešto imam da kažem ovoj publici. I onda Aleksandra treba da krene da peva sledeću kompoziciju sam. Da bi se to dogodilo, neko mora da joj da intonaciju odakle će pevati. Nikada joj ne damo intonaciju i ona uvek tačno u ton počinje da peva odakle treba. To, ja ne znam ko to može još na ovom svetu. To je takav sluh da to ne može da se objasni. Ne može da se objasni. To je talenat koji ja nisam do sad sreo. Sećam se jednom kada smo slavili 100 godina džeza, odnosno 100 godina od momenta kad je snimljena prva džez ploča. Ona mene pita, Vlado, pošto smo pravili video, od kojih kompozicija ćemo da pravimo video? Koje će da idu na naš YouTube kanal? Ja kažem neka kompozicija. Kaže, nemoj samo tu, molim te. Zašto, po Bogu? Ona kaže, samo sam u toj pesmi otpevala jedan falš. Ja kažem, Aleksandra, ja sam juče mikso tu pesmu i nisam čuo ni jedan falš. Ne, ne, jeste, imam falš, ne mogu. Rekao, dobro, možeš ti da dođeš u studio?
2: Da mi kažeš gde je,
3: pa ćemo ga otpevati ponovo ili preštimovati, nešto ćemo da uradimo, ali je cela pesma odlična, tako. Jel može to, rekao, samo ti dođi. I onda je rekao, evo ga, ovaj ton je falš. Ja ga nisam čuo. Ali onda kad ga stavimo u neku analitiku gde pokazuje koliko je ona falš u odnosu na apsolutno tačan štim, to je toliko minijaturno ispod te crte. Da ima pevača koji su celog života na tom mestu, da nikad nisu otpevali pravi to. E nju to žulja, na primjer, danima nije mogla spati. Ja sam to popravio za jednocifreni broj desetinki sekunde. Ona je se toliko odahnula, da je skinula ne znam kakav teret i onda je to otišlo u etar, a neko mora da presnimava i da peva ponovo sav repertoar da bi to ličilo kao da je otpevano na živo, a da u stvari sve prepravljeno u studiju. Kod nje je to, ona je na živo, na celom koncertu našla da je jedan ton, nije njoj baš to nije. Eto, to je naša Aleksandra.
2: I slušamo sada šta?
3: Evo šta je zanimljivo. Ima kompozicija koju smo svirali na svakom koncertu zadnjih 25 godina. To je ova koju ćemo čuti sad. Zanimljivo je za nju da je ona snimljena 1926. godine. Danas je 2026. Znači tačno 100 godina koliko postoji pesma. Ona je začetnik velike Charleston ere, velike plesne ere toga doba. To je epoha koja je valjda najlepša epoha u istoriji 20. veka. I što se tiče muzike, mode, svega, mislim, to je baš onako nešto najlepše što se dogodilo u 20. veku. I zato mi sviramo tu kompoziciju. Ona je jako igriva, jako vesela i naravno, čim je sledeće godine, 27. snimljen prvi zvučni film, odmah je napravljen film koji se zove ovako kako se zvao ovaj veliki hit, da bi to poguralo prodaju filma hollywoodskog. I to je i uspelo. Kompozicija se zove Yes, Sir, That's My Baby.

0: Evo, ostalo nam je još malo vremena u kome se družimo sa Vladom Rackovićem, ali evo, nisi mi rekao koji koncert posebno pamtiš i po čemu. Verovatno postoji neki koji se baš izdvoje.
1: Pa ima ih nekoliko. Ja sam jednom od njih pričao jednom ovde, a jedan se dogodio sad u Francuske kad smo bili. E sad, hoćeš oba da ti pričam ili hoćeš jedan?
0: Pa ajmo ovaj novi.
1: Ajde ovaj novi. Dakle, mi smo došli u Francusku u Alzas, u glavni grad Alzasa, da tamo sviramo na jazz festival. I tamo smo svirali kao posljednji orkestar u nedelju. Pre nas su svirali u petak Amerikanci, a u subotu orkestar koji je sastavljen od Francuza, Nemaca, Španaca i Amerikanaca. A u nedelju smo bili samo mi. Amerikanci i ovi Nemci nisu mogli da otputuju iz tog grada jer nije bilo letova. I onda su po sili tog zakona ostali da nas slušaju i da budu sa nama tog dana. Nisu morali, ali pošto je Dixieland porodica ogromna svetska, svi se volimo i svi se uvažavamo i poštujemo i uvek se zajedno družimo, oni su nam se odmah pridružili i ceo dan smo provodili zajedno. Ja sam njima rekao, ljudi, mi ćemo da sviramo i sve pesme koje mi sviramo, svi to znate. Slobodno se popnite na binu ako hoćete, da ako osjećate da vam se nešto svira, svirajte sa nama bez ikakvih problema. Nemoj, pa znaš kako je, to je ipak vaš koncert, mi ćemo to da slušamo, vi svirajte, mi to poštujemo, da ne smetamo i tako dalje. Mi smo digli publiku na noge, stare ljude od 80 godina, koji su počeli da skaču na prvoj pesmi.
0: Mlađe publike
1: nije bilo.
0: Nije bilo.
1: Ali su svi odlepili, i ne znam zašto, ja stvarno ne znam zašto. Ali to, od početka smo mi postali simpatični toj publici i stvarno jako bilo puno aplauza, sve ove kompozicije koje smo mahom ovde čuli, mm-hmm, smo izvodili i tamo. I bliži se kraj koncerta. Dolazi, vjerojatno, pretposlednja kompozicija. Ja sam se već pomirio sa situacijom da oni neće da izađu, ili smo previše dobri za njih, ili smo previše loši, ili su zaista previše uviđavni
0: da bi izašli,
1: da bi izašli, jer tako dobar koncert nije potrebno kvariti kad je već dotle došao. Počinje pretposlednja kompozicija, koji je neki blues koji je proglašen od Američke instituta za muziku najvažnijom kompozicijom komponovan na tlu Amerike u 20. veku. Svi je, mi znamo i svi je sviraju, pa i mi. I kad je krenuli prvi zvuci te kompozicije, povorka od 22 muzičara od prethodnih dana se penje na bin. Postoji taj snimak na YouTube-u, kako, ne znam, ono, tri basiste, tri bubnjara, tri trubača, tri klarinetista, tri tromboniste, tri bendžiste, sve puta tri, to je nestvarno koliko je ljudi bilo na bini. Tri pevače, mislim, to je, ja mislim da to ljudi nikada neće zaboraviti. Ovi koji su svirali i ovi koji su slušali. Mi ne znam koliko smo biseva svirali, dokle je to trajalo. To ne
0: Oni su ostali na tim bisevima i svuda.
1: Tako je. To je, ne mogu da objasnim, To samo mora da se doživi.
0: Ili da se pogleda, pa
1: tako,
0: ali da pokuša na taj način da se kompenzuje.
1: Tako.
0: E, mi smo pred samom kraj druženja u ovoj našoj priči, pa evo da ponovimo još jednom i da pozovemo ljude na koncert.
1: Ajde što ih pozivam na koncert, ali ih zovem da zajedno proslavimo 25 godina jednog orkestra.
0: Što nije baš malo.
1: Što ni malo nije malo. I eto, mislim da ćemo se bar zbog tog nekog značaja posebno lepo provesti. Radi se o velikoj dvorani teatra Madlenijanum u Zemunu. 1. oktobar je u pitanju, to je četvrtak uveče, od 20 časova će ova ekipa koju ste večeras slušali istrčati na teren i kao i svaki put do sada, posle 308 koncerata za 25 godina, svirati takođe punom nogom i punim plućima za sve koji budu
0: došli
1: da nas slušaju. Posebno pozivam opet predrage i prevažne ljude iz Zemuna kojima smo faktički došli na teren, kojima nikada nismo imali prilike da zasviramo do sada. Evo te prilike, blizu im je teatar, znamo koliko vole džez i koliko su ga očuvavali svih ovih godina. Iskreno se nadam da će nam se pojaviti.
0: Ima li još nešto značajno što smo propustili da kažemo ove noći?
1: Najznačajnije je da se ovom proslavom ništa ne završava.
0: Naprotiv, muzičari, počinje.
1: Da, muzičari
0: nikada... Gazimo najmanje do 50.
1: Tako je. Muzičari nikada ne završavaju svoju koncertnu karijeru. Nema tu penzije, nema tu, jel, dokle nas služi zdravlje, dokle možemo da putujemo, svirat ćemo. Naravno, najavljujem odmah sledeći koncert koji će biti u čuvenom Šabačkom pozorištu 13. oktobra, odmah kad se malo naspavamo od ovog važnog koncerta, dolazimo u Šabac i eto, oni koji neće moći da dođu do Zemuna,
0: neka dođu do Šabca.
1: Neka dođu do Šabca.
0: Hvala ti još jednom što si se družio sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1. Dođi ponovo da pričamo priče. Uvek je zadovoljstvo slušati te.
1: Puno hvala svima koji su odvojili ovaj deo noći da ne spavaju, nego da uživaju zajedno sa nama. A ja ću čim bude nešto zanimljivo, sigurno opet doći da se svi zajedno druži.
0: Za kraj slušamo?
1: Za kraj slušamo kompoziciju koja je inače country kompozicija, pa da se prikaže kako i country muzika može da se obradi kao Dixie. Ona je šestosminskog karaktera, ali smo mi ovdje stavili u četiri četvrtine, što je opet poseban aranžerski zahvat, i evo kako zvuči pesma Tennessee Waltz.
0: I meni preostaje da vam kažem da su se sa vama družili još Saša Hajdin i Tanja Gajović, i kao obično preporučujem da uživate u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Želim vam prijatan dan i ostanite u Stala se Radio Beograda 1. Thank you.

Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je otvorena fabrika za sklapanje dronova izraelske proizvodnje koja će zaposliti oko 100 radnika i proizvoditi najmoderniju opremu, kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da veruje da će sa izraelskim partnerima biti otvorene još najmanje 3 fabrike širom Srbije. Vučić je naveo da zbog poverljivosti postupaka proizvodnje novinare nije pozvao u obilazak fabrike. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu. Razgovarali su o četvrtoj reviziji aktuelnog nefinansijskog savjetodavnog aranžmana i ključnim makroekonomskim parametrima Srbije. Fokus je bio na stabilnosti javnog duga, inflaciji i ekonomskim izazovima u uslovima svetskih previranja. Kao važan oslonac rasta pominje Expo 2027. za koji je potvrđeno učešće više od 140 zemalja i organizacija. U Prištini su za podne najavljeni novi protesti. Demonstranti traže od vlade i parlamenta da iznesu stav i plan šta će raditi nakon presude četvorici vođa takozvane OVK, prvostepeno osuđenim za ratne zločine na ukupno 81 godinu zatvora. U srpskim sredinama je mirno, ali su Srbi na Kosovu i Metohiji oprezni zbog mogućih novih reakcija Albanaca koji su nezadovoljni presudama specijalizovanih veća u Hagu. Najmanje 19 ljudi, među kojima i dvoje dece, ranjeno je u balističkom napadu na Kijev. U masovnom udaru na Odesu povređeno je 6 civila. Ukrajinski dronovi napali su rafineriju u Ruskoj Jaroslavskoj oblasti i vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio da je objavljeno još jedno uspešno testiranje domaćih presretača protiv ruskih dronova Shahed. Rusija i Ukrajina razmenile su tela vojnika na belorusko-ukrajinskoj granici. Odbojkaši Srbije poraženi su od Belgije sa 3-0 u setovima i zauzeli su treće mesto u grupi C, pa će u osmini finala evropskog prvenstva igrati sa Slovenijom. Meč se igra u ponedeljak od 21 sat. Vreme promenjivo.